0: type shit.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Thank you so much. Thank you.

зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Ранек, дзбанек, кава змива сен, пришніця, дрешт, а потім колейний день, як цьогодень. З дому знову в повуч малих справ, цьогодні кац,

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Це Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка є також речницею польсько-українського діалогу. І декілька днів тому пані Богоміла стала лауреаткою нагороди «Stand with Ukraine Award», яку було вручено на Замковій площі у Варшаві у День Незалежності України під час святкування теж.

також цього Дня Незалежності України у Варшаві. Ми з пані Богомілою зустрілися близько місяця тому, після завершення і урочистого закриття чергової едиції програми міністра культури і національної спадщини «Польща Гауда Полонія». Це відбувалося у Варшаві якраз наприкінці липня. Декілька митців із Центрально-Східної Європи, найбільше з України, отримали вже вкотре свої дипломи. А пані Богоміла Бердиховська є координаторкою багато років цієї стипендії, і розмова була присвячена цьому, але не тільки цьому. Про що говорили, які акценти, які важливі питання сьогодні у польсько-українському діалозі виникають, про все це згодом, а поки що музика.

триває програма «Міжкультурний діалог» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні мені дуже приємно спілкуватися із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка спеціалізується в історії України і польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, зокрема, є публіцисткою в тигоднику повшахному і часописі «Вєнжі». А також вона співпрацює або ж співпрацювала із осередком політичної думки, фундацією Стефана Баторія, а також колегіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єжеранського. Також вона є секретарем форуму польсько-українського і керівничкою відділу стипендійних програм у Національному центрі культури у Варшаві. Богоміла Бердиховська.

0: є авторкою численних статей, а також книжок, присвячені польсько-українській співпраці. Богоміла Бердиховська популяризує вже дуже багато років польсько-український діалог, також популяризує Польщу і польську культуру в Україні, навпаки, Україну та українську культуру у Польщі. Розмова відбулася наприкінці липня, а днями, саме 24 серпня, Богоміла Бердиховська стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку вручили на площі, на Замковій площі у Варшаві в понеділок 24 серпня. А ми ж спілкувалися якраз через декілька днів після завершення чергової стипендіальної програми Gaudi Polonia, і значна частина розмови присвячена саме цьому. Але не тільки. Запрошую до слухання. Ми зараз знаходимося в Національному центрі культури у Варшаві. І, власне, відбулося завершення чергової едиції стипендійної програми Gaudi Polonia міністра культури і національної спадщини Польщі. Пані Богоміло, як ви думаєте, як координаторка цієї дуже важливої програми для митців з різних країн, найбільше за останній час з України також, які беруть участь у цій стипендії, яку ціль сьогодні вона має? Про що ця історія?
1: Ця історія є незмінна від самого початку. Йдеться про, перш за все, про те, щоб митці чи творці з обох сторін кордонів могли познайомитися, могли попрацювати разом, могли навчитися один від одного чогось нового. Бо принцип нашої програми є такий, що митці, які приїжджають на стипендію Gaudi Polonia, яка триває півроку, кожен має окремого свого ментора, опікуна, куратора, чи якби там його не назвати. І це є зовсім інший, значить, це є абсолютний плюс програми, тому що конкретна людина є зобов'язана до того, щоб слідкувати за тим, що стипендіат робить, але вона має також певні значи, знання, яких, очевидно, стипендіат не має, може впроваджувати в польське культурне життя. Ну, одним словом, мені здається, що це є дуже цікава з тої точки зору програма. І що вона є ефективна, показав початок повноскалової війни. Тоді абсолютно... Я не хочу сказати, що 100% бувших кураторів, але дуже багато кураторів писало до своїх бувших стипендіатів з запитанням, чи треба в чомусь допомогти, якщо так, то що, де і так далі, і так далі. І це було незалежно від того, чи це був, не знаю, митець, який починав свою якусь велику кар'єру, чи вже світоч польської культури. No, w każdym razie mi zdaje się, że pół roku to jest taki termin, gdzie może już zawiązać się coś bliższe, jak tylko prosto takie zachalne, powierzchowne znajomstwo.
0: Так, і вона однозначно спричиняється до таких ширших контактів, ширших зв'язків на майбутнє. Ну, наприклад, я тут можу сказати про там гурт Дагадана, який теж частково завдяки Gaudi Polonia виникнув.
1: Він взагалі. Він, коли Дана Винницька приїхала на ту стипендію, вона була членом такого гурту, який називався «Шоколад», і там був ще двох колег. І під час перебування у Польщі вона зустріла перший раз, як я розумію, свою партнерку, якщо йдеться про гурт Дагадана, Дагу Григорович. І від тамтого моменту вони почали виступати як одне ціле. Ну і як ви добре знаєте, Дагадана має свою публіку і своє місце, коли йдеться про, як я говорю, там традиційну музику, так? В Польщі і не тільки, бо вони також представляли Польщу в багатьох країнах і Європи, і в Азії, ну, мають великі вже досягнення на своєму, в в своїй творчій біографії.
0: А якщо йдеться про інші галузі, наприклад, літературу, художнє мистецтво, консервацію?
1: До певного моменту література, зокрема, коли йдеться про український контекст, це була велика частина наших стипендіатів. Я можу сказати, що тепер є менше літератури. І, очевидно, можна пояснити, чому. Тоді, коли починалася програма,

0: А це був далекий 2003 рік. Тоді контакти між польським літературним середовищем а літературними середовищами в Центрально-Східної Європі були дуже обмежені. І спочатку це було від, не знаю якого доброго слова вжити, від працювання чи того, що не було зроблене раніше. І протягом кількох років ми взагалі дійшли до того, що і прекрасні перекладачі, перш за все, приїжджали, я можу сказати. Бо з одного боку, не знаю, це було Ріс Харасим, це був Олександр Бойченко, це був Андрій Бодно. І можна так ще багато прізвищ називати. В кожному разі, тепер маємо таку ситуацію, що коли йдеться про польську літературу, і зрештою, можна сказати, що також навпаки, то вона є перекладана на українську мову властиво безперервно. Маємо з обох боків ще деякі білі плами, коли йдеться про класику. І, очевидно, я слідкую за ринком книжки в Польщі і завжди з великою сатисфакцією там констатую, що, наприклад, «Місто Підмохильного» в кінці було видане, так? Через колегіум Східної Європи у Вроцлаві. Але загалом те, що з'являється актуально, майже автоматично є перекладане на українську мову. І зрештою, так само, як йдеться про українську літературу, тобто наші перекладачі властиво все, що найцікавіше, відразу перекладають на польську мову.
1: Художнє мистецтво, зокрема, сучасне мистецтво, дуже багато представників Києва чи то Львова були на стипендії Гауде Полонія. І теж, зокрема, там в середині 2000-х, 2008-2010 роки, я це так пригадую, я теж з деякими з них знайомилася, і вони говорили про те, що завдяки цій програмі вони побачили зовсім інший підхід до розуміння сучасного мистецтва і, властиво, теж потім це показували на українських фестивалях в різних містах. Як ця співпраця теж виглядає?
0: Спочатку, справді, маєте рацію, було щось такого, що був великий дистанс між тим, що відбувалося в Польщі, в Європі, а тим, що відбувалося в Україні, коли йдеться про візуальне мистецтво. Так? Тоді, коли, наприклад, приїжджав, може, я не буду називати прізвищ і вишів, які вони репрезентували, щоб не таврувати їх. Але в кожному разі були такі ситуації, що самі стипендіати казали, що в їхній, наприклад, академії мистецтв просто є консерва, нічого там не міняється і так далі. Але, очевидно, є також в цьому якісь маленький вклад з нашого боку, але не тільки. В міжчасі ситуація змінилася і я вважаю, що змінилася кардинально. Тобто українські академії мистецтв, дуже багато людей повиїжджало по світу, не тільки до Польщі, але також по Європі, по і не тільки. Академії сталися більш відкритими і навіть митці, які, не знаю, які 20 років тому не мали б шанс на те, щоб працювати в академіях мистецтв, тепер однак працюють. Очевидно, це процес ще не завершений, але я бачу тут такий позитивний прогрес. Очевидно, справа також є така, що сучасне мистецтво – це дуже специфічна ділянка мистецтва, так? І є такі люди, які просто не сприймають цього мистецтва. Ну, ми маємо свідомість, що по-різному це буває. Натомість, коли йдеться про просто відкриття на різний досвід, на різні ідеї, то тут в Україні є велика зміна in plus. І я, очевидно, важко мені сказати, котра з Української академії найбільш прогресивна, але в кожній я бачу якийсь позитивний елемент. А коли йдеться про тих митців,

0: візуального мистецтва, яке було в нас, то мені здається, що, ну, перш за все, треба було б назвати Микиту Кадана. Ну, це велике прізвище, коли йдеться про сучасне українське мистецтво. Але так їх було більше. Я хочу спеціально теплим словом згадати Тересу Барабаш. Це щось інше, так? Бо Микита Кадан – це просто сучасне мистецтво. Натомість Тереса Барабаш – це тканина. І вона зробила такий проєкт, який називався «Дощ в Україні». І, ну, це було феноменально. Цим дощом були набої. І зрештою Тереса дістала золотий медаль на тріенале тканини артистичної в Лоді. Ну, я могла б назвати ще більше наших стипендіатів, бо на щастя, для нас, очевидно, було дуже багато, дуже цікавих, дуже талановитих молодих людей.
1: Так, і ще інший такий аспект, мені здається, теж важливий в контексті пізнання і такого набуття нового досвіду – це реставрація пам'яток.
0: О, це окрема історія, і це велика частина нашої програми. Очевидно, тепер так прецизійно не скажу, але я думаю, що на 700, більше як 700 стипендій, які дістала Україна, я думаю, що найменше 10% – це є реставрація пам'яток. Чому? Ну, справа є очевидна. Ну, якби там не було, то реставрація пам'яток в Польщі є направду пристойному рівні, я б сказала навіть, що на дуже високому рівні. В Україні, я не знаю, чи слухачі знають про це, до певного моменту взагалі не було реставрації пам'яток. Всіх висилали в Ленінград, бо тоді в Ленінграді було тільки таке відділення. Тепер, очевидно, з'явилися, але це є початок. Так що ці піврічні стипендії – це є добра нагода, щоб побачити, які є нові матеріали, які є нові, там, не знаю, способи реставрації пам'яток. Але тим, що для нас є найважливіше і чим ми пишаємося, то є ситуація, в якій є реставраційні проєкти реалізовані спільно Полаками і українцями. Тобто є польсько-українські команди, які роблять реставрації на Учаківському кладовищі, в гарнізоновому костьолі, а власне в гарнізоновій церкві у Львові, бувший костьол Петра і Павла, і так далі, і так далі. Тобто цей момент, коли реставратори разом треба подумати, що робити, як робити. Я вважаю, що це є абсолютно найкращий спосіб не тільки на реставрацію, але також на те, щоб після реставрації був хтось, хто буде пікуватися, хто вміє, що знає, що там сталося, як евентуально реставрувати щось в майбутньому і так далі, і так далі. Це є фантастична справа. І тут мушу сказати, що виняткове місце в таких ініціативах, польсько-українських ініціативах, а пропос реставрації, має пан професор Janusz Smaza, так? Тому що, по-перше, він сам спочатку реставрував українську спадщину у Польщі, пізніше польську спадщину чи спільну спадщину в Україні, що він там возив своїх студентів, ну, зокрема, до Жовкви, так? Ну, то там величезна його робота. І крім всього іншого, ну, величезна компетенція, коли йдеться взагалі про спільну спадщину в Україні, про те, які роботи роблять. Ну і відкрита голова і відкрите серце для молодих людей. Тобто професор, так, якби міг, то би, не знаю, 24 години на добу працював зі своїми стипендіатами чи зі своїми студентами з Академії мистецтв.
1: А якщо йдеться про конкретні інституції тут у Польщі, чи то музеї, чи якісь картинні галереї, то де саме найбільше в цій галузі були?
0: Я скажу так, що коли йдеться взагалі про інституції, з якими співпрацюємо, то найбільше це є академії або музичні академії, або академії мистецтв. І це є так.

0: Йдеться про біостокці, це можна без жодних сумнівів сказати. Ну, також величезна справа, це, не знаю, театр Велика опера народова, який, крім всього іншого, веде свою програму, яка називається Академія оперова, і дуже часто ми співпрацюємо. Тобто наші стипендіати можуть там навчатися в оперної академії театру Великої опери народової у Варшаві. Але також, не знаю, філхармонія і в Кракові, і в Варшаві, і оперні театри, крім Варшави, також Вроцлав, Познань. Ну, багато інституцій, причому принцип один. Тобто ми питаємо, чого стипендіат, чи потенційний стипендіат, що хотів би робити, де хотів би робити і з ким хотів би робити. І в принципі, принаймні намагаємося зробити так, щоб всі його побажання були здійснені. Так? Тобто, як він хоче бути, не знаю, на академії мистецтв у Варшаві, то щоб він там був. Що якщо хоче працювати з конкретним митцем, хай він працює. Бо йдеться про те, щоб, ну, наскільки це можливо, щоб ця його її стипендія була максимально комфортна і, значить, з одного боку, а з другого боку, щоб максимально ефективна, так? Якщо ти є в такому середовищі і з такими людьми, яких, не знаю, знаєш, шануєш, любиш, то, очевидно, робота є набагато кращою.
1: А про що має думати майбутній стипендіат, подаючи заявку? Тобто про конкретний проєкт, про якісь інші аспекти, аби це вдало зреалізувати? Як би ви, власне...
0: По-перше, то є так, що він, якщо хоче подавати, до чого очевидно заохочуємо, аплікацію на стипендію, то він мусить знати, що хоче робити, з ким хоче робити і в якій інституції хоче робити. І з одного боку це є таке елементарно, бо йдеться про ефективність того стипендії, а з другого боку це також такий малий іспит. Я не знаю, чи люди, чи наші стипендіати мають таку свідомість, але це такий маленький іспит з їхнього розізнання польського культурного життя. Так? Бо якщо хтось, не знаю, хоче робити проєкт, ну, оперний, наприклад, то добре, щоб він розумів, хто може бути цікавим для нього куратором, щоб не вказував, не знаю, музика джазового чи попового, так? Але, в принципі, на початку з тим було різно. І то так, оскільки це багато років вже минуло від початку, то можна робити якісь такі порівняння, який тоді був рівень знання культурного життя, який тоді був рівень знання взагалі польської культури, який тепер, очевидно, тут немає порівняння.
1: Так, це дуже цікавий аспект. Якраз я хотіла до нього перейти в контексті і цієї програми, але також і того, що відбувається за останній час. Ми маємо чергову хвилю великої української міграції, вимушеної воєнної міграції до Польщі за час повномасштабної війни. До того це 14-й рік і ще раніше це велика трудова міграція. Але також дуже багато студентів за останній час, аспірантів, дуже різних верств. Але ми переконуємося знову і знову, що, на жаль, ми дуже мало знаємо один про одного. І от це дуже важливо, можна багато вас питати про це, бо ви є справді тією людиною, яка величезною мірою приклалася до будування польсько-українського діалогу і до популяризації Польщі як країни, польської культури в Україні і навпаки також. І от цікаво, як теж ця програма, вона спричиняється до того, аби загалом про Польщу і, зокрема, про культуру, сучасну культуру і загалом, так, в ширшому розумінні знали б в Україні.
0: Ну, мені здається, що вона має свою роль в цьому і що ця роль так... Я скажу нескромно, мені здається, що зовсім непогано є виконується зовсім непогано. Ну, так загалом кажучи, це не головна мета стипендії, бо головна мета стипендії – це реалізація конкретного стипендійного проєкту, конкретного мистецького проєкту. Натомість опосередковано це має... В опосередкований спосіб, так, Це є також мета стипендії, тобто, щоб люди мали шанс.

0: awansu, bo to odnajdzie pół roku. Znaczy, to zawsze jest tak, pół roku, czy co je długo, czy co je krótko. To znaczy, z początku, jak stypendiaty przyjeżdżają, to im, a co je luty, jeszcze jest zima, jeszcze jest temno, to im zdaje się, że to bardzo. A jak wyjeżdżają, to każdy tak, ja jeszcze z toho, czy tam toho nie wstych. W każdym razie, co pół roku, to takoż czas, kiedy oni mogą zobaczyć, jak wyglądają. Jak wyglądają teatry, koncerty, no prosto kulturne życie w Polsce. I ja nie kažu, że 100% stypendiatów, bo to było przybliżenie, ale bardzo stypendiatów, wracając do siebie, no staje takimi specjalnymi posłami polskiej kultury, tak? Organizują swoje tam mistecki podii. No, zawsze niedawno mają wrażenie, że na minułym tydzień zakończył się Schulzfest w Drohobyczy. Ja думаю, że nie bardzo to ludzie znają, że cej Schulzfest jest tisno powiązany z programem Gaudio Polonia. Czemu? Tomu, że i tworzec Schulzfestu był stypendiatą Ihor Meniok, był stypendiatą programy, tak? A pisla jego śmierci, cej Schulzfest organizuje jego drużyna Wira. Wira takoż była naszym stypendiatą. Mają wrażenie, że tak instytucyjno to my były pierwszą instytucją w Polsce, jaka trzymała podróża Meniokiu przy tworzeniu Schulzfestu. Ale to nie jest jeden czy odnoki przykład. No, można zobaczyć, nie znam, na Bóg Forum u Lwowi, czy na Mistecki Knyżkowy Arsenał u Kyjewi. Tam zawsze zjawiają się w pewnym momencie nasi stypendiaty, jak i zaproszą swoich gostów, jak ich przedstawiają, bo mają kompetencje, bo mają znania mowy i tak dalej, i tak dalej. Także tak samo koalicja pro muzyczne życie. Oczywiście muzyka to jest okrema historia, bo ona jest niewerbalna. To jakby ważko, znaczy, kiedy masz do dzieła z knyżką, no to prosto wkazać, tak? To jest polską mową, to jest ukraińską. Mowy, z muzyką. Muzyka jest bardziej uniwersalna i tym nie męże ukraińscy twórcy, jaki mają w swoim repertuarze polską muzykę. No to ja uważam, że чого більше хотіти.
1: Так, і, до речі, мене сказали про, теж мені здається, дуже важливий фестиваль, який вже скоро відбудеться у Варшаві, Дні української музики, та дуже багато саме сучасних композиторів. І це при співпраці з центром, Національним центром культури.
0: Так. То абсолютно маєте рацію, але не тільки. Бо є, наприклад, Варшавська осінь. І завжди на той Варшавській осінь, Варшавській єсені, завжди є представлені якісь наш бувший стипендіат. І очевидно, що тут казати, це щось, що нас винятково тішить. Ми горді за них, ми горді також, коли вони починають мати успіхи також в Європі чи в світі, коли Богдана Фройлаг на промсах представила свою композицію. Ну, ми просто були всі захоплені, тому що очевидно, ми є зацікавлені в тому, щоб українські митці, українські творці, щоб вони знали польську культуру, щоб співпрацювали. А ми також зацікавлені в тому, щоб вони просто йшли в світ. Бо вважаємо, що вони мають що сказати тому світові.
1: Так, і от останнім часом я мушу вас про це спитати, та що є дуже багато негативу в цих польсько-українських відносинах. Це дуже часто видно, на жаль, в інтернеті, в реальному житті все не так погано, мені здається. Але як, власне, бути, от беручи до уваги стільки добрих речей, як Gaudio Polonia, як інші програми, як численна співпраця, реально роками, яка твориться. Як бути в цій ситуації, коли, власне, люди не бачать цього, коли бачать тільки цей негатив і стараються ще більше в це заглибитись і просто, якби, роз'єднати ці дві країни?
0: Я сказала, що тут є справа на двох рівнях або в двох частинах. Перша частина – то є те, що сталося з інформаційним простором взагалі в сучасному світі. І це не торкає тільки Польщі чи Україні.

0: України і відносини між Польщею і Україною, а взагалі що зробили з сучасним суспільством, нові медіа, зокрема суспільні мережі. Я перепрошую, це очевидно банальне, банальне ствердження, але коли ми знаємо, що там є ці алгоритми, які наставлені на те, щоб власник міг заробляти максимально багато, а водночас, коли йдеться про суспільний ефект, це є збільшення напруги, ненависть, а принаймні ворожість і так далі, тому подібне, так? І велика частина нашого світу функціонує за тими алгоритмами сітей спільнощових, причому це торкається всього, не тільки міжнаціональних відносин, але навіть в рамках той самої етнічної спільноти. Ну, можна побачити, як це виглядає, наприклад, в Польщі. Ну, бо, крім всього іншого, ну, то ж ви дуже добре знаєте, що внутрі Польщі є великий конфлікт між симпатиками одної чи другої політичної сили. А з другого боку, чи другий рівень, то вже суто, він відноситься суто до польсько-українських відносин. І я не маю жодних сумнівів, що багато помилок довело до ситуації, до якої, яку тепер маємо. Мені дуже прикро, але вважаю, що одною з основних було названня одного з підрозділів сил збройних України імені героїв УПА. Тому що, ну, якби я вже не буду вникати і не буду коментувати внутрі українського того аспекту, але коли йдеться про міждержавні відносини, це не була таємниця для нікого, що це рішення буде мати, на жаль, негативні наслідки. І, очевидно, можна дискутувати, чи можна було якось в інший спосіб, чи більш м'яко відреагувати, чи взагалі в якийсь... Це правда, але...
1: Це одна із помилок.
0: Одна з помилок, але в останньому часі головна, бо від неї почалося, покотилося багато-багато інших дуже неприємних речей.
1: Як бути в цьому?
0: Ну, я вважаю, що маємо дві поради. По-перше, нам треба це все пережити, тому що, ну, то так є, що в польсько-українських відносинах в різних періодах були різні ситуації, і дуже позитивні, і негативні. Це, по-перше, пережити. Але як розумно пережити? Робити своє. Тобто кожен, бо розумієте, бо очевидно можна пафосно там засуджувати або декларувати, але це все не має жодного значення. Треба робити перш за все свою роботу. Бо, по-перше, це має сенс, по-друге, це є певний вклад для того, щоб перемогти ці негативні явища, які тепер є. А по-третє, я б сказала, так, є такий польський, в остатечному рахунку тільки то się liczy. Тобто то, що нам вдасться зробити, і що є позитивне, і що буде будувати Україну, Польщу і польсько-українські відносини.
1: Ми спілкуємося за місяць до 35-ї річниці незалежності України. І за всі ці 35 років, а навіть ще значно раніше, ви займаєтеся Україною. Ви дуже багато прикладаєтесь до того, аби, власне, про Україну також і тут знали про польсько-українську співпрацю ще там з 50-х, 60-х років. Так? І цікаво, що ви для себе за цей час відкрили в Україні, що вам сьогодні цікаво у час повномасштабної війни, коли цей, на жаль, трагічний час пожвавив дуже багато процесів в Україні, як в культурному, так і в суспільному плані.
0: Значить, для мене Я навіть одна з моїх книжок мала такий заголовок «Люди і книжки». Значи, я перепрошую, бо я розумію, що є інші люди, які займаються бізнесом або не знаю, якимись комп'ютерними технологіями, їхні преференції будуть.

0: Будуть інші. А от для мене Україна це перш за все це люди. Люди, до яких я маю велику пошану, симпатію, а навіть в деяких випадках, я думаю, що можна говорити про дружбу, про якось взаєморозуміння на вищому етапі. Ну і як наслідок того всього книжки, ну, я розумію, що час швидко плине, але я хотіла б назвати одну персону, яка особисто для мене мала величезне значення, а тепер я думаю, що майже, що пам'ять про неї вже затерлася. Я маю на увазі Михайла Хореня. І, зокрема, мені здається, що його постать, його особа є винятково актуальна сьогодні, коли частина політикуму вважає, що в даному випадку з українського боку, що Польща – це не є спеціальна країна, з яким, про яку треба, про відносини, з якою треба дбати. То я завжди згадую пана Михайла Хореня, який, як певно слухачі вашого радіо добре знають, по-перше, був дисидентом, був в таборах, ніколи до кінця Радянського Союзу він не міг виїхати за кордон. А попри те, в 88-89 році, коли з'явилася можливість політичного життя, він був головним серед українських дисидентів, які стали на позиції, що перш за все треба домовлятися з поляками. Попри те, що не було жодної політичної школи. Для мене це є феномен. І я завжди і всюди підкреслюю, не знаю, звідки це взялося. Ну, бо люди нормально не функціонували. Ну, пан Михайло перший раз арештований в 65-му році, пізніше вдруге арештований. Ну, він навіть нормально не міг працювати, бо тоді, коли його відпустили з тих таборів, то вже за професією він був психологом, нормально не міг працювати. І попри те, він розумів, що треба шукати друзів дуже близько.
1: А як він вам про це розповідав при зустрічі?
0: То була цікава, бо взагалі це є дуже цікава постать. Я про неї тепер написала окремий текст, бо вважаю, що треба таких людей нагадувати, представляти. Може, деякі політики пережили якийсь сором, наприклад. Він казав, а причому в нього то було так, власне, не знати, звідки взялося в нього таке переконання. Він каже, що це були 60-ті роки, що він так думав над тим, в якій ситуації Україна, чи є шанс на якусь самостійність, чи ні, і як евентуально цю самостійність можна було б втілити в життя. І він мені казав, що в певному моменті дійшов до висновку, що такою перед умовою того всього, це мусить бути порозуміння з поляками. А пізніше він сказав, очевидно, можуть бути інші думки, але він казав, але для мене буде нещастям для Польщі і драматом для України, якщо Україна буде шукати союзників понад Польщею на Заході, і буде драматом для Польщі і нещастям для України, якщо Польща буде шукати інших союзників на Сході, крім України. Я вважаю, що, очевидно, значить, багато років від тамтих часів минуло, але ці речення, на мою думку, не втратили актуальності. Я не знаю, чи наші політики сьогодні є в змозі зрозуміти, як глибокі це були слова, але, на мою думку, не втратили актуальності. І то пан Михайло Хорін допровадив до першої польсько-української зустрічі у Яблонної. Ну, я вже не кажу про таку поточну співпрацю руху з поляками, ну, бо пан Михайло Хорін був першим секретарем, хоч це не гарно звучить, секретарем руху України за

0: budowu. No fantastyczna osoba, jaka i zresztą Win w pryncypie wysłał przedstawnika ukraińsko-chrystijskiej spiłki do Polski, żeby Win skontaktował się z przedstawnikami polskiej opozycji. Zawdzięki temu, że Ukraińcy tu wysłali swojego przedstawnika, Polaki były odnokoju zakordonnej delegacji na pierwszym zjeździe ruchu w wersji 89 roku. Ale to wszystko robota Михайла Хориня.
1: Тобто можна сказати, що це навіть більше, ніж 35 років дипломатичних відносин Польщі і України завдяки теж, зокрема, пану Михайлу.
0: Так. Але то, що ми на зламі 80-х і 90-х не зробили фундаментальних помилок, це перш за все заслуга пана Михайла Хориня.
1: Пані Богоміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Не очікувала, що ми, власне, завершимо. Це дійсно теж дуже важливою постаттю для мене. Я теж і читала і в ваших книжках про пана Михайла. І взагалі ця тема шістдесятництва сьогодні і в літературі історичній, вона інакше...
0: Навіть в тексті шістдесятників був винятковий.
1: Так.
0: Бо в більшість шістдесятників, з великою, очевидно, пошаною до них, вони не мали такого політичного думання. А він мав. Він відразу політично. А щоб зрозуміти, скільки треба було мати політичної уяви, щоб прийняти рішення, що висилаємо нашого представника до Польщі, хай він зв'яжеться з польською опозицією, я можу розповісти історію про Білоруський національний фронт, головою якого був Зенон Пазняк. Вони приїхали до Польщі, але не на те, щоб зустрічатися з поляками, тільки щоб зустрітися в Біловєзькій пущі з представниками білоруської нацменшини у Польщі.
1: Власне.
0: І очевидно можна сказати, що я трошки популіст, бо тут кажу, ефектом способу діяння українців ефекти є такі, а коли йдеться про білорусько-польські досини, є зовсім інші. А я вважаю, що то є якийсь символ, так? Тобто українців, щоб також було ясно, очевидно, і пан Михайло, і всі інші представники дисидентства, а пізніше руху України, вони, очевидно, також піклувалися про українців у Польщі, щоб не було такого враження, що вони хотіли розмовляти тільки з поляками. Але розуміли, що політичний ключ – це є порозуміння з поляками. В білорусів не було такого. Такої свідомості, на жаль.
1: Дякую вам за названня цього прикладу і за цю настанову робити своє. Вона справді дуже важлива в наш час і для тих, хто...
0: Так. Бо якби було все добре, то думаю, що ніхто би про нас навіть не подумав, тому що стільки ініціатив. І треба також сказати, що також є такі ділянки, наприклад, економічна співпраця, яка функціонує роками і функціонує фантастично, незалежно від політичних. І очевидно, щоб так якнайдовше було, так? Щоб політика не впливала негативно, але тут та співпраця є дуже активною. І вона, очевидно, в час повномасштабної війни збільшилася.
1: Нагадаю, в ефірі програми «Міжкультурні діалоги» ви слухали розмову із польською публіцисткою, журналісткою та речницею польсько-українського діалогу Богомілою Бердиховською. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: Waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
1: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
0: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Top to Terezy,
0: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення, такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмета.
0: Ну, так, такий предмет може важити споро. Zwłaszcza jeśli ktoś jest zmęczony i już długo się nim posługuje.
1: Jaka waga może być? Ważka waga, może być żywa waga, lekka waga, no i też zabijna waga.
0: O nie, a cóż to takiego?
1: No, to na żal waga tworzyny після zabuje, після того, jak jej wbiють.
0: Chodźmy dalej.
1: Na wagę złota. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Coś lub ktoś, zapewniam cię.
1: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет, або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне. Одважуся повідати, що не пам'ятаю.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А він так, підтверджую.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей

0: якийсь така тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
1: Легка, зв'явна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
0: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі, бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
1: Ага, бо я мислям, що це просто дуже важить.
0: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
1: Чи виходить поза скали.
0: Так. І шосте значення, фізичний термін з фізики, сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
1: Фізика. Фізика для класи сьомої.
0: Ти любив фізику?
1: Надал люблю. Вчорш віле переде мною. Вчорш ще уча, również дякую тобі.
0: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
1: Ага.
0: Без ваги щось зробити, без вагання щось
1: зробити.
0: Чи
1: вагати również походить від того рдзення?
0: Так. Так, правда, цікаво дуже.
1: Чи уж вспоминаєм, що вчорш ще уча?
0: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів на пів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість радість, два вага, а три тягар.
1: О, як взроста вага гостинності.
0: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
1: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
0: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що ви
1: в гості.
0: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги, тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він втратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
1: Схуду попросту, схуду, зжучив споро кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне. Тобто хтось втратив авторитет, вплив. Він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняком.
0: Так, так.
1: Уж не є такий важний, як кедись. По польську хіба найбардій мені подоба, і завжди мені подоба, незалежно від пори року, наш зворот прив'язувати вагу до чогось, бо завжди собі виображам, що комусь за карę прив'язано до ręki чи до szyi таку ciężką вагу. А przecież прив'язувати вагу до чогось означає, очевидно, звертати на щось увагу, уважати щось за важне. І всюди та вага prawie в кожному слові się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wieży Bajzel to taki zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy, połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця. Тобто заглядаємо на цей другий куток рингу. Так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступає?
0: В категорії пушка.

пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пул на пул», а перед мікрофонами Яна Стемпневич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі.
1: Привіт. Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст. Так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося як із автором блогу «Стасю од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: А, так, це він.

0: Я.
1: Це він. Старші одвагі. Де ж ти такої відваги набрався?
0: Життя мене покотило. Треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
1: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
0: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують, вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що ну банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
2: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
0: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше, тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передусім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що ну, якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
2: Щось з тобою не так.
0: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що ну, це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
2: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
2: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося ще, наприклад, там на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
1: І що тоді, докори сумління?
0: То... Ну, звичайно, докори сумління. І тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці. Чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
1: Пропало все.
0: Пропало все, да. І... Але зараз я розумію, що, ну, якби я не підходжу до

мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки, що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі

0: відсотків любе голубе. Снікерси, батончики, контики. Ну, все, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто або десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
1: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
2: 174 – це на
0: так,
2: початку.
0: Це стартова вага 174. Теж треба додати, що для мене якби минулий рік – це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми, це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша йдеш? Цифра, ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
2: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
1: Ти розповів про свої невдалі спроби так схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5-му або 6-му, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якісь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж в цей зал ходили. І там, якби якось так, я бачив зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що а я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого,
0: так? Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися в магазинах всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, то цікаво, скільки я буду, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і

0: Все пішло.
1: А і знову почав набирати вагу?
0: Знову почав набирати. Потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному. І я тоді, якби за час Ерасмуса, я теж дуже набрав. Це була тоді моя найбільша вага 167. Я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати. І я дійшов до 127. Потім у мене там ще була операція. І після цієї операції пішло знову вверх.
2: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка? Так, небезпечно.
2: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав на початку, що я був на подкасті, і там після цього подкасту я звернувся до діабетолога, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку саме таку програму, і я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав. Це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом. Я його віддав. Я віддав дисертацію, чекав на подружку. Я побачив, такий, круто.
1: Спробую,
0: і це вдалося.
2: А взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там. Ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так. То в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застресований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, це добре.
1: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от Ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається, просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати. Це все, це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, ну це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає маса людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що, ну, він якби неуникненний.
2: Це важко

0: було почати, так?
1: Важко, важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
1: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнучи людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що, ну, блін, ну, в нього або в неї, ну, не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я, тому я їй більше вірю. Ось, і мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким, зараз як це було, таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, а взагалі, в чому
2: робити? А хлопаки не плачуть.
1: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
0: Бідний хайтер, як йому важко жити.
1: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
0: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразно, що ще зменшуєш, тішуся ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рośniesz. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
1: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але, ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо тут з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
1: Так, так. Кожного тижня там здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
1: Це класно, це дуже класно. Те, що не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І я там замовив щось там, тому що я завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару млечного. А твоє зімняк і з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну, я тобі подавав цю страву в бажі млечним. І я такий, о-о, тут треба себе пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червону світлу дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
2: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
1: Тільки за кордоном, так.
2: Ми про хейт вже...
0: Тому за кордоном.
2: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
1: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він, власне, ну, якби хороший, якщо він

0: для цієї людини властивий. В мене, в моєму випадку, це сміх. Мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби, звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції. Але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... Жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
1: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він, ну, розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну, і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що ну добре, ну от... Якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Ну, але це мені показало, що ну, все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, ніж і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, і от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але ну трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, які ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю, чи, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси, за що?
0: Так, ну це, звичайно, було дуже важко для них, тому що це було, там було 260 людей, якби для мене це якісь вічі
2: було. І так
0: було.
2: При всіх сказати, так?
0: При всіх сказати, це також акт відваги величезної.
1: Ну так, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говорити українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Так. Штучним, так, ші-і.
2: Але
0: так,
2: ші.
0: Так, що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з

0: тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худну, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте його, я його схейтую.
1: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
2: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Для дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра це казала, що вони коли я пішов, вже вони говорили між собою, що вони що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. Я такий просто зараз я думаю, такий я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також. Ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі. Я такий дуже гей, душа компанії.
1: Екстраверт
0: жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакую, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, а давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби, теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці. Напишіть в коментарях, яким звіженцем вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав: «Золь грубас», таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хейту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хейтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Так. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, що кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
2: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
2: Ожиріння.
1: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті. І вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати українською, тенденції навротове.

0: тобто що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне, що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби... Мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
1: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякую.
1: Дякуємо дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
1: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагія.
0: Дякую.
2: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

конюче грива сивенька.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 9-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Гданську вручили медалі свободи слова. Пласт Варшава бере участь у забігу до Дня загиблих захисників України. Сьогодні по всій Польщі проходять національні тренування з цивільної оборони. Наталія Панченко отримала медаль свободи слова у категорії громадянин-громадянка. Монахиня Малгожата Хмелевська з фонду громадських будинків «Хліб життя» була нагороджена медаллю за свободу слова в категорії інституція. Лешек Яжджевський був відзначений у категорії медіа. Урочистий захід із врученням медалі відбувся в п'ятницю в Європейському центрі солідарності в Гданську. Маршалок Поморського воєводства Мечислав Струг оголосив, що медаллю свободи слова вшановано сестру Малгожату Хмелевську з фонду громадських будинків «Хліб життя» в категорії «Інституція», в категорії «Медіа» був нагороджений Лешек Яжджевський, головний редактор «Ліберте», а медаль у категорії «Громадянин-громадянка» була вручена Наталії Панченко з фонду «Stand with Ukraine». Медаль свободи слова їй вручили мер міст Тадеуш Трусколяський, міський голова Білостока, Магдалена Чажинська-Яхім, очільниця Сопоту, Октавія Гоженська, заступниця міського голови Гдині та Олександра Дулькевич, міська голова Гданська. Згідно з положенням, медаллю «Свобода слова» можуть бути нагороджені особи, які займаються діяльністю на спільне благо, включно з громадянською, соціальною, культурною, мистецькою, науковою, журналістською та публіцистичною діяльністю. Захід у Європейському центрі солідарності в Гданську був організований фондом Grand Press, цитую, з метою популяризації мудрих слів у публічній сфері та видатних особистостей, які їх вимовляють, сприяння зрілим публічним дебатам і збереження свободи слова в Польщі. Медіапатрон заходу – Польське агентство преси. Сьогодні День пам'яті загиблих захисників України. І цього дня у Варшаві Пласт Варшава бере участь у забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Кожен учасник бігтиме на честь конкретного загиблого героя з його ім'ям на стартовому номері. Це не про змагання чи спортивні досягнення, пишуть пластуни. І спеціальна підготовка не потрібна. Ви можете пробігти або пройти довільну відстань у комфортному для вас темпі. Організатор запрошують усіх охочих підтримати акцію. Цитую, «Приходьте вшанувати пам'ять тих, завдяки кому ми маємо сьогодення. Біжимо, щоби пам'ятати». Нагадаю, що завтра, 30 серпня, у Міжнародний день пам'яті жертв насильницьких зникнень, громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» проведе у Варшаві акцію «Дзвони надії». Сьогодні по всій Польщі відбудеться національне навчання з цивільного захисту. Під час цього навчання мешканці будуть вчитися розрізняти сигнали тривоги та з яких джерел черпати достовірну інформацію, каже бригадир Томаш Греляк з Великополь.

0: міської пожежної служби.
1: Пото та цела едукація, щоб ми ще чули.
0: Це все навчання для того, щоб ми на щодень почувалися безпечно в часі тієї інформації, яка нас атакує звідусіль про кризи на світі. Щоб ми не жили в такому переконанні, у такому страху, щоб ми збудували собі стійку базу, стійкий фундамент, коли йдеться про дії щодо безпеки. Щоб ми знали, які головні кроки належить зробити, коли станеться щось погане.
1: Щоб ми знали, які маємо підставові кроки підняти, коли щось недоброго ще видаже.
0: Пожежник пояснює, що зустрічі зі службами не обмежуються лише обговоренням поведінки у разі військових загроз.
1: Та не ходжі теж кризи, скорі за нашим східним границем.
0: Тут не йдеться про кризу, яка є за нашим східним кордоном, але йдеться також про звичайне реагування на ситуації, пов'язані зі стихійними лихами. Думаю, що ми в голові постійно тримаємо паводок 2 роки тому, який спричинив величезні спустошення, який також забрав людське життя. Тож я думаю, що це також хороша нагода, щоб собі структурувати знання щодо того, що зробити, коли почуємо сигнал тривоги, що це не обов'язково. Має бути так звана атака з повітря.
1: Так званий напад з повітря.
0: Сьогодні заплановане відкриття понад 1000 пунктів Академії цивільної оборони та захисту в Польщі. Сьогодні у Польщі переважно хмарно з проясненнями. Можливі дощі та грози переважно у східній половині країни. Прогнозується кількість опадів місцями від 15 до 30 міліметрів. Максимальна температура коливатиметься від 19 градусів Цельсія на півночі, близько 23 градусів у центрі та до 26 градусів на півдні. Вітер від слабкого до помірного поривчастий. У Судетах можливі пориви вітру до 70 км на годину, а в Карпатах – до 80. Під час штормів можливі пориви вітру до 75 км на годину. А зараз у Варшаві невеликий дощ і 17 градусів.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім слухачам і слухачкам радіо «Культура». У цій програмі звучатиме голос видатної української співачки, уславленої оперної зірки середини минулого сторіччя Єлизавети Чавдар.

Щойно ви почули запис з архіву Українського радіо. Це романс Анатолія Косанатольського «Ой, якби я голосочок соловейка мала». Співачка, у виконанні якої він прозвучав, погодьтеся, і справді мала прекрасний солов'їний голос. Краса кристально чистого, неповторного за тембром голосу, віртуозність, довершеність та вишуканість виконання подарували Єлизаветі Чавдар величезну аудиторію вдячних слухачів.

Майбутня оперна примадонна народилася в Одесі 23 лютого 1925 року. Співала вона з дитинства і у хорі, і виконувала сольні пісні на шкільних концертах. Але вибрала фах філолога і вступила до університету. Її долю змінила випадкова зустріч з професоркою Одеської консерваторії Ольгою Аслановою. Почувши голосисту дівчину, та запропонувала вчитися вокалу і підготувати її до вступу у консерваторію. Проте перша спроба вступу виявилася невдалою. Голос абітурієнтки не сподобався приймальній комісії. І тоді Єлизавета показала свій наполегливий і рішучий характер. Вона не тільки утвердилася в мрії стати співачкою, а почала ще завзятіше опановувати вокал. Вірила в неї і Асланова. І наступного року Чавдар стала студенткою Одеської консерваторії, вразивши професуру, яка ще рік тому вважала співачку неперспективною. Більше того, після другого курсу педагоги кафедри одноголосно ухвалили рішення перевести обдаровану дівчину на четвертий курс. І її одразу залучають до участі у виставах оперної студії консерваторії, де Єлизавета Чавдар виконала свою першу сценічну партію, створила образ пажа Керубіно у «Весіллі Фігаро» Моцарта. Ми ж зараз послухаємо у її виконанні каватину Розіни з опери Джоакіно Россіні «Севільський цирульник».

Улітку 1948 року Єлизавета Чавдар взяла участь у концерті кращих випускників Одеської консерваторії. Вона виконала каватину Розіни з опери «Россіні Севільський цирульник», яку ми щойно чули. І публіка, і фахівці, що слухали її виступ, були в захваті. Вже наступного ранку молода співачка отримує запрошення дирекції Київського театру опери і балету імені Шевченка прийти на прослуховування. Невдовзі Єлизавета Чавдар дебютувала на столичній сцені з партією Джильди в опері Верді «Ріголетто». Кар'єра Чавдар була дуже стрімкою. Багаті природні здібності, музикальність, чудові сценічні дані, виняткова працелюбність допомогли співачці стати провідною солісткою Київського театру опери і балету. На його сцені вона створила 19 провідних партій в операх Лисенка, Майбороди, Верді, Россіні та інших композиторів. Послухаємо записи Єлизавети Чавдар. Сальваторе Маркезі, «Ля Фолетта».

0: прозвучала сентиментальна серенада Жана Батиста Векерлена.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами Світлана Галась. Ця програма присвячена українській оперній зірці середини минулого сторіччя Єлизаветі Чавдар. Вже у 27 років співачка отримала найвище звання – стала народною артисткою СРСР. Це був рідкісний випадок, коли артистка, не маючи звання заслуженої, стала одразу народною. Можливо, це було визнання того факту, що у Радянському Союзі вперше з'явилося колоратурне сопрано світового класу – голос, яким скупа природа зрідка обдаровує людство. Міжнародні фестивалі у Будапешті, Берліні, Празі принесли Єлизаветі Чавдар міжнародне визнання. З кінця 40-х років співачка часто виступала з концертними програмами. Бездоганно вибудовані тематично і стилістично, вони відбувалися з величезним успіхом у багатьох країнах світу. Голос співачки порівнювали зі звучанням скрипки Страдіварі, а, наприклад, після її виступу в Афінах у газетній рецензії написали: «Сопрано Єлизавети Чавдар не тільки зачарувало публіку своєю технікою, але й чарівною тональністю її голосу, яку не часто зустрічаємо у колоратурних сопрано. У її виконанні «Солов'я» ми почули справжнього живого соловейка. Передача пісень настільки майстерна, що навіть не знаючи мови, слухач розуміє, про що співається». У цьому співачка з Києва переконала, виконуючи грецьку пісню. До речі, де б не виступала Єлизавета Чавдар, вона неодмінно виконувала хоча б один твір мовою країни, де перебувала. Зараз у її запису прозвучить грецька народна пісня «Коли ти смієшся».

Музика її обожнювала. Водночас вона була не лише видатною оперною співачкою, а й прекрасною виконавицею українських романсів Косенка, Кропивницького, Мейтуса, Лисенка, Стеценка. Послухаймо у її запису романс Анатолія Косанатольського на вірш Яніса Райніса «Про тебе мрію» та пісню Георгія Майбороди на вірш Павла Тичини «Гаї шумлять».

Співачів Єлизавети Чавдар зачаровував довершеністю виконання, вишуканою музичною культурою, надзвичайно красивим інструментально чистим звуком.

Єлизавета Чавдар пішла зі сцени так само красиво, як і служила їй. Пропрацювавши 25 років у розквіті творчих сил і мистецького злету, рішуче поставила крапку на кар'єрі співачки. В одному інтерв'ю сказала тоді: «Співала доти, доки мені абсолютно все вдавалося, поки голос був в ідеальному стані. Не могла допустити, щоб співати не так, як колись, щоб про мене могли сказати, мовляв, досвід, майстерність є, а вік починає підводити». Вибір був зроблений на користь вокальної кафедри Київської консерваторії, якій Єлизавета Чавдар віддала понад 20 років свого життя. Вона пройшла шлях від викладача до професора і завідуючої кафедрою і вписала в історію консерваторії таку ж золоту сторінку, як і в театрі. Серед вихованців Чавдар, які своїм мистецтвом продовжили її славу, Анатолій Солов'яненко, Вікторія Лук'янець та інші видатні українські оперні співаки. Нині ж про Єлизавету Чавдар нам нагадують записи, які вже стали раритетними. Слухаємо твір італійського композитора доби барокко Бенедетто Марчелло «Вогонь душі моєї».

Сьогодні в програмі звучали записи легенди київської сцени, оперної примадонни Єлизавети Чавдар. З вами була Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити із волонтером польським, який уже був у нашій студії в проєкті «Польща допомагає», але сьогодні він дещо з іншою інформацією, свіжою, новою. Звати його Томаш Сак-Сікора. Вітам пана в студію. Умовлялись ми ще ж поза наградою.
1: Ми домовлялися, що поза ефіром будемо говорити на «ти», але все ж я би хотів дотримуватися цієї офіційної розмови.
2: Добре, день добре, пані Володимиру, день добре Państwu.
0: День добре. Я повім за хвилю, може одразу дзisiaj порозмовляємо о таким новим проєкті, яким пан написав на Фейсбуку. Теж ході о підземні фабрики продукції дронів.
1: Гаразд. Отже, можливо, одразу поговоримо про такий новий проєкт. Ви також писали про це у Фейсбуці. Йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я хотів би згадати про польського волонтера, який загинув на війні в Україні. Недавно про це була інформація в медіах. Його звати Марек Русак-Вольський. І саме, з одного боку, ви їздите в Україну, звісно, теж відчуваєте цей тиск, і в якийсь будь-який момент можуть статися будь-які речі, але те, що я читаю в інтернеті, в польському інтернеті, усвідомлюю, що є багато фальшивих акаунтів, багато профілів різних людей, ботів, тролів, я це все розумію. Але також розумію, що є чимала частина, на жаль, реальних людей, які пишуть такі речі, які я сприймаю, м'яко кажучи, просто як жахливі. А нащо він туди поїхав, а він сам собі це заробив, а ніякий він не волонтер, а найманець, ну і так далі. Я не буду тут усе перелічувати, хотів би попросити вас трохи відрефлексувати на цю ситуацію в різних контекстах і вимірах.
0: Я би попросив пана трохи ще одністи до тієї ситуації в тих різних контекстах.
2: Tak, no, śmierć człowieka no, zawsze jest tragedią. No, dla samego człowieka, który żyje, który ma plany, który realizuje jakieś działania, podążając za swoimi pragnieniami, no, dla niego kończy się wszechświat. Po prostu jakby kończy się wszystko, jego nie ma. A dla wszystkich jego bliskich no, pozostaje po nim dziura w życiu, dziura w tożsamości, dziura w osobowości. To jest ból, to jest tęsknota, to jest niezgoda, to jest rozpacz i...
3: Смерть людини завжди є трагедією. Для самої людини, яка живе, має плани, щось робить, іде за своїми прагненнями, для неї закінчується всесвіт, закінчується все, її більше немає. А для всіх її близьких після неї залишається діра в житті, діра в ідентичності, діра в особистості. Це біль, це туга, це незгода, це відчай. І кожна смерть є трагедією. На жаль, цих смертей багато на Сході. Смерть знайомих, часто близьких людей, стає елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, роботи з військовими на передовій. Треба якось навчитися з цим давати раду. Не скажу, що в мене добре виходить, але треба бути готовим до того, що це буде елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, якщо працюєш із військовими на передовій. Натомість те, що відбувається в польському інтернеті, ви сказали, що багато справжніх людей так пишуть. Мені важко це оцінити. Я трохи займаюся питаннями когнітивних війн, які Росія веде на території Польщі, на території Європи. І, безумовно, Росія досягає тут, у цій війні проти Польщі, доволі значних успіхів. Бо, з одного боку, їй вдається мобілізувати, активізувати частину популістських політиків, які будують свої політичні кар'єри на створенні поділів, на створенні сильних негативних емоцій. А з іншого боку, ці великі корпорації, скажімо, російське Social Design Agency, ми зневажливо

0: Називаємо їх фабриками тролів, але це справді професійні установи, які мають бюджет 600 мільйонів доларів на рік. Це стільки, скільки коштує оснащення і утримання трьох танкових бригад. Тож це показує важливість значення для кремлівського режиму пропагандистської зброї, те, скільки грошей вони в це інвестують. І тепер ця кремлівська пропаганда часто адресує своє послання людям. Коли ми дивимося на хроніку злочинів на ґрунті ненависті проти українців, то зазвичай це люди з низьким рівнем освіти, люди, які раніше мали проблеми із законом, люди, які займалися наркотиками, крадіжками, які вже були під судом, або люди, які погано дають собі раду в житті, професійно і приватно. Тому що більшість цих людей, я шукав, придивлявся до їхніх профілів, шукав про них інформацію, і це люди, в певному сенсі, які програли в житті. Вони переповнені фрустрацією, переповнені негативними емоціями, і кремлівська пропаганда адресує своє послання саме їм. І, на жаль, на цьому полі вона досягає успіхів. А ініціативи, які ми реалізуємо як сікорки для України, з одного боку мають купувати години життя нашим військовим, утримувати лінію фронту в тому мінімальному ступені, в якому ми можемо, або навіть трохи посунути її на схід. Але, з іншого боку, вони мають показувати, вони також мають боротися з цією кремлівською пропагандою тут, у Польщі. Чи це ініціатива автобуси для Вінниці, чи якісь інші ініціативи, ми намагаємося будувати суспільну єдність понад політичними та пропагандистськими процесами, які відбуваються в Польщі.
1: Власне, тут теж віднесу ще до того, один з гостей «Польська помага» того проєкту.
2: Один із гостей «Польща допомагає» цього спеціального проєкту говорив в цій студії, що нехай пишуть коментарі, це не лише підвищує охоплення, але й монетизується в допомогу українцям. Назву тут тільки кілька прізвищ, всіх, звісно, згадати неможливо, але з тих людей, яких я дивився, перекладав, також бачу у Фейсбуці, Єжи Вуйчик, польський журналіст Даніель Леваковський, представник асоціації Powerbus, також волонтер і засновник фонду «Гуманош» Пьотр Скопець, Оля Солаш, яка майже щодня буває в Україні, ми теж спілкувалися колись. І це дуже важливо, те, що ви робите. І від імені, сподіваюся, всіх наших слухачів і глядачів, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Хоча я також чув, що ви не потребуєте подяк, бо допомагають не заради того, аби почути слова подяки. Так я це сприймаю. Якщо ти маєш це в душі, якщо ви це робите, то тому, що хочуть це робити, мушу це робити. Так я відчуваю. І це я приймаю з вдячністю. Власне, повернімося саме до цієї теми. Ви згадали про автобуси для Вінниці. Вже трохи пішло в доброму напрямку, якщо згадати, як зараз виглядає ця справа. Чув, що автобусів вже викуплено якусь частину.
1: Вінниці. Юж то трохи поточилося в добрим керунку, якщо вспомніть. Як на обіцні вигляда? Слухав, що кілька автобусів вже викуплених, чи вже цілість?
3: Купилишмо наразі 5 автобусів, 15, які вказали механіки з зарządu транспорту.
0: Ми наразі купили 5 автобусів із 15, які вказали механіки з управління міського транспорту міста Вінниці. І тепер чекаємо на оголошення. 11 серпня місто Кельце оголосило черговий тендер. Натомість там ціни досить високі. Ми зараз чекаємо на крок з боку міста Кельць, щоб воно трохи знизило ціни і дозволило нам ефективно та оптимально використати кошти, довірені нам жертводавцями. В результаті всього збору нам вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих. Мета цієї ініціативи – забезпечити безперебійність міського транспорту у Вінниці, який значною мірою базується на електротранспорті, тролейбусах і трамваях. Це дуже хороше екологічне рішення, однак реально показує, що воно мало стійке до атак на енергетичну інфраструктуру, які здійснює кремлівський режим. Ми хочемо виконати це завдання якомога краще. Тому намагатимемося вести перемовини щодо цих цін із Кельця. Чекатимемо на відповідні до юридичних процедур дії з боку міста. І я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться придбати ці автобуси, і нам не доведеться звертатися до інших міст. Ми придбали акумулятори до них. Зараз ми розмовляємо з РАРС, Державною агенцією стратегічних резервів, щодо безкоштовного перевезення їх потягами. Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх водіїв, і ці автобуси просто поїдуть своїм ходом.
3: Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх керівців, і по просту ці автобуси поїдуть на колах.
1: То багато теж важне, і це теж важливо і цікаво, як це вдалося вирішити. Ми спостерігали.

0: Але за цією ситуацією, чи не було конкуренції? Ніхто не хотів купити їх просто так на зло, аби вам не дісталось?
1: Саме сьогодні в багатьох містах триває оновлення автобусного парку. Купуються нові автобуси за кошти Європейського Союзу. І на ринку є, так би мовити, надлишок цього товару. А ми придбали ці перші 5 автобусів у місті Кельцях, тому що багато кельчан, серед них багато поляків і багато українців, долучилися до цього збору. Але також багато кельчан хотіли своєю жертовністю показати, що це місто не таке, яким його змальовують ці 13 опозиційних депутатів, які в міській раді мають більшість у співвідношенні 13 до 12. І ми відчували себе зобов'язаними на знак подяки цим кельчанам, які долучилися до цієї акції, придбати принаймні ці 5 автобусів саме в місті Кельце.
0: Нова ініціатива фонду «Сікорки для України», якщо йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Коли я почув про нові рішення для енергетичних мереж і про удари по енергетичних мережах, я ставив експертам питання, чому ці речі не облаштовують під землею. Їх було б важче знайти, важче в них влучити. І ось тепер, коли я читаю, слухаю і хочу почути саме про цю ініціативу, як вона виникла, коли, чи це була ідея фонду, чи вона народилася саме під час розмов з українськими друзями і партнерами?
2: Фундації, чи в розмовах з українськими приятелями і партнерами?
3: Ініціатива постала в відповіді на обсервації, які робилишми в рамах колейних візит.
1: Ініціатива виникла у відповідь на спостереження, які ми робили під час чергових поїздок у прифронтові зони. У військовій структурі є батальйони, вони мають свої підрозділи пілотів, безпілотників, тобто так званих дронщиків. Кожен такий підрозділ має свої майстерні. Майстерні – це такі собі ремонтні цехи.
0: Майстерня по-українськи, так?
1: Так, майстерні, такі майстерні.
2: Та направи для
3: спорудження. Але також для
2: Вытворение.
3: И сейчас то, что заобсервовалишме, то, що вони були злокалізовані.
1: Так, майстерні, такі майстерні. І тепер те, що ми спостерігали, ці майстерні були розташовані в об'єктах, часто дуже випадкових, тобто в тих, які були доступні, найкращих з доступних. Але прифронтова зона значною мірою зруйнована. Багато об'єктів ніяк не захищені, навіть від звичайних FPV-дронів, що можуть нести зовсім невеликий заряд – 600 грамів вибухової речовини. Тож часто було складно туди дістатися. Треба було пересуватися за певних погодних умов або в певний час доби. Все це проглядалося згори російськими літальними апаратами. Водночас обладнання теж часто було випадковим. Тобто таким, яке було по кишені конкретному підрозділу, яке вони були спроможні самостійно організувати. І саме у відповідь на цю реальність виникла ця ініціатива. Ми розмірковували, чи назвати її підземні фабрики дронів, чи мобільні фабрики дронів, оскільки більшою мірою вони саме мобільні. Це такі морські контейнери типу «Майерс», всередині яких є повноцінні фабрики. Їх можна встановити на вантажівці, обладнаній краном для розвантаження контейнерів, фактично за 5 хвилин. Під'їжджає вантажівка, своїм маніпулятором знімає контейнер, підбігають хлопці, підключають електричний струм 320 вольт, і, в принципі, ця фабрика вже працює. Вона готова виконувати завдання.
3: 5 хвилин. Під'їжджає ченжаровка, тим своїм рамінням здіймує, підбігають хлопці, підлучають електричну силу, чи якби прąd 320 вольт, і в засаді якби ta fabryka już pracuje, jest gotowa do wykonywania zadań.
2: Ale właśnie ona będzie widoczna. No
0: nie. Ale ona będzie widoczna dla rozwiedki z powietrza, one ж polują na wielkie obiekty.
3: Tak. Tą fabrykę chcemy zlokalizować w promieniu 30-35 kilometrów od rosyjskiej granicy.
1: Так, цю фабрику ми хочемо розташувати в радіусі 30-35 кілометрів від російського кордону, у так званій «сірій зоні», тобто зоні покриття російськими бойовими дронами. Багато експертів пишуть, що це 35 кілометрів, але на практиці ця зона набагато ширша. Оскільки такі апарати, як «Молнія» чи «Шахеди», мають підвішені ретранслятори і водночас 3-4 FPV-дрони. Вони просто підлітають десь на відстань 30-35 кілометрів. Ретранслятор – це подовжувач радіосигналу. Спеціальні пристрої зі спусковим механізмом скидають ці 3-4 FPV-дрони. А потім десь на російському боці четверо операторів працюють цими FPV-дронами на відстані, скажімо, 50 кілометрів. Водночас російські FPV-дрони починають оснащувати модемами із SIM-картами, зокрема українськими картами.

0: І коли такий дрон запускають на території, де працюють станції та вежі GSM, BTS, він може летіти доти, доки має доступ до інтернету. Тобто обмеженням дальності польоту стають лише можливості акумуляторів та батарей. Тому ця сіра зона може розтягуватися навіть до 70 кілометрів. А ця фабрика стоятиме за 30-35 кілометрів від російського кордону. І тут постає питання, що зробити, щоб гроші, які ми в це інвестуємо, використовувалися правильно. Під час кожної збірки, яку ми проводимо, ми маємо відповідальність перед жертводавцями. Ми маємо використати ці кошти оптимально, так, як ми вміємо. І ця фабрика має працювати. Вона не повинна бути знищена за 2 дні після купівлі, а має працювати і приносити очікувані результати. Тому ми вирішили після консультацій з військовими та домовленостей з ними, зокрема з командиром підрозділу, якому її передадуть, закопати її в землю. Викопають яму, укріплять палями, щоб захистити від можливого тиску ґрунту в разі непрямих вибухових влучань.
1: Дюра в ziemi opalowana, żeby też zabezpieczyć przed ewentualnym naporem ziemi w przypadku wybuchów niebezpośrednich trafień wybuchowych. Będzie pokryta od wierzchu w taki sposób, że urządzenia, które obrazują w systemie LIDAR topografię terenu, nie będą w stanie wykryć żadnych...
0: Зверху її накриють таким чином, щоб пристрої, які за допомогою системи LIDAR відображають топографію місцевості, не могли виявити жодних геометричних форм на поверхні. Її накриють шаром деревини, землею, а потім листям. Також пристрої з нічним баченням і тепловізійним обладнанням не повинні будуть виявити цей об'єкт та ідентифікувати його місце розташування. Всередині буде клітка Фарадея. Завдяки цьому хлопці зможуть мати увімкнені сім-карти, а такі пристрої, Пристрої, як Орлан, не зможуть перехопити сигнал цих сім-карт і визначити місце знаходження більшої кількості людей.
2: Але ми тут, я розумію, що це можна говорити про те, що ми розповідаємо, нас слухають різні люди, це не буде підказкою для когось, чи ми не розкриваємо тут якихось непотрібних речей для чужих вух.
3: Непотребних.
1: Ні, Орлан супер, якби те всі розв'язання, о яких мовимо, якби сам...
0: Усі ці рішення, про які ми говоримо, широко застосовуються по всій довжині фронту. Для частини людей, які перебувають тут, це може бути новиною. Натомість там, на Сході, просто потрібно застосовувати ефективні методи захисту. Росіяни знають, які ефективні методи захисту застосовують українці. Українці знають, які методи захисту застосовують росіяни. І часом нічого з цим не можуть зробити. І все. Тож те, про що ми тут говоримо, не є жодною таємницею.
2: Чи то, власне, пан повідав о єдностце? Чи те, що ви говорите, це буде для одного підрозділу, чи це буде кілька таких майстерень? Може, перспектива трохи ширша?
3: Перспектива є трохи...
1: Перша фабрика буде się складала з 2 контейнерів морських. Перший контейнер якби завіра друкарки 3D.
0: Перша фабрика складатиметься з 2 морських контейнерів. У першому будуть 3D-принтери, пристрої CNC, тобто фрезерні токарні верстати, лазери та принтери, а також сканери для створення цифрових моделей фізичних пристроїв. Тобто ми просто відкриваємо такий сканер. Він може виглядати трохи як мікрохвильова піч, іноді він більший. Кладемо туди об'єкт, який маємо, і за мить отримуємо цей об'єкт у базі 3D-моделей, після чого вже можемо його друкувати. Звичайно, будуть і сушарки для надрукованих виробів, тому що деякі види філаменту потребують висушування та затвердіння. Другий контейнер буде монтажним приміщенням. І, в принципі, ці 2 контейнери разом створюють всю фабрику. На ній ми, в принципі, можемо друкувати навіть плати для інтегральних схем, і хтось може паяти ці інтегральні схеми. Тобто, крім електроніки, яку все одно потрібно замовляти, решта дрона може створюватися безпосередньо на цьому місці. І ця фабрика виконуватиме функцію як сервісу, тобто ремонту пошкоджених дронів, так і виробничого майданчика для виробництва нових дронів на основі замовленої електроніки.
1: Дрона може повставати якби в тим місці. І ta fabryczka będzie pełniła funkcję zarówno serwisu, czyli naprawy dronów uszkodzonych, jak i miejsca produkcyjnego. Produkcji nowych dronów na bazie jakby zamówionej elektroniki.
2: Czy te fabryki już będą...
4: A ci fabryki już będą gotowe i dostawiate mu to w Ukrainę, czy jak się idzie o obładnanie, oznaczenie, wszystko będzie zmontowane w tej, jak wy сказали, jamie w ziemi. Zwiedki bratemu te komponenty, bo tu

0: Теж цікаве питання. Польські, європейські, українські компанії, звісно, були б зацікавлені долучитись до цієї справи.
1: Не вім, європейське, українське, очевидно, були б заінтересовані в заангажуванні в цю справу.
2: Та фабричка вже готова.
3: Ця фабрика вже готова. Її виробник – польська компанія «Сигніс». І ми хочемо придбати її сам.

0: Будемо купувати в них, сподіваюся, за привабливими цінами наступні фабрики, якщо, звичайно, процес залучення коштів працюватиме. А натомість вони отримуватимуть від нас зворотний зв'язок. Його нам передаватимуть військові.
1: Зворотну, яку будуть нам переказувати жовніри.
2: Мова про бази даних, штучний інтелект, навчання, інтелігенція.
1: Оптималізація процесів витворчих.
0: Йдеться про оптимізацію виробничих процесів. На цей момент рішення компанії Cygnus працюють, але за кількасот кілометрів від фронту. Натомість в умовах прифронтової зони вони ще не випробовувалися. І може виявитися, що підземна фабрика буде першою такою реалізацією. Підземної фабрики ще не було, і може виявитися, що все працює добре. Але, наприклад, питання, пов'язані з вентиляцією, треба буде вдосконалити. Або під час сильних обстрілів, коли удар відбувається близько, з'являється пил, який знижує якість друку. Тому що щось виявляється негерметичним. Йдеться про те, щоб допомогти компанії Cygnus виробляти продукцію вищої якості.
1: Ходжу о те, щоб допомогти фірмі Cygnus витворити продукти вищої якості.
2: Чи фірма теж буде, Тобто компанія також матиме можливість тестувати свій продукти, доповнювати його, доводити до ладу, до такого стану, який максимально був би наближений до високої ефективності. Такого стану, як найближче тій високій скутечності.
0: Будь-яка співпраця полягає в тому, що користь має бути взаємною.
2: Власне, то, очевидно, треба фірми питати представників, але звісно, треба питати представників компанії, але якщо йдеться про обороноздатність європейських країн, Польщі, тобто це також може бути в перспективі рішенням для оборони Європи.
3: Для оборони Європи.
1: Здецидування так,
0: безумовно, так. Мені здається, що ми маємо дивитися на Україну і брати з неї приклад. Вся ця революція гаражної дронової промисловості, яка відбулася в Україні у 2020-2024 роках, здається, 2024 був роком, коли 80% дронів камікадзе, які використовували ЗСУ, постачали приватні ініціативи та волонтери.
2: На кухнях робили, як казав.
3: Жартує, очевидно.
0: Тепер ці 80% дронів знімають навантаження з бюджету Міністерства оборони. Міністерство оборони могло також перенаправити ці кошти на розвиток нових видів озброєння. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо сказати, що, можливо, саме завдяки цьому сьогодні українські ракети долітають до Москви, до Санкт-Петербурга.
2: Як виглядає обіцяння збірка?
4: А як зараз відбувається збір коштів? Ви теж написали на сайті про це, я читав і мушу тут процитувати, бо мені дуже сподобалося. Була ця фраза з посиланням на Святе Письмо, там сказано: дай людині рибу, і ти нагодуєш її на один день, а дай людині мобільну фабрику дронів, і вона захиститься від російських атак. Такий парафраз і зі сторінки збору. Як саме цей збір відбувається, як можна долучитися? Розкажіть, будь ласка.
2: Як та збірка іде, як можна ще долучитись, прошу о тим повідомити.
0: Не знаю, як іде збір, тому що я весь час мчу від одного завдання до іншого. Проєктів, які ми ведемо, кілька. А як це завжди буває у волонтерському світі, ми страждаємо від нестачі людей, нестачі часу і надлишку завдань. Як можна долучитися? Звичайно, зайшовши на сторінку у Фейсбук, на сторінку «Сікорки для України». І там можна знайти цей збір. Або знайти на «Зжутка.pl» і знайти збір «Мобільні фабрики дронів». Запрошую всіх долучатися до цього збору, тому що мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Переваг від впровадження такої фабрики багато, дуже багато. Передусім, ми маємо скорочення часу отримання запасних частин. Нещодавно ми мали справу з ручкою для радіостанції. Вартість замовлення такої ручки для радіостанції становить 1200 злотих, а вартість виробництва такої ручки на такій фабриці – 15 злотих. Час виконання замовлення щонайменше 3 місяці, а час виробництва фактично одразу. Тож час отримання деталей дуже скорочується, а вартість їх отримання зменшується на цілі порядки. Наступна перевага пов'язана з ризиком утримання складів. Коли командир підрозділу замовляє запасні частини, він мусить десь їх зберігати. Склади виявляють, ідентифікують росіяни, бомбардують їх. А тут цього немає. Просто все, що потрібно, виробляється в поточному режимі і одразу використовується.
1: Командант єдностки замовляє частини замінні, то мусить їх десь магазинувати. Магазини са вилапивані, ідентифіковані через росіян, бомбардовані. A tutaj tego nie ma. Po prostu na bieżąco to, co jest potrzebne, jest

0: drukowane i od razu używane.
1: Dziękuję bardzo, pan
2: Дуже дякую, пан Томаш Сак-Сікора із Синниці для України. Сікорки для України був гостем студії програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і за розмову.
0: Дякую дуже панове. Дякую панове. Дякую панове. Дякую панове. Дякую панове. Дякую панове. Дякую панове. Дякую панове.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Вже більше, ніж місяць. Ми не чулися у прямому ефірі. Навіть 2 місяці, я би так сказала, тому що в липні було дуже багато мандрів, дуже багато фестивалів, майже кожних вихідних щось інше, інший куток Польщі. І сьогодні, врешті, після всіх цих різних роз'їздів, мандрів і інспірації, я вітаюся з вами з Варшавської студії і пропоную згадати трохи цьогорічне літо, а також поринути в те, що нас чекає навіть найближчими днями, а в них буде дуже багато балканської музики.

Хорамара Дін Буковіна, транс-капела. Це, власне, гурт, який грає у Польщі сьогодні у зміненому складі, але багато років тому їхні альбоми були справжнім шедевром і дуже довгоочікуваними. Це популярна мелодія, яка трапляється у багатьох фільмах, де розповідається про Буковину, хоча б, наприклад, «Білий птах з чорною знакою» Юрія Іллєнка, де теж звучить ця мелодія, а Хоремаре – це село у Румунії в регіоні Караш-Северін. І, власне, це одна із найпопулярніших таких дуже традиційних мелодій. І Хоремаре означає так детально «велика гора», «висока гора». І це традиційний румунський танець, який популярний з різних частин Буковини, у тому числі і румунської та української. І він теж має різні локальні варіанти. Почали ми з цієї буковинської мелодії, і так я собі подумала, слухаючи її, що, в принципі, ця така транскарпатська мелодія, бо так можна сказати, так вона існує, ми вже сказали, локально між горами, понад кордонами, теж є в певному сенсі наближеною до того, що трапляється на Балканах. І сьогодні здебільшого ми будемо слухати таку музику, натхненну, власне, балканською культурою, якої теж у польській і теж в українській музиці було чимало. Але перш ніж ми перейдемо до вже таки зовсім балканських ритмів, пропоную вам Черемшину і Тодора. Черемшина, гурт із Черемхина, Підлящі, виступить найближчої неділі у Варшаві о 12-й годині. Це такий променадний концерт на вулиці Морське Око 2 на Мокотові. Всіх запрошуємо, а зараз їхня музика.

І, зокрема, це можна буде почути в Варшаві найближчої неділі о 12-й годині на Морському Оці. Тодар, він же Зміцер Вайцюшкевич, білоруський бард, записав свого часу із Черемшиною, із Підляще спільний альбом. А далі згадуємо Агату Шимашко, яка, власне, співачка, яка колись стала переможницею фестивалю польського радіо «Нова традиція». І це, до речі, композиція, яку ми зараз послухаємо, з її переможного виступу, але, власне, це та співачка, яка великою мірою на польській сцені звертається до балканських мотивів у своїй творчості, постійно експериментує, постійно шукає свою музичну мову, свій такий мистецький вимір. Сьогодні вона співає у Кракові і грає теж із дуже гарним складом музикантів, також її можна почути і у словацьких складах, в угорських, досліджує теж і цю традицію. А зараз така пісня.

0: красу.
1: Агата Шимашко і Куба Бобасвільк на гітарі. Дует, який понад 20 років тому тріумфував на фестивалі «Нова традиція». І сьогодні ми їх чуємо от в такій формі. Мені здається, що ця музика не старіє, а є собі ж актуальною словацька пісня «Сивий кінь», «Сивий конь». А далі ще один польський гурт «Діканда» із півночі Польщі, з заходу, який теж у своїй творчості дуже часто звертається до цих балканських мотивів, які і в 90-х роках, і пізніше на польській сцені фолькової музики були досить популярні. «Діканда».

Діканда Кокодоє в нашому ефірі, а зараз згадаємо львівський гурт «Бурдон». І, до речі, невдовзі відбудеться їхній концерт, знаходив виходу альбому «Рекарпатіан». І саме з нього походить і наступна композиція «Польсько-мадяр сет». Це теж така транскарпатська мелодія, поєднання кількох мелодій, яку «Бурдон» – дуже відомий український фольк-гурт, який починав взагалі зі скандинавської, кельтської музики, впровадив до свого репертуару, і це теж стало дорогою до того, аби віднайти ще більше української музики і теж почати її грати.

Гурт «Бурдон» з Львова в нашому ефірі. До речі, теж і в українській музиці можна знайти чимало таких балканських мотивів. Наприклад, гурт «Луїко». Зараз ми його не будемо слухати, але це так принагідно. Ті, які сьогодні грають, і, до речі, «Луїко» є частим гостем на фестивалі, наприклад, у Польщі, фестиваль «Паноніка» на півдні Польщі, який, власне, дуже часто теж відноситься до музики Балкан. Вже сама назва говорить про те, що, власне, це є ситуація, пов'язана із Балканами. А я думаю, що тепер вже ми заглибимося безпосередньо на Балкани, на те, що, власне, там цікавого звучало і далі звучить, те, чим надихаються, теж і сучасні виконавці. Пропоную почати цю мандрівку із неймовірного музиканта, який грає в різних стилях, гітарист, композитор і засновник Владко Стефановський Тріо, також засновник гурту «Леп і Сол» Владко Стефановський.

Владко Стефановський, і це циганська мелодія із Македонії. І в Македонії залишаємося. Есма Раджипова, яка, власне, теж співала в цих теренах, співачка ромського походження. І далі ми з нею теж співаємо.

Есма Раджіпова із Македонії, а ми, власне, мандруємо далі цим світом балканським, де насправді є дуже багато цікавих традицій і безперечно цікавих мелодій, цікавих тем, які зустрічаються у цій музиці. І далі Петранка Костадінова.

І так плавно із македонського світу ми перейшли до Боснії Герцеговини. Це був гурт Діван Хана, один із моїх найулюбленіших сучасних боснійських гуртів. І, власне, це те, що вони грають, це, можна сказати, такий, я б сказала, канон музики, народної музики із Боснії і Герцеговини. Севдалінка, так називається цей жанр, або також можна його називати севдах, це слово турецького походження, яке означає любов. І це національний такий канон музики Боснії і Герцеговини, але також він популярний і в інших балканських країнах, зокрема і в Чорногорії, в Сербії чи Північній Македонії. Загалом на Балканському півострові. І, власне, творці цієї музики невідомі в контексті, власне, того давньої гри, давнього співу, але вона присутня у багатьох-багатьох гуртах. І давайте ще послухаємо одну пісню із цього жанру у виконанні Діван Хана.

Діванхана і цей жанр севдалінка, севдах у нашому ефірі. Але ж які балкани без фанфари, без духових інструментів. Залишаю вас сьогодні із фанфари Чіо Карлія і Маркович оркестра. Мар'яна Кріль, програма «Витоки». Почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про інтеграцію через мистецтво, про те, як українці і поляки об'єднуються і працюють разом. До нашої студії сьогодні завітала художниця, мисткиня, арт-терапевтка і президентка фонду «Інтеграція через мистецтво» Лілія Стаднік. Лілія, вітаю.
1: Доброго
0: в нашій
1: дня.
0: Студії. Я, готуючись до інтерв'ю, подумала, що якось так стало, що ці останні роки ми знайомі, так через війну, власне, через познайомились війну. Тут у Польщі, і тому що приїхали сюди, отримали захист тимчасовий, і я бачила всі процеси практично, ну, за останні там 3 роки, мабуть, так. Розвивалась твоя стежка. Тобто, mm-hmm. спочатку це студія штуки Лілії Стаднік, так? Майстер-клепка, інші ініціативи. Ми познайомилися в музеї Полін тут, mm-hmm. у Варшаві свого часу. А потім з'явився фонд «Інтеграція попри штуки». Так? Mm-hmm. Тобто це вже набагато серйозніше. Мені здається, що фонд, він якби уособив, об'єднав от ті всі напрями, які просто були в тебе, але були
1: точними,
0: розрізнені.
1: Так?
0: Були от точними. Я хочу тебе запитати, як, скільки фонду вже зараз на сьогодні, так? І як, чи це вже зараз структура така, як ти того прагнула? Тобто що вдалося зробити?
1: Ми досить молодий фонд, нам ще немає року. Тобто 30 вересня 2025 року ми офіційно стали фондом. Але дуже багато зробили, як кажуть наші знайомі, відвідувачі, родини, які до нас ходять, кажуть, що ми дуже швидко розвиваємось. Бо я намагаюся створити простір. Це не просто простір, це місце, де я хочу об'єднати людей. Хочу показати, що ми всі однакові, і ми можемо інтегруватися на цьому просторі.
0: Так. Ну, фундація, вона починалась із ідеї допомагати людям, так?
1: Так.
0: Саме через творчість, тобто розкрити людину, познайомити людей саме через творчість. Що вдалося за цей час побудувати? Тобто, от як хто не знає, наприклад, про фонд «Інтеграція попри штуки», тобто...
1: Щоб глядач, слухач послухав, я розумію. Ми взяли дуже такий широкий курс для розвитку своєї фундації. У нас невеличка команда, 4 особи, але ж у нас є команда. Uh-huh. Я маю чоловіка поляка, тобто нам дуже цікаво інтегрувати людей. Неважливо, чи то будуть на нашій території інтеграція українців і поляків, або інші люди з інших країн. Ось, наприклад, ми відзначали День Незалежності України і на святі до Дня Незалежності України і Дня Прапора, Державного Прапора України. У нас були присутні люди з Америки і також з Фінляндії. Що нам вдалося? Нам вдалося створити дуже багато різних ініціатив. Це ми не тільки, я проводжу не тільки різнопланові майстер-класи, де ми малюємо, вишиваємо, працюємо з глиною, де ми працюємо з деревом, випалюємо по дереві, або проводимо заняття зі столярки. У нас є кулінарний напрямок. У нас відкритий клуб сеньорів, в який входять вже майже 50 осіб сеньорів. У нас є клуб для підлітків. Причому підлітки окремо, дівчини окремо, хлопчики окремо. Uh-huh. Час від часу ми робимо, звісно, такі інтеграційні для них заняття, де вони зустрічаються в один час в цьому просторі для того, щоб обмінятися досвідом, інтегруватися. Наприклад, хлопчики готовлять якусь мексиканську або іншу страви і пригощають дівчат. Або навпаки. Ми такі робимо заняття. Тобто маємо школу, медіашколу.
0: Так, я дуже вдячна, що можна це робити. І це такий благодійний проєкт, безкоштовно.
1: Безкоштовно,
0: так. І я разом з колегами, ми ділимося своїми знаннями. Тобто це і комунікація, розвиток.

0: боротьба з дезінформацією, фейками і так далі.
1: Так, я дуже дякую людям, які відкриті зі мною співпрацювати. У нас є різні ще напрямки, такі як йога, цигун, гімнастика, музикотерапія для дорослих. До речі, проводять дві дівчинки польки. Я роблю спеціально так, щоб це була дійсна інтеграція, не просто була назва інтеграція.
0: Тобто спочатку якось збиралися, гуртувалися українці, так, але потім почали входити і поляки.
1: І
0: так?
1: Поляки, так.
0: І як викладачі, і як слухачі, і слухачки.
1: Так. Ми вчимо польську мову, у нас є курси, які тривають вже півроку. От ми зробили добір. За один день ми зареєстрували 35 осіб. 35 осіб на безкоштовний курс польської мови.
0: Так,
1: один
0: я знаю, що польська мова, от вивчення, українці дуже прагнуть вивчати українську мову, дуже польську мову, польську. Дуже прагнуть інтегруватися. Я пам'ятаю, що з часу повномасштабної війни, коли приїхали, просто потрапити на от такі курси, тим більше безкоштовні, було неможливо.
1: Неможливо.
0: І зараз от на п'ятому році повномасштабної війни так само величезний попит. Тобто це говорить про що? Про те, що люди хочуть інтегруватись, люди хочуть знаходити розуміння з поляками, які надали тимчасовий захист людям. Можливо, люди тут і залишаться, ніхто не знає.
1: Бо зміни законодавства нам дають знати, що треба вивчати польську мову. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Багатьом людям немає куди повертатися, як мені, наприклад. Так, в таких регіонів України, де немає окупований, частково окупований.
0: Я нагадаю,
1: немає
0: що
1: житла.
0: Пані Лілія з Херсона. Так. Ми в попередніх програмах говорили про твою історію, власне, так, розказували, як, я думаю, що можна переглянути, кому цікаво. Про фундацію. Все ж таки, які напрями є основними? Що найбільше людей, і українців, і поляків, от найбільше, скажімо так, цікавить? Це все ж таки більше мистецькі проєкти, мова, от ти сказала.
1: Ви знаєте,
0: чи можливо, бо я знаю, що є ще і правові соціальні,
1: наприклад, Right to
0: Protection Poland, експерти приходять і
1: до
0: розказують.
1: До нас своїми правовими
0: різні новації законодавства. Так?
1: Так. І там не тільки зміни в законодавстві відносно статусу нашого, так, перебування або депортації, не депортації, а такі питання, як працювати підліткам, з якого віку, які документи треба підписувати, які документи вже можуть підписувати самі підлітки, які документи підписують батьки ще за них, дають дозвіл. Різні питання. До нас приходять і психологи, і психотерапевти. Ми плануємо працювати з коуч-терапевтами, з коучами. В планах дуже багато різної співпраці і з польськими фондами. Ось я вже отримую дуже багато офіційних емейлів про співпрацю. Плануємо їхати в наступному це буде жовтень місяць. Бедгощ, таке місто, де нас запросили проводити 2 дні майстер-класи на фестивалі, фестивалі інтер'єру, тема на межі, тобто ми там будемо брати участь. 1 жовтня ми будемо брати участь в Silver Star на фестивалі для клубу сеньорів польських теж. Тобто дуже багато...
0: Тобто діяльність фонду, вона видима, так?
1: Видима,
0: і тому є, скажімо так, комунікація, все більше інтеграція з польським суспільством. Я знаю, що команда ваша нещодавно їздила і в Україну, так?
1: Так, ми їздили
0: в Україну. Розкажіть про цю поїздку, тобто це заняття арт-терапевтичні, реабілітаційні, для кого вони, розкажуть?
1: Я написала таку програму в підтримки системи Unbroken в Україні, де лікарі намагаються допомогти або жінкам, або родинам, яких сини або чоловіки загибли на фронті, або, може, в полоні. Тобто ті жінки знаходяться в такому дуже психоемоційному, поганому, важкому стані. Так. Або онкохворим, або дітям, які мають великі проблеми зі здоров'ям. І ця поїздка з моїм чоловіком тривала тиждень. Це був Львів і Броди. Ми відвідали декілька лікарень. Це онкодиспансер, лікарня Святого Пантелеймона, Святого Миколая і в Бродах так само. Ми відвідали для того, щоб

0: провести такі арт-терапевтичні зустрічі. І нам все вдалося. Їм було цікаво з нами співпрацювати. Маємо надію, що ми далі будемо робити такі виїзди хоча б раз в 3 місяці, можливо, частіше. Це все залежить від мого часу вільного, від часу вільного мого чоловіка.
1: Пан Лєшик, так. Ми згадуємо про нього. Він повністю теж занурився, так?
0: Так, занурився повністю в мистецтво, в фонд, допомогу.
1: Бо я пам'ятаю, що на початку це була така... робота з деревом, да, для дітей.
0: Для нього це була тільки столярка.
1: Столярка,
0: а зараз
1: настільки
0: широкий діапазон, що от ми просто як партнери, спонсори безкоштовно допомагаємо зараз малій сцені. Театральна студія є «Мала сцена». Вони у нас проводять щотижня репетиції безкоштовно на нашій території.
1: Я скажу так, вистави. Що є така казка «Рукавичка», так? Так. Це точно, що от фонд інтеграції вообще, штуки, так, Лілії Статнік, це як така рукавичка, ну, в хорошому розумінні цього слова, так, тому так, що да, збираються всі, хто залюблений в Україну, всі, хто хоче дбати про польсько-українські відносини, хоче, щоб вони були дружніми, всі під дахом так, фундації, так. І я думаю, що це дуже добре, тому що і всі від маленького до великого знаходять можливість
0: себе
1: бути
0: показати,
1: там, показати, да. До чогось долучитися, чомусь навчитися. І я от хотіла тебе запитати, як, скажімо так, як би ти хотіла, щоб фундацію бачили зі сторони от інші люди? Тобто, що ти плануєш, можливо, от до яких меж ти хочеш от розвиватися?
0: Ми
1: скажімо
0: немає
1: так.
0: меж взагалі. Я ставлю якусь ціль, високу ціль, іду до неї. І як тільки я розумію, що вже в мене виходить, я ставлю нову ціль. Тобто я знаю, що діду до тієї межі, і треба мені брати інші сходи. Я готова розвиватися в цьому культурно-соціальному творчому напрямку безкінечно. Якщо я можу допомагати безоплатно, там, писати картини безкоштовно, я повертаюся до малої сцени, бо вони ставлять спектакль, їм треба мати інтер'єр, їм треба мати декорації. І вони звернулися до мене, щоб я допомогла з Лєшиком з декораціями. Ми робимо безкоштовно абсолютно ці декорації для того, щоб їм було де виступити, як виступити і показати себе, презентувати. Тобто я взагалі настільки, ми взагалі настільки відкриті, це власне про фонд, про мого чоловіка, про мою команду, ми настільки відкриті до будь-якої співпраці і до безкоштовної допомоги. Я просто хворію культурою, да? Це мені болить.
1: І... Це частина тебе.
0: Да, це частина мене, правильно.
1: Як все ж таки складається, тому що в Польщі, от і в Варшаві багато є, є кілька таких важковаговиків, да, фондів, спілок, які, власне, займаються тим, що допомагають Україні. Українцям, тобто, ну, з таких потужних «Український дім», так, наприклад, «UAHUB», ми знаємо, от «Юнайтерс», теж я просто боюсь, щоб я когось забула, не назвала, але ці фонди є. Як ви між собою співпрацюєте? Чи якось є якісь спільні програми? Чи це просто от така трошки, ну, конкуренція, я сподіваюся, що вона здорова? Як це відбувається?
0: Бувають точки, де ми маємо якісь великі свята, да, спільні точки, де ми можемо зустрічати, обговорювати за спільним столом якісь ідеї або пропозиції, обмінюватися думками і робити такий глобальний крок вперед. Наприклад, це може відбуватися за столом посольства України в Республіці Польща, де ми проговорюємо стратегію розвитку і підтримки української спільноти тут. Так, звісно.
1: Ну, так.
0: А
1: ну,
0: так, щоб,
1: суті,
0: щодня, щоб щодня співпрацювати, я не співпрацюю люди або фонди самі мене знаходять і пропонують якусь співпрацю. Або я, от з моєї ініціативи, наприклад, ми будемо робити до Дня кримсько-татарської мови та літератури захід такий спеціальний, для кримсько-татарської спільноти 10 вересня, тож запрошую всіх на 18 годину. Двері відкриті, Київська 7, студія
1: недалеко від вокзалу.

0: Сходня, так. Я думаю,
1: Сходнього,
0: що
1: да.
0: українці всі знають цей вокзал, тому що.
1: Двері відкриті для всіх. Це не значить, що ми тільки чекаємо кримських татар. Ми чекаємо всіх, кому цікава ця культура, її традиції. Там будуть різні активності. Ми будемо розмовляти не тільки про мову, про письменність, там, читати вірші і слухати про їх традиції. Ми будемо разом готувати український борщ і кримські чебуреки. І це ми будемо робити з кримськими татарами, які...
0: Так, показуючи, що Крим – це Україна.
1: Так, Крим – це Україна. Так що запрошуємо, і цей захід відбудеться під патронатом посольства України в Республіці Польща.
0: Так, я думаю, що дуже добре, що посольство звертає увагу, підтримує, так, надає патронат. І ми, журналісти, інформаційну підтримку таким важливим заходам, тому що ти згадувала про 35-ту річницю незалежності України, День державного прапора перед тим. І як це було? Як, скажімо так, ну, от показати Україну через такі заходи,
1: через такі живі дати? Да, через такі живі заходи. От моя мета – показувати... Через такі живі заходи ми можемо говорити не тільки про біду і боль, яка в нас є, і та трагедія, яка руйнує життя щодня нашим українським родинам і військовим. Ми можемо говорити також про живу Україну, яка співає, народжує дітей, яка читає вірші, ставить п'єси.
0: Показувати,
1: яка
0: що Україна живе.
1: Живе, да,
0: живе
1: яка передає
0: і
1: своїм
0: за
1: дітям,
0: незалежність.
1: Да, бореться за свою незалежність і передає своїм дітям таку спадщину, да, культурну спадщину за допомогою таких заходів. І свято відбулося гучно. Виступав гурт, новостворений гурт в рамках фундації повстав, Черемшина. Це був для них дебют, вони гарно це співали.
0: А що за гурт, якщо можна трошки розказати нам? Я сподіваюся, що вони завітають до нас, на ми у Польщі, ми про них розкажемо.
1: Да, деяких ви знаєте, людей з цього гурту, деякі люди повиходили з гурту «Вишиванка». Ну, так сталося, це їх був вибір. Ну, колись так сталося, півроку назад, може там місяців. Шість назад, вісім місяців.
0: А «Вишиванка» ще існує?
1: Так, да, гарна, дуже гарний гурт «Вишиванка», дуже гарний гурт, я пишаюся, багатьох там знаю, я всіх там знаю. Знаю пані Юлю, яка є керівничкою того гурту, теж ми дуже-дуже в добрих стосунках. Але так сталося, коли створився фонд, і я створила клуб сеньорів, я сказала своїм сеньорам, що ви робите на цій території, що хочете. Тобто я хочу бачити вас щасливими. Хочете співати – співаєте. Хочете читати вірші –
0: танцювати, танцюйте.
1: Так, вони так і роблять. Хочете готувати їсти. От зараз я пішла з заходу. Почалося все з того, що ми стали готувати борщ. Зробили ми, випікли тістечко. Ой, борщ, вибачаюся. Зготували ми плов. Сеньори приготували плов. Випікли тістечко і... Почався майстер-клас з декупажу, я пішла на ефір і кажу, бавтеся далі, як ви хочете, добре. І, власне, вони проводять, теж беруть ініціативу в свої руки, вони пропонують
0: тобто, як,
1: свою
0: як
1: навіть програму.
0: От люди приходять, в них заняття, там, зустріч хору, так? Зустріч сеньорів, тобто вони вирішують, є якась група, вони вирішують, що вони будуть готувати плов, вони купують
1: так.
0: там продукти, приходять.
1: Ні, я купую продукти.
0: І вони потім
1: так.
0: просто
1: але
0: готують.
1: Але все-таки сеньори наші українські обов'язково з собою щось принесуть. Хтось принесе якісь там фрукти, хтось принесе якісь цукерки, якісь рулети, тобто... Навіть багато з них не приходять з пустими руками, бо теж люблять вдома щось випікати, щось робити. І вони не приходять
0: тобто
1: з пустими руками.
0: Тобто це такі дружні зустрічі
1: так.
0: людей за тими чи іншими інтересами, які ну,
1: тобто,
0: власне, надихаються
1: їм
0: цими
1: близько,
0: зустрічами.
1: Тобто, то, що вони втратили, вони вдома могли в Україні запросити своїх сусідів, друзів, знайомих за чашку чаю або кави і поговорити по душах. А зараз ми всі знімаємо квартири, ми знаємо, що це не найліпші варіанти, майже немає території з кухнею, де можна сісти
0: ну, так,
1: родиною
0: це
1: і відсвяткувати.

0: орендувати невеликі приміщення.
1: Так, і для того, я кажу, вам територія, ви робіть тут, що хочете. Головне, щоб ви були щасливими, да, і пропонуйте свої ініціативи. І отак випадково склалося, що вони сказали, ми хочемо створити гурт, ти не проти, якщо ми будемо ходити сюди і репетиції проводити. Я говорю, якщо це піде на пользу і ви хочете це зробити, то я не буду заперечувати. І ось так повстав гурт «Черемшина».
0: Це дуже цікаво. Я думаю, що фундація зараз – це певна, скажімо так, така культурна дипломатія вже.
1: Так.
0: Тому що тут через фонд польське суспільство пізнає Україну.
1: Так і є.
0: У вас завжди там, я знаю, що завжди так трошки гамірно, весело, щось відбувається. Як люди реагують? Тому що цей фонд, він знаходиться, це житловий будинок.
1: Житловий
0: так,
1: будинок.
0: Житловий будинок. Як реагують поляки? Там, можливо, приходять і дивляться, теж долучаються. Ну, які...
1: Навіть сьогодні зайшла полька, вже почалися заняття, ми почали готувати плов. Хтось займається чим, хтось нарізає, хтось... розкладує по тарілкам, да.
0: Так.
1: І заходить,
0: хтось рис,
1: да,
0: готує.
1: Да. Хтось рис готує. І заходить жінка, яку я просто не знаю, а так приходять жінки, які почули. Працює сарафанне радіо, і вони приходять, кажуть, що тут є пані Ліля, і є фонд, де варто доєднатися, і про який ми не знали. А тут це, власне, була полька. Вона чи мешкає тут, чи випадково дізналася. Зайшла і запитала, що ви тут проводите? Чи має і така літня полька? І каже, чи маєте ви якісь, може, заняття для дітей? Я говорю, так, звісно, маємо. Є різні заняття, де ми просто відкриті для всіх. І дала їй візитку для того, щоб вона подивилася фундацію ПС в Інстаграмі, що ми проводимо і що пропонуємо. Тим паче, що фонд виграв нещодавно грант, де, власне, буде більш пропозиція про інтеграцію. Тобто всі майстер-класи будуть пов'язані саме з інтеграцією, не тільки тематично, так, вони, а відсоток поляків, решта українців.
0: Так. Я думаю, що це надзвичайно важлива справа, тим більше зараз в час, коли, скажімо так, ну, не секрет, що кажуть, що там втомились і за кордоном, там і в Польщі, і в інших країнах від війни в Україні, від українців трохи втомились, бо все ж таки кожна країна живе своїми інтересами, своїм життям, але війна продовжується, Україна не втомлюється боротись за незалежність свою і за безпеку Європи в цілому, і за безпеку Польщі теж, бо ми розуміємо, що Росія не зупиниться на Україні.
1: Так.
0: І вже ці гібридні атаки, вони все частіше і частіше проявляються, зокрема, і країни Балтії, так, і Польща, інші країни. Тому тут українці певною мірою стали частиною вже польського суспільства, і мені здається, що дуже важливо знаходити це порозуміння.
1: І, дуже важливо, так.
0: Як його знаходити? Говорити завжди про війну важко, треба говорити правду
1: треба.
0: Про війну, але треба знаходити ще такі точки дотику, які нас зближують.
1: Спільні, так,
0: от саме мені
1: дотику.
0: Здається, що от мистецтво, культура, воно якраз дуже зараз от в цій ситуації спрацьовує і потрібне.
1: Так,
0: моя
1: так.
0: думка така, не знаю.
1: Я кажу, що я намагаюся створити такі майстер-класи, такі цікаві заняття для того, щоб були ці точки дотику. Навіть вчора було заняття з вивчення польської мови. У нас півроку вже відбувається щочетверга, було останній четверг, щочетверга заняття з польської мови. Наступні заняття будуть тільки щосуботи. Вчора...
0: До медіашколи? В суботу о 14-й медіашкола.
1: До
0: медіашколи. Теж запрошуємо дітей і підлітків.
1: Так. З 12 до 13.30 буде одна група, Б1, Б2, заняття з польської мови. Безкоштовно. Це не онлайн, офлайн.
0: Так, офлайн.
1: І пані Олена Денисевич, яка проводить ці заняття, власне...
0: Пані Олена була в нас на
1: програмі. Да, і вона, власне, теж так, через інтеграцію проводиться. Ми вивчаємо мову через інтеграцію. Грали в таку гру, де у нас на лобі у кожного було написано ім'я дуже відомої постаті української або польської. Ну, більшість там було польських. Да. Королів, князів.

0: і так далі.
1: Ну так, через, можна сказати, через історію, через,
0: так, через так, історію,
1: нашу спільну
0: мову,
1: культуру
0: так,
1: і вивчається
0: дуже, мова. Дуже,
1: я думаю, що всі, хто хоче ознайомитись з діяльністю фундації, може просто зайти на соціальні сторінки, так, інтеграція попше штука, і побачити, і знайти для себе щось цікаве. Ми завершуємо на сьогодні нашу розмову. Я дуже дякую, Ліля, за те, що ти робиш. Дякую твоїй команді. Дякую, що і я певною мірою теж змогла з колегами долучитися теж до цієї важливої справи інтеграції нашої. І я нагадаю, що художниця, арт-терапевтка і мисткиня, президентка фундації інтеграції через мистецтво Лілія Стаднік була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про інтеграцію через мистецтво, про те, як об'єднуються українці і поляки в Польщі в такі непрості зараз часи, коли в Україні триває вже 5-й рік повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До зустрічі.

У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. «27 людей загинули у Бучанському районі Київської області від атаки росіян.

0: Родичі жертв волинського злочину звертаються до українців. Голову Польського олімпійського комітету заарештували на 3 місяці. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про загибель 27 людей, поранення 42 осіб внаслідок російських авіаударів. Серед загиблих – Тарас Дідич, голова Дмитрівської селищної громади Бучанського району Київської області. Міністр реконструкції інфраструктури та транспорту Микола Калашник оголосив, що росіяни атакували серед іншого склади поблизу Дмитрівки, поруч із трасою на Житомир. Тарас Дідич одним із перших прибув на місце події. Володимир Зеленський написав у соцмережах, цитую: «З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям. Залучені всі необхідні служби. Працюють підрозділи ДСНС, понад 300 працівників. Був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Серед постраждалих внаслідок російського нападу на Київську область 4 дітей, які отримали поранення. Зруйновано близько 50 будівель. Серія російських атак сталася вчора, пізно ввечері та минулої ночі. Не звинувачуємо сучасних українців у волинському злочині, звертається родич жертв до поляків. Родина режисера-документаліста Ришарда Крука жила в Ополіні на Волині. У серпні 1943 року їм вдалося втекти на інший бік річки Буг. За цей час, 30 та 31 серпня, українські націоналісти, за підрахунками польських істориків, убили понад 1050 мешканців Островків і Волі Островецької. Завтра, 30 серпня, відбудеться урочистий похорон 55 людей, останки яких були ексгумовані польськими археологами. Режисер Ришард Крук був в Островках, коли тривали ексгумації. Він оголосив, що також буде присутній на похороні. Його прадіда убили українські націоналісти. Дід розповідав йому про волинський злочин. Він також зачитав листа брата діда Анджея Крука, у якому описуються трагічні події серпня 1943 року. Ришард Крук закликає поляків не мститися за трагічну історію українцям, які проживають у Польщі. Він додає, що найважливіше – поширювати правду, щоб запобігти функціонуванню волинської брехні. Це була цитата. Голову Польського олімпійського комітету Радослава П. було затримано на 3 місяці за рішенням суду. Прокуратура подала клопотання про арешт після слухання справи президента Олімпійського комітету. Анна Адамяк, речниця генерального прокурора, повідомила Польському радіо, що Радославу П. висунуто звинувачення у наданні впливу та задоволенні вимог групи кредиторів Зонда Скрипто на шкоду іншим.
1: Районний
0: суд у Катовицях, Катовиці-Схід, застосував проти пана Радислава П. тимчасовий арешт на 3 місяці. Суд погодився з аргументацією прокурора, що накопичені докази свідчать про велику ймовірність вчинення 2 дій. А саме, протекції та привілейованого ставлення до кредиторів. Очільника Польського олімпійського комітету доставили до суду вчора, 28 серпня, ввечері. Слухання щодо тримання під вартою розпочалося близько півночі та тривало до ранку. Під час допиту в прокуратурі Радослав Пене визнав себе винним у висунутих звинуваченнях та надав розгорнуті свідчення. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У суботу в Польщі переважно хмарно з проясненнями, можливі дощі та грози, переважно у східній половині країни. Прогнозується кількість опадів місцями від 15 до 30 мм. Максимальна температура коливатиметься від 19 до 21 градуса Цельсія на півночі, близько 23 градусів у центрі та до 26 градусів Цельсія на півдні. Вітер від слабкого до помірного, поривчастий. У Судетах можливі пориви вітру до 70 км на годину, а в Карпатах – до 80 км на годину. Під час штормів можливі пориви вітру до 75 км на годину. А зараз у Варшаві йде дощ і прохолодно.

0: 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
1: Баба Христя!
0: Ну, втішилася?
1: Я вам приніс.
0: Ну і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так? Тобто ця тяжкість цього предмета.
2: Ну так, такий предмет може важити споро. Звлашча, якщо хтось є зменшений і вже довго ще ним послугує.
0: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
2: О, ні, а це що такого?
0: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
2: Хочемо далі.
0: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
2: Цось люб хтось, запевням чи.
0: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
2: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
0: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
2: Зачекай, тільки зеркне, одважаюся повідати, що не пам'ятам.
0: Але рухаємося далі українським словником.
2: А він так, підтверджам.
0: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість, така тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
2: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
0: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі, бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
2: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
0: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
2: Чи виходить поза скали.
0: Так. І шосте значення, фізичний термін з фізики, сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
2: Фізика. Фізика для класи сьомої.
0: Ти любив фізику?
2: Надал люблю. Вчонж віле преде мною. Вчонж ще уча, рівніш дзенькі тобі.
0: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення, теж переносне, те саме, що вагання.
2: Ага.
0: Без ваги щось зробити, без вагання щось зробити.
2: Чи вагач рівніш походить від того рдзеня?
0: Так. Так, правда? Цікаво дуже.
2: Чи вже вспоминаєм, що вчонж ще уча?
0: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів на пів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість радість, два вага, а три тягар.
2: О, як взроста вага гостинності.
0: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
2: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
0: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що ви
2: гості.
0: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже

0: чи найцікавше.
1: А про вагу теж співає українська представниця, тобто заглядаємо на цей другий ринг, другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
0: В якій категорії ваговій виступає?
1: В категорії пушка.

Пушка, пишка, дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка, тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі. Не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пу на пу», а перед мікрофонами Яна Стемпневич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст. Так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося якийсь автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Так, це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило, треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якийсь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують. Вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
1: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передусім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
0: Щось з тобою не так.
1: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися,

0: Я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване за для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося, що я, наприклад, там на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
2: І що тут і докори сумління?
0: Ну, звичайно, докори сумління, і тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці, чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, да. І... Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на, а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто, якби я цього не Ну та. Трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% – любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін. Вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
2: Вау.
1: А так. Яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша цифра, ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останні, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів, ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, ну, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор. Але нічого, ну,
1: тримаємо
0: працюю.
1: Кулаки.
0: Батя старається.
2: Ти розповів про свої невдалі спроби так. Схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спробування

0: Проба була десь у класі, напевно, п'ятому або шостому, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якісь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж цей зал ходили. І там, якби якось так, я бачив зараз, коли я бачив по фотках, я бачу, що а я тоді так, ну якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого,
0: так нічого, так. І потім. У 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися магазини всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів, тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоби... Як треба діяти у таких ситуаціях? Ось, і тоді це було 35 кілограмів. Я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти напевно 90 важив. І я такий, о, то цікаво, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося і все пішло.
2: Знову почав набирати вагу.
0: Потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби, за час Ерасмуса я теж дуже набрав, це була тоді моя найбільша вага 167, я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127, потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, небезпечно.
1: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолог, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку програму, і я... Знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, о, круто.
2: Спробую,
0: і це вдалося.
1: А взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо, який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там. Ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так. То в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застресований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трошки дієту. Все в нас, все це добре.
2: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це...

0: Передусім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу. Я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але... Але передусім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, так кажу, давно хотів бути якось просто, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Мені це подобається. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати це все. Це звичайно складно, але це мені подобається. І так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах. І наступні залітали, і якось так залітали, і залітали, і залітали, і залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно. І я побачив, що я можу мотивувати, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що він якби неуникненний.
1: Це важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: І теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко, якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але нього немає. Тому що я розумію, що, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо це також важка робота, я розумію підсвідомо, що в нього або в неї не було таких проблем, як в мене. А просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, взагалі, в чому
2: проблема? Хлопаки не плачу.
0: Хлопаки не плачу, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі, чому це так? Тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ми зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразно, що ще зменшуєш. Чешу ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна. Виглядаєш фантастичне. Малеєш, але рощнєш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, я собі здаю з цього справу. Але мені важко про це розказувати іншим, тому що я собі думаю, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Але якщо тут з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, крім того, що є коментарі, на вулицях підходять. Це для мене, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, так. Кожного тижня, там, здається. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: це

0: Класно, це дуже класно. Те, що не знаю, ну я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну я там замовив щось там, тому що я завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару млечного. А ten твій зімняк і те з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в бажі млечним. І я такий, тут треба все пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоне світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
1: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном, так.
1: Ми про хейт вже...
2: Тому за кордоном.
1: Так, ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку.
1: Загалом,
0: моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції. Але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
2: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схейтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки. Тут мені треба віддати докторат. І потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити? Чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, і от зараз я чекаю на захист.
2: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація, яка
2: в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки якби

0: польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але ну трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
1: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так, ну це, звичайно, було дуже, дуже важко для них, тому що це було, там було 260 людей, якби для мене це якісь вічі
1: були. І так
0: були.
1: При всіх сказати, так?
0: Це, при всіх сказати, це також акт відваги величезної.
2: Ну так, і, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говориться українською?
2: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так, ші і.
1: Так,
0: так, що він створений, що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте я його схейтую.
1: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
2: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра казала, що вони коли я пішов вже, вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. Я такий просто, зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також... Ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
1: Але... Екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакую, дуже так балакливий саме. І... Вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби, теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці. Напишіть в коментарях, яким звіженцем ви стаєте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там вже було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби... Це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав «Зоня Грубас» таким голосом. Ну і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато.

0: то пізніше, як це приходить, ріпости, та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього, і для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах, і що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які... Був такий один, який коментував кожен мій пост, кожен один мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? І я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хейтував, кожен так пост, пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, угу. А проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні, чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має... різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденції на вратове, тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне, що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби... Мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякую.
2: Дякуємо дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам, нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер. Стасю, от. Вагі.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи реально пацієнту захистити свої права в Україні? Наскільки складно довести, що надані медичні послуги були неякісними? Хто відповідатиме – лікар чи медзаклад?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Вітаю, слухачі Українського радіо. З вами Наталія Парака. Це програма «Твоє право». І сьогодні ми говоритимемо про наші з вами права як пацієнтів. Час від часу чуємо про неякісні медичні послуги, особливого розголосу набувають ситуації, коли пацієнти помирають, скажімо, від неправильно підібраної анестезії або від неякісного лікування тощо. І разом з тим зрозуміло, що довести лікарську помилку чи причинно-наслідковий зв'язок або ж неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником досить складно. Отже, про особливості захисту прав пацієнтів сьогодні говоритимемо з Оксаною Міськів, адвокатом, членом Ради комітету медичного

0: Медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Вітаю вас, пані Оксано, у студії Українського радіо.
1: Вітаю вас, вітаю слухачів.
0: Пані Оксано, отже, що можна класифікувати як неякісні медичні послуги?
1: Насамперед, хотілося б сказати, що неякісні медичні послуги – це все ж таки послуги, які захищаються законом України про захист прав споживачів. Наразі закон, який був прийнятий в 1993 році зі багатьма змінами, але на даний час він чинний. Хочу відразу зауважити, що у 2023 році був прийнятий новий закон про захист прав споживачів, але він набуде чинності лише після завершення воєнного стану в Україні. І в новому законі зазначено, що закон уже не регулює надання медичних послуг. Але наразі ми керуємося законом, який діє на зараз, 93-го року, і саме споживачів, в тому числі медичних послуг, норми цього закону захищають, як і інших наданих послуг в будь-якій іншій сфері. Що це означає для пацієнтів насамперед? У випадку необхідності звернення до суду в порядку захисту прав споживачів не потрібно платити судовий збір. Тому що інколи це буває перешкодою для звернення до суду, досить високий судовий збір, який не кожен пересічний громадянин України може заплатити. А для споживачів є пільги, тобто не потрібно платити судовий збір. Це щодо захисту медичних послуг. Хотілося би сказати, що таке поняття є в медичному праві як дефекти надання медичної допомоги. І це є нещасний випадок, лікарська помилка і професійний злочин. І важливо розрізняти, якщо це нещасний випадок, це не залежить від умислу, від кваліфікації лікаря. Лікарі не боги і не можуть передбачити все. Це можуть бути особливості організму конкретного пацієнта. І у випадку, якщо буде доведено, що стався нещасний випадок, лікар звільняється від будь-якого виду, чи то цивільної, чи кримінальної відповідальності. А дуже тісно між собою межують лікарська помилка. Я би говорила навіть не лікарська помилка, а медична помилка. Тому що не тільки лікарі можуть помилитися, це може бути і молодший медичний персонал, який не є лікарями. Тому лікарська помилка дуже поширене таке поняття, але все ж таки, на мій погляд, доцільніше медична помилка. І професійний злочин, за який вже відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України, вони дуже тісно переплетені. Але про професійний злочин і кримінальну відповідальність можна говорити тільки в тому випадку, якщо завдана тяжка шкода. Це означає, що тяжкі тілесні ушкодження, втрата органа або смерть пацієнта. Тоді настає кримінальна відповідальність. Якщо говорити про медичну лікарську помилку, не завжди вона призводить до тяжких наслідків, і не завжди це буде злочином і буде кримінальна відповідальність. За лікарську помилку може бути передбачена цивільна відповідальність, дисциплінарна відповідальність для лікаря в межах медзакладу, а щодо пацієнта це цивільна відповідальність означає, що пацієнт в судовому порядку може стягнути матеріальну, моральну шкоду, завдану неякісно наданими послугами. Якщо ми говоримо про послуги у сфері медицини, це може бути діагностика, потім лікування, потім реабілітація. І це все медичні послуги. І на кожному етапі може бути допущені певні якісь недоліки в наданні цієї послуги. Існує визначено законодавством певний порядок, що потрібно робити пацієнту для того, щоб довести, що послуга була неякісна, а це потрібно для того, щоб отримувати відшкодування, ну, чи винні особи понесуть покарання.
0: Давайте, власне, більш до практичних запитань, тому що ми розуміємо, що для того, щоб довести, як ви сказали, потім неякісну послугу, то для початку треба відразу правильно оформити, скажімо так, свої взаємостосунки з лікарем чи з медичним працівником і так далі. Яким чином? Що маю на увазі? Якщо в державних установах медичних там ще є фіксація, наприклад, у Хелсі чи в інших застосунках, то, наприклад, в приватних лікарнях не завжди, особливо якщо це окремо приватний лікар, має свій кабінет, то я точно знаю, що не завжди там ці стосунки фіксуються на папері.
1: Хотіла б насамперед зауважити, що є такий наказ 110-й Міністерства

0: охорони здоров'я України, який передбачає, затверджує різні форми медичної документації. І цю медичну документацію повинен вести як заклад охорони здоров'я комунальної форми власності, так і приватні лікарі, чи це клініки, чи це фізична особа-підприємець має ліцензію на надання медичних послуг і надає ці послуги. Цей наказ поширюється і на державну сферу, і на приватну. Тобто немає значення. Так, буває дуже часто, коли приватний лікар, фізична особа-підприємець, скажімо, стоматолог надає медичні послуги. І я б сказала, в більшості випадків не ведеться правильно ця медична документація. Але якщо в такому випадку лікарі думають, що вони зможуть уникнути будь-якого виду відповідальності, бо вони тоді скажуть, що в нас не було цієї пацієнтки, чи не зафіксовано, що ми там їй надавали медичну допомогу будь-яку, то це дуже помилкове рішення. В моїй практиці була цивільна справа. Я хотіла би детальніше на ній зупинитися, тому що саме за допомогою цієї справи сформувався такий судовий прецедент, і Верховний суд сформував думку, яка обов'язкова для застосування судами нижчих інстанцій у медичних спорах. Коротесенько фабулу цієї справи. Пацієнтка, яка сама ж до того медичний працівник, лікар, звернулася в приватну стоматологію для того, щоб встановити собі зубні протези. І це була дороговартісна процедура. Тоді, коли вона звернулася, це 20-й рік був. На той час це коштувало більше 60 тисяч гривень. Хоча вона сама лікар, але вона не вимагала в лікаря будь-якої документації, хоча також бачила, напевне, що не заводиться ні первинна карта, ні якісь інші обстеження. Вона навіть не попросила чек чи якийсь розрахунковий документ, коли оплатила ці всі кошти і була надана медична допомога. Що в результаті? Протези поставлені, але з ними, в принципі, неможливо ходити, болі. Вона звертається до лікаря, а лікар відмовляється усувати будь-які порушення. Ми намагалися адвокатськими запитами якимось чином зібрати доказову базу. Все, що було в пацієнтки, це переписка у Вайбері з фотографіями, з фіксацією, коли вона приходила цих відвідувань. Це все, що було, тобто тільки ця переписка. І було у нас два свідки, які її туди привозили, очікували, поки їй надавалася медична допомога. Навіть я не вірила, що ми зможемо щось довести в суді, не маючи ні медичної документації, ні розрахункових документів, вимагаючи відшкодувати ці кошти. І так, в суді першої інстанції нам було відмовлено в позовних вимогах в повному обсязі. Але апеляційний суд змінив рішення, і Верховний суд також підтримав це рішення апеляційного суду і вказав, що у випадку, коли пацієнт заявляє про надання йому неякісних медичних послуг, неякісної медичної допомоги, йому достатньо про це зробити заяву в суді, а тягар доказування перекладається на лікаря чи на медичний заклад. І це не буде порушенням принципу змагальності, тому що пацієнт не може знати всіх тонкощів надання медичної допомоги, він не є медичним працівником, але якщо він вважає, що неякісні, то тоді медичний заклад має доказати, що послуги надані якісні. І це такий прецедент, сформований не тільки щодо стоматології, а що взагалі надання медичних послуг. Надалі я вже неодноразово бачила, коли в медичних справах, які доходять до суду, саме використовують оце таке прецедентне рішення.
1: Тобто, незважаючи на те, що прецедентного права у нас і немає,
0: немає.
1: Але рішення це
0: так, пані
1: стало
0: Наталя,
1: прикладом.
0: Але в нас передбачено чинним законодавством таку норму, що правові висновки, які сформовані Верховним судом, зобов'язані застосовуватись в аналогічних справах судами нижчих інстанцій, першої та апеляційної. Тобто це не прецедентне право, як в Сполучених Штатах Америки, але в нас єдність судової практики передбачає те, що висновки вищого суду повинні в подальшому в аналогічних справах застосовуватися.
1: Пані Оксано, і тут, наскільки я правильно зрозуміла, вистачило тих доказів у Вайбері, переписки, фіксації того, що приходила до цього лікаря пацієнтка,

0: суду вистачило цих доказів для того, щоб розглядати справу на користь цієї пацієнтки,
1: так,
0: правильно?
1: Так, на користь пацієнтки. Наші позовні вимоги були які? 64 тисячі тих коштів, які вона заплатила, щоб їй повернули, моральна шкода – і, звичайно, кошти, які потрачені нею, будуть на зняття, лікування і подальше встановлення в інших лікарів уже цих протезів. Суди задовільнили повністю, стягнули сплачені лікарю кошти. 64 тисячі повністю було рішення про відшкодування. І також частково була стягнута моральна шкода в тій сумі, яку суд поважав, що достатньо для задоволення моральної шкоди. Не ту, яку ми, звичайно, просили в повному обсязі.
0: Пані Оксано, дуже цікавий приклад, але виникає кілька запитань. От я вас хочу уточнити, зокрема, таке, якщо ми вже говоримо про стоматологію і про те, що незручні протези, так от як це довести, що вони незручні? Лікар каже, я вам все зробив правильно, технічно, от характеристики, там ще якісь нюанси є. Можливо, пацієнтка просто виридує, умовно кажучи. Пацієнт виридує, йому щось хочеться інше, красивіше і щось там ще.
1: Так, звичайно, потрібно, крім тих доказів, які доводять, що надавалася медична допомога, потрібно і доказати, що ця медична допомога чи то якісна, чи не якісна. І в Україні існують механізми. А саме, при обласних державних адміністраціях, при департаментах здоров'я створені клініко-експертні комісії або постійно діючі, або тимчасово діючі під конкретний випадок створюються. Якщо це гінекологія, дуже поширено, що там скарги є, вона постійно діюча. Якщо це стоматологія, то створюється комісія, куди вводяться спеціалісти певної галузі, і так по кожній медичній професії. І ця клініко-експертна комісія зобов'язана розглянути скаргу пацієнта, при цьому в них є права витребовувати, чи це приватний, чи державний, чи комунальний заклад, витребовувати всю медичну документацію, отримувати пояснення від лікарів, і спеціалісти, уже комісія, клініко-експертна комісія, виготовляє висновок про якість надання медичної допомоги. І це ще один доказ для подальшого звернення до суду. Звичайно, якщо особа-скаржник не погоджується з висновком, якщо лікарі пишуть, що медична допомога була надана якісно у відповідності до стандартів і протоколів лікування, можна оскаржити Міністерство охорони здоров'я, також є клініко-експертна комісія, МОЗ, можна оскаржити, щоб перевірили, чи вірно ці спеціалісти надали. Ну, а далі, якщо все ж таки скажуть, що медична послуга надана правильно спеціалісти, ну, тут важко буде вже судді доказати. Судді не будуть оцінювати, якщо до того спеціалісти сказали, що все вірно і медична послуга надана якісно.
0: Це вже буде таке суб'єктивне враження пацієнта.
1: Так. Що стосується такого механізму, як судово-медична експертиза, це вже більше в тому випадку, коли це не цивільні правовідносини, а все ж таки відкрите кримінальне провадження, якщо це тяжкі наслідки, скажімо, смерть пацієнта. Тоді, коли відкрито кримінальне провадження, в межах кримінального провадження слідчий призначає судово-медичну експертизу, комплексну судово-медичну експертизу, де вже визначається причина смерті, і, відповідно, чи є причинно-наслідковий зв'язок між діями, бездіяльністю лікарів, чи із наслідками у вигляді смерті, чи наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень. Але також зауважу, що перед призначенням судово-медичної експертизи все одно звертаються в Департамент охорони здоров'я і отримують висновок клініко-експертної комісії як додатковий на місці такий доказ. Тому все ж таки скарга в клініко-експертну комісію для перевірки якості. Якщо є тяжкі наслідки, відкриття кримінального провадження, в подальшому вже експерти скажуть, чи є в діях лікарів зв'язок із тяжкими наслідками, чи нема.
0: А от до цієї комісії пацієнт може сам звернутися?
1: Звичайно. Як і в будь-який державний орган, письмова заява з вимогою провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги, де описується, яка була надана. Якщо є якісь докази, додаються ці документи, тоді на протязі місяця зобов'язані розглянути цю скаргу і надати відповідь. Пацієнти мають право просити розглянути в їх присутності. І тоді на засідання комісії може бути запрошений пацієнт, щоб

0: бачити цей розгляд, можливо, надати якісь додаткові пояснення.
1: Пані Оксано, стосовно документів і медичних підтверджень, скажімо так, спілкування пацієнта з лікарем, тому що, ну, добре, що є такий прецедент, коли визнані докази переписки у Вайбері і так далі, але, очевидно, краще все-таки відразу фіксувати і що просити у лікаря, тому що багато що лікар говорить на словах і, наприклад, каже, ви попийте оці ліки, воно вам зніме там запалення, чи там ще щось, так? Ні рецепта, ні якоїсь іншої фіксації. То що в такому спілкуванні просити лікаря? Напишіть мені що? Рецепт? Дайте мені висновок чи що?
0: Якщо це є сімейний лікар, то, звичайно, заноситься ця вся документація в картку пацієнта, амбулаторного хворого, і, відповідно, ці всі записи, і в тому числі призначення є. Якщо ж ми говоримо про спеціалістів уже вторинної ланки надання медичної допомоги на сімейного лікаря, то такі лікарі можуть видавати консультативні висновки. І, відповідно, в цьому консультативному висновку зазначається діагноз, який встановлений, а також призначення і, можливо, також зазначаються ті лабораторні аналізи, які потрібно здати, чи які вже здані і на підставі яких визначено діагноз. І хочу сказати, що такий консультативний висновок корисний не тільки для пацієнта, щоб подальшому довести, що він приймав ці ліки і там йому щось зашкодило, а навіть для лікаря, щоб убезпечити себе, теж потрібно вести цю документацію і в подальшому, якщо рекомендації, які були зазначені пацієнтом, не виконувалися, це звільняє лікаря від відповідальності. Це передбачено, зокрема, в частині 6 статті 10 про захист прав споживачів. Якщо не дотримується рекомендацій, в нашому випадку ми говоримо про медичні послуги, були прописані рекомендації, пацієнт їх не виконав, це є підстави для звільнення від цивільної відповідальності в подальшому за результат лікування лікаря. Потрібно розуміти, що відвідуєте лікаря, отримаєте свій консультативний висновок. Або це може бути запис в електронній системі зараз. Але, знову ж таки, треба зайти перевірити, чи цей запис здійснено, зафіксовано чи не зафіксовано відразу на місці. Бо потім шукати лікаря і десь колись.
1: А якщо приватний лікар, от той же стоматолог, лікар ФОП, і він має кабінет, надає медичні послуги, пацієнт прийшов, отримав, пішов.
0: Якщо лікар,
1: що просити,
0: так, якщо лікар не працює по системі медичних гарантій і не включений, не зареєстрований в будь-якій цій системі медичній, чи то Medics, чи Healthy, чи в будь-якій іншій, не має змоги внести той запис. В такому випадку це повинно бути в паперовій формі документ про те, що пацієнт відвідував такого лікаря, були такі призначення і такі ліки він приймав. Тому що, звичайно, що в аптеці не продадуть певні ліки, якщо немає письмового рецепта спочатку. Але ті, які не рецептурні, все одно повинен бути на них рецепт, щоб потім це не виглядало як самолікування.
1: А, до речі, ще хочу згадати такий документ, як інформована згода пацієнта. Це що? І наскільки він важливий саме для пацієнта, чи це більше для лікаря, який убезпечує себе від проблеми?
0: Напевно, все ж таки для лікаря. Якщо лікар повинен провести певну процедуру, чи це оперативне втручання, чи будь-яке лікування, в лікаря є обов'язок проінформувати пацієнта, і пацієнт має право або погодитися, або відмовитися. Тобто це не те, що буде проведена така-то операція, а це роз'яснюється, які саме процедури будуть проводитися, роз'яснюється альтернативне, можливо, яке можливо лікування, роз'яснюється наслідки проведення процедури і наслідки, якщо пацієнт відмовиться. І так, це в подальшому, якщо пацієнт пише відмову від лікування, інформована згода має бути підписана. І досить широко все для лікаря важливо зазначити все, що він роз'яснив, щоб в подальшому пацієнт не сказав, що мені не пояснили чи я не зрозумів. В мене в практиці був такий випадок, коли пацієнтка підписала добровільну інформовану згоду на оперативне втручання, їй провели оперативне втручання, а потім вона прийшла і сказала, що я хочу, щоб мені відшкодували завдану шкоду, мені видалили певний орган, але інші лікарі мені тепер кажуть, що, можливо, його не потрібно було видаляти. Угу. Зважаючи на те, що це було не ургентне втручання,

питання, де людина була без свідомості, а зважаючи на те, що це була планова операція, на яку пацієнт погодився добровільно, перед тим його проінформували, і пацієнтка це все підписала, не думаю в подальшому, що в неї вийде до

0: свої права в Україні? Наскільки складно довести, що надані медичні послуги були неякісними? І хто відповідатиме, до речі, лікар чи медичний заклад? От про це ми говоримо сьогодні у студії Українського радіо з адвокатом Оксаною Міськів, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Продовжуємо цю розмову. І пані Оксано, все ж таки, от якщо справа дійшла до суду і пацієнт виграв, так хто відповідатиме? Хто поверне оті кошти? Наприклад, суд визнав право пацієнтки отримати відшкодування. І що далі?
1: Тут насамперед потрібно зазначити, що відповідно до норм Цивільного кодексу за дії працівника несе цивільну відповідальність роботодавець. І це стосується будь-яких, не тільки ми говоримо про медичні заклади, якщо водій, найманий працівник вчинив ДТП, то цивільну шкоду буду відшкодовувати, звичайно, його роботодавець. Позов потрібно заявляти не до конкретного лікаря, а до закладу охорони здоров'я роботодавця чи до фізичної особи-підприємця, якщо цей лікар працює в такій формі, така в нього форма надання медичних послуг. І навіть якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, кримінальна відповідальність у нас індивідуальна. Звичайно, щодо кримінальної відповідальності, якщо є тяжкі наслідки, будуть притягувати конкретного лікаря. Але якщо заявляти цивільний позов в кримінальному процесі про стягнення матеріальної і моральної шкоди, то цивільним відповідачем тут буде не обвинувачений, а саме заклад охорони здоров'я. І саме до закладу охорони здоров'я потрібно звертатися з цим позовом, який в подальшому, якщо лікаря визнають винуватим, що дуже складно в Україні, і я зараз скажу чому, то відшкодовувати завдані збитки лікарем буде заклад охорони здоров'я, тобто його роботодавець. Чому я кажу, що дуже важко? Найпоширенішим складом кримінального правопорушення в медичній сфері все-таки є злочин, передбачений 140-ю статтею Кримінального кодексу – це неналежне надання медичної допомоги. Є ряд інших медичних злочинів, але ми говоримо за цей найпоширеніший. І це є нетяжкий злочин. Термін давності притягнення до кримінальної відповідальності в нетяжкому злочині становить 3 роки з моменту вчинення, з моменту факту надання неякісної медичної допомоги, яка потягнула тяжкі наслідки у вигляді чи то тяжких тілесних ушкоджень, чи то смерті. І що ми маємо? Відкривається кримінальне провадження, навіть якщо воно зразу відкривається в той же день, коли стався цей випадок прикрий. Призначаються експертизи, витребовується, вилучається вся документація. Комплексна судово-медична експертиза проводиться в кращому випадку кілька місяців, в гіршому рік і більше. І дуже часто, якщо експертиза каже, що є причинний зв'язок між діями чи бездіяльністю і наслідками тяжкими, відповідно, тоді вручається обвинувальний акт конкретному лікарю і направляється справа для розгляду до суду. І в більшості випадків, уже коли справа направляється до суду, вже тоді вибігають оцих 3 роки можливості притягнення до кримінальної відповідальності і можливість, що буде понесена реальна кримінальна відповідальність лікарем. А дуже часто, і в мене в практиці були випадки, що коли справа направлялася до суду, 3 роки вже минуло. І відразу в першому судовому засіданні лікарі користувалися своїм правом на звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності в порядку статті 49 Кримінального кодексу України. Що це означає? Так, лікар звільняється від кримінальної відповідальності, але за строками давності закривається справа з нереабілітуючих підстав. І можна сказати, що лікар погоджується з тим, що було вчинено злочин, але держава дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності по спливу терміну. Це означає, що цивільну відповідальність в такому випадку заклад охорони здоров'я буде нести, а конкретний лікар кримінальну не буде нести. Звільняється від кримінальної відповідальності, закривається кримінальне провадження, і тоді вже в цивільному порядку подається позов до закладу охорони здоров'я. Одним із доказів вже є ця ухвала про закриття, про звільнення лікаря за нереабілітуючими підставами. І відповідно тоді вже в цивільному порядку потрібно доводити не факт завдання шкоди, а розмір збитків. Тому що факт уже цією ухвалою можна сказати, що встановлено.

0: А паралельно не можуть бути ці дві справи про відшкодування збитків, наприклад, і кримінальна відповідальність лікаря?
1: В межах притягнення до кримінальної відповідальності можна подавати цивільний позов, якщо не вийшли строки. Так, якщо, скажімо, це фантастично і нереально в нас, але якщо за там за 2-3 місяці чи за рік, за два закінчено досудове розслідування, передано до суду, і суд встигає розглянути всю справу, дійти до стадії винесення вироку в межах 3 років, тоді він паралельно вирішує цивільний позов, стягує з цивільного відповідача, з закладу охорони здоров'я, матеріальну і моральну шкоду. Але в наших реаліях завантаженість судової системи, навіть якщо слідчі встигнуть передати справу до суду, то судовий розгляд буде тривати не один рік, і, відповідно, ці строки спливають. І тому в межах, якщо закривається кримінальне провадження, цивільний позов не вирішується. Тоді треба окремо звертатися із цивільним позовом до суду. Якщо наглядно, приклад із практики, хочу сказати, що в Івано-Франківській області суд розглядав кримінальне провадження щодо смерті породіллі. З моменту смерті породіллі до моменту отримання рішення суду про стягнення 3 дітям, які залишилися після смерті матері напівсиротам, більше 2 мільйонів гривень, строк 9 років. Новонароджена дитинка вже була школярем, коли ми завершили розгляд уже цивільної справи після закриття кримінального провадження по строках. 9 років. Це складно для сім'ї.
0: Ну так.
1: 9 років ходити в суд і чути про смерть свого родича. І, можливо, так, і судами було враховано, і тому, якщо суд першої інстанції в межах 1 мільйона стягнув цим 3 дітям.
0: Це коли... як моральна шкода,
1: моральна так? шкода. Матеріальна шкода там була тільки витрати на поховання, навіть не на поховання, а на встановлення надгробного пам'ятника, там в районі 30 тисяч гривень, витрати на поховання. Матеріальну шкоду так, цю теж було стягнуто. А саме моральну шкоду в такому великому розмірі було стягнуто, я думаю, якщо суд, скажімо, першої інстанції в районі 1 мільйона, то апеляційний суд збільшив вдвічі цей розмір. І я думаю, не останній аргумент тут цих 9 років, коли ці діти ходили, і кожен там раз на місяць судове засідання згадували, і це таке повторне травмування потерпілого. Це дуже важко.
0: Пані Оксано, а от мені здається, чи от у вашій у цій розповіді про конкретну ситуацію, про те, що 9 років доводили фактично професійний злочин чи медичну помилку, тут ви бачите необхідність певних змін у законодавстві?
1: Було б дуже добре, якщо б злочин, передбачений статтею 140, я не кажу, що це умисне вбивство, але це все ж таки злочин, який потягнув за собою смерть пацієнта. І не може бути термін давності всього-навсього 3 роки, і не може це бути не тяжкий злочин. Якщо це буде тяжкий злочин, терміни давності, звичайно, там будуть 10 років, і хоча б для родичів буде така моральна сатисфакція, коли вони будуть знати, що лікар покараний. А так, кошти – це, звичайно, добре. Бо в цьому випадку цій сім'ї потрібно було кошти, щоб ставити на ноги
0: 3 дітей.
1: Там дуже така складна ситуація, коли цю новонароджену дитинку з роддому забрали 17-річний старший брат і 14-річна дочка. І вони, за допомогою, звичайно, цілодобових нянь, але вони не віддали родичам, повнолітнім старшим родичам, цю дитинку. Вони самі її виростили, виходили і виховали. І зараз старший брат оформив офіційне опікунство, і цей хлопчик живе в нього в сім'ї. І він так і казав: маму нам не повернеш, але мені ці кошти потрібні, щоб Максимові дати майбутнє. І це дуже порядна і дуже така показова справа для мене, як людяність все ж таки перемогла. В будь-яких медичних справах я дуже часто чую від клієнтів про те, що якщо би лікарі відразу, коли стався прикрий випадок, пояснили, вибачилися і провели якусь комунікацію, ми б не звертались в правоохоронні органи. Дуже часто так буває. А коли бачать пацієнти, що лікарі починають приховувати, уникати, мовчати, не визнавати, не відшкодовувати, ну тоді єдиний спосіб захистити свої права – це звернення в правоохоронні органи.
0: Загалом, чи багато справ от таких щодо захисту медичних прав пацієнтів, якщо знаєте, у співвідношенні?
1: Співвідношення сказати я не можу.

0: скажімо так, не в кожному випадку справа доходить до суду і попадає в статистику. Можливо, пацієнти багато пишуть звернень і заяв про злочин, але тільки коли судово-медична експертиза вкаже, що є порушення порядку надання медичної допомоги чи порушення протоколів надання медичної допомоги, тільки тоді справа попадає до суду і дуже рідкісні виправдувальні вироки в таких справах. В більшості випадків, якщо вже медики, судмедексперти комісійно сказали, що є причинно-наслідковий зв'язок між діями чи бездіяльністю і наслідком, це, як правило, обвинувальний вирок або, як ми вже говорили, закриття за строками і тоді цивільна відповідальність лікарні. Хотіла би ще зауважити, що потім в закладу охорони здоров'я передбачене право в порядку регресу звернутися до лікаря, який був звільнений від кримінальної відповідальності, з цивільним позовом про стягнення цих коштів, які поніс медичний заклад в зв'язку з виплатою. І я вже знаю, чула про такі випадки, коли заклад охорони здоров'я звернувся до лікаря, рішення ще немає, бо тільки звернулися, але, ну, хоча б, як кажуть в народі, гривнею, але лікар, який зробив порушення, повинен відповідати.
1: Пані Оксано, ще до практичних хочу питань повернутися. Наприклад, ми йдемо до стоматолога, так, і ми точно знаємо, що буде анестезія, коли лікують зуб, так? То чи повинен, по-перше, лікар зробити тест обов'язково, чи мають бути у такій клініці, раптом щось піде не так, то реанімація потрібна буде?
0: У своїй конкретно практиці мала випадок захисту прав пацієнтки, коли до кримінальної відповідальності притягується лікар-анестезіолог. Тобто оперативне втручання в закладі охорони здоров'я було здійснено правильно. Все, що треба було видалити, видалили. І до оперуючого лікаря претензій жодних ніяких не було. Але при виході із наркозу, при виході з анестезії, судово-медична експертиза вказала, що анестезіолог призначив занадто багато медикаментів, які між собою там, можливо, скажімо так, були несумісні, або не було показів до призначення всіх цих ліків. І не моя клієнтка, але інша пацієнтка, то були дві аналогічні операції через день. І перша пацієнтка померла, моя отримала тяжкі тілесні ушкодження, там поліорганна недостатність через діаліз, її виводили. Тільки те, що вона була друга, її спасло, що її зразу побачили це все. І знову ж таки, в цьому випадку лікар-анестезіолог подав клопотання про звільнення за строками від кримінальної відповідальності. І постає питання тепер про стягнення в цивільному порядку закладу охорони здоров'я. Чи буде потім лікарня в порядку регресу з нього стягувати чи ні, це вже інше питання. Що стосується стоматології. Дуже часто зараз і в пресі чути про такий метод анестезії і лікування зубів, як під загальною анестезією. І часто використовують не тільки для дітей, які бояться, а й дорослі використовують. І знаю про випадок, коли молода жінка померла, її не змогли вивести з наркозу. Стоматології. Також уже чула про два випадки дітей малолітніх, хлопчиків 5-7 років, яких не змогли вивести також із цієї анестезії. Це дуже сумно. Що потрібно знати? Потрібно насамперед при зверненні до лікаря-стоматолога чи до стоматологічної клініки вияснити, чи в штаті цієї клініки, чи конкретний лікар має конкретну кваліфікацію для того, щоб лікувати саме дитину. Бо є, знову ж таки, в стоматології, як і в будь-які інші є лікарі, які там дорослі, які дитячі. Бо це теж важливо, чи лікар має право надавати таку медичну допомогу. А що стосується конкретно анестезії, знову ж таки, чи є умови? Тому що оренда операційної чи реанімаційного залу, це виглядає якось трошечки, напевне, неправильно. Це має бути повністю клініка, яка обладнана всіма реанімаційними засобами, щоб у випадку, якщо ви вже використовуєте загальну анестезію, звичайно, має бути і в штаті анестезіолог, який це робить. Не лікар-стоматолог вводить анестезію, а конкретно анестезіолог. І мають бути засоби, які потрібно буде застосувати, щоб у випадку
1: нештатної
0: проблеми,
1: ситуації,
0: нештатної так? ситуації відразу могти надати допомогу, а не самостійно, без будь-яких засобів відкачувати, а коли вже розумієш, що нічого не зробиш, а тоді вже 102, 103, всіх, кому можна, забирайте, зробіть щось. Так не має бути, і ці лікарі повинні нести кримінальність.

0: Відповідальність за такі дії. Пацієнту, наголошую, потрібно перед зверненням до лікарів, перед згодою на застосування загальної анестезії чи навіть місцевої, потрібно вияснити, чи лікар має певну кваліфікацію, хто це буде робити, чи є засоби і чи є умови в цьому медичному закладу для вчинення дій в нештатній ситуації. А конкретно лікар, якщо це ми не говоримо про загальне, а звичайне лікування зуба, лікар повинен зібрати анамнез, запитати, чи немає ніяких алергій, чи раніше вже вводились якісь анестетики, і, звичайно, провести якусь пробу. Це вже відповідальність лікаря. Будь-які ліки можна вводити тільки тоді, коли вже зібрано анамнез і коли проведені дослідження.
1: Підсумовуючи, власне, стежити за документами, мати докази.
0: Якомога більше доказів. І це взагалі не тільки в медичній сфері, в будь-якому випадку. Коли особа за щось платить, вона повинна отримати про це документ. Чи це платіжний документ, фіскальний чек, чи це квитанція, чи це розписка в будь-яких там цивільно-правових відносинах. Але люди повинні пам'ятати, коли вони прощаються своїми тяжко заробленими грошима, вони повинні мати підтверджуючий документ для себе в подальшому, якщо виникне якась нештатна ситуація.
1: Дякую вам за цю розмову, за детальні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні про надання медичних послуг і захист прав пацієнтів ми говорили з Оксаною Міськів, адвокатом, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Це була програма «Твоє право». Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Країни Балтії створили цільову групу для захисту від гібридних загроз. У Непалі зростає кількість жертв. Убивця працівниці Варшавського університету визнаний неосудним. Країни Балтії створили цільову групу для боротьби з гібридними загрозами. Рішення було прийнято представниками країн, включно з Польщею, які зустрілися в Німеччині. Зустріч скликав міністр внутрішніх справ Німеччини у відповідь на появу безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига місяць тому. Олександр Добрінт оцінює, що створена група дозволить обмінюватися інформацією та постійно оновлювати інформацію про рівень загрози. Мета полягає в посиленні захисту цивільних об'єктів у Балтійському регіоні та покращенні безпеки критичної інфраструктури. Ми також зміцнюємо співпрацю в захисті від безпілотників. Саме тому сьогодні ми також уклали угоду про спільні навчання з використання безпілотників і розробки технологій. Польщу представляв заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Мацей Дущик, а крім країн Балтії, у Фленсбурзі були присутні представники Норвегії та Ірландії, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу. Джим О'Каллаган, міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії, наголосив. Гібридна загроза країнам ЄС у Балтійському регіоні є фактично гібридною загрозою для всіх членів Європейського Союзу.

0: Son.
1: Is in fact a hybrid threat to all members of the European Union.
2: Учасники зустрічі також погодилися з необхідністю розробки інструментів реагування на тіньовий флот Росії. Наступний Балтійський саміт буде присвячений цій темі. Влада Непалу пояснює своє рішення відмовити іноземним рятувальникам. Вона стверджує, що їм потрібні лише тимчасові мости та спеціалізоване обладнання для ідентифікації тіл. Кількість загиблих внаслідок раптової повені в Непалі в середу зросла до 626 осіб. Понад 2500 людей вважаються зниклими безвісти. За словами міністра закордонних справ Непалу, влада країни вже звернулася з проханням про допомогу. Китай та Індію попросила надавати тимчасові переправи через річки в районі, де зруйновані мости. Через зростання кількості загиблих необхідне обладнання для ідентифікації тіл та аналізу ДНК. Збереження тіл жертв стає дедалі складнішим, лікарні переповнені. Нагадаємо, що Департамент туризму Непалу повідомив уже про 62 громадян України, з якими немає зв'язку. Міністерство закордонних справ України раніше підтверджувало зникнення 56 українців. Ув'язнення у справі про жорстоке вбивство робітниці Варшавського університету не відбудеться, оскільки Мешко Р., якого слідчі звинувачують у скоєнні злочину, не осудний. Варшавський районний суд виніс рішення про припинення провадження за клопотанням прокуратури. Захисник Мешка Р., адвокат Яцек Потульський, пояснив, що його клієнт не заперечує того, що сталося.
3: Як
2: рідко, коли ця справа з фактичного погляду дуже проста. Зрештою, вся Польща бачила, що сталося, і ніхто не підважував встановлених подій. Питання, яке обговорювалося, було про те, чи можна звинуватити злочинця, тобто чи він був здоровим. Сьогодні суд вирішив, що він не був здоровою особою і надалі не є. Інший адвокат захисту, адвокат Мацей Заборовський, наголосив, що Мешка Р. буде поміщено до закритого психіатричного закладу.
4: Те,
2: що немає покарання у тому вимірі, який ми всі сприймаємо як кару, не означає, що цієї санкції немає. Вона є дуже-дуже далека. Йдеться тут про безтермінове поміщення в закритий психіатричний заклад, що означає, що пан Мешко Р. може перебувати в цьому закладі навіть пожиттєво.
4: Пан Мешко Р. може перебувати в цьому закладі навіть доживотно.
2: Вбивство сталося у травні 25-го року. Мешко Р., 22-річний студент юридичного факультету Варшавського університету, напав із сокирою на 53-річну працівницю університету, коли вона зачиняла двері до аудиторії «Максимум».
5: На co dzień jest dziennikarką, jest przede wszystkim kobietą.
6: У своєму повсякденному житті вона журналістка. Перш за все жінка, але війна також привела її на інший бік. Як волонтерка, яка допомагає тим, хто найближче до фронту, вона жінка у світі війни, репортерка, яка не лише описує людські страждання, подорожуючи вглиб фронту. Сьогодні ми поговоримо про життя на фронті, про біль, про страх і чому все одно повертається до найважчого.
5: Війни і той страх, який досвідчує. Jadąc głęboko na front.
6: На Польському радіо для України в програмі «Тема дня» у нашому спеціальному циклі «Польща допомагає» ми розповідаємо історії поляків, які продовжують стояти з Україною, з українцями, зі свободою, з народом, бо це найважливіше.
5: Jednak wraca tam, gdzie jest najtrudniej. В Польському радіо
6: сьогодні ми розповімо історію Альдуни Гартвінської, журналістки журналу «Сестри ЕУ», репортерки, письменниці, волонтерки та полька, яка отримала численні нагороди за свою мужність, наполегливу працю та служіння Україні.
5: Повімо історію Альдуни Гартвінської, діннікарки, сестри ЕУ, репортажистки, можна так повідати,
7: писарки,
5: волонтаріушки, вілокротні нагородзоної Польки за відвагу, за ціжку працю, за працю на рзеч України.
8: Добрий день, добре.
7: День добрий.
8: Так, доброго ранку. Ти так добре мене представив, що у мене вже починає тремтіти голос.
5: Правда. Ну, власне.
6: Це абсолютна правда. Українці точно тебе цінують.
5: Українців, напевно.
0: Ой, з українців так. Часами видає мені, що навіть забагато.
8: Ох, українці так. Іноді мені здається, що навіть занадто, бо вони хочуть нам подякувати усіма можливими способами, від дипломів і нагород, які вони нам вручають, до медалей. Я знаю, що вони справді хочуть показати нам, що бачать те, що ми робимо, і цінують це. Я завжди кажу, що не треба витрачати гроші, але я знаю, що їм це справді потрібно.

0: Крім того, це також подяка усім людям, бо я не одна така, у мене немає десь підпільного банку, тож ні, це все поляки, які мені допомагають. Якби не сотні, можливо, навіть тисячі людей, які стоять за мною, я б не змогла робити те, що роблю. Тож вся ця подяка не мені, а тим, хто мене підтримує. Я просто їхній представник.
1: А чи через поляків?
2: А поляки цінують тебе? Що вони пишуть в інтернеті?
3: Ну, то треба було розуміти.
0: Нам потрібно розрізняти те, що пишуть реальні люди, що пишуть ненависники і що пишуть боти та тролі. Я намагаюся взагалі не хвилюватися з цього приводу. Мене часто запитують, дуже часто саме українці, як я справляюся із хейтом. Я просто не звертаю на нього уваги.
2: Чи вдається ігнорувати щось подібне?
0: Звісно, це точно питання самооцінки. Це точно питання усвідомлення того, що ти робиш і чому. Чому ти це робиш? Якийсь хейтер, який напише мені, що у мене єврейський ніс, ну, мене точно не зачепить цим.
2: Це якась класифікація?
0: Не знаю, але можливо. Можливо, щось у цьому є, бо мій дід народився у єврейській родині в Україні.
2: Чи має це якесь значення для людей?
3: Хто ударить там, де найбільше?
0: Вони ціляться туди, де найбільше болить, бо найлегше вдарити жінку щодо її зовнішності. Там, наприклад, повертайся на кухню.
2: Це найпростіше.
0: Так, найпростіше. Але, на жаль, я складний суперник, бо мета – це найважливіше. Ніщо не зможе мене від цього відволікти, ніякий хейт. Єдине, що мене справді розхитує, це коли ненависть спрямована, наприклад, на мою родину. Мало хто знає, яким є особисте життя у мене, мало хто знає, з якої родини я походжу, як звати моїх батьків. Батьків, чи є в мене брати і сестри. Ніхто цього не знає, бо я не хочу, аби про це знали. Я не хочу, щоб вони поцілили туди, де мені може справді заболіти.
3: За те, що фактично може мені заболіти.
2: Але також з міркування безпеки.
0: Отак, і з міркувань безпеки, звісно, також. Зовсім нещодавно у нас була дискусія серед людей, глибоко залучених до української справи, що нам, можливо, деякий час варто утриматися від публічних виступів. Але це тривало лише мить. Потім ми організували рух «Добросусідський», ініційований Дмитрієм Хальком. Він також був тут у студії, про це говорив. Політичний біженець із Білорусі, який хоче примирити нас, поляків та українців. Отже, ми два дні побоялися і повернулися до публічної діяльності. Ну, інакше і бути не може.
2: Чи можливо зараз мовчати? Бо ми тут кажемо, що потрібно утриматися, заявлятися у ЗМІ. Чи варто воно того? Бо те, що діється, те діється. Нам також потрібно і говорити про допомогу і стає все менше і менше, можливо, навіть не фізичної, матеріальної чи навіть медійної. Немає інформації, стає все менше, ненависті стає більше. В інтернеті просто цей бруд, він поширюється. Загалом найнеприємніше одразу видно та відчувається.
1: Найбардій неприємне то віддати і чути одразу.
3: Ну, вчора мілишме споткання.
0: Учора у нас була зустріч у моєму офісі. Йшлося про дезінформацію, і я дізналася дещо дуже цікаве. Фейсбук або Мета загалом просуває публікації, які викликають найбільше реакцій. Зараз найбільше реакцій викликають антиукраїнські пости, бо саме такий наратив поширюють політики. Та й ми загалом любимо негативні емоції. У поляків завжди має бути якийсь ворог. У 2015-му до влади прийшла певна партія, спираючись на антиімігрантську політику. Вони просто погрожували народу іммігрантами. Отже, ми маємо кого ненавидіти. І це відбувається так. Якщо я, наприклад, хочу висловити свою підтримку та відповісти на антиукраїнський коментар, я підвищую його видимість і показую його у Фейсбук. О, це цікаво. Ось чому зараз існує ця ініціатива, і я наполегливо закликаю всіх долучитися, писати щось позитивне щодня. Наприклад, ну, я не знаю, у Жабці працює жінка з України, і в неї я знаю, завжди гарна усмішка. Це просто дурниці, які Фейсбук помічає, бо це ключові слова. У Мета є чудові алгоритми для ключових слів, і вони показують, що це зворотний бік, бо ми пишемо недостатньо хороших слів. Зазвичай фейкові новини, погана інформація, погані речі поширюються швидше, ніж хороші. Тому я закликаю вас, перш за все, не коментувати. Навіть якщо, я не знаю, у вас є така спокуса, не коментувати ці антиукраїнські пости, бо який сенс? Навіщо підвищувати перегляди і показувати Фейсбуку, роботам, що це щось варте просування? Бо я, наприклад, зараз бачу це на своїй сторінці у Фейсбуку, що абсолютно не відповідаю на такі речі, і мої пости змінилися, моя стрічка повністю змінилася.
3: Абсолютно не реагує на такі речі, то змінили мені ще пости, фід мені ще змінив зовсім.
1: А чи
2: охоплення змінилося? Зросли чи впали?
3: То залежить.
0: Ну, це залежить. І був час, коли ми почали обмежувати коментарі, наприклад, під публікаціями, аби запобігти коментуванню ботів. Бо, перш за все, чому це було шкідливо?

0: Важливо для мене, адже солдати питали мене: «Агов, що відбувається? Чому вони нас так ненавидять?» Довелося пояснювати їм, що це боти, тролі, пропаганда і таке інше.
1: А як можна визначити, чи це бот, чи реальна людина? Ну, коментар польською мовою, так скажімо, та навіть українською. Ім'я та прізвище також десь там в порядку. Це ж не просто випадкові літери.
2: Чи то не са якісь такі рандомові літерки?
0: Ну, найчастіше це акаунти, створені, наприклад, півроку тому. Це акаунт, в яких взагалі немає друзів, я не знаю, важко сказати, бо деякі люди використовують Фейсбук просто для читання новин і самі не додають друзів. Важко сказати, насправді, я просто ставлюсь до усіх, як до ботів. Іноді я намагаюся взагалі не відвідувати ці профілі. Мені байдуже, хто вони. Я блокую їх, видаляю коментар і все, забули. Коли я бачу, що починається з УПА, Бандера, щось таке, я навіть не дочитую до кінця. Я видаляю це, просто блокую людину і все. Для мене цього не існує. Але раніше мене це цікавило. Я заходила туди і, наприклад, коли бачила фотографії якогось чоловіка з онуками, писала: «Не знаю, чи пишалися б ваші онуки таким дідусем. Але навіщо це робити? Навіщо напружувати нерви? У мене справді є, ми страждаємо від постійної нестачі часу. Ось так, ми їдемо в Україну, а на зворотному шляху я вже планую наступну поїздку. На звороті я вже домовляюся з водіями, бо так, я їду туди, ми передаємо речі, одразу отримую відгуки про те, що потрібно на наступний раз, на що ми і збираємо гроші. Я повертаюся одразу, починаю організовувати поїздку. Тож у мене немає часу на цих тролів, але я справді закликаю всіх припинити коментувати. Не робіть цього, бо це показує Фейсбук, що саме такий контент ми хочемо читати. Це дуже просто.
3: Це просто.
2: Відкладаємо інтернет на бок.
1: Якщо не враховувати інтернет, якою є твоя робота? Ти журналіст, волонтер. Хто ти? Судячи з профілю, багато пишеш. Чимало допомагаєш. Ти жінка. Може здатися, що бути жінкою на передовій складніше, ніж чоловікам? Як на це все подивитись?
2: Може ще видавати, що є трудніше бути кобітою на фронті, ніж мужчином. Як попатрити на то всього?
3: То з тим бичим кобітом на фронті, то
0: бути жінкою на фронті, це вже стереотип, який українські жінки, військовослужбовиці розвінчують щодня. Вважаю, на війні немає статі. Українці постійно намагаються нам це довести, кажучи, що я абсолютно нічого не можу нести, я не можу нести рюкзак сходами. Це, звісно, приємно, і я дозволяю їм зняти мій рюкзак зі спини та занести його. Але війна – це те, що викликає емоцію кожного. Я бачила чоловіків, які плакали, чоловіків зламаних, психічно слабких. І те саме стосується і жінок. Я думаю, що той досвід, який ми там здобуваємо, те, що ми там бачимо, переживаємо, він просто нестерпний для нормальної людини. Я говорю тут виключно про волонтерів, журналістів та активістів, бо у солдатів насправді немає вибору. Я постійно наголошую, що можу просто все кинути і поїхати до Бещадських гір. Солдат цього зробити не може. Отже, у нас є набір характеристик, які дозволяють нам виживати та триматися там.
3: В тим травмі.
1: Нам кому це? Нам, волонтерам?
0: Так, волонтерам, журналістам, активістам, бо це все спільні риси. Ми всі просто в чомусь ненормальні. Або ми страждаємо від синдрому доброго самарянина. Ми просто мусимо допомагати. Для мене завжди була якась потреба, яка завжди допомагала вразливим і незахищеним. Психологічно це можна розбити на частини. Не знаю. Я наймолодша у своїй родині. І мені завжди доводилося боротися за своє. Я завжди сміюся у хліба два окрайця, а нас у родині було троє. І ми завжди сперечалися, кому з дітей вони дістануться. У будь-якому разі ми влаштовані так, що нас важче зламати, тому, можливо, ненависть і хейт не так сильно на нас впливає.
1: А може, однак, або, можливо, зачіпає, але не дає цього виявити.
0: Я постійно кажу, що досі живу у режимі війни. Я не збираюся від цього відмовлятися. Я все ще однією ногою там. І я підозрюю, а точніше, не підозрюю, це вже факти. Я проходжу терапію, у мене є психолог, бо я знаю, що настане час, коли війна закінчиться, бо вона точно закінчиться. І тоді я повністю зламаюся, бо раптом повернеться реальність, і ця постійна напруга припиниться. Я постійно перебуваю під тиском. Насправді, то не є так, що я собі просто їду на війну, везу якусь потрібні речі, машину, екофлот чи ще щось. Ні, я тепер просто їжджу до друзів. Це люди, з якими я близька ще з часів падіння Бахмута. Це люди, яких я знаю. Це люди, у яких, наприклад, є родичі у Польщі.

0: Чи і я підтримую з ними зв'язок. Це ті люди, яких я щодня питаю, як справи. Тож ні, я не їду туди заради виключно ідеї. Ідея, так, вона була на початку, але просто ідея, вона не є достатньо сильним мотиватором. Багато людей уже зійшли з дистанції, багато людей відмовились від цього. У кожного, зрештою, своє життя, у кожного своє здоров'я.
1: Варто також сказати, що це нормально.
0: Саме так, не варто через силу бути героєм і доводити собі чи комусь, що якщо я відступлю, це означає, що я слабкий. Ні, це абсолютно не так. Якщо ви відступите, це буде той момент, коли ви більше не зможете цього робити. Але ідея полягає в тому, що спочатку всі говорили, якщо Україна впаде, Польща буде наступною. Ми робимо це тому, що в певному сенсі це свого роду основа нашого національного інтересу. Але з часом вона розмилася. Для мене вже не найважливіше, що безпека Польщі, геополітика, все це ще має значення, але важливіше те, що це просто мої друзі. І хтось пише мені, де ті мільйони, які хлинули в Україну? Стільки ракет, стільки дронів, старлінки. Але люди не усвідомлюють, що українська армія налічує понад мільйон осіб, є логістичні проблеми. Я знаю бригади, елітні бригади, яким не вистачає їжі. І іноді на якомусь етапі просто треба привезти їм харчі, бо логістика просто лягає на якийсь час, а українська держава не може забезпечити всіх тим, що потрібно. Той факт, що їм видають, я не знаю, для хлопця моєї статури видають якусь форму 42-го розміру, яка висить на ньому, це стандартно, на жаль. Українська армія величезна, країна перебуває в кризі і просто не вивозить цього всього. І ми робимо все можливе, щоб, я не знаю, привезти нашим хлопцям взуття, яке їм буде впору. Бо, наприклад, зараз серпень, спекотно, а ми вже зараз пакуємо зимові куртки та зимові чоботи.
2: Якийсь упав 40-стопньових, а я в тій хвилі вже мам запакуване куртки зимові і бути.
1: Що, щоб приготувати? Тобі потрібно підготуватися.
0: Серпень – це завжди час, коли треба готуватися до зими.
1: Це гарна новина. Щоправда, зима в Польщі цього року має бути тепліше.
0: Я чула якраз протилежне. Я чула, що буде дуже важко. Так само, як було важким це літо, важкою буде і ця зима.
1: Аби вам вдалося усе довести. Що ти побачила на фронті такого, чого як журналіст та як волонтер уже не вдасться розбачити, бо, на мою думку, солдати також мають інше сприйняття.
3: Інну теж перцепцію.
0: У них немає вибору, на мою думку, це ключовий момент.
1: Що запам'яталося? Про що постійно згадуєш?
3: Перед тобою, що вспомінаєш цілий час?
0: Знаєш що, я думаю, що найочевиднішим було все те, що зі мною сталося на самому початку. Бо коли щось нове, саме тоді це запам'ятовується найбільше. А що я пам'ятаю найбільше, так це те, що коли ти щось мене от запитав, я одразу побачила Ізюм. Це було через 3 місяці після його звільнення. Ми були на іншому боці, і там були російські мундири, залиті кров'ю і палаючі танки. І це все було там, в снігу. Я йшла серед цих істоти і відчувала запах крові. Це було нестерпно. Був сніг, вологість, тож та кров. І цей запах я запам'ятаю. Зазвичай я дуже добре пам'ятаю аромати. Це те, що формує, можна сказати, мою майстерність. Бо коли я готувалася писати книгу, я знала, що Даміан Дуде з фонду в Мінзачасі точно стане моєю відправною точкою. Це людина, яка повела мене до України і з якою я досі їжджу в Україну, тож я хотіла, аби він був героєм моєї книги. Я хотіла, щоб він був, так би мовити, головним персонажем. І я кажу йому, якщо я збираюся писати про тебе, я просто мушу йти з тобою і мушу відчути твій запах. І справді, половина моєї книги про аромати. Тож друге, що я пам'ятаю, це як ми вийшли з машини з Дам'яном у Сербрянському у лісі, і нам довелося дуже швидко йти до бліндажу. Я пам'ятаю запах сосни у поєднанні з запахом гару. Це звичайна війна, це мозаїка запахів, образів і звуків. Звісно, таких як артилерія, безпілотники, але це все, що у ній є. Тепер я трохи схожа на коня під час перегонів, така трохи зашорена. Я знаю, що робити, бачу ціль, ніби знаю кожен нюанс. Слухай туди, дивись туди. Я знаю, куди не йти, чого не робити. І для мене це все трохи автоматично. Це, до речі, також доволі погано, бо через це ти трохи менш уважний. Що довше ти щось робиш, то більше переконуєшся, що знаєш усе. І ця війна так змінюється, що сьогодні ми просто говоримо, а завтра, наприклад, буде вона виглядатиме геть інакше. Український військовослужбовець.

І приїхали до Польщі на подію, на запрошення сестер, і там був павільйон польської армії. Вони побачили якийсь безпілотник і сказали, усміхаючись, ну, оце вже півроку як не працює, ніхто цим не користується, бо ця війна так швидко міняється.

0: перетнеш кордон, і тобі вже загрожує смертельна небезпека прямо тут, у Львові. І це правда.
1: Якась правда.
2: Як часто буваєш в Україні?
0: Раз на місяць, я вже не рахую, якщо чесно.
1: Я вже не лічу, не вірю. Але
2: це від початку війни?
1: Та, ні, від початку війни. Я перший раз поїхала до України.
0: Ні, не з початку війни. Вперше я поїхала до України. Вперше, взагалі, поїхала до України у грудні 22-го. Ми поїхали на фестиваль «Молодість» у Києві, бо там презентували один із фільмів Варшавської кіношколи, а я тоді працювала там у той час. Він потрапив на фестиваль, але директор не був переконаний, що хоче поїхати, бо тоді Київ іще був під сильним обстрілом. Електрики взагалі не було, усе працювало на генераторах. Це було моє перше зіткнення не з війною, а з величезним мегаполісом, темним і холодним. І це був мій перший раз. Потім через місяць я була у Константинівці. І з 23-го року щомісяця я в Україні. Про що це свідчить? Про те, що поляки досі вважають, що це до певного сенсу і наша війна. Ще раз повторюю, якби не люди, я б не змогла займатися тим, чим займаюся. Я роблю це щомісяця. Команда трохи змінюється, бо ти також запитав, хто я, журналістка чи... Але, на щастя, мені вдалося поєднати це так, що крім роботи на сестри ЕУ, у мене ще є патрони, люди для мене, як роботодавці. Тому я можу займатися тим, чим займаюся, на повний робочий день. Бо я б не змогла організовувати поїздки, збір коштів, фотосесії та інші речі.
1: Сесії здінчових шевронів.
3: Вшимивачі теж.
2: За щось жити також.
1: Життя просто коштує, треба щось їсти.
0: Життя дороге, чого лукавити? Життя просто коштує грошей. Ти маєш щось їсти, тебе не наймають на місію. Тож, крім того, це також показує, що люди розуміють те, що я роблю, і це має сенс. Я знаю, що вони також трохи знімають відповідальність із себе, бо, наприклад, вони не хочуть їхати, не можуть, але ж вони знають, що це важливо, тож роблять це у такий спосіб. Завдяки цьому вже 3 роки, місяць в місяць я там.
3: Якийсь час не могли
2: зустрітися деякий час через твоє поранення.
0: Саме так. Я намагалася приховати це макіяжем, але підійшла до дзеркала і бачу, що це не допомогло.
3: Збит далеко камера.
2: Усе гаразд, нічого не помітно, камера тебе любить. Але війна вже торкнулася тебе фізично. Не боїшся, що може стати гірше?
3: Бо не боїшся, що може бути гірше?
1: Ні, ну я тако...
0: Тільки дурень не боїться.
1: Тільки я мовлю, то є так, що...
3: Ну, бо то так, наприклад...
2: Як це? Наприклад, аварія, так? Після неї важко сісти за кермо. Як це тебе це відбувається?
3: Як є в твоєму випадку?
1: Слухай, ну я... Правда є така, що ми...
0: Слухай, я правда в тому, що ми живемо трохи пліч-о-пліч зі смертю, чи не так?
3: А то є якийсь такий...
2: Це якась залежність?
1: І, очевидно, то є адреналіна. Адреналін.
0: Звісно, це адреналін. Адреналін викликає таку ж залежність, як цукор. Можливо, не таку, як наркотики, можливо, не таку сильно, але це також, я думаю, причина, чому я ще не до кінця фізично зруйнувалася. Бо, здається, мій рівень кортизолу настільки високий, що саме він спонукає мене до дій. З біологічної точки зору це точно якась залежність. Я не приховуватиму цього, бо думаю, що кожен, хто колись там побував, погодиться зі мною. Я також завжди кажу, що одного разу, побачивши війну, ти ніколи із неї не повернешся. І таких людей, які були там з самого початку, чимало. Навіть не вони були там з самого початку війни, наприклад, Ольга Соляш, яка мешкає в Запоріжжі, вона практично живе на нулі. Кароліна Кузема, Міхал Пшидлацький, який також є журналістом і їздить туди, куди я б не поїхала. Мартін Щижевський. Є багато людей, які не здаються і знають, що це важливо. Я думаю, що в усі всіх нас є одна спільна риса. У нас просто десь високий рівень адреналіну, і він нам допомагає.
2: І ти одразу після того, як це сталося, подумала, що все могло закінчитися зовсім інакше.
0: О, скільки разів я думала, що це могла бути я. Але ніколи це не було так близько, як в тій одній історії, коли ми їхали з Харкова до Краматорська. Тоді Краматорськ іще був відносно безпечним місцем, і це було десь рік тому. На блокпосту нас зупинив якийсь тип. Звісно, я відчинила вікно і почала своє стандартне вітання. Доброго ранку, волонтери з Польщі, я везу те і те. Він перебив мене і сказав, можете взяти солдата з собою. Він пропустив останню маршрутку, і йому треба доїхати до Ізюма. Ну, нас тут троє, у нас був маленький чотиримісний фургон, але я кажу, місця небагато, але окей, заскакуй. І виявляється, що Андрій, не хочу зараз збрехати, яка це була бригада, не пам'ятаю. У будь-якому разі він захищав Маріуполь. І він почув, що ми з Польщі, і каже, ого, поляки врятували мені життя.

0: життя у час у Муяру, бо парамедики витягли мене. І ми починаємо розмовляти. Зазвичай солдати відкриваються волонтерам, бо ми розуміємо їх трохи краще. Їм не треба захищати нас так сильно, як свої родини. І ми провели всю дорогу до Ізюма балакаючи. Я не знаю, півтори години чи щось біля того. І ми так повтоваришували. І він каже: «Боже, я маю познайомити вас зі своєю дружиною». І от вона під'їхала до автобусної зупинки, і там, не знаю, ми поспілкувались хвилин 10, може. Дали їм кави, обійнялись і продовжили свою дорогу. І раптом, приблизно за 10 хвилин до в'їзду до Краматорська, я чую літак. У тій місцевості, ймовірно, він ніколи не наш. Тож, ми чуємо літак, і раптом з'являється це таке червоне сяйво. Я кажу: «У щось ударило, якась ракета, кап, я не знаю, ну щось прилетіло». І виявилося, що кап вдарила прямо в дорогу, по якій ми їхали додому, прямо перед нами. Тож, якби ми з Андрієм не зупинилися, це могла бути я. Багато разів ми були буквально, ми просто проскакували між краплини і рахунок йшов на хвилини. Але, наприклад, чи я не знаю Курахів, якого, на жаль, вже не існує, тобто воно під окупацією, ми розмовляли з солдатами, попрощалися, і я побачила у дзеркалі заднього виду, що прилетіла ракета. На жаль, таких ситуацій було чимало.
1: Ну, таких ситуацій було множство, нестати.
2: А чи війна одібрала, чи забрала війна щось таке, що не повернете?
1: Люди, напевно, люди.
0: Люди, однозначно люди. Ну і здоров'я. Трохи вже і хребет болить, стара стаю. Але головне, це ясно, що люди. Найгірше, що їх уже нема на цьому світі, але також навіть ті, яких не забрала смерть, їх немає з тобою однаково, хоча вони досі тут. Це люди, які колись були сповнені життя, музиканти, наприклад. І ти зустрічаєшся з ними, бачиш порожні очі. Тож це, мабуть, найгірше. Це смерть, знаєте, для живої людини. Тож це, мабуть, найстрашніше.
1: Смерть, вірш, живим чоловіку. Це є хіба то, що є найстрашніше.
2: Дякую тобі дуже.
3: Щиро дякую за розмову, а також за вашу величезну працю, бо час, який ти могла б дати своїм близьким.
2: Родини, бо
0: однак... Це щось таке, чого нам ніколи не додадуть.
3: Присвячуєш зовсім незнайомим людям. І сподіваюся, це також принесе користь усім нам. Щиро дякую.
2: Дякую дуже.
1: Дякую дуже.
4: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
5: Це програма «Україна, Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. І у цій програмі ми говоримо про польсько-українське порозуміння після Другої світової війни, про людей, які були засновниками цього діалогу, а також розвивали його упродовж десятиліть, аж до сьогоднішнього дня. І нещодавно Україна відзначила 35-й День Незалежності, ну а скоро Польща 31 серпня відзначає День Солідарності та свободи. Саме цього дня у 1980 році в Гданську було підписано Гданську угоду, дійшло до порозуміння між страйкарями та комуністичною владою Польської Народної Республіки. Ці протести продовжили ті, які виникали у попередні роки, і таким чином закладали основи демократизації суспільства у Польській Народній Республіці. Ну і про людину, яка була свідком цих процесів, а також діяла на користь солідарності у Парижі. Ну і, зокрема, із 2011 року активно підтримує публічно Україну. Будемо говорити у сьогоднішній програмі. Наш гість – це польський актор, режисер, а також директор Польського театру імені Арнольда Шифмана у Варшаві Андрій Сиверин. Отже, у нашій розмові на початок я попросила пригадати ті події, які передували появі солідарності. Зокрема, Андрій Сиверин був активним діячем у подіях, які у історії відомі як березень 68-го.
6: Я не єстем історикем. В зв'язку з чим моя відповідь буде...
4: Я не історик, а тому моя розповідь буде непрофесійною, а винятково з власної перспективи. Я не пережив війни, народився через рік після завершення Другої світової. Моя мати була селянкою з Кілецького краю, батько – інтелігентом із Варшави. Після війни батько закінчив університет і вступив до Союзу польської молоді, а згодом до Польської об'єднаної робітничої партії. Через деякий час батьки розлучили.

0: І ми із сестрою залишилися самі з матір'ю. Тоді мені пощастило зустріти Яцека Куруня. У той час він ще був комуністом і педагогом та створив організацію «Друзі», а також так зване «Вальтерівське коло» і був нашим наставником. Він виховував нас у комуністичному дусі, як активних громадян, яких турбує світ навколо. Яцек дуже чутливо ставився до української тематики. Він передав нам свою турботу про хороші відносини з Україною. Він так само, як і редактор Гідруйц, вважав, що вільна Україна означає вільну Польщу, а вільна Польща і вільна Україна означають вільну Європу. Сьогодні про це пам'ятають далеко не всі. Окрім людських почуттів, якими керувалося польське суспільство на початку повномасштабної війни Росії проти України, ми також усвідомлювали, що допомагаємо й у власних інтересах. Саме цього мене навчили ці двоє панів – Яцек Куронь і Єжи Гідруйц. Але повертаюся до 60-х років. З часом діяльність гуртків Куруня почала вже не подобатися владі. Вальтерівське коло розпустили, а його учасники пішли в опозицію до репресивної системи, яку я навіть не назвав би ні комуністичною, ні соціалістичною, але безперечно прорадянською. Діяльність Яцека Куруня стала важливим етапом формування польської демократичної опозиції. Разом з Карлом Модзелевським у березні 1965 року вони опублікували відкритий лист до членів Польської об'єднаної робітничої партії, в котрому критикували комуністичну систему з марксистських позицій. Стверджували, що влада фактично належить партійній бюрократії, а робітники не мають реального впливу ні на політичні, ні на економічні рішення. Вони вимагали політичних свобод, демократизації, скасування цензури та реального впливу суспільства на владу. За поширення листа їх заарештували. Суд відбувся у липні. Карла Модзелевського засудили до 3,5 років ув'язнення, Яцека Куруня – до 3 років. Після звільнення у 67-му вони не припинили діяльності. А коли в березні 68-го почалися студентські протести, які сформували опозиція серед інтелігенції, Куруня і Модзелевського знову заарештували. Цього разу влада звинуватила їх у підбурюванні до протестів. Їх вдруге засудили до ув'язнення. Потім були події 1970 року на узбережжі, коли масу протестувальників-робітників просто вбили. У 1976 році протест робітників також був придушений владою. Але саме тоді почався процес об'єднання інтелігенції з робітничим класом, який, зрештою, привів до виникнення солідарності. Звісно, я все значно спрощую, але, як вже сказав, я був вихованцем Яцека Куруня, навчався в театральній школі. А коли почалися протести через зняття з афіші Національного театру вистави «Дяди» Адама Міцкевича в постановці Казіміра Дейма, я теж протестував. За це мене викликали до колегії у справах про правопорушення. Я закінчив навчання, після чого мене вже надовго заарештували за протест проти введення військ Варшавського договору, зокрема й польських військ, до Чехословаччини, а також за розповсюдження листівок у жовтні, коли студенти повернулися до університетів.
1: Październiku, kiedy studenci wrócili na uczelnię.
2: Під вартою на Раковецькій Анджей Северин провів кілька місяців. Потім на нього поширилася амністія, але цей час під вартою, згодом в інтерв'ю для іншого видання, він згадав як досвід брехні та зради.
1: В'язниці на Раковецькій було для мене місцем, в якому...
0: У в'язниці на Раковецькій я дуже добре харчувався. У камері нас було 3-4. Кожен мав право отримувати передачі. Щотижня з дому надходили якісь пакунки з шинкою, балероном та іншими делікатесами, яких у звичайному житті до того я не їв, бо був бідним. Також я купував у кіоску ізолятора ковбасу і білий хліб, який був символом розкоші. У звичайному житті я не їв їх щодня. Тоді я і не знав, що білий менш корисний. Чому я назвав це періодом брехні та зради? Тому що мої співкамерники стежили за мною, доносили. Коротко кажучи, звітували офіцерам Служби безпеки про кожну розмову. Не хотів би говорити про це ширше, проте дипломатично згадаю, що мої друзі по-різному поводилися і проявилися під час слідства. Ну а за кілька місяців я потрапив під амністію, продовжив роботу в театрі. Цей час, звісно, зміцнив мої демократичні переконання, але передусім важливим для країни був той студентський рух у березні, який став

0: сигналом того, що дух свободи живе в молоді. Коли ми говоримо про березень 68-го, то передусім ми думаємо про Варшаву, але протести тривали і в інших місцях Польщі. І варто пам'ятати про людей, які їх продовжували там. А тим часом Польща змінювалася разом зі свідомістю її громадян. Настали 70-ті, почав розвиватися демократичний рух. А потім усе це разом із політикою президента Рейгана, гонкою озброєнь, яка виснажувала соціалістичний табір, обранням кардинала Войтили папою римським, економічною ситуацією в Радянському Союзі, призвело до всіх цих змін. Водночас Москва і Польська об'єднана робітнича партія оцінили ці зміни негативно, і в Польщі було запроваджено воєнний стан. Але після цього в економіці нічого не змінилося. Ані в Радянському Союзі, ані в Польщі. Натомість суспільство стало ще більш свідомим, ніж раніше. Воно вже мало у своїх руках вільну профспілку «Солідарність». І все це, зрештою, привело до частково вільних виборів, потім до повністю вільних виборів, об'єднання Німеччини тощо.
1: До з'єднання Німеччини і так далі, і так далі.
2: Із 1980 року Анджей Северин розпочав роботу в театрах і в кіно Франції. На той момент у Парижі вже була сформована польська еміграція, яка посилилася після березневих подій 68-го. Вони супроводжувалися, зокрема, антисемітською кампанією влади ПНР, людей єврейського походження, а також інтелектуалів, пов'язаних із протестами, фактично змушували залишати Польщу. Їм видавали так звані документи подорожі, які позбавляли їх можливості повернутися до Польщі як громадянам. Еміграція тривала переважно з 68-го до 70-го років. І оцінити кількість тих, хто полишив країну, часто буває важко, але називають близько 13 тисяч осіб. Серед них були сотні науковців, журналістів, митців, лікарів та інженерів. Серед них найвідоміші Лешек Кулаковський, Броніслав Бачко, Зигмунд Бауман, а також Кшиштоф Помян, Ян Кот, Олександр Форд. Не всі з них залишилися у Франції, багато лише проїздом, але через це і справді дуже зміцнилася польська еміграція у Франції. Коли ж у 1981 році проявилася новина про запровадження воєнного стану у Польщі, Анджей Северин був у Парижі і вирішив не повертатися до певного часу до Польщі, також разом із приятелями. Він запровадив у Парижі координаційний комітет солідарності і упродовж наступних років робив для Польщі підпілля усе, що міг.
1: Якщо ході о сам комітет, то ми діяли дуже просто, но їздилишми по цілій Франції.
0: Ми діяли дуже просто. Ми їздили по всій Франції, розповідали про солідарність, представляли її, показували, що відбувається в Польщі. І вже після запровадження воєнного стану, і раніше, ще до того, як комітет виник, тоді французьке суспільство і французькі медіа дуже цікавилися тим, що відбувається в Польщі. Від моменту виникнення солідарності до запровадження воєнного стану інформація надходила дуже регулярно, точно і детально. Після запровадження воєнного стану це стало складніше. Але, звичайно, з одного боку ми намагалися діяти через французькі медіа. А з іншого, медіа всього світу були зосереджені на тому, що відбувається в Польщі, і активно висвітлювали ці події. Завдяки цим медіа поляки часто дізнавалися всередині країни про те, що відбувається в їхній же країні. Ми також збирали гроші. Пам'ятаю, що я зіграв у виставі «Перегінт» у постановці Патріса Широ, а зібрані кошти ми передали «Солідарності» в Польщі. Пам'ятаю також, як кошти на підтримку зі своїх виступів передавали нам відомий французький співак Ів Монтан разом зі своєю дружиною, акторкою Сімоною Сіньоре. Вони завжди були залучені до справи свободи у Східній Європі. Ми були своєрідним мостом між Францією та Польщею. Варто згадати, що діяв також координаційний комітет у Брюсселі. Я не був серед найголовніших діячів комітету, але був людиною, яка виконувала завдання. Крім того, у мене була дуже інтенсивна мистецька робота в театрах і кіно. Тому вже через кілька місяців я перестав бути на передовій діяльності комітету. Натомість у перші дні після запровадження воєнного стану я був людиною, яку медіа дуже добре знали. Я практично одразу, здається, вже 14 грудня виступав на французькому телебаченні.
1: Грудня вже виступав в телевізії французькій.
2: Після того, як у Польщі у 1989 році отвердили

0: Вдався демократичний процес. Анджей Северин повернувся до роботи в Польщі, але продовжував ще жити у Франції до 2013 року.
1: Miałem rodzinę we Francji i nie planowałem powrotu do Polski.
2: У Франції я мав родину і не планував повертатися до Польщі, бо мав роботу і мусив займатися сім'єю. Водночас я знав, що колись повернуся до Польщі, бо не хотів помирати у Франції. Загалом у Парижі я пропрацював 33 роки. І лише 2013 року повернувся до країни вже остаточно. Я перестав бути членом Комедії Францез, в якому провів 20 років, і упродовж тривалого часу працював одночасно між Польщею та Комедії Францез, а потім уже тільки в Польщі.
1: Ну, а пізніше вже тільки в Польщі.
0: У 2011 році Анджей Северин очолив польський театр імені Арнольда Шифмана у Варшаві. Проте його солідарність з Україною і публічні заклики до підтримки почалися іще задовго до повномасштабного вторгнення. У 2014-му, після початку російської агресії на Сході, Северин виступав у Харкові, публічно заявляв про свою підтримку України, а також організовував підписи митців в Польщі на підтримку України і іншу діяльність, яка мала слугувати також підтримці України. Зокрема, і за цю багаторічну солідарність та конкретні прояви цього року, у 2026-му, Анджей Северин став одним із лауреатів Stand with Ukraine Award.
1: Ви, пані, такий мам зешит, в якому написав моє перше рефлексії на темат.
2: Знаєте, у мене є такий зошит, у якому я записав свої перші роздуми про свою майбутню директорську роботу. Одним із пунктів було розвивати мистецькі театральні зв'язки зі східними сусідами Польщі, з Україною, Білоруссю, Литвою, Латвією, Естонією. Так і сталося. Це мені справді вдалося зробити. Вже тоді я знав, що мистецьке середовище України, як і завжди, бореться з поневолювачем Росією. І що Росія завжди намагатиметься знищити українську культуру, розуміючи, що саме культура формує національну ідентичність. Коли ти знищуєш культуру, знищуєш пам'ять про історію, тоді набагато легше маніпулювати людиною, підкорити її і перетворити на раба. Але росіянам цього ніколи не вдасться. Україна, громадяни України, люди культури надто сильні, щоб підкоритися Росії. Я почав планувати різні поїздки в Україну, відвідував театри в Харкові, Києві, Львові. Я налагодив контакти з митцями, які згодом, коли я вже став директором і справді міг планувати роботу, приїхали до нас і працювали у театрі. Я запросив Влада Троїцького, який поставив український Декамерон. Я організовував читання польською мовою, поетичні салони, зокрема поезії Майдану, коли вже відбулася Революція Гідності, вечори сучасної поезії, поезії Шевченка. Наш театр вирізнявся на театральній карті Польщі українським знаком, якщо можна так сказати. З 2015-го ми організували українські вечори і дали голос віршам Надії Суровцевій, яка була багаторічною бранкою радянських таборів, а також ще одного політв'язня – Данила Шумука. Читали фрагменти його автобіографії, пережитого і осмисленого ними. Ми повернули до пам'яті постаті, про яких не всі українці знають. І я цим дуже пишаюся. Я не знаю, чи може культура змінити світ, чи може вона запобігти бомбардуванню Києва. Я знаю, що завдяки культурі, зокрема, Київ може вистояти. Не йдеться про те, що театральна вистава, роман, пісня чи скульптура зупинять російських варварів, але культура потрібна духові народу, вона його зміцнює. Я знаю, що коли холодно і людина голодує, вона більше думає про шматок хліба та вогнище, біля якого могла б зігрітися, ніж про поезію. І все ж я думаю, що особливо в таких драматичних ситуаціях, які переживають наші українські друзі, культура може відігравати і відіграє дуже позитивну роль. Як я можу не згадати про те, що часом відбувається в метро, коли в київському метро чи інших містах грають вистави? Як я можу не говорити про Сергія Жадана і його пісні, та про багатьох інших митців, які працюють для українського суспільства, для українського народу в цій трагічній ситуації?
1: Społeczeństwa народу українського в цій трагічній ситуації.
0: Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України українська тема дедалі виразніше входила в

0: театральний простір у Польському театрі у Варшаві. Зокрема, сам Анджей Северин долучався до читань українських текстів, зокрема, проєкту «Війна 2022. Україна бореться», де звучали щоденники Володимира Вакуленка, тексти Вікторії Амеліної, вірші Сергія Жадана та Галини Крук. Навесні 2024-го до репертуару увійшов спектакль «Харків-Харків» за Сергієм Жаданом у режисурі Світлани Олешко. У квітні 2025 року Анджей Северин приїхав до Києва, де зіграв свій моноспектакль «Лір», а також зустрівся із мистецькою спільнотою. Ну, а на 2027 рік у театрі Польському імені Арнольда Шифмана планують україно-польську прем'єру «Перехресні стежки» Івана Франка в режисерії Івана Оривського. Зокрема, на сцені виступатимуть як польські, так і українські артисти. Ну, я нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «Україна-Польща. Простір діалогу» був польський актор і режисер Анджей Северин. Мене звати Христина Срібняк, і ми почуємося за тиждень.
1: Це Українська служба Польського радіо. Ви слухаєте Варшаву.
2: Навіщо Білорусь добудовує залізницю біля кордону з Україною?
3: Нові спроби Лукашенка стати посередником між Україною та Росією. Яку мету переслідує Мінськ?
2: І навіщо диктатор віддав наказ перевірити боєготовність білоруської армії? Я Лариса Задорожна.
3: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Білорусь привела свою армію у підвищену бойову готовність, триває залучення резервістів, яке схоже більше на мобілізацію. Про це повідомляє українська розвідка. Ну і ще одна новина приходить з Білорусі. Біля кордону з Україною добудовують залізницю для прийому військових ешелонів і розвантаження техніки.
3: Вся картина вкладається в логіку подій, що відбувається в Росії. Зараз разом з нами в цій студії Зміцер Лукашук, журналіст, редактор ефіру Європейського радіо для Білорусі. Пане Зміцер, вітаємо вас.
4: Добре. Привітання.
3: Власне, а давайте спробуємо розібратись, бо за останні кілька тижнів, мабуть, коли ми говоримо, згадуємо про Білорусь, от спочатку в мене складалось враження, що Лукашенко хоче стати переговірником між там західним світом і іншими диктаторами, а тепер він надає знову свою територію, знову ми говоримо про бази на кордоні, знову ми говоримо про загрозу з боку Білорусі. То, а знову два стільці?
4: Завжди було, і навіть я б не сказав, що зараз є...
5: Так завжди було, і навіть я б не сказав, що зараз є два таких стільці. Стілець один, тільки він шукає, де як на нього зручно всістися. Ви згадайте, до 24 лютого 2022 року, як поводився Лукашенко. Він приймав російських пропагандистів, тож самого Соловйова в себе сидів, поправляв шапку генералісимуса на голові і розмірковував про те, як Україна здасться за три дні. Бачачи себе, зокрема, в параді Хрещатиком, який їде, і він там поруч із Путіним приймає парад, увесь такий переможець. Але минуло трохи часу, як утікали з-під Києва розбиті російські частини, які відкинули російських окупантів далі від Києва, і як звільнили Херсон, Лукашенко зрозумів, що Києва за три дні не буде, і параду не буде, і його там поруч із Путіним не буде. Тому почалися розмови, та ми нікого тут не пускали, вони самі йшли додому, і от не в ті двері завернули, якось опинилися випадково там у цій Україні, а я тут до чого? Та ми бідні і нещасні, нічого не могли вдіяти. Почалися такі розмови. Потім з приходом Трампа до влади розмови про те, що там уже Лукашенко, мабуть, знає якусь ексклюзивну таємну інформацію, сакральну інформацію про Путіна, як із ним можна говорити, як із ним можна домовлятися, він там нас навчить. І він також собі знову уявив, як він перемовник, як він тягає каву відрами. Ну, тепер уже не для Меркель та всіх інших, а як тепер уже там Трамп сидить, Зеленський сидить, Путін, може там Мерц приїхав, Макрон, і він тут бігає навколо, головний перемовник. Усі йому там руки тиснуть. Але мрії ці також починають розсіюватися, зокрема через те, що Путін, вочевидь, не хоче йти на мир. Не те, що на мир, не хоче йти на перемир'я. Більше за те, і про це свідчать усі закордонні розвідки, готують якісь провокації проти країн НАТО. Що це буде? Країни Балтії, Латвія?

0: Як стверджують певні експерти, чи як пишуть конспірологічні телеграм-канали, це буде Польща, велика атака безпілотниками та дронами на Польщу. Але в будь-якому разі буде використовуватися в той чи інший спосіб територія Білорусі. І зробити він, розуміє, нічого проти цього не зможе. Тому що питати в нього, як і у 2022 році, ніхто дозволу не буде. Поставлять перед фактом і все. І тому йому доводиться зараз, розуміючи це, показувати Путіну, от і ми тут із вами, ми ж в одних окопах гниємо. Я тут собі спину прикриваю, от у мене тут нові військові частини нібито створюються, і полігони робимо. Хоча брати участь насправді, ув'язуватися у війну своїми військовими чи ще якось, він безумовно не хоче. Він розуміє цю загрозу. Він розуміє, що Мадяр не жартує, що серед 500 цілей є і його маєток у Дроздах і все таке. Безумовно, це все є. Недарма Мадяр казав про 500 точок і цілей. А наші розслідувачі з Белполу були в Києві, наскільки я знаю, поклали на стіл на Банковий увесь список білоруських підприємств, які працюють на російську воєнку. І тому всі ці списки є, всі вони відомі. Щось від наших полівців, щось Україна знає через свою розвідку, через космічні знімки. Уся ця інформація є, у сучасному світі нічого не приховати.
1: Космічні знімки, вся ця інформація є, в сучасному світі не сховати.
2: Але я думаю, що перед 22-м роком Лукашенко теж не дуже хотів надавати територію Білорусі для цього, але бачимо, шлях через Чорнобиль, власне, був відкритий на Київ саме з білоруського боку. Зараз якою може бути ситуація, щоб все ж таки Лукашенко реально погодився і відкрити знову кордон для росіян, і, власне, відправити якісь білоруські підрозділи для війни в Україну? От другий фронт. Що має такого відбутися, що він, ну я не знаю, погодився, тут навіть це слово не дуже підходить.
3: Слухай, а можна я тебе трохи, не те, що підправлю, а знаєш, як вектор спробую змінити. А ти думаєш, він щось може зробити зі своєї волі? Що має статися, щоб він зміг відмовити, можливо, таким чином?
2: Знаєш, може погодитись відмовити, але формальність вона все одно має бути якоюсь. Угу. Для того, що ООН або для світу, все ж таки ми бачимо, навіть Путін намагається якісь придумувати ці басні. Ви згадаєте цього блогера, який приїхав. Ну що ж ви це годину мені розповідаєте про Рюріка? Так, а чому ви напали на Україну? Так, угу. І може і тут, знаєте, якесь оце прикриття від Лукашенко все одно воно якось має бути. Зовсім проігнорувати, мені здається, ну, звісно, можна, але...
1: Два моменти. Що ж таки, не треба порівнювати 22-й рік?
0: Два моменти. Усе ж таки, не треба порівнювати 2022 рік із 2026 роком. Хоча б із погляду того, що Україна зробила для того, щоб зміцнити свій кордон із Білоруссю. Якщо раніше там відкрили прикордонний перехід і танки поїхали, то куди вони зараз поїдуть? Усі мости підірвані, увесь кордон замінований. Я вже не кажу про дрони та все інше, що є. Це просто очевидно, що він то свій кордон може відкрити. Крити, а що далі? Їм нема куди йти. Танкові колони, все цей час минув. З іншого боку, все ж таки має рацію ваш колега, який каже, а хто його буде питати? Як у 2022 році, навряд чи його просто поставили перед фактом, але тоді була трохи інша також ситуація, тому що він вірив, що це Київ за три дні буде. Зараз він знає, що не буде, але він усе одно зробити нічого не може. Просто як він, точніше, не у 2022, а вже пізніше почав говорити, ми тут ні до чого, ми нічого не знаємо, нас ніхто не запитав. Те саме буде і зараз. Це не ми. Ми тут нічого не знаємо, звідки вони там узялися.
1: Це не ми. Ми тут нічого не відаємо. Якуля не там узялися?
2: Мене насмішило привітання Лукашенко з річницею незалежності України от днями.
1: Безумовно, але ви зазначте, що усе ж таки Лукашенко...
0: Безумовно, але ви зауважте, що все ж таки Лукашенко робить. Він не дружній країни, він не вітає президента, очільника країни, як це він робить, скажімо, у випадку з Азербайджаном, Алієва чи ще комусь там іншим країнам. Тут він народу. Тут же це ж на Банковій, там у владі сидять вороги, які там щось роблять, щось погане. А український же народ, він же хоче миру, хоче жити з білоруським режимом нормально. нормально, щоб бути знову, можливо, як там каже мій друг Євген Магда, бітум купувати спокійно, їздити дешевою соляркою, заправлятися і все таке. Мовляв, про це тільки й думають прості українці. Пам'ятаєте, він виступав на Поліссі ось буквально кілька днів тому.

0: розповідав про бідних, голодних українців, які живуть ось поруч з кордоном, які виживали тільки тому, що ходили в Білорусь, збирали гриби, ягоди, продавали їх і мали за це великі гроші. І він же від серця свого душевної доброти сказав: «Відкрийте кордон, нехай ідуть». Ось це він подає як те, що ми ж готові, і українці готові. Забудьмо, перегорнімо сторінку. Нічого не було у 2022 році.
1: Перегорнемо сторінку. Нічого не було у 22-му році.
2: А тут, знаєте, я думаю, що якщо ми розберемося в тому, що є на Лукашенка, то, можливо, розберемося і в мотивації. Я чув від ваших колег так само історію про те, що Лукашенко в 22-му році дав шлях російській армії через те, що, ну, нібито повернув борг за 20-й рік, що у 20-му році йому Путін, принаймні, не зробив гірше під час протестів. Він хоча б його повністю не затопив, а може й навіть допоміг в чомусь там. Але ж зараз, ну, немає за що йому віддячувати. Ну, хіба багато коштів, які Білорусь взяла, але ж то не сам Лукашенко, він може спихнути це нарешті. Ну, словом, він може тут викрутитись. І я не думаю, що є якийсь компромат, який був би страшний Лукашенкові. Чи там тільки от погроза смерті? Ну, на чому висить Лукашенко в Путіні?
1: Все просто, що Лукашенко залежить конкретно від Росії.
0: Та все просто. Лукашенко залежить конкретно від Росії. І не тільки фінансово. Уся економіка зав'язана на Росію. Уся зовнішня торгівля після 2020-го, а потім після 2022 року. Якщо раніше було розбито 30-30-30, то зараз залишилася, в принципі, одна Росія. Ледь не на 90%. Це торгівля з Росією. Не буде її, не буде нічого. Ну і до всього, ви ж подивіться, скільки проросійських чиновників, силовиків навколо нього стоять. Це вже стало, як би так сказати, сумним жартом про те, що в лукашенківських цих так званих силовиків, у того ж самого Губозіка, головних його карателів, у кабінетах стоять триколори російські. Тобто вони всі рускомірці. І за великим рахунком, якщо Путін захоче і скомандує, то переворот, п'ята колона чи шоста, яка вона там, як рахувати, дуже просто скине Лукашенка.
1: Шоста, яка вона там, як лічить. Вельми просто скине Лукашенку.
3: Але ж трошки ще і китайців є, і китайського інтересу. Ми пам'ятаємо, як нещодавно Лукашенко полетів до Пекіну, і одна з версій якраз з проханням врятувати від того, щоб Путін не відправив Білорусь на війну.
1: Так, є і така версія, тому що все ж таки, коли от раніше...
0: Є і така версія, тому що все ж таки, коли раніше, з чого ми починали, він намагався на двох стільцях сидіти, ну, принаймні, погрожував періодично Путіну, що я тут зараз на європейський стілець підсяду ще. Зараз європейського стільця немає. Американський, ну, може, там трошки йому якусь, навіть не стілець, може, йому якусь підставочку для них зробили. І йому дуже незатишно так сидіти на одному лише російському стільці. Хочеться все ж таки щось, ну, ніби, щоб урівноважило. А що може врівноважити? Тільки Китай.
1: Щоб урівноважило, а що може урівноважити? Тільки Китай.
3: А зростає от зараз, власне, ось як виглядає ось ця поле битви між Китаєм і Росією за Білорусь?
1: Тяжко сказати, тому що з одного боку...
0: Важко сказати, тому що з одного боку Китай безумовно входить. І те, що він хоче, де у якій сфери зайти, він заходить. Він не отримує жодного спротиву. Лукашенко тільки радий прийняти, бо це інвестиції, це гроші. Йому байдуже, що потім ці гроші, ці кредити треба буде віддавати народу, а не йому. Росія мовчить, Москва. Можливо, не особливо міцно заходить поки що, не притиснув сильно російські інтереси Пекін, але в будь-якому разі мовчить.
1: Російські інтереси Пекін, але в будь-якому випадку мовчить.
2: Тоді, якщо все це враховувати разом, виглядає так, що нікому не вигідно порушувати цей баланс. І з того, з чого ми почали, ось ці бази на кордоні Білорусі з Польщею, з Україною, ось ці тонелі, давайте згадаємо, до країн Балтійських, тонелі, якими нібито проходили мігранти, але такі тонелі, які самі мігранти точно руками б не викопали, то це все такий блеф виходить. І цей баланс просто не має бути порушений.
1: Тут так само є такі різні варіанти.
0: Тут також є такі різні варіанти. Наскільки цей міграційний шантаж це ідея і справа, і все це вирішує Лукашенко. І це йому хочеться якось познущатися з країн сусідів. Бо такі ж один чи два тунелі знайшли і на литовському кордоні, і на польському кордоні. Чи, можливо, все ж таки це Москва? Це їхня така гібридна війна, яку вони ведуть проти країн Заходу. І тут

0: Знову Лукашенко може особливо нічого не вдіяти. Йому присипають цих мігрантів, які стають потім нелегалами. Вони ж приїжджають усі, і тут правду сказав заступник міністра закордонних справ Лукашенківський, що вони приїжджають законно із російськими візами. Російські візи вони отримують і приїжджають сюди. У нас кордону немає, у нас спільний простір. Вони мають законне право з російською візою приїхати на білоруську територію. Ну, правда, він потім каже, а потім у якийсь момент вони вирішують поїхати далі у Європу, оскільки віз у них немає, прикордонники їх не пропускають. Вони шукають шляхи, як їм усе таки в Європу потрапити. Тут, щоправда, питання виникає: а куди раптом зникають усі ці прикордонники? Де цей кордон не охороняється? Як ці люди можуть там сидіти днями біля кордону, копати тунелі? Тут ти біля кордону проїжджав, вискочиш, проїхавши кордон, перепрошую, у ліс, найближчий під кущик, звідки не візьмись, прикордонник з автоматом вискочить. А тут тобі, ну все таки зона така прикордонна, а тут люди ходять. І тому, безумовно, це роблять, допомагають їм, і все це роблять лукашенківські спецслужби. Інша річ, з якою метою? І чи мета ця все ж таки лукашенківського режиму? Чи вони виконують завдання, які отримали з Москви? І я схиляюся до другої версії, що все ж таки, може, Лукашенку в певний момент і подобається нашкодити литовцям, латишам, полякам особливо, але не до такої міри, щоб намертво псувати з ними відносини. А ось що зараз відбувається через цю ситуацію.
1: А що от зараз відбувається за от цю ситуацію?
2: Тоді виходить, що прикордонну службу білоруську контролюють російські спецслужби.
1: Так, тому що прикордонна служба – це КДБ.
0: Так, тому що прикордонна служба – це КДБ Білорусі, це їхня структура. А КДБ Білорусі – це фактично філія російського ФСБ.
1: Філіал російського ФСБ.
3: Ми говоримо про Лукашенка. Ну, от, можливо, у вас є така інформація, яка надходить, частково надходить зсередини Білорусі. Та? От, а звичайні люди, я не знаю, чи ваші родичі, чи є можливість взагалі говорити у вас, але, мабуть, якісь такі вістки вони потихеньку доходять. Що вони думають про цю небезпеку війни з Україною, про цю мобілізацію фактичну, яка відбувається? От, які вістки надходять з Білорусі?
1: Вільмі складана ситуація у тим сенсі,
0: тут дуже складна ситуація в тому сенсі, що безумовно ніхто з білорусів не хоче війни. Це однозначно. Тобто, ось таких, що ах, ось давайте ми зараз як мобілізуємося, як уломимося цим українцям. Ну немає такого. Безумовно, ніхто не хоче війни. Ось це таки, знаєте, аж можливо в спинному мозку сидить, аби не було війни в білорусах. Воно передалося від дідів, батьків і все інше. Це хай би грець. З іншого боку, пропаганда працює, якщо у 2022 році фактично всі 100% казали, що Росія окупант, вони не праві, що це агресія і все інше. Пропаганда працює. Російське телебачення завжди було одним із найголовніших у Білорусі. Тобто береш пульт, перша кнопка ОРТ, друга кнопка НТВ, третя кнопка РТР, там уже четверта кнопка БТ, там п'ята, ще що-небудь БТ2. А всі сиділи на російському телебаченні і сидять досі. Особливо люди в регіонах, у селах. І тому зараз вони кажуть, ми, звісно, не хочемо війни, але хто там правий, хто там винен? От, можливо, не все так однозначно. Можливо, там от, ні, ми проти війни, але от якось ось таке. І, безумовно, вони не підтримують Лукашенка в цьому, як він каже, там із гордістю часом, та я так співагресор. Ніхто не хоче бути співагресором. Білорусам це не потрібно абсолютно. Але, як вже починав казати, також величезна кількість підприємств, за відомостями того ж Белполу, понад 500, а то й від 500 до 1000 підприємств працюють виключно на російській ВПК. Люди працюють. Так, безумовно, не влаштовують там страйки, не йдуть із протестом, із роботи, тому що часом це єдине головне підприємство в невеликому місті, і більше нема куди. І тому працюють, хоча розуміють, що, в принципі, працюють на війну. Але тут, знаєте, ситуація ще ж у тому, що це ми то думали спочатку, що це Путін поставив умови. Так, Лукашенко, ти зобов'язаний організувати свої підприємства, щоб вони там на рік такі-то поставки робили для російської армії. А зараз той самий Белпол знайшов секретні документи Міністерства промисловості, де розписано про те, що вони самі шукають, що б вони могли ще зробити для російської воєнки. І дають наказ, так ось розробіть свої пропозиції. Ось тут ви випускали дитячі іграшки, а зараз подумайте, що ви там могли б випускати, патрони, чи там оптику, чи ще щось. І будемо, ми будемо виходити на Росію. Росію, щоб пропихати вашу продукцію туди, бо вони самі просяться.

0: Ну, я маю на увазі керівництво, міністерство, уряд, усе таке. І тут така, бачите, ситуація. Люди, може, і не хотіли б, а їх штовхають просто в це.
1: Ситуація. Люди, може, і не хотіли, а їх штурхають просто в гета.
2: Зараз якраз серпень, це річниця протестів, так, у Білорусі. Якщо аналізувати вже з позиції сьогоднішнього дня, це була крапка, фактично, подавлення протестів, чи це все ж таки кома? Якщо говорити про ці роки і з позиції сьогоднішнього дня, як можна розцінювати майбутнє?
1: Видаєте, як би це не хотілося...
0: Знаєте, як би не хотілося бути більш оптимістичним, але все ж таки треба сказати щиро, що режиму вдалося остаточно задавити, задушити протест. Остаточно переміг режим. Безумовно, без підтримки Москви, Путіна, нічого б не вдалося з різних причин. Одні кажуть, що й у придушенні протестів брали участь російські спецслужби. Другі кажуть, що вистачило погрози, що біля кордону стояла Росгвардія. Треті кажуть, що вистачило навіть того, що Путін підтримав Лукашенка. І ось ця чиновницька вертикаль, яка на початку почала вже навіть розвалюватися і тріщати під Лукашенком, сказали, а ну, раз Росія з Лукашенком, ну то значить і ми тут будемо триматися за нього. Але сьогодні цього немає, протести остаточно задушені. Скажімо щиро, у Білорусі тривають репресії. Щодня ми отримуємо інформацію про нові затримання. Я вже не кажу про ці великі справи, за якими засуджені сотні людей. Це як той самий білоруський Гаюн, чи там Рейкові партизани, інші такі ініціативи. І сьогодні просто під конкретний плінтус, як то кажуть, людей загнали. Живуть під страхом переслідування. І сьогодні говорити про те, що можна вийти на вулицю, висловити якийсь протест, навіть не виходячи на вулицю, в інтернеті, де-небудь напиши лайкни там, поставлю, треба. Це вже означає, що можуть бути, не можуть, а будуть якісь репресії та наслідки. Тому, як то кажуть, як це не банально звучить, чекаємо на вікно можливостей, щось станеться, там Лукашенко помре, Україна переможе, там щось інше, але тільки на це є сподівання сьогодні.
1: Нечто інше, але тільки на це є сподів сьогодні.
2: Мені подобається, Україна переможе. Будемо на цьому ставити крапку?
3: Будемо. Мені сподобалося, що це рівна приблизно ймовірність цих двох подій.
1: Ну, може бути, Україна переможе і від перепугу Лукашенка помре. Ну.
3: О, така зв'язка теж непогана, в принципі. Дякую. Дякую вам за розмову.
1: Дякую вам.
2: Це був Зміцер Лукашук, експерт з питань Білорусі, журналіст. І, власне, ми говорили про те, що задумав Лукашенко на кордоні з Україною, про майбутнє Білорусі. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
0: Це українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо ще одну актуальну тему. «29 серпня в Польщі відбудеться навчання, під час якого всі охочі зможуть безкоштовно дізнатися, як поводитися після оголошення тривоги і де можна знайти достовірну інформацію про загрозу. На практиці це будуть зустрічі, бесіди, заняття з військовими, пожежниками, поліціянтами. Це нагода почути про різні секрети, пов'язані з цивільною обороною та, по суті, з управлінням безпекою». В усій Польщі заплановано серію пікніків. Їх буде кілька тисяч. У невеликих селах, в більших населених пунктах, у містечках та великих містах, на головних площах, у підрозділах добровільної пожежної служби, а навіть у будинках культури. Про потребу провести такі тренування розповів на хвилях Польського радіо 24 полковник запасу Артур Новосельський, експерт фонду «Готові.org». Спочатку гостя запитали, навіщо взагалі проводити ці заняття і чого повинен навчитися пересічний мешканець Польщі під час цих заходів.
4: Такий тренінг є дуже істотною речом, понеж маємо заняття.
5: Такі навчання дуже важливі, тому що у нас є занедбання з 2005 року у сфері створення цивільної оборони та навчання цивільного населення. Системи створюють згори, але вводять їх насправді знизу. Тому першою лінією безпеки завжди є наші домівки, наші громади, мікрорайони. Тому спочатку треба формувати у суспільстві усвідомлення того, як бути готовим до різного типу загроз. Хоч я солдат, але маю на увазі не лише військові загрози, а й насамперед повеневу загрозу, урагани. Трапляються різні події, а суспільство зовсім до цього не готове. Тож ці навчання, які, по суті, є освітніми заходами для суспільства, на мою думку, дуже важливі.
4: Є едукуванням суспільства, моїм зданням є дуже істотне.
0: Постає питання, чому раніше нікому не спав.

0: на думку, або ніхто не був зацікавлений у тому, щоб суспільство було добре підготовлене в цій сфері і щоб цивільна оборона також добре функціонувала. Чим спричинена ця недбалість?
1: Занедбання взяли ще з трансформації
2: сполучення. Недбалість виникла внаслідок суспільно-політичної трансформації у Польщі, тому що після 1989 року набагато важливішим було якнайшвидше стати на ноги, щоб багато людей потрапило на ринок праці, щоб ми могли надолужити згаяний час. Достатньо згадати, що ВВП Польщі між 1989 роком і нинішнім часом, 2026 роком, зріс у понад 153 рази. Тож, насправді, владні кола, мабуть, повірили у те, що війни вже не буде, і треба лише працювати і збагачуватися. Тому і не було інвестицій. Не інвестували у збройні сили, не інвестували у цивільну оборону. І тут треба сказати, що без цивільної оборони та без захисту населення, без підготовки економіки та відповідного дипломатичного тилу, збройні сили ні від чого нас не захистять. Збройні сили спираються на функціонування цивільної оборони під час збройного конфлікту, і тут я не відкриваю ніякої Америки. Просто воюючи на своїй території, ми будемо потребувати підтримки кожного громадянина. Хтось повинен забезпечувати нас їжею, пранням. Також може не вистачити військових лікарів, а будуть поранення. Хтось мусить зайнятися цією сферою.
1: Будуть ранені, хтось ще тим цілою сферою мусить зайнятися.
0: Наскільки важливою є цивільна оборона, мабуть, найкраще продемонструвала ситуація в Україні.
1: Так, українці здецидовані на пункти знакомі.
2: Так, показують. Українці рішуче і чудово показують, як повинна функціонувати цивільна оборона, якою важливою вона є, яку насамперед моральну підтримку вона надає своєму суспільству. Завдяки чому суспільство не впало на коліна перед Росією і не благає про пощаду, а надалі має у собі волю до боротьби. Це правда.
1: Лякло перед Росією, не благає о літость, тільки ciągle має в собі волю walki. То правда.
0: А чи Польща засвоїла уроки з того, що сталося в Україні? Адже зараз кінець серпня 2026 року, і тут готуються до навчання у сфері реагування. Але ж від початку повномасштабної війни в Україні, повномасштабної російської агресії проти неї минуло понад 4 роки, а взагалі війна почалася 2014 року. Чому ж навчання відбуваються так пізно? Полковник запасу Артур Новосільський.
1: Та лінія, від якої повинні почати цю аналізу. Ну, нестети, всі...
2: Це та лінія, з якої ми повинні почати аналіз. На жаль, усі політики, які у цей період були при владі, применшували цю проблему. І тому сьогодні все виглядає так, а не інакше. На мій погляд, перша помилка, якої припустилися політики, це те, що спочатку ухвалено закон про оборону батьківщини. А цей закон повинен випливати із закону про захист населення та цивільну оборону. Адже, як уже сказано раніше, збройні сили мусять спиратися на цивільну оборону. Це призводить до того, що сьогодні ці два закони, а насправді навіть три, адже ще й закон про кризове управління, постійно змінюється. Ця система не є цілісною, не є інтегрованою. І саме тому виникає потреба в організації таких навчань, адже люди не знають, що їм робити. Що з того, що вони чують сигнал? Вони вже навіть дізналися, що цей сигнал є модульованим. Але що мені робити, як я повинен до цього підготуватися? Що взяти з дому? Чи повинен я мати цей тривожний евакуаційний рюкзак? Чи ні? Де знаходиться моє укриття? Якщо мій будинок завалиться, звідки отримаю допомогу? Цього люди не знають і не допоміг навіть посібник із безпеки, який видано.
1: Помоц цього люди не відомо. І навіть не помог підручник безпечества, який został виданий.
0: Чи в цій ситуації змінять щось заплановані загальнодержавні навчання у сфері реагування, насамперед у свідомості польського суспільства?
1: Кожен тренінг є цінним. З мого досвідчення військового...
2: Будь-які навчання цінні. З мого військового досвіду скажу вам, що незалежно від того, чи буде він організований для 5 тисяч осіб, чи для 5 осіб, він матиме свою цінність. Тому що кожна з цих 5 осіб занесе ці знання додому. Як військовий пенсіонер, я співпрацюю з фондом «Готові.орг», і сьогодні, коли ми навчаємо учнів початкових шкіл та учнів середніх шкіл, насправді робимо з них амбасадорів безпеки у їхніх власних домівках. Бо коли ми розмовляємо з цією молоддю, дуже часто дізнаємося, що у них удома ніхто не має уявлення про це. У Третій Речі Посполитій ми виростили покоління віком від 20 до 45 років, яке ніколи не було пов'язане з жодними службами безпеки нашої країни. І ці люди абсолютно непридатні для системи цивільної оборони та захисту населення. Їх необхідно навчати з нуля, так, як сьогодні намагаються це робити.

0: за новою навчальною програмою «Освіта для безпеки».
1: Робити в новому програмі едукаційному «Едукація для безпечення».
2: Отже, можна вважати, що плановані в усій Польщі навчання у сфері реагування є хорошим початком, важливим кроком у підвищенні обізнаності суспільства у випадку сигналів тривоги, а також того, як поводитися і чи треба мати підготовлений рюкзак. Але також цікаво, де можна знайти інформацію про те, в яких місцях проводяться такі навчання, бо, наприклад, в інтернетних ресурсах адміністрації окремих районів Варшави ця інформація розміщена так, що знайти її не дуже легко.
1: Це
0: правда, ця інформація розкидана, тому я можу ще раз запросити всіх на веб-сторінку мого фонду gotovi.org. Там є повна інформація. Ще одним корисним джерелом є веб-сторінка Урядового центру безпеки. Там розміщені комплексні дані на цю тему. Що іще я можу додати? Перш за все, варто заглянути до цього посібника, який уже у всіх нас є. Там також є корисні посилання, адреси, номери телефонів, за якими можна зв'язатися та дізнатися. А ще у кожній гмінній управі, у кожному повіті є різні підрозділи управління кризовими ситуаціями. Якщо ми справді не знаємо, з чого почати, варто звернутися до цих структур, і люди, які там працюють, нададуть повну та вичерпну інформацію.
1: І працюючи там люди уділяють повних і вичерпуючих інформацій.
2: Якщо говорити про згаданий посібник із безпеки, попри те, що його розсилали всім домашнім господарствам у Польщі, здається, він не здобув популярності. З чого це випливає, полковник запасу Артур Новосільський?
0: З поганої комунікації. У Польщі не маємо так званого «стратком», тобто стратегічної комунікації. І ось навіть останній приклад. Ракета Х-101, яка влетіла на територію Польщі. Державні чиновники, які виступали з коментарями, одні стверджували, що це маневрена ракета, інші – що балістична. Уже це показує, який інформаційний хаос панує на найвищих щаблях влади нашої держави. Якби у нас була така структура, яка належно готувала повідомлення, що виходять від уряду до громадян, тоді, я думаю, і зацікавлення було би більшим. А так, просто кожен отримав це у свою поштову скриньку. Я навіть чув, що дехто діставав цю брошуру, переглядав і викидав під поштові скриньки. У багатоквартирних будинках лежали цілі купи цього матеріалу, а так не повинно бути.
1: Pod skrzynki pocztowe w blokach leżały całe sterty tego materiału, a tak nie powinno być.
2: Ви згадали про дезінформацію. Чи дезінформація може сьогодні бути настільки ж небезпечною, як і фізична загроза?
1: Так. І то повім пану, що...
0: Так, і скажу вам, що сьогодні це головна вісь атак Росії проти Польщі, тому що дезінформація дешева, а завдає величезної шкоди, насамперед, суспільній свідомості. Росіяни вже століттями застосовують метод сіяння розбрату у суспільствах і робитимуть це і надалі. Адже витрати на застосування Збройних сил є величезними, а витрати на використання комп'ютера з одним тролем, а крім того, сьогодні ми маємо справу з ботами, автоматизованими системами, що генерують цю інформацію та поширюють її. Цих витрат не можна порівняти. Тому я вважаю, що ми справді повинні мати також якусь групу, що викриватиме російську дезінформацію. Це повинно стосуватися інтернету і також класичних ЗМІ, як радіо і телебачення. Це дуже важливо. Саме про це ми постійно говоримо. Україна функціонує саме тому, що зберігає моральний дух. А те, що роблять росіяни, це насамперед удар по моральному духу суспільства, щоб ми не вірили в наш уряд, у наших солдатів, щоб ми думали, що ця Польща справді нікчемна і не варто за неї боротися.
1: Наших жовнєжі, щобми мислили, що ця Польща направді збляяка і не оплаця ще о ньому фальчити.
2: Заняття Академії захисту населення та цивільної оборони заплановано у Польщі на суботу, 29 серпня. А в потребі провести такі навчання переконував полковник запасу Артур Новосільський, експерт фонду Gotovi.org, який був гостем Польського радіо 24. Наш ефірний час на цьому вже завершується. Нагадуємо, ви слухали українську службу Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Катажина Колецька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас же розбомбили основне здання. У нас пологовий був на 2 поверхах. Тепер на 2-му у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на 3-й.

0: Пологове, на четвертом гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
2: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо, на вікнах у вас забито фанерою.
0: По-перше, це безпекові. Ми де-то пережили 4 обстріли. Були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все менше.
2: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
0: В жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
2: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
0: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше в нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
2: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
0: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь дуже так, тобто десь 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них десь процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами. Кількість вагітних на обліку зменшується. Але навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу. І це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
2: Володимир Якович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви все одно не відмовите, правильно? Якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
0: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
2: У вас є клятва?
0: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
2: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення. Да. Як це він їде?
0: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. безпекова ситуація, на жаль,

0: Погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі, в нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично, і тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
1: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
0: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
1: Поїхало?
0: Так, да, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок. 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
3: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
4: Ну, ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Хороділлю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
5: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
6: Планувала виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
5: Ще троє?
6: Так.
5: Це четверта дитина
6: так.
5: У вас?
6: Ага. Планувала виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
5: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
6: Ні, 39 неділь і там 2 дні вчасно.
5: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
6: А потім так, виїжджати.
5: Плануєте таке?
6: Так, плануємо ми виїжджати, але спочатку треба народити вдома.
5: Хотіли народити саме вдома.
6: Так.
5: Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
6: Я на це не
5: зважаю. Не зважаєте на обстріли?
6: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемося і виїдемо.
1: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
3: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

16:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І ми вже готові розпочати цю годину новим інформаційним випуском. Унаслідок російської атаки на Київщині загинули 37 людей. Дональд Туск попередив про можливі провокації Росії проти країн НАТО. Майже половина поляків позитивно оцінює президентство Кароля Навроцького. Щонайменше 37 людей загинули, ще 42 дістали поранення внаслідок російської атаки на Бучанський район Київської області в ніч проти 29 серпня. Серед поранених четверо дітей. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. У селі Мила після удару російського безпілотника по території підприємства сталася масштабна пожежа та детонація. За даними українських ЗМІ, на території підприємства зберігалися боєприпаси. Вибухи пошкодили близько 50 житлових будинків та інші об'єкти, зокрема заклад для літніх людей. Серед загиблих голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце атаки. Із небезпечної зони евакуювали понад 380 людей, зокрема дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, гасити пожежу та обстежувати прилеглу територію. Українська прокуратура розпочала розслідування обставин трагедії та можливого службового недбальства. Президент Володимир Зеленський заявив, що боєприпаси не повинні зберігатися поблизу житлових будинків і відповідальні за порушення мають понести покарання. У ніч проти суботи Росія також атакувала інші регіони України, зокрема Одеську та Херсонську області. Росія може вдатися до провокації проти однієї з країн НАТО. І такий сценарій не можна виключати, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що ескалація з боку Росії продовжується. Туск наголосив, що на тлі цього Європа має посилювати підтримку України. Завданням для всієї Європи є підтримка України, підкреслив польський прем'єр. Туск також зазначив, що найближчі 6 місяців можуть стати вирішальними для перебігу війни. На його думку, Польща та НАТО мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. У своїх соціальних мережах голова польського уряду окремо закликав посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони та загалом зміцнити її спроможності в повітрі. Тим часом президент України Володимир Зеленський

0: 28 серпня повідомив, що отримав від американської сторони інформацію про зустрічі в Москві, які відбулися останніми днями. Він запевнив, що діалог зі США триває, та подякував американській стороні за інформацію і розмову з Росією. Йдеться, зокрема, про візит до ректора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Як повідомила газета The New York Times, метою його поїздки було представити американській стороні похмуру оцінку ситуації, пов'язаної з російською агресією проти України, а також закликати до припинення війни. Майже половина поляків позитивно оцінює президентство Кароля Навроцького. За даними опитування United Survives для Ibris для Віртуальна Польська, так вважають майже 50%, а саме 49,2% респондентів. Водночас понад 38% опитаних оцінюють діяльність президента негативно. Ще 12,7% не визначилися зі своєю думкою. Зокрема, 32,2% респондентів заявили, що однозначно добре оцінюють президентство Навроцького. Ще 17% вважають його роботу скоріше позитивною. Натомість 25,4% оцінюють її однозначно негативно, а 12,7% скоріше негативно. Результати значно відрізняються залежно від політичних уподобань. Серед виборців опозиційних партій «Права і справедливості», «Конфедерації», «Конфедерації корони Польської» та «Разом» 63% однозначно позитивно оцінюють президентство Навроцького. Натомість серед прихильників правлячого табору 65% оцінюють його однозначно негативно. За віком найпозитивніше президента оцінюють люди від 30 до 39 років, а найбільше критичних оцінок серед респондентів віком 70 років і старше. Опитування провели 21-23 серпня 2026 року серед тисячі поляків.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на що. День, що ми чуємо, і в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить у, наприклад, наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку, так, в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути

0: небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej.

Велика вода, Мариля Радович і Давид Квятковський, польські виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення і оцю, якби,

воду ми розглядаємо тут у переносному значенні, то, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мареля Родович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марелі Родович і багатьох, багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли, і звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхненний фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звукачайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада, ой ти Жеко», яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

Крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і даха. Браха хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергові цікаві матеріали, і сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Віра Кравченко нам допомагала готуватися. Так, що у нас сталося?
2: Що у нас сталося за тиждень, поки ми з вами не чулися? Росія продовжує масово атакувати Україну, не виняток і сьогоднішній день, коли ми записуємо програму, адже ми з Вікою їхали в студію під звуки збиття російських реактивних шахедів над Києвом. Уламки, до речі, яких пошкодили за останніми даними стадіон в центрі Києва, школу на серці і ще багато чого. Але окрім Києва, під ударами і сьогодні, і в принципі попередні дні є й були Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг. На жаль, є поранені. Іноді росіяни вбивають українців своїми атаками.
1: Так, і на фронті тим часом тривають важкі бої. Найнапруженіша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Костянтинівки, Покровська та Лиману. Тим часом українські атаки – це приємна новина. На російські НПЗ посилюють паливну кризу в РФ, про що ми додатково потім поговоримо. Росія, яка традиційно є великим експортером нафтопродуктів, змушена зараз шукати додаткові джерела бензину через пошкодження своїх нафтопереробних потужностей.
2: І, на жаль, громадян України вбиває не лише Росія, а й стихія. Ми знаємо, що в Непалі сталася масштабна повінь, і після неї 53 громадяни України, з них 46 українських туристів, зникли безвісти. Наші дипломати координують пошукові роботи з місцевою владою.
1: Так, ну і у нас, як завжди, буде 4 матеріали сьогодні на розгляді. Вони будуть, я б сказала, такий випуск з легкою такою ноткою «Гори, Росія, гори». І коли це нарешті станеться? Тому що спочатку у нас буде матеріал від Bloomberg про ставку Путіна. Наша редактор його дещо по-іншому назвала, але окей. Потім поговоримо про паливну кризу у Росії, матеріал від Deutsche Welle, і чи не буде це початком кінця для Російської Федерації. І Андрій представить свій спільний з боснійськими колегами матеріал від детектора.
2: Про першого боснійця, якого звинувачують, і вже буде суд над ним в вересні, у військових злочинах.
1: І завершимо, я б сказала, такими аналітичними мріями від CNN, знову ж таки про розвал Росії і коли та чому він може статися. І чому от саме серпень, який вже потроху добігає кінця, є поганим місяцем для країни-агресора.
2: Да, ну, скажімо, не є, а вже був фактично у нас
1: так.
2: Останні дні літа. Ну що ж, переходимо до першого матеріалу. Як Віка анонсувала буквально хвилинку тому, це Bloomberg, це одна з провідних міжнародних агенцій, автор матеріалу Марк Гейстінгс, британський журналіст, військовий історик і колумніст. Його матеріал називається «Путін розраховує, що Росія витримає довше за Україну». Мій особистий спойлер сподівання, він помиляється. Але що в нас іде по статті? Це не обличчя людини, яка готується здатися. Тобто Путін здаватися не збирається.
1: Це про фотографію. Просто у нас матеріал, і там є чудова фізіономія Путіна, то там просто коменти такі йдуть, що це не обличчя людини, яка готується здатися.
2: Але давайте, що ж йде по тексту? По тексту йде про те, що минулий тиждень видався для Путіна невтішним. Адже на тлі взаємних ударів Росія пригрозила, що Сполучене Королівство заплатить за постачання Україні безпілотників, які дають змогу атакувати цілі в глибині російської території. Головного економіста другого за величиною Банку України звільнили за заяву, що Росія не може перемогти у війні на виснаження, і що така війна здатна спричинити соціальну кризу. А чутки про те, що влада може конфіскувати заощадження громадян для фінансування війни, змусили росіян кинутися до банків і знімати грошики з рахунків.
1: Так, і усупереч очікуванням Путіна, Україна не програє цю

0: жахливу війну, яка триває вже 5-й рік, і навряд чи програє найближчим часом. Тому головне питання, щодо якого запекло сперечаються дослідники Росії, полягає в тому, чи відступить Путін і чи визнає, що ось така велика націоналістична авантюра, розпочата ним 2022 року і оплачена за оцінками аналітиків життям від 500 000 росіян, зазнала краху. Її слід припинити.
1: Далі автор цитує Девіда Роша, це президент Quantum Strategy, який в Королівському інституті вивчення війни, який ми, до речі, цитували в наших попередніх випусках, Русі називається скорочено. Він там написав, що схоже правління Путіна входить в сіру зону дедалі більшої вразливості. Економічна напруга висока, тиск з боку еліт посилюється, а розрив між офіційними військовими, економічними і соціальними наративами та реальністю, яку можна спостерігати, продовжує зростати. Але й додає, що попри це Росія ще не ввійшла в зону розпаду. Та що ж такое, кажу я. Від початку цієї війни, яка для Путіна є таким самим власноруч створеним кошмаром, як війна з Іраном для президента Трампа, чимало відомих аналітиків прогнозували неминучу поразку Росії. Не ставитиму цих експертів у незручне становище, називаючи їхні імена, але я ніколи не вірив у такі прогнози. Шкода, додам я.
0: Ну чому він не вірив? Він говорить, що він бував у Росії і дуже часто розмовляв із багатьма росіянами. І тому він особисто знає, наскільки сильно вони ненавидять Захід і ображені на нього. І у червневому інтерв'ю їх президент знову повторив тезу, яку багато разів озвучував від 2022 року. Країна – це всього лише маріонетка Заходу. А НАТО використовує цю війну для здійснення великої мети – розчавити і принизити бідну матінку Росію. Ну і уся російська історія загалом свідчить про готовність людей стійко зносити труднощі. І от у липні Путін заявив, що народ Росії неможливо зламати, бо від Наполеона до Гітлера чимало людей намагалися це зробити, але так їм це і не вдалося. Але все ж таки ситуація починає змінюватися не на користь Путіна.
2: Це не означає, що слід заплющувати очі на реальність, з якою зіткнувся Путін. Нині Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли від осені 2022 року. Хоч би як він применшував значення українських ударів безпілотниками вглиб Росії, які, за оцінками, вивели з ладу третини її нафтопереробних потужностей і знищили величезні склади ретейлера Wildberries, ігнорувати їх неможливо.
1: А тут, знаєш, я ще хочу свою цитату додати. От ми цитували ось цього пана, якого звати Девід Рош, який сказав, що народ Росії неможливо зламати. А в мене питання, навіщо його зламати? Його треба знищувати. От він чомусь неправильно мислить, тому що він, можливо, не українець.
0: Вони вивернули історію. Типу, да. Захищатись від Гітлера і українців, нацистів, ну окей.
1: Автор продовжує. Путін неправдиво твердить, що війська стабільно просуваються на всі лінії фронту задовжки 1300 кілометрів. Українці розширили зону смерті, в якій наші безпілотники знищують російських солдатів, що необачно намагаються просуватися відкритою місцевістю. І внаслідок цього російські втрати, за оцінками, зросли до 30 тисяч військових на місяць, тоді як щомісячне поповнення становить лише 27 тисяч.
0: І потім автор, звісно, балансує трохи ситуацію. Він говорить, що хоча у березні 2025 року Трамп припинив безоплатне постачання американської зброї Україні, а в липні зупинив фінансову допомогу, європейці заповнили цю прогалину. І США також продовжують надавати критично важливі стратегічні і тактичні розвіддані. Ну і просто додам, що на цьому ж тижні стало відомо, що все ж таки хоч щось, але від США ми отримали.
1: Я ще додам, тут в матеріалі згадувалося Сполучене Королівство. Mm-hmm. А в нас же ж на День Незалежності відбувалася коаліція охочих, так. І британський прем'єр сказав, що Сполучене Королівство передасть нам секретні дані для того, щоб Україна змогла сама виробляти крилаті ракети, це Storm Shadow або ж французька версія Scalp. Тобто, коли, пам'ятаєш, Трамп казав, що ми вам дамо ліцензію на Patriot, дамо-не дамо, то Сполучене Королівство прямо вже пообіцяло це зробити. Звісно, це питання часу, і найімовірніше ці ракети почнуть вироблятися після завершення війни, але приємна підтримка.
0: Приємна і моментальна, скажу так. А на економічному фронті, повертаючись до матеріалу, в санкціях проти Росії, на жаль, залишається чимало лазівок, але вони однаково завдають серйозної шкоди російській економіці, тому що прогноз зростання ВВП на 2026 рік становить лише 0,4%. З'явився дефіцит державного бюджету, який на весь рік прогнозували на рівні 48,5 мільярдів доларів, і лише за перші 6 місяців він зріс до 73 мільярдів.
1: Ну і додам від себе, що все це вилами по воді писано, тому що я вважаю, ці цифри треба множити на 2, на 3, тому що ніхто не знає реальних даних, що відбувається на Росії, так. І те, що вони офіційно озвучують, воно, за оцінками багатьох експертів,

0: применшено в рази. Але тим не менше, автор продовжує словами про те, що не можна заперечувати, що деякі обставини грають і на руку Путіну. Адже відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном, постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Петріот фактично припинилося. Росія ж нарощує виробництво керованих авіабомб. До речі, Україна також свої авіабомби почала, плануючи виготовляти, якими Путін, ймовірно, атакуватиме енергетичні об'єкти цієї зими. Вона вже завдає шкоди українському зерновому експорту ударами по Одесі та судноплавству в Чорному морі.
1: Так, ну і, звісно ж, Росія не може оминути цю нагоду послабити Європу. Найімовірніше, автор пише, Росія посилить гібридні атаки проти Європи в сірій зоні, від перешкод роботі аеропортів за допомогою дронів до можливих атак на підводну інфраструктуру. Ну і кілька впливових правих партій континенту, зокрема німецька Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, прагнуть розрядки у відносинах із Росією, схоже, готові перекласти її ціну на Україну.
0: Це праві да націоналістичні партії, які всі сходяться на думці, що вони спонсоруються Росією, і вони набирають вагу на фоні цих міграційних криз. Пам'ятаєш, ми той матеріал розглядали, коли створюються ці штучні міграційні кризи, а ці партії якраз кажуть, що ні, жодних мігрантів, закриті кордони і так далі. І це якраз вони підхоплюють настрої європейців і за рахунок цього ростуть.
1: Це так. Розкол, який можна скористатися. І потім автор переходить до того, що Україна, на жаль, більше не має надійної підтримки США. І якщо Трамп і далі виявлятиме нинішню прихильність до Кім Чен Іна, який є ключовим постачальником боєприпасів до Росії, то ситуація виглядатиме не дуже добре, якщо все ж таки Україна не отримає нових ракет для Петріот. Але ми вже говорили, що є певні ноти оптимізму від Британії і так далі.
0: І українська ракета FP-9, ну якщо вірити цим офіційним релізам, має почати бойове застосування вже у вересні. Тобто нам урізають допомогу, але в нас з'являються свої можливості. От, як на мене, це те, що грає нам на руку. Нам не дають зброю, ми виготовляємо свою і в майбутньому більш не будемо ні в кого просити, а будемо користуватися всім своїм.
1: Так, я просто знаю, щось мене так резонує, я тішуся у порівнянні з тим, як ми минулого тижня розглядали матеріали, коли ти кажеш, боже, я не можу це читати. Зараз ми вже говоримо про те, що крок за кроком ситуація змінюється. Але, на жаль, зміна режиму в Москві залишається малоімовірною. Ну і у фіналі матеріалу автор доходить до тієї думки, що історія наводить певні приклади. Якщо Росія, що вкрай малоімовірно, отримає нового лідера, чоловіка чи жінку, то це не змінить ситуацію. І немає жодних підстав вважати, що ця людина прихильніше ставитиметься до свободи або заходу. І от які до цього були історичні прецеденти, можемо послухати.
2: Усі свідчення новітньої історії вказують на те, що автократичні режими надзвичайно складно повалити, особливо коли ними керують із безжальністю, притаманною Путіну. Кремль, можливо, нервує через наближення виборів до Держдуми. Про це свідчить заборона єдиної політичної партії, яка виступала проти війни в Україні. Однак Путін, як і раніше, міцно тримає владу у своїх руках. Немає жодних ознак того, що він готовий пом'якшити свої максималістські вимоги щодо миру. Тому найвирогідніший прогноз для Росії та України, на жаль, продовження того самого.
1: Ну, ось на такій ноті, я думаю, ми будемо переходити до наступного матеріалу, який також буде говорити про погані новини для Росії.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Про погані новини для Росії, як ти сказала, написали наші німецькі колеги з Deutsche Welle. Deutsche Welle – це німецька хвиля, це міжнародний суспільний мовник. Тобто наші колеги, які працюють у Німеччині. Денис Кишеневський, автор матеріалу, це литовський журналіст, редактор і політичний коментатор. Він от пише про матушку Росію. Отже, його матеріал називається «Чи допоможе паливна криза в Росії завершити війну проти України?». Матеріал датується 23 серпня, тобто він вийшов у неділю напередодні Дня Незалежності.
1: Автор розглядає ці такі важливі моменти, коли українські удари по нафтопереробних заводах вже спричинили нову паливну кризу в Росії. За даними Reuters, дефіцит уже охопив щонайменше 30 регіонів. І на відміну від попередньої хвилі, нестачі пального, яка розпочалася, як ми знаємо, ще наприкінці травня і тривала до середини липня, цей Крим, літній сезон зірвано, і нинішня криза особливо відчутна в Москві та області. Про це свідчать публікації в соцмережах, а мережі автозаправних станцій «Газпром», «Нефті» та «Тнефть» вже обмежили продаж пального в російській столиці. І от Олег Григоренко, це головний редактор незалежного російського видання «7 на 7», яке російська влада оголосила іноземним агентом, у нього є своя думка, можемо його послухати.
2: Не можна сказати, що пального зовсім немає. Але криза очевидна. Це не лише особиста проблема. Наприклад, коли ви виїжджаєте з міста і не

0: знаєте, чи зможете повернутися. Це також економічна проблема. У кількох регіонах уже зазнають збитків служби таксі і доставки, а також будівельна галузь. Логістика приватних будівельних компаній значною мірою залежить від бензину.
1: У Краснодарському краї, продовжує автор, посилаючись на місцеві медіа, людям доводиться годинами стояти в чергах на заправках. Влада це пояснює нібито сезонним зростанням попиту під час відпусток. Однак багато місцевих жителів кажуть, що нинішній туристичний сезон став катастрофою. Наприклад, один рієлтор із Сочі написав у Інстаграм наступне. Завдяки тихій атмосфері і неспішному ритму життя, нинішній Сочі нагадує часи до Олімпійських ігор, коли на дорогах ще не було стільки автомобілів, а відпочивальників і жителів у місті було значно менше. Але річ ось у чому. У Сочі немає бензину.
2: Ну і подвійна паливна криза, дефіцит і низька якість. Такі дуже цікаві дзвіночки, тому що перший заступник голови комітету російського парламенту з енергетики Ігор Ананських заявив в ефірі телеканалу RTVI, що ситуація з постачанням бензину має нормалізуватися протягом 2-3 тижнів. У той час, як економіст Микола Корженевський сказав, що такий прогноз малоймовірний, і він залишив Росію на знак протесту проти розв'язаної Москвою війни проти України і зараз живе за кордоном. Чому він, власне, і має змогу давати коментарі ДВ. Корженевський звернув увагу на погіршення якості російського пального, і знайомі надсилали йому фотографії повідомлень про помилки в автомобілях.
1: Це поширена історія в російських пабліках. Всі пишуть, по-перше, мені подобаються фотки. Один і той же бензин на різних заправках. Один має такий світлий колір, а інший темний. І про домішки, і про те, що заправляють там свої Лексуси, БМВ, а воно після першого заведення ламається і більше не працює. Хороші новини.
2: Тобто, по факту, вони наливають щось невідомо.
1: В чотири дорога.
2: І Корженевський навіть говорить, що автомобіль не заводиться, йому доводиться вести до сервісу. І ті самі люди розповідають, що навіть у Москві черги до автосервісів розписані на кілька місяців уперед. А потім ще кілька місяців доводиться чекати на запчастини. Тобто, очевидно, що деякі автомобілі просто не витримують бензину, якості цього бензину, який заливають у їхні баки.
1: Що ми можемо вам сказати? Ходіть пішком. Але далі автор пише, чи зможуть Індія та Китай послабити дефіцит пального? Російська влада пропонує компенсувати нестачу пального імпортом з Індії, Китаю та інших країн. Однак російський діловий журналіст, не будемо його називати, який також нині живе за кордоном, вважає цей план нездійсненним. Тому що в умовах нинішньої ізоляції Росії неможливо забезпечити щоденне постачання 200 тисяч тонн пального, заявив цей пан в інтерв'ю Deutsche Welle. Приблизно стільки бензину і дизельного пального країна потребує щодня. До цього реєстру, до речі, ось цей пан перебуває в якомусь російському реєстрі іноземних агентів, і ще один, скільки імен, Ігор Ліпсіц, також внесений до цього списку. Він Deutsche Welle розповів, що пошкоджені нафтопереробні заводи неможливо швидко відновити. А надалі вони залишатимуться вразливими до повітряних атак.
2: Мені просто цікаво, ти говориш, не треба називати. Ну, по-перше, їх вже все одно ДВ надрукували, а по-друге, мені важливо, що є люди, у яких є інша думка, і вони її висловлюють проти Росії. І за словами цього ж Ліпсіца, економіста, саме тому влада вже обмежує споживання пального. І ось це теж такий цікавий момент, тому що службовий транспорт, медиків, рятувальників, поліції та пожежників пропускають на заправки без черги. І таку саму перевагу мають силовики і чиновники. І ось тут такий йде відсил на Радянський Союз, тому що нинішні події в Росії дуже нагадують Ліпсіцю розпад Радянського Союзу. Бо відбувається, він говорить, це на очах у людей, які простояли в черзі кілька годин, потім перед ними там хтось зайде той, кому це можна, а вони хай стоять у черзі. І цим людям, які входять ось у цей список, наливають, так думаю, нормальний бензин, а всім іншим ні.
1: Ну да, я думаю, що є там спеціальна якась одна колонка чи один пістолет нормальний, якраз для цих швидких і поліцейських, а інших заправляють бадягою. Але чи є загроза воєнним планам Путіна?
2: Чи є загроза? Економіст В'ячеслав Ширяєв говорить, що українські удари по російських об'єктах, які мають і військове, і цивільне призначення, можуть паралізувати економіку Росії та наблизити завершення війни. І от якраз він думає, що війна могла б закінчитися лише за кілька тижнів, якби Захід підтримав Україну в подвоєнні або потроєнні інтенсивності ударів.
0: Україна могла б спричинити дезорганізацію та хаос у російському тилу, що призвело б до повної втрати контролю. Дефіцит пального може відіграти вирішальну роль у підриві стабільності режиму Владіміра Путіна. Якщо не буде дизельного пального, рух на тисячах кілометрів російських залізниць зупиниться. Це також може паралізувати сотні заводів і підприємств. Без дизеля десятки тисяч вантажівок не зможуть працювати. Продукти не потраплять до магазинів, а фермери не зможуть зібрати врожай.

0: Завершує автор словами цього ж економіста пана Ширяєва про те, що якщо Україна знищить усю нафтопереробку Росії, Путін побачить, що його накази не виконують. Через брак пального все зупиниться. А ми додамо, нехай ще і розвалиться.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Нагадуємо, що для вас сьогодні працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. У нас буде ще два не менш цікавих матеріали. І наступний, я думаю, Андрій розкаже, чому він такий дещо особливий для нього.
0: Він особливий для мене, тому що я брав безпосередню участь у його створенні. Розкажу, для кого детектор БА – це БА від Балкани. Це незалежне онлайн-видання Балканської мережі журналістських розслідувань, з якими я працюю з 2024 року, чи 23-го, якщо не помиляюся. Редакція працює в Сараєві і впродовж понад 20 років спеціалізується на висвітленні судових процесів щодо воєнних злочинів. Ну, і так коротко в історію. Боснія пережила те, що ми зараз переживаємо з Росією. Боснія пережила з Сербією в 92-95 роках, період Слободана Мілошовича, коли їх також хотіли знищити, підкорити і приєднати до себе. І тому для них війна, яка відбувається в нас в Україні, це дуже така чутлива тема, яка перегукується з тим, що вони пережили. І автор цієї ідеї – це Енес Ходжич. Він журналіст-розслідувач, судовий оглядач, працює в Сараєвській редакції з 22-го року. Другий автор – це я. Коротко скажу, що тут, окрім української журналістики, я з 22-го року співпрацюю з міжнародними медіа, Sky News, RT, CDF, канадський суспільний мовник, і ось, власне, Бірн. Наш матеріал, який ми готували, це йде про першого боснійського серба, якого офіційно Україна звинуватила у скоєнні військових злочинів.
2: Хотіла нагадати, що колись ми, здається, розглядали матеріал, тому що це про іншого серба, якого так і не спіймали, а то інший.
0: В січні ми робили матеріали, ми розглядали в підтексті, це був перший боснієць взяти в полон на полі бою, а це перший серб боснійського походження, який зараз переховується в Росії, але якого Україна довела і, ну, буде це в суді підтверджувати, що він скоював військові злочини. Моя задача полягала в тому, щоб розслідувати цю історію, і вона виявилась цікавою тим, що я знайшов жертву цього боснійця, записав з ним інтерв'ю, свідчення, і ця історія ось на День Незалежності була опублікована в Боснії, вона розлетілася Балканами і спричинила величезний резонанс. Отже, матеріал називається «Сім днів. Українець згадує полон під наглядом боснійського серба».
2: Звати цього героя Микола. І з самого початку автори ось пишуть так, що Микола щойно відсвяткував день народження, коли наступного дня його забрали російські військові. Це сталося майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку 2022 року у полоні він провів тиждень. Сім днів, говорить він, і я постійно живу з тими днями.
0: Коли Миколу забрали, він згадував, він думав, що це кінець. Він думав, що він вже мертвий, що вони його вб'ють. А понад 4 роки Микола залишився живим, ще й давав свідчення і різним правоохоронним органам. І ось півтори тижні тому я з ним спілкувався особисто. Він став свідком в знаковій справі про воєнні злочини проти громадянина Боснії Давора Савичича. Коли ми знімали матеріали, я йому показував фотографії, і Микола одразу з першої секунди його впізнав, каже, так, це він. Він має точнісінько такий самий вигляд, це на 100% він. І перше, що він згадав, ось ця фраза дуже резонувала, особливо боснійцям, і нам, думаю, коли він з росіянами зайшов у Федорівку, це там, де Микола жив і живе, він ходив селом і роздавав дітям шоколад. І він казав, я приїхав із Сербії, я приїхав вас освободіть.
2: Чергова низка визволителів України.
0: Різні країни, різні часи, але одна й та сама історія.
2: Пропаганда, вона усюди працює, на жаль. За свідченнями Миколи, Савичич керував його утриманням у ямі, що кишіла щурами. І значну частину часу чоловік провів зі зв'язаними руками та зв'язаними очима, боючись за власне життя. Ну, історія доволі драматична, це дуже просто круто, Андрій, що він тобі відкрився, цей герой, тому що те, що він пережив конкретно...
0: От мої, до речі, були в шоці, вони цього не знали. Вони думали, що з відкритих джерел, що ми розкажемо щось про суд, про те, про цього Савичича, але коли вдалося знайти цього героя і коли вдалося поспілкуватись все, що він відповів, то перше, що редакція написала, типу, ми в шоці, ми цього не знали.
2: Нова інформація.
0: Так, те, що ти кажеш.
2: І, власне, українська влада звинувачує цього Савичича в командуванні підрозділом «Вовки». Він входив до складу формально приватного військового формування «Редут», яке, за даними розслідування Радіо Свобода, ще від 2023 року контролює та фінансує російська військова розвідка ГРУ. Протягом більшої частини березня 2022 року Федорівка перебувала під російською

0: окупацію, і Миколу забрали 3 березня. І ось що сталося потім.
1: Йому зав'язали очі, зв'язали руки і відвезли до лісу. Спочатку чоловіка побили, а потім прив'язали до дерева. За словами Миколи, один із військових просунув гранату між його спиною і стовбуром дерева та висмикнув чеку. Судячи з опису, це була граната з ударним підривником.

0: Ні в один, ні в інший бік, розказував мені Микола. Він казав, що навіть якби граната зісковзнула, то мені просто було б нікуди тікати, адже вона просто б вибухнула. У мене не було б навіть тих 4 секунд, щоб відреагувати. Виходу не було, тому він сидів ось так десь 1.5-2 години.
1: Микола розповів, що бачив Савичича щодня. І коли з нього знімали пов'язку і змушували копати ями для військової техніки та траншеї, він такий сидів і віддавав накази. Але коли ти сидиш там і все слухаєш, то починаєш розрізняти кожен голос і знаєш, хто наближається, хто тебе битиме, а хто ні. І от за свідченнями Миколи, він говорив йому, що було заплановано певне зізнання, так зване. Це єдина причина.
0: Постановка для російської ТВ-пропаганди.
1: От да. Про це скажемо. Тому що єдина причина, з якої Миколу досі не вбили, то це те, що Миколі потрібно було на камеру неправдиво заявити, що він є офіцером Служби безпеки України, яким він ніколи не був. І що цікаво, він це, звісно ж, зробив під примусом. У березні 2022 року його заяву показали на російському Первому каналі.
0: Да, але ось зверни увагу, ось цей Савичич, він сказав, «Если бы не это, я бы тебя давно убил бы, тому що ти для мене тягар. Ти сидиш в ямі, і тебе цілодобово мають охороняти люди. Двоє людей в день і двоє людей вночі. Мені простіше було б тебе позбутися і спокійно жити».
1: Такий тягар, але його треба було охороняти, бо він став такою особливою людиною. Він став, по факту, одним із важелів російської пропаганди.
0: Додам ще один тут упущено. Він дав це інтерв'ю під примусом, а така собі російська псевдожурналістка Куксянкова. Він сказав те, що вони хотіли, що він там агент СБУ, збирав гроші проти громадян, але доля цю Куксянкову покарала. Миколі вдалося довідатись через кілька років, що вона десь під Маріуполем робила свої лжепропагандистські сюжети, потрапила під обстріл, і їй нібито повідривало руки, ноги, не знаю, які частини, але доля їй наказала.
1: Ну і, власне, за його словами, за словами Миколи, безпосередньо перед інтерв'ю російський військовий ударив його ногою в голову, збивши на підлогу. І потім такий абзац, який дуже цікаво називається «Визволити мене від чого?», тому що тут ви разом от розкриваєте, Андрій, шлях Миколи через полон, і там було дуже багато етапів. Це 6 зупинок.
0: Да, але перед цим полоном тут ще один такий цікавий момент.
1: Хочеш,
0: да,
1: от,
0: про гранату ти говорила, а ще було про те, що були щури в цій ямі, і коли він відчув зав'язаними руками, що щось його ззаді нібито кусає, він поняв, що це щур, він його придушив спиною, тобто задушив. А коли цей русський чи якийсь спитав, бо там не тільки росіяни, там і чеченці були, серби, він каже, що ти зробила? Він каже, ну там криса, я її задушив. Він каже, вб'єш ще одного, я тебе застрелю. Тобто йому забороняли давити щурів, щоб ці щури його кусали.
1: Коли я читала матеріал, то в мене були різні емоції, скажімо так. Свобода просто Миколі дісталася важко. Вона дісталася йому 9 березня 2022 року. Після кількох днів без надії російські військові звільняють Миколу. Вони привозять його до будинку Федорівці і виводять перед родиною, тримаючи дуло автомата біля його потилиці. І Лідія Тареш, журналістка і керівниця відділу документування міжнародної ініціативи «За права людини», розповіла, що Микола привів дослідників до місця свого утримання. І в одній із ям знайшли тіло загиблого, а також залишки російських військових сухпайків, фортифікації і ящики з боєприпасів. І ось все це в результаті допомогло зібрати певні докази. І от що саме було зібрано, можемо послухати.
2: Медійна ініціатива «За права людини» виявила в цьому районі 5 місць утримання цивільних і задокументувала захоплення 43 людей. Зібрані організацією дані допомогли висунути обвинувачення Савичичу. За словами кількох співрозмовників, серед російських сил були серби. Усі вони назвали Савичича командиром.
1: Тут ще згадується такий псевдополітичний діяч, я б сказала, Мілорад Додік.
0: Ну, він не псевдо,
1: який
0: він
1: дуже любить Росію.
0: Він насправді президент.
1: Так.
0: А я не пам'ятаю або всієї Боснії Герцеговини, або ж лише Республіки Сербської, та яка в частині Боснії. Тобто він, ну, офіційний політик проросійський.
1: Я просто маю на увазі, що він же ж десь приїжджав на парад перемоги.
0: Да, він їздив до Росії і навіть опублікував фотку, де ось цей Савичич з ним на фоці військовий злочинець. Ну, це все дуже красномовно.
1: У листопаді 2024 року Велика Британія запровадила санкції і проти цього Савичича. За словами Миколи, через цього злодія та його підрозділ він досі погано спить. Під час полону чоловік травмував спину і його також переслідує оце слово в лапках визволення.
0: Освобождення, да.
1: Так, яке він постійно чув від своїх викрадачів. Вони весь час казали, ми прийшли, вас освободіть. Але визволити мене від чого? Від нормального життя? життя, яким він жив до цього.
0: Так, а завершується матеріал словами Миколи про що ж таке суд на Савичичі. Я спитав, кажу, дивіться, його засудять.

0: Їй наймовірніше, але ж це заочно, бо він в Москві. Що для вас? Це, можливо, питання справедливості, відповідальності. А Микола дослівно відповів, так, це про справедливість. Адже жоден із них не може сказати, я лише виконував накази. І вважати, що він не відповідає за скоєне. Адже хтось віддав тобі наказ, але виконувати його чи ні, це був твій вибір.
1: Ну, це вибір людини, ну, звісно. Так само, як і російська армія може не вбивати нас, але вони роблять свій вибір. Тому ось такий матеріал. Думаю, будемо переходити до останнього матеріалу нашого випуску.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Останній на сьогодні матеріал від американської кабельної мережі, скорочено абревіатура CNN. Я думаю, можна не представляти цей популярний і впливовий телеканал. Автор Натан Готч, журналіст і редактор, який спеціалізується на Росії, на Україні і війнах, і міжнародній безпеці. Він серпень, який ми зараз доживаємо, назвав «чорним серпнем для Росії». І попри це Путін намагається приховати кризу цього літа. Матеріал також опублікований напередодні Дня Незалежності України.
1: Про цей чорний серпень, про який ми ще на початку говорили, автор говорить, що у певному сенсі російський чорний серпень нагадує сезон дурниць у британській журналістиці, тобто літнє інформаційне затишшя, коли парламент іде на канікули, там королівська родина відпочиває або оголошує про несподіване повернення додому. І в заголовках починають переважати легковажні історії. Однак російська народна мудрість значно похмуріша. І огляд новітньої історії Росії начебто підтверджує віру в те, що драматичні і непередбачувані події, так звані чорні лебеді, справді часто припадають от саме на цей місяць. Наприклад, згадується путч 35 років тому. Група комуністичних консерваторів здійснила невдалу спробу державного перевороту проти радянського лідера Михайла Горбачова. Але, зрештою, цей путч вивільнив від центрові сили, які привели до розпаду СРСР. Потім згадуються такі моменти. У серпні 1998 року Росію охопила фінансова криза, яка спричинила дефолт за внутрішнім боргом та обвал рубля. А ще через рік група бойовиків увійшла до Південної Російської Республіки Дагестан. І це стало початком Другої Чеченської війни. Саме цей конфлікт підніс на вершину влади тоді ще маловідомого політика, колишнього офіцера КДБ Владимира Путіна.
0: Який став керівником Росії напередодні нового 2000 року після несподіваної передачі влади президентом Єльциним? Однак новий лідер, який культивував образ сильної людини, не уникнув серпневого прокляття, пише автор. Одне із перших серйозних випробувань для нього стала загибель атомного підводного човна «Курськ», який, він казав, пам'ятаєш, он утонув.
1: Сам по собі, так.
0: Да.
1: І в серпні 2008 року Росія розпочала війну проти сусідньої Грузії, що продемонструвало нове войовниче обличчя зовнішньої політики Путіна. І що ми можемо побачити вже зараз?
3: Нинішнє літо теж видалося похмурим для путінської Росії. Російські війська майже не просуваються на фронті в Україні. Небо над російськими містами чорніє від диму після українських ударів по нафтопереробних заводах і великих логістичних центрах на кшталт тих, якими користується Амазон. Тим часом довгі черги на заправках і чутки про нову хвилю мобілізації посилюють невдоволення серед росіян.
0: Російський коментатор у вигнанні Ілля Варламов цього тижня поділився своїми міркуваннями щодо цього запитання. А питання ж таке, то чи настав черговий чорний серпень? За його словами, повторювані серпневі катастрофи – це просто лише збіг.
1: Совпадіння, я не думаю.
0: Да. Але багато росіян чекають на серпень із тривогою. Особливо тепер, коли країна справді перебуває у кризі. Паливна криза повернулася, ціни зростають і не збираються зупинятися. Рубль падає, наближаються вибори, а що станеться одному Богові відомо, продовжив Варламов.
1: Тут навіть такий смішний приклад, тому що він звернув увагу, що навіть лояльний до Кремля таблоїд «Московський комсомолець» згадав про традиційні серпневі тривоги росіян, хоча по пояснення звернувся до астрології. Цього місяця має відбутись місячне затемнення. Воно буде не наймасштабнішим, однак станеться навпроти Плутона.
0: І якраз місячне затемнення станеться п'ятницю.
1: Планети, яку пов'язують із катастрофами. Я сподіваюся, там щось станеться, Армагеддон, можливо. Це може спричинити суспільні зрушення, політичні зміни у відносинах із сусідами та внутрішні заворушення. Може також зрости кількість аварій, посилитися тривожність і почастішати розлади, зокрема нервові. Однак на тлі всіх цих припущень Путін демонструє звичну впевненість.
0: Виступаючи щодо інфраструктурних проєктів і розвитку, глава Кремля назвав економічні збитки від українських ударів по складах гіганта Wildberries. Він не назвав компанію, але применшив довгострокові наслідки. Він сказав, само собою понятно, що ці атаки не матимуть, не мають і не можуть мати жодних критичних наслідків.

0: брехня. Та, вони завдають шкоди, це очевидно, але ми це розуміємо, бачимо і усвідомлюємо. Президент Росії заявив, що логістичні об'єкти відбудують за державної підтримки. Ха-ха. Однак для багатьох росіян війна в Україні підходить дедалі ближче додому і безпосередньо б'є по їхніх гаманцях.
1: Тим часом трошки ще не оминули Україну, яка переживає внутрішньополітичну кризу під час війни, тому що ми знаємо, що на початку цього тижня нещодавно звільнений міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори попри воєнний стан і створив таким чином новий політичний виклик для президента Зеленського. Але незалежно від обґрунтованості аргументів Федорова, цей крок потенційно дає Путіну нову тему для пропаганди, адже російський президент публічно і неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського. Саме тут от і виявляється контраст.
0: А контраст в тому, що п'ятирічний президентський термін Зеленського мав завершитися в 2024-му, але вибори ж в Україні відклали через воєнний стан. Перестановки в українському уряді, як і масштабні антиурядові протести, свідчать, що громадянське суспільство і демократичні процеси в Україні залишаються живими і дієвими. А цього майже неможливо сказати про Росію.
1: Неможливо сказати, тому що у понеділок, наприклад, російський суд засудив опозиційного політика Лєва Шлосберга до 11 років ув'язнення за його виступи проти війни в Україні. Ну і ми знаємо, що тут буде театральна вистава під назвою «Вибори скоро». І тому Верховний суд Росії заборонив партію Шлосберга «Яблуко», яка єдина, вони намагалися брати участь у майбутніх парламентських виборах, виступали проти війни. Ну і от трохи про опозицію російську у минулому, але якої нема зараз, можемо послухати.
2: Відтоді, як Путін розпочав війну проти України, внутрішньополітичну опозицію в Росії фактично задушили. Як без сумніву зауважив би американський письменник Ернест Гемінгвей, придушення громадянського суспільства відбувалося повільно, а потім раптово. Зі смертю ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального в лютому 2024 року. Фатальний шлях Навального до арктичної виправної колонії також розпочався одного серпневого дня 2020 року, коли йому стало зле через отруєння нервово-паралітичною речовиною під час рейсу із Сибіру до Москви.
0: Збіг це чи ні, але серпень виявився для Росії безжальним місяцем. А мені здається, що найголовніша сила, яка безжальна до Росії, це наші збройні сили. Це вже моя думка, тому що слова автора закінчилися. Ось це була фінальна фраза цього матеріалу.
1: І, напевно, наша теж фінальна фраза.
0: Цього сезону.
1: Я нагадую просто слухачам, що для вас працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погоріли.
0: І за кадром Віра Кравченко.
1: Звісно, що вона з нами. Ми йдемо на велику перерву. Побажаю лише усім триматися.
0: Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чи я запрошую вас на новий інформаційний випуск. В Острівках на Волині поховають останки 55 жертв волинського злочину. Прем'єр-міністр Словаччини назвав підтримку України ЄС стратегічною помилкою. Унаслідок повеней у Непалі загинули щонайменше 675 людей. У неділю 30 серпня на території колишнього села Острівки на Волині поховають останки 55 жертв волинської трагедії. Їх ексгумували влітку цього року. Церемонія відбудеться у 83-ю річницю масового вбивства мешканців Острівок та сусідньої Волі Островецької. На поховання очікують близько 250-300 людей, зокрема родичів загиблих та представників польської влади. Останки поховають на польському кладовищі в Острівках у братській могилі, створені після попередніх ексгумацій. Цьогорічні пошукові роботи тривали з 13 липня до 7 серпня. У трьох місцях фахівці виявили останки 55 людей. Найбільше поховання знайшли на території колишнього господарства у Волі Островецькій. Там були останки 48 людей, серед яких 24 дитини та 17 жінок. Більшість загиблих дітей були молодшими за 12 років. З останків взяли зразки для ДНК-досліджень, які мають допомогти встановити особи жертв. За оцінками польських істориків, досі не знайдено останки близько 300 людей. За даними Польського інституту національної пам'яті, 30 серпня 1943 року в Острівках на Волі та Волі Островецькій українські націоналісти вбили близько 1050 польських мешканців, серед яких жінки та діти. Питання пошуку та ексгумації польських жертв тривалий час були предметом суперечок між Києвом і Варшавою. Однак у листопаді 2024 року Україна та Польща домовилися відновити такі роботи. Події на Волині й досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки недоведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росію не можна демонізувати та витісняти з Європи. Про це він сказав у Банській Бистриці під час заходів з нагоди 82-ї річниці Словацького національного повстання. За словами Фіцо, кожна держава має поважати обґрунтовані безпекові інтереси інших країн. Росію, за його словами, потрібно критикувати за помилки, але не перетворювати її на ворога, якого необхідно ізолювати. Словацький прем'єр також розкритикував політику Європейського Союзу щодо війни в Україні. Він заявив, що ЄС має бути мирним проєктом і не повинен використовуватися як інструмент боротьби проти Росії. Європейському Союзу не потрібно більше зброї та русофобії. Йому потрібно більше дипломатії, сказав Фіцо. Він також назвав стратегічною помилкою нинішню політику ЄС щодо підтримки України та заявив, що мир і безпека в Європі можливі лише за участю Росії. Окремо Фіцо розкритикував рішення України створити національний Пантеон. Він заявив, що до переліку національних героїв не можна включати людей, яких пов'язують із фашистською ідеологією та злочинами проти цивільного населення. Фіцо від початку повномасштабної війни вже тричі зустрічався з Владимиром Путіним. Щонайменше 600

75 людей загинули внаслідок масштабних повеней на півночі Непалу. Стихія зсереди охопила райони Расува та Нувакот. Про це повідомило місцеве агентство з управління надзвичайними ситуаціями. Близько 3 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Майже 2,5 тисячі з них у Непалі. Серед зниклих понад 500 іноземців, зокрема 178 громадян Індії, 65 американців та 53 українців. У сусідньому Китаї підтверджено загибель 7 людей. Непальський уряд погодився залучити до рятувальної операції спеціалізовані команди з Індії, Китаю, Австралії та Південної Кореї. Вони допомагають шукати людей у затоплених тунелях та ідентифікувати загиблих за допомогою ДНК-досліджень. Пошуково-рятувальні роботи ускладнюють сильні дощі. За прогнозами, погода має покращитися після неділі. Катастрофа почалася в районі Расува після обвалу частини льодовиків в одній з гімалайських річок. Унаслідок цього зійшла потужна грязьова лавина та виникли раптові паводки. За даними геологічної служби США, СУВ також спричинив землетрус магнітудою понад 5. Вона зруйнувала села, вода зруйнувала села, дороги та мости по обидва боки кордону, що значно ускладнило доступ рятувальників до постраждалих районів. І трішки погоди. У неділю в Польщі очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. У західній частині країни місцями пройдуть короткочасні дощі. На Поморі можливі локальні грози. Під час гроз кількість опадів може сягати 15 міліметрів. Вранці на сході місцями утвориться туман, який швидко розсіюватиметься. Видимість подекуди погіршиться до 300 метрів. День буде теплим загалом. На півночі, на північному сході температура підніметься до 23 градусів тепла, у центрі до 26, а на півдні до 28 градусів. Вітер буде слабким або помірним, у західній частині країни поривчастим. Переважно дутиме з півдня та південного заходу. У Судетах пориви вітру можуть сягати 90 кілометрів на годину, а під час гроз швидкість поривів становитиме до 55 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, а на новинах почуємося вже о 19:20. Бережіть себе!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про інтеграцію через мистецтво, про те, як українці і поляки об'єднуються і працюють разом. До нашої студії сьогодні завітала художниця, мисткиня, арт-терапевтка і президентка фонду «Інтеграція через мистецтво» Лілія Стаднік. Лілія, вітаю
1: Доброго
0: в нашій
1: дня.
0: Студії. Я, готуючись до інтерв'ю, подумала, що якось так стало, що ці останні роки ми знайомі, так через війну, власне, через познайомились тут у Польщі, і тому що приїхали сюди, отримали захист тимчасовий, і я бачила всі процеси практично, ну, за останні там 3 роки, мабуть, так, як розвивалась твоя стежка. Тобто спочатку це студія штуки Лілії Стаднік, так? Майстер-клепка, інші ініціативи. Ми познайомилися в музеї Полін тут у Варшаві свого часу. А потім з'явився фонд «Інтеграція попри штуки». Так? Тобто це вже набагато серйозніше. Мені здається, що фонд, він якби уособив, об'єднав от ті всі напрями, які просто були в тебе, але були
1: точними,
0: розрізнені.
1: Так?
0: Були от точними. Я хочу тебе запитати, як, скільки фонду вже зараз на сьогодні, так? І як, чи це вже зараз структура така, як ти того прагнула? Тобто що вдалося зробити?
1: Ми досить молодий фонд, нам ще немає року. Тобто 30 вересня 2025 року ми офіційно стали фондом. Але дуже багато зробили, як кажуть наші знайомі, відвідувачі, родини, які до нас ходять, кажуть, що ми дуже швидко розвиваємось. Бо я намагаюся створити простір, це не просто простір, це

0: Це місце, де я хочу об'єднати людей. Хочу показати, що ми всі однакові, і ми можемо інтегруватися на цьому просторі.
1: Так. Ну, фундація, вона починалась з ідеї допомагати людям. Так,
0: так. Так.
1: Саме через творчість, тобто розкрити людину,
0: так,
1: познайомити людей саме через творчість. Що вдалося за цей час побудувати? Тобто, от як хто не знає, наприклад, про фонд «Інтеграція попри штуки», тобто...
0: Щоб глядач, так, так, слухач послухав, я розумію. Ми взяли дуже такий широкий курс для розвитку своєї фундації. У нас невеличка команда, 4 особи, але ж у нас є команда. Я маю чоловіка-поляка, тобто нам дуже цікаво інтегрувати людей. Неважливо, чи то будуть на нашій території інтеграція українців і поляків, або інші люди з інших країн. Ось, наприклад, ми відзначали День Незалежності України і на святі до Дня Незалежності України і Дня прапора, Державного прапора України. У нас були присутні люди з Америки і також з Фінляндії. Що нам вдалося? Нам вдалося створити дуже багато різних ініціатив. Це ми не тільки, я проводжу не тільки різнопланові майстер-класи, де ми малюємо, вишиваємо, працюємо з глиною, де ми працюємо з деревом, випалюємо по дереві, або проводимо заняття зі столярки. У нас є кулінарний напрямок. У нас відкритий клуб сеньорів, в який входять вже майже 50 осіб сеньорів. У нас є клуб для підлітків. Причому підлітки окремо, дівчини окремо, хлопчики окремо. Час від часу ми робимо, звісно, такі інтеграційні для них заняття, де вони зустрічаються в один час в цьому просторі для того, щоб обмінятися досвідом, інтегруватися. Наприклад, хлопчики готовлять якусь мексиканську або іншу страви і пригощають дівчат. Або навпаки. Ми такі робимо заняття. Тобто маємо школу, медіашколу.
1: Так, я, до речі, так. Я дуже вдячна, що можна це робити. І це такий благодійний проєкт, це безкоштовно.
0: Безкоштовно, так.
1: Да. І я разом з колегами, ми ділимося своїми знаннями. Тобто це і комунікація, розвиток, боротьба з дезінформацією, фейками і так далі.
0: Так, я дуже дякую людям, які відкриті зі мною співпрацювати. У нас є різні ще напрямки, такі як йога, цигун, гімнастика, музикотерапія для дорослих. До речі, проводять дві дівчинки-польки. Я роблю спеціально так, щоб це була дійсна інтеграція, не просто була назва інтеграція.
1: Тобто спочатку якось збиралися, гуртувалися українці,
0: так,
1: але потім почали входити і поляки.
0: І поляки, так.
1: І як викладачі, і як слухачі,
0: і
1: слухачки.
0: Як слухачі, так. Ми вчимо польську мову, у нас є курси, які тривають вже півроку. От ми зробили добір. За один день ми зареєстрували 35 осіб. 35 осіб на безкоштовний курс польської мови.
1: Так,
0: бо я
1: знаю, що польська мова, от вивчення, українці дуже прагнуть вивчати українську мову, дуже польську мову,
0: польську.
1: Дуже прагнуть інтегруватися. Я пам'ятаю, що з часу повномасштабної війни, коли приїхали, просто потрапити на от такі курси, тим більше безкоштовні, було неможливо.
0: Неможливо.
1: І зараз от на 5-му році повномасштабної війни так само величезний попит. Тобто це говорить про що? Про те, що люди хочуть інтегруватись, люди хочуть знаходити розуміння з поляками, які надали тимчасовий захист людям. Можливо, люди тут і залишаться, ніхто
0: так,
1: не знає.
0: Бо зміни законодавства
1: так,
0: теж
1: так.
0: Нам дають знати, що треба вивчати польську мову. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Багатьом людям немає куди повертатися, як мені, наприклад. Да? В таких регіонах України, де немає окупований, частково окупований, або немає житла.
1: Я нагадаю, що пані Лілія з Херсона, так. Ми в попередніх програмах говорили про твою історію, власне,
0: так,
1: розказували, як, я думаю, що можна переглянути, кому цікаво. Про фундацію. Все ж таки, які напрями є основними? Що найбільше людей, і українців, і поляків, от найбільше, скажімо так, цікавить? Це все ж таки більше мистецькі проєкти, мова, от ти сказала.
0: Ви знаєте,
1: чи можливо, бо я знаю, що є ще і
0: правові соціальні,
1: так? Наприклад, Right to Protection Poland, експерти приходять і
0: до
1: розказують.
0: До нас своїми правовими
1: різні інновації законодавства. Так?
0: Так. І там не тільки зміни в законодавстві відносно статусу нашого,

0: Так, перебування або депортація, не депортація, а такі питання, як працювати підліткам, з якого віку, які документи треба підписувати, угу. які документи вже можуть підписувати самі підлітки, які документи підписують батьки ще за них, дають дозвіл, різні-різні питання. До нас приходять і психологи, і психотерапевти, ми плануємо працювати з коуч-терапевтами, з коучами. В планах дуже багато різної співпраці і з польськими фондами. Ось я вже отримую дуже багато офіційних емейлів про співпрацю. Будемо, плануємо їхати в наступному, ні, це буде жовтень місяць, Бедгощ, таке місто, де нас запросили проводити 2 дні майстер-класи на фестивалі, mm-hmm. фестивалі інтер'єру. Тема на межі, тобто ми там будемо брати участь. 1 жовтня ми будемо брати участь в Silver Star на фестивалі для клубу сеньорів польських теж. Ну, тобто дуже багато пропозицій.
1: Тобто діяльність фонду, вона видима, так?
0: Видима,
1: і тому є, скажімо так, комунікація, все більше інтеграція з польським суспільством. Я знаю, що команда ваша нещодавно їздила і в Україну, так?
0: Так, так, ми їздили
1: і,
0: в Україну.
1: Розкажіть про цю поїздку, тобто це заняття арт-терапевтичні, реабілітаційні, для кого вони, розкажуть?
0: Я написала таку програму в підтримки системи Unbroken в Україні, да, де лікарі намагаються допомогти або жінкам, або родинам, яких сини або чоловіки загибли на фронті, або, може, в полоні. Тобто ті жінки знаходяться в такому дуже психоемоційному, поганому важкому стані, так. Або онкохворим, або дітям, які мають великі проблеми зі здоров'ям. І ця поїздка з моїм чоловіком тривала тиждень. Це був Львів і Броди. Ми відвідали декілька лікарень. Це онкодиспансер, лікарня Святого Пантелеймона, Святого Миколая і в Бродах так само. Ми відвідали для того, щоб провести такі арт-терапевтичні зустрічі. І нам все вдалося. Їм було цікаво з нами співпрацювати. Маємо надію, що ми далі будемо робити такі виїзди хоча б раз в 3 місяці, можливо, частіше. Це все залежить від мого часу вільного, від часу вільного мого чоловіка.
1: Пан Лєшик, так. Ми згадуємо про нього. Він повністю теж занурився, так?
0: Так, занурився повністю в мистецтво, в фонд, допомогу.
1: Бо я пам'ятаю, що на початку це була така робота з деревом, да, для дітей.
0: Для нього це була тільки столярка,
1: столярка,
0: а зараз настільки широкий,
1: так,
0: широкий діапазон, що от ми просто як партнери, спонсори безкоштовно допомагаємо зараз малій сцені. Театральна студія є «Мала сцена». Вони у нас проводять щотижня репетиції безкоштовно на нашій території.
1: Я скажу так, вистави. Що є така казка-рукавичка, так? Так. Це точно, що от фонд інтеграції попри штуки, так, Лілії Статнік, це як така рукавичка, ну, в хорошому розумінні цього слова,
0: так,
1: тому
0: так,
1: що збираються от всі, хто залюблений в Україну, всі, хто хоче дбати про польсько-українські відносини, хоче, щоб вони були дружніми, всі під дахом фундації, так. І я думаю, що це дуже добре, тому що і всі від маленького до великого знаходять можливість
0: себе
1: бути
0: показати,
1: там, показати,
0: приїзд,
1: до чогось долучитися, чомусь навчитися. І я от хотіла тебе запитати, як, скажімо так, як би ти хотіла, щоб фундацію бачили зі сторони от інші люди? Тобто, що ти плануєш, можливо, от до яких меж ти хочеш от розвиватися, скажімо так?
0: У мене немає меж. Взагалі, я ставлю якусь ціль, високу ціль, іду до неї. І як тільки я розумію, що вже в мене виходить, я ставлю нову ціль. Тобто я знаю, що діду до тієї межі, і треба мені брати інші сходи. Я готова розвиватися в цьому культурно-соціальному творчому напрямку безкінечно. Якщо я можу допомагати безоплатно, там писати картини безкоштовно.

0: повертайся до малої сцени, бо вони ставлять спектакль, їм треба мати інтер'єр, їм треба мати декорації. І вони звернулися до мене, щоб я допомогла з Лєшиком з декораціями. Ми робимо безкоштовно абсолютно ці декорації для того, щоб їм було де виступити, як виступити і показати себе, презентувати. Тобто я взагалі настільки, ми взагалі настільки відкриті, це власне про фонд, про мого чоловіка, про мою команду, ми настільки відкриті до будь-якої співпраці і до безкоштовної допомоги. Я просто хворію культурою, да? Це мені болить.
1: І це частина тебе.
0: Так, да, це частина мене, правильно.
1: Як все ж таки складається, тому що в Польщі, от і в Варшаві багато є, ну, є кілька таких важковаговиків, да, фондів, спілок, які, власне, займаються тим, що допомагають Україні. Українцям, тобто, ну, з таких потужних Український Дім, так, наприклад, UAHUB, ми знаємо, от Юнайтерс, теж я просто боюсь, щоб я когось забула, не назвала, але ці фонди є. Як ви між собою співпрацюєте, чи якось є якісь спільні програми, чи це просто от така трошки, ну, конкуренція, я сподіваюся, що вона здорова, як це відбувається?
0: Бувають точки, де ми маємо якісь великі свята, так, спільні точки, де ми можемо зустрічати, обговорювати за спільним столом якісь ідеї або пропозиції, обмінюватися думками і робити такий глобальний крок вперед. Наприклад, це може відбуватися за столом посольства України в Республіці Польща, де ми проговорюємо стратегію розвитку і підтримки української спільноти тут. Так, звісно.
1: Ну, так.
0: А
1: ну,
0: так, щоб щодня, щодня співпрацювати, я не співпрацюю люди або фонди самі мене знаходять і пропонують якусь співпрацю. Або я, от з моєї ініціативи, наприклад, ми будемо робити до Дня кримсько-татарської мови та літератури захід такий спеціальний для кримсько-татарської спільноти 10 вересня, тож запрошую всіх на 18 годину. Двері відкриті, Київська 7, студія.
1: Це недалеко фундація. Від вокзалу Сходнього. Я думаю, що українці всі знають цей вокзал.
0: Двері відкриті для всіх. Це не значить, що ми тільки чекаємо кримських татар. Ми чекаємо всіх, кому цікава ця культура, її традиції. Там будуть різні активності, ми будемо розмовляти не тільки про мову, про письменність, там, читати вірші і слухати про їх традиції. Ми будемо разом готувати український борщ і кримські чебуреки. І це ми будемо робити з кримськими татарами, які...
1: Так, показуючи, що Крим – це Україна.
0: Так, Крим – це Україна. Перед. Так що запрошуємо, і цей захід відбудеться під патронатом посольства України в Республіці Польща.
1: Так, я думаю, що дуже добре, що посольство звертає увагу, підтримує, так, надає патронат. І ми, журналісти, інформаційну підтримку таким важливим заходам, тому що ти згадувала про 35-ту річницю Незалежності України, День державного прапора перед тим. І як це було? Як, скажімо так, ну, от показати Україну через такі заходи?
0: Через такі живі заходи. От моя мета – показувати через такі живі заходи. Ми можемо говорити не тільки про біду і боль, яка в нас є, і та трагедія, яка руйнує життя щодня нашим українським родинам і військовим. Ми можемо говорити також про живу Україну, яка співає, народжує дітей, яка читає вірші, ставить п'єси,
1: показувати,
0: яка
1: що Україна живе,
0: да,
1: яка живе,
0: передає
1: і
0: своїм
1: за
0: дітям,
1: незалежність.
0: Да, бореться за свою незалежність і передає своїм дітям таку спадщину, да, культурну спадщину за допомогою таких заходів. І свято відбулося гучно. Виступав гурт, новостворений гурт в рамках Фундасій повстав, угу. Черемшина. Це був для них дебют, вони гарно це співали.
1: А що за гурт, якщо можна трошки розказати нам? Я сподіваюся, що вони завітають до нас, на ми у Польщі, ми про них розкажемо.
0: Да, деяких визнаємо.

0: знаєте, людей з його гурту. Деякі люди повиходили з гурту «Вишиванка». Ну, так сталося, це їх був вибір. Ну, колись так сталося, півроку назад, може, там місяців 6 назад, 8 місяців.
1: А «Вишиванка» ще існує?
0: Так, просто гарна, гарна, дуже гарний гурт «Вишиванка», дуже гарний гурт, я пишаюся, багатьох там знаю, я всіх там знаю пані.

0: робите на цій території, що хочете. Тобто я хочу бачити вас щасливими. Хочете співати – співаєте. Хочете читати вірша
1: – танцюйте.
0: Так, вони так і роблять. Хочете готувати їсти. От зараз я пішла з заходу. Почалося все з того, що ми стали готувати борщ. Зробили ми, випікли тістечко. Ой, борщ, вибачаюся. Зготували ми плов. Сеньори приготували плов, випікли тістечко і... Почався майстер-клас з декупажу, я пішла на ефір і кажу, бавтеся далі, як ви хочете, добре. І, власне, вони проводять, теж беруть ініціативу в свої руки. Вони пропонують
1: тобто,
0: свою
1: як
0: навіть програму.
1: От люди приходять, в них заняття, там, зустріч хору, так? Зустріч сеньорів. Вони вирішують, є якась група, вони вирішують, що вони будуть готувати плов. Вони купують
0: так.
1: там продукти, приходять.
0: Ні, я купляю. Я купую продукти.
1: Так,
0: я купую продукти.
1: І вони потім
0: так.
1: просто готують.
0: Але все-таки сеньори наші українські обов'язково з собою щось принесуть. Хтось принесе якісь там фрукти, хтось принесе якісь цукерки, якісь рулети. Тобто навіть багато з них не приходять з пустими руками, бо теж люблять вдома щось випікати, щось робити. І вони не приходять
1: тобто
0: з пустими руками.
1: Це такі дружні зустрічі
0: так.
1: людей за тими чи іншими інтересами, які...
0: Тобто
1: власне, надихаються
0: їм близько,
1: цими
0: зустрічами. То, що вони втратили, вони вдома могли в Україні запросити своїх сусідів, друзів, знайомих за чашку чаю або кави і поговорити по душах. А зараз ми всі знімаємо квартири, ми знаємо, що це не найліпші варіанти, майже немає території з кухнею, де можна сісти родиною
1: це
0: і відсвяткувати.
1: Невеликі приміщення.
0: Так. І для того, я кажу, вам територія, ви робіть тут, що хочете. Головне, щоб ви були щасливими, да? І пропонуйте свої ініціативи. І отак випадково склалося, що вони сказали, ми хочемо створити гурт, ти не проти, якщо ми будемо ходити сюди і репетиції проводити. Я говорю, якщо це піде на пользу, ви хочете це зробити, то я не буду заперечувати. І ось так повстав гурт «Черемшина».
1: Це дуже цікаво. Я думаю, що фундація зараз це певна, скажімо так, така культурна дипломатія вже.
0: Так.
1: Тому що тут через фонд польське суспільство пізнає Україну.
0: Так і є.
1: У вас завжди там, я знаю, що завжди так трошки гамірно, весело, щось відбувається. Як люди реагують? Тому що цей фонд, він знаходиться, це житловий будинок.
0: Житловий
1: так,
0: будинок.
1: Житловий будинок. Як реагують поляки? Там, можливо, приходять і дивляться, теж долучаються. Ну, які...
0: Навіть сьогодні зайшла полька, вже почалися заняття, ми почали готувати плов. Хтось займається чим, хтось нарізає, хтось розкладує по тарілкам. Да.
1: Так.
0: І заходить, хтось рис готує. І заходить жінка, яку я просто не знаю, а так приходять жінки, які почули. Працює сарафанне радіо, і вони приходять, кажуть, що тут є пані Ліля, і є фонд, де варто доєднатися, і про який ми не знали. А тут це, власне, була полька. Вона чи мешкає тут, чи випадково дізналася. Зайшла і запитала, що ви тут проводите? Чи має і така літня полька? І каже, чи маєте ви якісь, може, заняття для дітей? Я говорю, так, звісно, маємо. Є різні заняття, де ми просто відкриті для всіх. І дала їй візитку для того, щоб вона подивилася фундацію ПС в Інстаграмі, що ми проводимо і що пропонуємо. Тим паче, що фонд виграв нещодавно грант, де, власне, буде більш пропозиція про інтеграцію. Тобто всі майстер-класи будуть пов'язані саме з інтеграцією, не тільки тематично, так, вони, а відсоток поляків, решта українців.
1: Так. Я думаю, що це надзвичайно важлива справа, тим більше зараз в час, коли, скажімо так, ну, не секрет, що кажуть, що там втомились і за кордоном, там в Польщі, в інших країнах від війни в Україні, від українців трохи втомились, бо все ж таки кожна країна живе своїми інтересами, своїм життям, але війна продовжується, Україна не втомлюється боротись за незалежність свою і за безпеку Європи в цілому, і за безпеку Польщі теж, бо ми розуміємо, що Росія не зупиниться на Україні.
0: Так.
1: і вже ці гібридні

0: Так, і вони все частіше і частіше проявляються, зокрема, і країни Балтії, так, і Польща, інші країни. Тому тут українці певною мірою стали частиною вже польського суспільства, і мені здається, що дуже важливо знаходити це порозуміння.
1: І, дуже важливо, так.
0: Як його знаходити? Говорити завжди про війну важко, треба. Треба говорити правду про війну, але треба знаходити ще такі точки дотику, які нас зближують.
1: Спільні, так, спільні саме,
0: мені здається, що от мистецтво, культура,
1: от для того,
0: от все
1: для того
0: це,
1: так,
0: воно якраз дуже зараз от в цій ситуації спрацьовує і потрібне.
1: Так,
0: моя
1: так.
0: думка така, не знаю.
1: Я кажу, що я намагаюся створити такі майстер-класи, такі цікаві заняття для того, щоб були ці точки дотику. Навіть вчора було заняття з вивчення польської мови. У нас півроку вже відбувається, щочетверга, було останній четверг, щочетверга заняття з польської мови. Наступні заняття будуть тільки щосуботи. Вчора...
0: До медіашколи? В суботу о 14-й медіашкола. Теж запрошуємо дітей і підлітків.
1: Так. З 12 до 13.30 буде одна група Б1, Б2 заняття з польської мови. Безкоштовно. Це не онлайн, офлайн.
0: Так, офлайн.
1: І пані Олена Денисевич, яка проводить ці заняття, власне...
0: Пані Олена була в нас на
1: програмі. Да, і вона, власне, теж так, через інтеграцію проводиться. Ми вивчаємо мову через інтеграцію. Ми грали в таку гру, де у нас на лобі у кожного було написане ім'я дуже відомої постаті української або польської. Ну, більшість там було польських, так. Да. Королів, князів і так далі.
0: Ну так, через, можна сказати, через історію, через,
1: так, через історію,
0: нашу спільну
1: мову,
0: культуру,
1: так,
0: і вивчається
1: дуже,
0: мова.
1: Дуже,
0: я думаю, що всі, хто хоче ознайомитися з діяльністю фундації, може просто зайти на соціальні сторінки, так, інтеграція попше штука, і побачити, і знайти для себе щось цікаве. Ми завершуємо на сьогодні нашу розмову. Я дуже дякую, Ліля, за те, що ти робиш, дякую твоїй команді. Дякую, що і я певною мірою теж змогла з колегами долучитися теж до цієї важливої справи інтеграції нашої. І я нагадаю, що художниця, арт-терапевтка і мисткиня, президентка фундації інтеграції через мистецтво Лілія Стаднік була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про інтеграцію через мистецтво, про те, як об'єднуються українці і поляки в Польщі в такі непрості зараз часи, коли в Україні триває вже 5-й рік повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: На co dzień jest dziennikarką? Jest przede wszystkim kobietą.
1: У своєму повсякденному житті вона журналістка. Перш за все жінка, але війна також привела її на інший бік. Як волонтерка, яка допомагає тим, хто найближче до фронту, вона жінка у світі війни, репортерка, яка не лише описує людські страждання, подорожуючи вглиб фронту. Сьогодні ми поговоримо про життя на фронті, про біль, про страх, і чому все одно повертається до найважчого.
0: Війни і той страх, який відчуває. Ядонс глибоко на фронт.
1: На Польському радіо для України в програмі «Тема дня» у нашому спеціальному циклі «Польща допомагає». Ми розповідаємо історії поляків, які продовжують стояти з Україною, з українцями, зі свободою, з народом, бо це найважливіше.
0: Єднак вратися там, де є найтрудніше.
1: В Польському радіо сьогодні ми розповімо історію Альдуни Гартвінської, журналістки журналу «Сестри ЕУ», репортерки, письменниці, волонтерки та польки, яка отримала численні нагороди за свою мужність, наполегливу працю та служіння Україні.
0: Повімо історію Альдуни Гартвінської, дзіннікарки «Сестри ЕУ», репортажистки, можна так повідати, писарки, волонтаріушки, вілокротні нагродзоної Польки за відвагу, за тяжку працю, за працю на рзеч України.
1: Добрий день,
2: добре. День добрий.
3: Так, доброго ранку. Ти так добре мене представив, що у мене вже починає тремтіти голос.
0: Правда. Ну, власне.
1: Це абсолютна правда. Українці це точно тебе цінують.
0: Українців, напевно.
2: Ой, з українців так. Часами видає мені, що навіть забагато, бо
3: ох, українці так.

0: Що іноді мені здається, що навіть занадто, бо вони хочуть нам подякувати усіма можливими способами, від дипломів і нагород, які вони нам вручають, до медалей. Я знаю, що вони справді хочуть показати нам, що бачать те, що ми робимо, і цінують це. Я завжди кажу, що не треба витрачати гроші, але я знаю, що їм це справді потрібно. І крім того, це також подяка усім людям, бо я не одна така, у мене немає десь підпільного банку, тож ні, це все поляки, які мені допомагають. Якби не сотні, можливо, навіть тисячі людей, які стоять за мною, я б не змогла робити те, що роблю. Тож вся ця подяка не мені, а тим, хто мене підтримує. Я просто їхній представник.
1: А чи через поляку?
2: А поляки цінують тебе? Що вони пишуть в інтернеті?
3: Ну, то треба було розуміти.
0: Нам потрібно розрізняти те, що пишуть реальні люди, що пишуть ненависники і що пишуть боти та тролі. Я намагаюся взагалі не хвилюватися з цього приводу. Мене часто запитують, дуже часто саме українці, як я справляюся із хейтом. Я просто не звертаю на нього уваги.
2: Чи вдається ігнорувати щось подібне?
0: Звісно, це точно питання самооцінки. Це точно питання усвідомлення того, що ти робиш і чому. Чому ти це робиш? Якийсь хейтер, який напише мені, що у мене єврейський ніс, ну, мене точно не зачепить цим.
2: Це якась класифікація?
0: Не знаю, але можливо. Можливо, щось у цьому є, бо мій дід народився у єврейській родині в Україні.
2: Чи має це якесь значення для людей?
0: Вони ціляться туди, де найбільше болить, бо найлегше вдарити жінку щодо її зовнішності. Там, наприклад, повертайся на кухню.
2: Це найпростіше.
0: Так, найпростіше. Але, на жаль, я складний суперник, бо мета – це найважливіше. Ніщо не зможе мене від цього відволікти, ніякий хейт. Єдине, що мене справді розхитує, це коли ненависть спрямована, наприклад, на мою родину. Мало хто знає, яким є особисте життя у мене, мало хто знає, з якої родини я походжу, як звати моїх батьків. Чи є в мене брати, сестри. Ніхто цього не знає, бо я не хочу, аби про це знали. Я не хочу, щоб вони поцілили туди, де мені може справді заболіти.
3: За те, що фактично може мені заболіти.
2: Але також з міркування безпеки.
0: Отак, і з міркувань безпеки, звісно, також. Зовсім нещодавно у нас була дискусія серед людей, глибоко залучених до української справи, що нам, можливо, деякий час варто утриматися від публічних виступів. Але це тривало лише мить. Потім ми організували рух «Добросусідський», ініційований Дмитрієм Халько. Він також був тут у студії, про це говорив. Політичний біженець із Білорусі, який хоче примирити нас, поляків та українців. Отже, ми 2 дні побоялися і повернулися до публічної діяльності. Ну, інакше і бути не може.
2: Чи можливо зараз мовчати? Бо ми тут кажемо, що потрібно утриматися, заявлятися у ЗМІ. Чи варто воно того? Бо те, що діється, те діється. Нам також потрібно і говорити про допомогу і стати і все менше і менше, можливо, навіть не фізичної, матеріальної чи навіть медійної. Немає інформації, і стає все менше, ненависті стає більше. В інтернеті просто цей бруд, він поширюється. Загалом найнеприємніше одразу видно та відчувається.
1: Найбільш неприємне то видати і чути одразу.
3: Ну, вчора мілишме споткання.
0: Учора у нас була зустріч у моєму офісі. Йшлося про дезінформацію. І я дізналася дещо дуже цікаве. Фейсбук або Мета загалом просуває публікації, які викликають найбільше реакцій. Зараз найбільше реакцій викликають антиукраїнські пости, бо саме такий наратив поширюють політики. Та й ми загалом любимо негативні емоції. У поляків завжди має бути якийсь ворог. У 2015-му до влади прийшла певна партія, спираючись на антиімігрантів. Мігрантську політику. Вони просто погрожували народу іммігрантами. Отже, ми маємо кого ненавидіти. І це відбувається так. Якщо я, наприклад, хочу висловити свою підтримку та відповісти на антиукраїнський коментар, я підвищую його видимість і показую його у Фейсбук. О, це цікаво. Ось чому зараз існує ця ініціатива, і я наполегливо закликаю всіх долучитися, писати щось позитивне щодня. Наприклад, ну, я не знаю, у Жабці працює жінка з України, і в неї є знаю, завжди гарна усмішка. Це просто дурниці, які Фейсбук помічає, бо це ключові слова. У Мета є чудові алгоритми для ключових слів, і вони показують, що це зворотний бік, бо ми пишемо недостатньо хороших слів. Зазвичай фейкові новини, погана інформація, погані речі поширюються швидше, ніж хороші. Тому я закликаю вас, перш за все, не коментувати. Навіть якщо, я не знаю, у вас є така спокуса, не коментувати ці антиукраїнські пости, бо який сенс? Навіщо підвищувати перегляди і показувати Фейсбуку роботам, що це щось варте просування? Бо я, наприклад, зараз бачу це на своїй сторінці у Фейсбуку, що абсолютно не відповідає на такі речі і мої.

0: І пости змінилися. Моя стрічка повністю змінилася.
1: Абсолютно не реагує на такі речі. То змінили мені ще пости. Фід мені ще змінив зовсім.
2: А чи
3: охоплення змінилося? Зросли чи впали?
1: То залежить. Воно
0: все залежить. І був час, коли ми почали обмежувати коментарі, наприклад, під публікаціями, аби запобігти коментуванню ботів. Бо, перш за все, чому це було шкідливо для мене? Адже солдати питали мене, агов, що відбувається? Чому вони нас так ненавидять? Довелося пояснювати їм, що це боти, тролі, пропаганда і таке інше.
3: А як можна визначити, чи це бот, чи реальна людина? Ну, коментар польською мовою, так скажімо, та навіть українською. Ім'я та прізвище також десь там в порядку. Це ж не просто випадково. Літери.
4: Чи це не са якісь такі рандомові літерки?
1: Ну, найчастіше то сам контакт.
0: Ну, найчастіше це акаунти, створені, наприклад, півроку тому. Це акаунти, в яких взагалі немає друзів. Я не знаю, важко сказати, бо деякі люди використовують Facebook просто для читання новин і самі не додають друзів. Важко сказати, насправді я просто ставлюсь до усіх як до ботів. Іноді я намагаюся взагалі не відвідувати ці профілі. Мені байдуже, хто вони. Я блокую їх, видаляю коментар і все. Забули. Коли я бачу, що починається з УПА, Бандера, щось таке, я навіть не дочитую до кінця. Я видаляю це, просто блокую людину і все. Для мене цього не існує. Але раніше мене це цікавило. Я заходила туди і, наприклад, коли бачила фотографії якогось чоловіка з онуками, писала. Не знаю, чи пишалися б ваші онуки таким дідусем. Але навіщо це робити? Навіщо напружувати нерви? У мене справді є. Ми страждаємо від постійної нестачі часу. Ось так, ми їдемо в Україну, а на зворотному шляху я вже планую наступну поїздку. На звороті я вже домовляюся з водіями, бо так, я їду туди, ми передаємо речі, одразу отримую відгуки про те, що потрібно на наступний раз, на що ми і збираємо гроші. Я повертаюся одразу, починаю організовувати поїздку. Тож у мене немає часу на цих тролів, але я справді закликаю всіх припинити коментувати. Не робіть цього, бо це показує Facebook, що саме такий контент ми хочемо читати. Це дуже просто.
1: Це просто.
4: Одкладаємо інтернет на бок.
3: Якщо не враховувати інтернет, якою є твоя робота? Ти журналіст, волонтер. Хто ти? Судячи з профілю, багато пишеш. Чимало допомагаєш. Ти жінка. Може здатися, що бути жінкою на передовій складніше, ніж чоловікам. Як на це все подивитись?
4: Може ще видавати, що є трудно бути кобітом на фронті, ніж мужчином. Як попатрити на то всього?
1: То з тим бачим кобітом на фронті, то
0: бути жінкою на фронті це уже стереотип, який українські жінки військовослужбовиці розвінчують щодня. Вважаю, на війні немає статі. Українці постійно намагаються нам це довести, кажучи, що я абсолютно нічого не можу нести. Я не можу нести рюкзак сходами. Це, звісно, приємно, і я дозволяю їм зняти мій рюкзак зі спини та занести його. Але війна це те, що викликає емоції у кожного. Я бачила чоловіків, які плакали, чоловіків зламаних, психічно слабких, і те саме стосується і жінок. Я думаю, що той досвід, який ми там здобуваємо, те, що ми там бачимо, переживаємо, він просто нестерпний для нормальної людини. Я говорю тут виключно про волонтерів, журналістів та активістів, бо у солдатів насправді немає вибору. Я постійно наголошую, що можу просто все кинути і поїхати до Бещадських гір. Солдат цього зробити не може. Отже, у нас є набір характеристик, які дозволяють нам виживати та триматися там.
1: В тим травмі.
4: Нам
3: кому це? Нам, волонтерам?
1: Кажемо дівчатам, бо то сам
0: все. Так, волонтерам, журналістам, активістам, бо це все спільні риси. Ми всі просто в чомусь ненормальні. Або ми страждаємо від синдрому доброго самарянина. Ми просто мусимо допомагати. Для мене завжди була якась потреба, яка завжди допомагала вразливим і незахищеним. Психологічно це можна розбити на частини. Не знаю. Я наймолодша у своїй родині. І мені завжди доводилося боротися за своє. Я завжди сміюся. У хліба два окрайця, а нас у родині було троє. І ми завжди сперечалися, кому з дітей вони дістануться. У будь-якому разі ми влаштовані так, що нас важче зламати, тому, можливо, ненависть і хейт не так сильно на нас впливає.
3: А може, однак дотикає. Або, можливо, зачіпає, але не дає цього виявити.
0: Я постійно кажу, що досі живу у режимі війни. Я не збираюся від цього відмовлятися. Я все ще однією ногою там. І я підозрюю, а точніше, не підозрюю, це вже факт. Я проходжу терапію, у мене є психолог, бо я знаю, що настане час, коли війна закінчиться, бо вона точно закінчиться. І тоді я повністю зламаюся, бо раптом повернеться реальність, і ця постійна напруга припиниться.

0: Я постійно перебуваю під тиском. Насправді, то не є так, що я собі просто їду на війну, везу якусь потрібні речі, машину, екофлот чи ще щось. Ні, я тепер просто їжджу до друзів. Це люди, з якими я близька ще з часів падіння Бахмута. Це люди, яких я знаю. Це люди, у яких, наприклад, є родичі у Польщі, і я підтримую з ними зв'язок. Це ті люди, яких я щодня питаю, як справи. Тож, ні, я не їду туди заради виключно ідеї. Ідея, так, вона була на початку, але просто ідея, вона не є достатньо сильним мотиватором. Багато людей уже зійшли з дистанції, багато людей відмовились від цього. У кожного, зрештою, своє життя, у кожного своє здоров'я.
1: Варто також сказати, що це нормально.
0: Саме так, не варто через силу бути героєм і доводити собі чи комусь, що якщо я відступлю, це означає, що я слабкий. Ні, це абсолютно не так. Якщо ви відступите, це буде той момент, коли ви більше не зможете цього робити. Але ідея полягає в тому, що спочатку всі говорили, якщо Україна впаде, Польща буде наступною. Ми робимо це тому, що в певному сенсі це свого роду основа нашого національного інтересу. Але з часом вона розмилася. Для мене вже не найважливіше, що безпека Польщі, геополітика, все це ще має значення, але важливіше те, що це просто мої друзі. І хтось пише мені, де ті мільйони, які хлинули в Україну? Стільки ракет, стільки дронів, старлінки. Але люди не усвідомлюють, що українська армія налічує понад мільйон осіб, є логістичні проблеми. Я знаю бригади, елітні бригади, яким не вистачає їжі. І іноді на якомусь етапі просто треба привезти їм харчі, бо логістика просто лягає на якийсь час, а українська держава не може забезпечити всіх тим, що потрібно. Той факт, що їм видають, я не знаю, для хлопця моєї статури видають якусь форму 42-го розміру, яка висить на ньому, це стандартно, на жаль. Українська армія величезна, країна перебуває в кризі і просто не вивозить цього всього. І ми робимо все можливе, щоб, я не знаю, привезти нашим хлопцям взуття, яке їм буде впору. Бо, наприклад, зараз серпень, спекотно, а ми вже зараз пакуємо зимові куртки та зимові чоботи.
2: Якийсь упав 40-стопневих, а я в тій хвилі вже мам запаковані куртки зимові і бути. Зимове.
1: Щоб приготувати. Тобі потрібно підготуватися.
0: Серпень – це завжди час, коли треба готуватися до зими.
1: Це гарна новина. Щоправда, зима в Польщі цього року має бути тепліше.
0: Я чула якраз протилежне. Я чула, що буде дуже важко. Так само, як було важким це літо, важкою буде і ця зима.
1: Аби вам вдалося усе довести. Що ти побачила на фронті такого, чого як журналіст та як волонтер уже не вдасться розбачити, бо, на мою думку, солдати також мають інше сприйняття.
3: Інну теж перцепцію.
0: У них немає вибору, на мою думку, це ключовий момент.
1: Що запам'яталося? Про що постійно згадуєш?
3: Перед тобою, що вспомінаєш цей час?
0: Знаєш що, я думаю, що найочевиднішим було все те, що зі мною сталося на самому початку. Бо коли щось нове, саме тоді це запам'ятовується найбільше. А що я пам'ятаю найбільше, так це те, що коли ти щось мене от запитав, я одразу побачила Ізюм. Це було через 3 місяці після його звільнення. Ми були на іншому боці, і там були російські мундири, залиті кров'ю і палаючі танки. І це все було там, в снігу. Я йшла серед цих істоти і відчувала запах крові. Це було нестерпно. Був сніг, вологість, тож та кров. І цей запах я запам'ятаю. Зазвичай я дуже добре пам'ятаю аромати. Це те, що формує, можна сказати, мою майстерність. Бо коли я готувалася писати книгу, я знала, що Деміан Дуде з фонду «В міндзачасі» точно стане моєю відправною точкою. Це людина, яка повела мене до України і з якою я досі їжджу в Україну, тож я хотіла, аби він був героєм моєї книги. Я хотіла, щоб він був, так би мовити, головним персонажем. І я кажу йому, якщо я збираюся писати про тебе, я просто мушу йти з тобою і мушу відчути твій запах. І справді, половина моєї книги про аромати. Тож, друге, що я пам'ятаю, це як ми вийшли з машини з Дам'яном у Серебрянському лісі, і нам довелося дуже швидко йти до бліндажу. Я пам'ятаю запах сосни у поєднанні з запахом гару. Це звичайна війна, це мозаїка запахів, образів і звуків. Звісно, таких як артилерія, безпілотники, але це все, що у ній є. Тепер я трохи схожа на коня під час перегонів, така трохи зашорена. Я знаю, що робити, бачу ціль, ніби знаю кожен нюанс. Слухай туди, дивись туди. Я знаю, куди

0: не йти, чого не робити. І для мене це все трохи автоматично. Це, до речі, також доволі погано, бо через це ти трохи менш уважний. Що довше ти щось робиш, то більше переконуєшся, що знаєш усе. І ця війна так змінюється, що сьогодні ми просто говоримо, а завтра, наприклад, буде вона виглядатиме геть інакше. Українські військовослужбовиці приїхали до Польщі на подію, на запрошення сестер, і там був павільйон польської армії. Вони побачили якийсь безпілотник і сказали, усміхаючись, ну, оце вже півроку як не працює, ніхто цим не користується, бо ця війна так швидко міняється, тож трохи втрачаєш пильність, але постійно маєш пам'ятати про це.
1: Трохи втрачиш чуйність, але... Але час цей час пам'ятати.
0: Якщо хтось мене запитає, чи безпечно подорожувати до України, я скажу, перетнеш кордон і тобі вже загрожує смертельна небезпека. Прямо тут, у Львові. І це правда.
1: Якась правда.
2: Як часто буваєш в Україні?
0: Раз на місяць я вже не рахую, якщо чесно.
1: Я вже не лічу, не вім. Але
2: це від початку війни?
1: Та, ні, від початку війни. Я перший раз поїхала до України.
0: Ні, не з початку війни. Вперше я поїхала до України. Вперше, взагалі, поїхала до України у грудні 22-го. Ми поїхали на фестиваль «Молодість» у Києві, бо там презентували один із фільмів Варшавської кіношколи, а я тоді працювала там у той час. Він потрапив на фестиваль, але директор не був переконаний, що хоче поїхати, бо тоді Київ іще був під сильним обстрілом. Електрики взагалі не було. Усе працювало на генераторах. Це було моє перше зіткнення не з війною, а з величезним мегаполісом, темним і холодним. І це був мій перший раз. Потім через місяць я була у Константинівці. І з 23-го року щомісяця я в Україні. Про що це свідчить? Про те, що поляки досі вважають, що це до певного сенсу і наша війна. Ще раз повторюю, якби не люди, я б не змогла займатися тим, чим займаюся. Я роблю це щомісяця. Команда трохи змінюється, бо ти також запитав, хто я, журналістка чи... Але, на щастя, мені вдалося поєднати це так, що крім роботи на сестри ЕУ, у мене ще є патрони, люди для мене, як роботодавці. Тому я можу займатися тим, чим займаюся, на повний робочий день. Бо я б не змогла організовувати поїздки, збір коштів, фотосесії та інші речі.
1: Сесії здінчових шевронів.
3: Шумивач, що теж.
2: За щось жити також.
1: Життя просто коштує, треба щось їсти.
0: Життя дороге, чого лукавити? Життя просто коштує грошей. Ти маєш щось їсти, тебе не наймають на місію. Тож, крім того, це також показує, що люди розуміють те, що я роблю, і це має сенс. Я знаю, що вони також трохи знімають відповідальність із себе, бо, наприклад, вони не хочуть їхати, не можуть, але ж вони знають, що це важливо, тож роблять це у такий спосіб. Завдяки цьому вже 3 роки, місяць в місяць я там.
3: Через якийсь час не могли
2: зустрітися деякий час через твоє поранення.
0: Саме так. Я намагалася приховати це макіяжем, але підійшла до дзеркала і бачу, що це не допомогло.
3: Збит далеко
2: камера. Усе гаразд, нічого не помітно, камера тебе любить. Але війна вже торкнулася тебе фізично. Не боїшся, що може стати гірше?
3: Бо не боїшся, що може бути гіршей?
1: Ні, ну, тако...
0: Тільки дурень не боїться.
1: Тільки, я мовлю, то є так, що...
3: Ну, бо то є так, наприклад...
2: Як це? Наприклад, аварія, так? Після неї важко сісти за кермо. Як це тебе це відбувається?
3: Як є в твоєму випадку?
1: Слухай, ну, я... Правда є така, що ми...
0: Слухай, я правда в тому, що ми живемо трохи пліч-опліч зі смертю, чи не так?
3: А то є якийсь такий...
2: Це якась залежність?
1: І, очевидно, то є адреналіна. Адреналін.
0: Звісно, це адреналін. Адреналін викликає таку ж залежність, як цукор. Можливо, не таку, як наркотики, можливо, не таку сильно, але це також, я думаю, причина, чому я ще не до кінця фізично зруйнувалася. Бо, здається, мій рівень кортизолу настільки високий, що саме він спонукає мене до дій. З біологічної точки зору це точно якась залежність. Я не приховуватиму цього, бо думаю, що кожен, хто колись там побував, погодиться зі мною. Я також завжди кажу, що одного разу, побачивши війну, ти ніколи із неї не повернешся. І таких людей, які були там з самого початку, чимало. Навіть не вони були там з самого початку війни. Наприклад, Ольга Соляш, яка мешкає в Запоріжжі, вона практично живе на нулі. Кароліна Кузема, Міхал Пшидлацький, який також є журналістом і їздить туди, куди я б не поїхала. Мартін Щижевський. Є багато людей, які не здаються і знають, що це важливо. Я думаю, що в усіх всіх нас є одна спільна риса. У нас просто десь високий рівень адреналіну, і він нам допомагає.
2: І ти одразу після того, як це сталося, подумала, що все могло

0: закінчитися зовсім інакше.
1: Оскільки разів я думала, що це могла бути я. Але ніколи це не було так близько, як в тій одній історії, коли ми їхали з Харкова до Краматорська. Тоді Краматорськ іще був відносно безпечним місцем, і це було десь рік тому. На блокпосту нас зупинив якийсь тип. Звісно, я відчинила вікно і почала своє стандартне вітання. «Доброго ранку, волонтери з Польщі, я везу те і те». Він перебив мене і сказав, можете взяти солдата з собою. Він пропустив останню маршрутку, і йому треба доїхати до Ізюма. Ну, нас тут троє, у нас був маленький чотиримісний фургон, але я кажу, місця небагато, але окей, заскакуй. І виявляється, що Андрій, не хочу зараз збрехати, яка це була бригада, не пам'ятаю. У будь-якому разі він захищав Маріуполь. І він почув, що ми з Польщі, і каже, ого, поляки, поляки врятували мені життя у часовому яру, бо парамедики витягли мене. І ми починаємо розмовляти. Зазвичай солдати відкриваються волонтерам, бо ми розуміємо їх трохи краще. Їм не треба захищати нас так сильно, як свої родини. І ми провели всю дорогу до Ізюма балакаючи. Я не знаю, півтори години чи щось біля того. І ми так повтоваришували. І він каже, боже, я маю познайомити вас зі своєю дружиною. І от вона під'їхала до автобусної зупинки. І там, не знаю, ми поспілкувались хвилин 10, може. Дали йому кави, обійнялись і продовжили свою дорогу. І раптом, приблизно за 10 хвилин до в'їзду до Краматорська, я чую літак. У тій місцевості, ймовірно, він ніколи не наш. Тож, ми чуємо літак, і раптом з'являється це таке червоне сяйво. Я кажу, у щось ударило, якась ракета, кап, я не знаю, ну щось прилетіло. І виявилося, що кап вдарила прямо в дорогу, по якій ми їхали додому, прямо перед нами. Тож, якби ми з Андрієм не зупинилися, це могла бути я. Багато разів ми були буквально, ми просто проскакували між краплини, і рахунок йшов на хвилини. Але, наприклад, чи я не знаю Курахів, якого, на жаль, вже не існує, тобто воно під окупацією. Ми розмовляли з солдатами, попрощалися, і я побачила у дзеркалі заднього виду, що прилетіла ракета. На жаль, таких ситуацій було чимало.
2: Таких ситуацій було множство, нестати.
0: А чи війна одібрала, чи забрала війна щось таке, що не повернете?
2: Люди, напевно, люди.
1: Люди, однозначно люди. Ну і здоров'я. Трохи вже і хребет болить, стара стаю. Але головне це, ясно, що люди. Найгірше, що їх уже нема на цьому світі, але також навіть ті, яких не забрала смерть, їх немає з тобою однаково, хоча вони досі тут. Це люди, які колись були сповнені життя, музиканти, наприклад. І ти зустрічаєшся з ними, бачиш порожні очі. Тож це, мабуть, найгірше. Це смерть, знаєте, для живої людини. Тож це, мабуть, найстрашніше.
2: Смерть, вірш, живим чоловіку. Це хіба то, що найстрашніше.
0: Дякую тобі дуже. Щиро дякую за розмову, а також за вашу величезну працю, бо час, який ти могла б дати своїм близьким.
1: Це щось таке, чого нам ніколи не додадуть.
0: Присвячуєш зовсім незнайомим людям і сподіваюся, це також принесе користь усім нам. Щиро дякую. Дякую дуже.
2: Дякую дуже.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк перед мікрофоном, а за режисерським пультом Кацпер Кукер. Впродовж двох наступних годин поговоримо про актуальне і цікаве. Почнемо із добрих навичок, які впливають на наше здоров'я впродовж цього життя. Далі Мирослав Трофимов розповість про те, як неурядові організації в Польщі підтримують громадську ініціативу щодо засудження агресії та ненависті щодо іммігрантів у Польщі. Після 19:30 тему продовжить Світлана Мялик із аналізом ситуації українських мігрантів у Польщі, зокрема мігрантів військових. Після 20-ї матимемо випуск новин і підсумки тижня у Польщі. Будемо говорити про відзначення Дня Незалежності України в Польщі, про те, як політики і суспільство оцінює будування нових чи то пак відновлення відносин України і Польщі, як це впливає на бізнес, а також поговоримо про підсумки тижня у світі, таємний візит шефа ЦРУ до Москви. Лукашенко знову хоче виконувати роль посередника між Україною та Росією. Все це від Лариси Задорожної в її програмі «Тиждень». Ну і почнемо з випуску новин від Ольги Трембач.
2: В Острівках на Волині поховають останки 55 жертв волинського злочину. Дональд Туск закликав посилити підтримку України та її протиповітряної оборони. Маршалок Сейму Польщі розкритикував Дональда Трампа. У неділю 30 серпня на території колишнього села Острівки на Волині поховають останки 55 жертв волинського злочину. Їх ексгумували влітку цього року. Церемонія відбудеться у 83-ю річницю масового вбивства мешканців Острівок та сусідньої Волі Островецької. На поховання очікують близько 250-300 людей, зокрема родичі загиблих та представники польської влади. Останки поховають на польському кладовищі в Острівках у братській могилі, створені після попередніх ексгумацій. Цьогорічні пошукові роботи тривали з 13 липня по 7 серпня. У трьох місцях фахівці виявили останки 55 людей. Найбільше поховання знайшли на території колишнього господарства у Волі Островецькій. Там були останки 48 людей, серед яких 24 дитини та 17 жінок. Більшість загиблих дітей були молодшими за 12 років. З останків взяли зразки для ДНК-досліджень, які мають допомогти встановити особи жертв. За оцінками польських істориків, досі не знайдено останки близько 300 людей. Питання пошуку та ексгумації польських жертв тривалий час було предметом суперечок між Києвом і Варшавою. А у листопаді 2024 року Україна та Польща домовилися відновити такі роботи. Росія може вдатися до провокації проти однієї з країн НАТО, і такий сценарій не можна виключати. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що ескалація з боку Росії продовжується. Туск наголосив, що на тлі цього Європа має посилювати підтримку України. Завданням для всієї Європи є підтримка України, підкреслив польський прем'єр. Туск також зазначив, що найближчі 6 місяців можуть стати вирішальними для перебігу війни. На його думку, Польща та НАТО мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. У своїх соціальних мережах голова польського уряду окремо закликав посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони та загалом зміцнити її спроможності в повітрі. Тим часом президент України Володимир Зеленський 28 серпня повідомив, що отримав від США інформацію про зустрічі в Москві, які відбулися останніми днями. Він запевнив, що діалог зі США триває, та подякував американській стороні за інформації і розмови з Росією. Польща не може бути покірною перед іншими народами, заявив маршалок Сейму Польщі Владіміш Чажастий. Під час заходу «Кампус Польща майбутнього» в Ольштині він зазначив, що через дії президента США Дональда Трампа багато країн занепокоєні власною безпекою.
3: Президент Станів Зєдночених є президентом найбільшого панства.

0: Президент Сполучених Штатів, президент найбільшої держави. Америка – це НАТО, Америка – це безпека. Але я ніколи не погоджуся з такою дурістю, яка полягає в тому, щоб перед кимось ставати на коліна. Трамп не заслуговує на Нобелівську премію.
1: Не заслуговує на нагороду Нобеля.
0: Він додав, що поважає Сполучені Штати, однак не може погодитися з діями Дональда Трампа.
1: Американці – вільці наші союзниці.
0: Американці – наші великі союзники, НАТО – великий гарант наших інтересів і нашої безпеки. Ми поважаємо посаду президента, але дурість не може бути прийнятною. Я не погоджуюся з тим, щоб гордий польський народ перед кимось був покірним і бездумним.
1: Кольвік улегли, безмишний, не згадзам, що як маршалок Сейму.
0: Під час виступу Чажастий також виступив на захист українців, які працюють у Польщі. Він також пообіцяв з учасникам заходу, що партія «Лівиця» працюватиме над питаннями, пов'язаними з правами ЛГБТК+, абортами та свободою.
2: Дякую, Ользі, за цей випуск новин. А ми продовжуємо нашу програму. Наука підтверджує, що корисні звички формують потенціал нашого здоров'я. І цей механізм справді працює. Виявляється, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, достатньо півгодини помірної фізичної активності щодня, аби суттєво знизити ризик різних захворювань, покращити роботу мозку і подовжити активне життя. Віка Наштайлер продовжить.

0: Здоров'я часто сприймаємо як щось, про що потрібно подбати тоді, коли вже з'являється проблема. Насправді ж здоров'я формується набагато раніше нашими щоденними рішеннями, звичками і навіть тим, скільки ми ходимо протягом звичайного дня. І тут цікаво, що для позитивного ефекту зовсім не обов'язково одразу ставати спортсменом. Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що будь-яка фізична активність краща, ніж її відсутність. Як розповіла в ефірі польського радіо 24 професор, докторка медичних наук, директорка з питань науки групи «Люксмед» і президентка Центру медичної освіти Юстина Домінік Карлович, звички, сформовані в дитинстві, будують потенціал здоров'я на все життя. І допоки ми активні, організм працює як годинник.
1: Кожна спонтанічна, але теж та планована активність.
2: Будь-яка фізична активність, як спонтанна, так і запланована, є бажаною. Варто звернути увагу на цифри. 50% людей, тобто половина поляків, мають надмірну вагу або ожиріння. А якщо людина має надмірну вагу або ожиріння, це часто супроводжується іншими захворюваннями. Таких ускладнень надмірної ваги та ожиріння налічується близько 200. А будь-яка фізична активність дозволяє змінити цю ситуацію, перевернути її з ніг на голову, тому що вона знижує ризик надмірної ваги та ожиріння в людей, які ще мають нормальну масу тіла. Крім того, фізична активність підвищує чутливість до інсуліну, тобто допомагає зменшити кількість жирової тканини, знизити масу тіла і покращити нашу кардіоеспіраторну витривалість. Тому будь-яка фізична активність має значення, навіть спонтанна. Наприклад, коли ми повертаємося додому після роботи, йдемо на прогулянку, це вже чудова фізична активність. А якщо візьмемо ролики чи велосипед і покатаємося, то це теж дуже чудова фізична активність, яка суттєво впливає на всі ті показники. А якщо ми це заплануємо і додамо сюди ще й групову фізичну активність, почуватимемося бадьоріше, будемо менш самотні. І це вже, по суті, гра на довголіття. А головне, набагато більша ймовірність, що ми до цієї активності справді повернемося.
1: І це більше, є більша шанса, що до тієї активності фізичної вручимо.
0: У кожного свій ритм життя. Хтось працює зранку до вечора, хтось має ненормований графік, хтось після роботи забирає дітей, займається домашніми справами, вирішує десятки побутових питань. І часто наприкінці дня сил уже справді не залишається. Людина приходить додому настільки втомленою, що єдине бажання – дістатися до ліжка, а не виходити ще й на прогулянку. І це не просто відмовка. За даними досліджень, брак часу, конкуруючі обов'язки та втома справді належать до найпоширеніших бар'єрів для фізичної активності. Але чи завжди нам справді бракує часу? Чи, можливо, проблема ще й у тому, що фізична активність досі сприймається як щось додаткове? Те, на що потрібно спеціально виділяти час, тоді як відпочинок ми звикли розуміти як

0: диван, телефон, телевізор і спокій після складного дня. Говорить психологиня, психоонкологиня з Центру психічного здоров'я «Гармонія» Ева Нівола.
1: Як психолог, не моїм завданням є переконувати в такому сенсі дословно.
2: Як психологиня, я не ставлю перед собою завдання переконувати людей в буквальному сенсі цього слова. Адже змусити людину щось змінити дуже складно. Насправді дуже важливо, щоб в людини з'явилася внутрішня мотивація. Якщо ми говоримо про довгострокову мету, про її реалізацію, про те, щоб певна поведінка справді ставала звичкою, тобто дією, яку ми виконуємо автоматично, то, думаю, спершу варто пояснити, що взагалі таке звичка. Якщо ми змушуємо себе, наприклад, вийти на прогулянку, то це ще не звичка. Натомість, якщо ми автоматично взуваємося і виходимо з дому в певний час, наприклад, протягом дня чи після якоїсь конкретної дії у певному повсякденному контексті, тоді вже можна говорити про сформовану звичку. Тож, наше завдання – зробити так, щоб корисна для здоров'я поведінка справді закріплена і стала частиною нашого повсякденного життя.
1: О навику. Więc ми дążymy до tego, żeby rzeczywiście to zachowanie prozdrowotne było utrwalone.
0: ВООЗ прямо зазначає, що харчові вподобання та моделі поведінки, сформовані в дитинстві та підлітковому віці, часто зберігаються в дорослому житті. Дитина змалку бачить, що відбувається в родині, що їдять батьки, чи виходять вони на прогулянку, чи звикли проводити вільний час активно, чи навпаки, після роботи всі сідають перед телевізором або гаджетами. І зазвичай саме цей щоденний приклад стає для дитини своєрідною нормою. І як підкреслює психологиня Ева Нівола, на формування звичок впливає також школа, друзі, середовище, у якому дитина проводить час.
1: Środowisko i w ogóle wychowanie będzie miało olbrzymie znaczenie.
2: Оточення та загалом виховання мають величезне значення. Якщо маленька дитина вже має ожиріння або неправильно харчується, наприклад, регулярно вживає ультраоброблені продукти, тому що в родині так заведено, то дуже висока ймовірність, що в дорослому віці вона також матиме проблеми з ожирінням. Тож це справді наслідок того, з чим ми стикаємося в дитинстві, що їмо, в якому оточенні перебуваємо. Це взагалі дуже системна проблема. Відповідальність лежить не лише на батьках чи родині. Це і школа, і друзі, з якими ми спілкуємося, і діти спілкуються, і звички, які існують, наприклад, в класі чи дитячому садку, святкування днів народження, різних свят, якихось подій чи успіхів. Але, звичайно, важливу роль відіграє родина. Тут потрібно чітко наголосити, йдеться про будь-який рух протягом дня. Якщо ж після цього ми ще й сідаємо в автомобілі і їдемо додому, то фактично наш мозок працює набагато менш ефективно. І страждають тут не лише м'язи, фізіологічні процеси чи серцево-судинна система. Це також безпосередньо стосується роботи мозку та процесів його старіння.
1: Чи уклад крунження черпів, але również в ogóle мозк, старіння się нашого мозку.
0: Сьогодні фізична активність для багатьох перетворилася на цілу індустрію. Спеціальний одяг, модні спортзали, фітнес-браслети, красиві фото із тренувань у соціальних мережах. І часом може здатися, що для турботи про здоров'я потрібно багато грошей, часу і певних умов. Але насправді все значно простіше. Щоб більше рухатися, не потрібен спортзал, іноді достатньо просто вийти з дому і пройтися пішки. А якщо ще до такої прогулянки долучити близьку людину чи друзів, можна отримати ще один важливий бонус – час разом. У нашому житті це вже майже розкіш. Уявіть, приміром, ви півгодини гуляєте, нікуди не поспішаєте і на додачу насолоджуєтеся розмовою.
1: Наш організм, не є пристосований до того, щоб сидіти 8-9.
2: І важливо ще думати про себе трохи як про первісну людину. Наш організм просто не пристосований до того, щоб сидіти по 8, 9 чи 10 годин без руху. Тілу потрібен рух, щоб перекачувати кров, насичувати киснем внутрішні органи, щоб достатньо кисню отримував мозок. І не менш важлива мотивація. Якщо ми хочемо довгострокових змін, щоб певна поведінка закріпилася і стала автоматичною, дуже важливо знайти сенс. Але так само важливо дозволити собі зробити власний вибір і запитати себе, що приносить мені задоволення, що мені справді близьке, чому я насправді хочу щось змінити, щось зробити.
1: Сатисфакція, що буде мені близьке, для чого я насправді хочу щось змінити, щось зробити.
0: Можливо, турбота про себе – це і той випадок, коли трохи конструктивного егоїзму нам зовсім не завадить, адже йдеться не про примхи чи бажання поставити себе вище за інших, а про просту річ – знайти час для власного здоров'я і зробити це частиною повсякденного життя. І тут важливо, що здоров'я будується не однією великою зміною, а цілою системою маленьких щоденних рішень. Ми спимо певну кількість годин, обираємо, що покладати.

0: класти на тарілку, йдемо на прогулянку або сидимо вдома, знаходимо час для близьких людей, відмовляємося від того, що шкодить організму. Але якщо спробувати скласти з усього цього своєрідний щоденний набір звичок, які справді працюють на наше здоров'я довголіття, з чого він має складатися, запитуємо у Еви Ніволи.
1: Ружні спеціалісти до цього підходять. Ніхтожі виміняють 4.
2: Фахівці підходять до цього по-різному. Хтось називає 4 основні корисні звички, хтось 6. Є базові речі, без яких людина просто не може нормально функціонувати. І тут ми навіть, можливо, ще не говоримо про довголіття, а просто про нормальне життя день у день. Передусім, це відновлювальний сон. Ми вже знаємо, і останні дослідження це підтверджують, що приблизно 7-8 годин сну – це оптимальна тривалість для більшості людей. Тому подивімося, така кількість годин сну – це хороший орієнтир. Але насправді важливо, щоб сон був якісним. Тобто, щоб він справді відновлював, і щоб вранці, прокидаючись, ми відчували, що добре відпочили.
1: Щоб ми мали почуття рано встаючи, що рзечевище чуємося випочинці.
0: І не менш важливе, каже психологиня, це стосується і молоді, і людей елегантного віку, усіх нас. Не замикатися у собі, не допускати соціальної ізоляції, а більше залишатися активними.
2: Ми певною мірою залежимо одне від одного. Можна сказати, що ми просто приречені бути в соціумі. Адже саме так ми еволюціонували. Водночас негативні думки не обов'язково зникнуть лише тому, що ми вийдемо на прогулянку. Іноді потрібна допомога фахівців. Іноді достатньо деяких вправ. Все залежить від інтенсивності ваших думок і від того, що за ними стоїть. І тоді вже можна шукати відповідні рішення. Але, безперечно, якщо говорити про подолання стресу, фізична активність є чудовим інструментом для того, аби знімати напруження та вивільняти накопичений стрес.
1: Просто фантастичним нарядом до того, щоб собі напінчя в ogóle розладовувати.
0: Про корисні звички, які формують наше здоров'я на роки вперед, важливість руху, якісного сну та соціальних контактів, говорили в ефірі Польського радіо 24 професорка Юстина Домінік-Карлович, директорка з питань науки групи «Люксмед» і президентка Центру медичної освіти та психологиня Ева Ніволя з Центру психічного здоров'я «Гармонія».
2: А матеріал підготувала і опрацювала Вікторія Машталер. А ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про підтримку ініціативи суспільства щодо засудження акції агресії та ненависті щодо іммігрантів Польщі, продовжить Мирослав Трофимук.
3: Нещодавно Польщею прийшли акції підтримки українців і акції проти ксенофобії, а також збір підписів з чітким переліком вимог до польського уряду від головних правозахисних організацій Польщі. Польське радіо для України активно слідкувало за цими подіями, а сьогодні я пропоную вашій увазі розмову із Анною Катпчик з організації «Обивателі РП» і Бартошем Крамиком з фонду «Відкритий діалог, отвертий діалог». Спробував задати їм кілька складних питань і розібратися «Quo vadis Polsko». Я пригадую собі Польщу відкриту і щасливу у минулому. Запитую Анну Касчик, що ж могло відбутися у суспільстві, що так поміняло ці настрої.
4: Ці
2: суспільні настрої негативні, просякнуті ксенофобією та расизмом, значною мірою є наслідком нашого досвіду попередньої влади, яка перебувала при владі 2 терміни. Нагадаю лише, що правий уряд переміг на виборах у 2015 році, зокрема, завдяки кампанії навколо біженців. Це була антиміграційна кампанія, яка в певний момент дуже сильно розпилила ці негативні настрої. А потім усе, що відбувалося на польсько-білоруському кордоні від 2021 року, фактично лише посилило цю ескалацію. У 2022 році почалася війна в Україні. І це спричинило такий суспільний сплеск солідарності, який давав надію, що певні настрої та суспільні установки зміняться, що ми рухатимемося вперед, станемо більш демократичними, толерантними, відкритими, адже ми живемо у різноманітному суспільстві. Однак праві настрої і права риторика й досі активно присутні в соціальних мережах. Вони мають величезний вплив на суспільні установки, на те, як загалом змінюється наше ставлення до людей, які опинилися в скрутному становищі. Я говорю про біженців на польсько-білоруському кордоні. А тепер про людей, які тікають від війни. Уявлення про те, що ці люди нам загрожують – це ілюзія. Дослідження показують, що люди, які безпосередньо контактують із різноманітністю та представниками інших культур, не мають таких страхів. Нагадаю лише, що ці настрої – це страхи, які не мають раціонального підґрунтя. Справжня загроза для нас –

0: Росія. Ось цього ми справді маємо боятися. Ми не повинні боятися людей, які опинилися тут лише тому, що втекли від війни та пережили травму. А ми натомість підкидаємо їм у соціальних мережах нові причини для страху. Як показують дослідження професора Міхала Білевача, люди, які тут стикаються з ненавистю, читають коментарі, дописи у Фейсбук чи Інстаграм, згодом можуть переживати посттравматичний стресовий розлад, оскільки не мають відчуття безпеки. Чому відбувається так? Думаю, кожен з нас має сам відповісти на питання, що насправді нам загрожує, а що нам просто нав'язали. Є громадянське суспільство, яке це усвідомлює. Однак більшість людей піддається цій риториці, впливу медіа, гаслам ультраправих політиків, зокрема Гжегожа Брауна, який фактично завдяки цій риториці здобуває своїх виборців. Я лише нагадаю про піраміду Олпорта, яка показує, що все починається з виключення та дискримінації, а зрештою може виявитися, що жертвою цього виключення стане будь-яка людина, яка раніше його підтримувала. Не будьмо байдужими. Ці люди нам не загрожують. Це лише політична гра і нічого більше.
1: Тож нам не загрожають. То є гра політична. Тільки і виключно.
2: Марта Крамика розпитує про моноетнічність і багатокультурність Польщі. Де проходить межа між цими двома полюсами?
3: Польська від часів повоєнних...
0: Польща від повоєнних часів є дуже однорідною країною. Саме тому вона є унікальною в Європі та світі. Якщо говорити про те, наскільки однорідним в культурному, мовному і релігійному плані було наше суспільство. Однак це був штучний процес, який став наслідком, зокрема, зміни кордонів після Другої світової війни та масових переселень населення в той чи інший бік. І справді Польща не була країною міграції. Це почало змінюватися останніми роками завдяки економічному успіху польської трансформації, також геополітичній напруженості та ситуації в країнах на схід від нас, таких як Україна, Білорусь, де, до речі, у 2020 році відбулись масштабні протести. Так само це пов'язано з ситуацією в інших частинах світу. В Польщі зараз багато економічних мігрантів, які приїжджають з Центральної Азії, з Індії, Бангладешу та інших країн цього регіону. Тож, справді, Варшава та інші великі міста стають дедалі менш однорідними і дедалі більш мультикультурними. Трохи повільніше цей процес відбувається в польській так званій провінції, тому суспільство, можливо, ще не до кінця звикло до масштабів цього явища і до того, що Польща вже перестала бути однокультурною країною. Однак це зовсім не означає якихось негативних наслідків для поляків, навпаки, це приносить самі лише переваги. Якщо подивитися на різноманітну статистику і дослідження, на темпи зростання польського ВВП, якщо запитати польських підприємців, особливо в окремих галузях економіки, то однозначно побачимо, що це вигідно нам з демографічного і культурного погляду. Це вигідно польській науці, університетам, адже в них навчаються іноземні студенти. Це вигідно ринку праці та економічному зростанню. Тож, насправді, з усіх поглядів це для нас вигідно. Саме тому особисто мене особливо вражає те, наскільки несумісними є дві паралельні реальності. Є реальність, які, відповідно до фактів, мігранти, зокрема українські біженці, які втекли від війни, роблять величезний внесок в наше життя в Польщі. А є реальність інша, реальність політичної хворої риторики, в якій мігрант стає цапом відбувайлом, метафорично кажучи. Людину, яка особлює всілякі нещастя і на яку можна вилити фрустрацію поляків. Політики просто витягують на поверхню найнижчі емоції людини і таким чином перетворюють їх на політичний капітал. Це дуже просто, але водночас дуже небезпечно. Історичний напрямок тут абсолютно однозначний. Дегуманізація від словесного насильства до фізичних нападів. Відсутність реакції насправді є заохоченням до ескалації такої поведінки і веде нас в дуже-дуже небезпечному напрямку. Тому ми сьогодні тут для того, аби звернутися до польського уряду з закликом використати ці інструменти, які він має відповідно до Конституції, зокрема статті 13. Діяльність таких угруповань та організацій є неприпустимою, вони мають бути заборонені. Цього не відбувається, і питання залишається відкритим. Чому?
3: Зделегалізоване. То ще не діє, питання відкрите, дlaczego?
2: Частина польського суспільства не намірена спостерігати і взяла ініціативу у свої руки, щоб спонукати владу до дій. Анна Кацпчук розповідає про збір підписів до петиції.
1: Та петиція – це вираз 11 тисяч.
0: Ця петиція – це вираження позиції 11 тисяч громадян, які мають право вимагати від держави конкретних дій. Недостатньо просто засуджувати те, що відбувається. Потрібно вживати превентивних заходів, проводити суспільні та інформаційні кампанії. Крім того, потрібно нарешті припинити етнічне профілювання іноземців в тих випадках, коли вони скоюють правопорушення або злочини.

Етнічне профілювання в багатьох країнах Європи заборонене законом. Наші політики, згодом і медіа, які фактично підхоплюють цю риторику та йдуть за політиками, роблять це. Не знаю, навмисно чи ні. Але таке профілювання, тобто акцентування на національності людини,

0: правих чи ультраправих політиків. Я також говорю про нинішню владу, яка теж повинна посипати голову попелом, тобто визнати свою відповідальність і припинити легітимізувати те, що зараз відбувається. Або, я б сказала, перестати залишатися пасивними і не чинити опору тому, що зараз відбувається. Тому що, зрештою, жертвами всього цього станемо ми всі. І ми не можемо просто заплющити на це очі або дозволити, щоб усе залишилося так, як є.
1: Про яку Польщу мріє Бартош Крамик і як вона відрізняється від візії протилежного табору? І чи справді відрізняється?
0: Я польський патріот, і для мене саме ця Ягеллонська Польща, багатокультурна Польща, Польща, яка як Річ Посполита була домом і для поляків, і для русинів, і для євреїв, німців, і для представників багатьох інших національностей, є тим прикладом, до якого варто прагнути. Це та історична модель, яка була близькою також Юзефу Пілсудському на початку 20-х років минулого століття і ще раніше під час польського визвольного руху. Він прагнув будувати саме таку Польщу, повністю усвідомлюючи геополітичні реалії та історичний досвід. Для Польщі головна загроза завжди походила зі Сходу, і цей великий брат Москва, Кремль завжди був нашим історичним ворогом і головним викликом з погляду польської безпеки. Немає іншого шляху до того, аби Польща була безпечною, стабільною та заможною, окрім співпраці і кооперації з нашими східними сусідами, також процесів інтеграції, найкраще в рамках Євросоюзу. Потрібно, щоб ці країни якомога швидше приєдналися до ЄС, щоб ми створювали єдину спільноту, в якій насправді не матиме принципового значення, чи говорить хтось українською, польською чи білоруською. Адже всі ми будемо європейцями, ми будемо разом працювати, жити, ставати заможнішими і розумітимемо, що будь-які розпалювання, протистояння і антагонізмів між нами, зрештою, грає лише на руку нашому одвічному ворогу. Кожен, хто поділяє європейські цінності, які ми прийняли, які є для нас базовою точкою відліку, має бути тут широко прийнятий з розпростертими обіймами. Саме такої Польщі я би нам бажав.
2: Тут вітане широко відвертими рамінами, і такої Польщі ми собі життю.
1: Думаю, візерунок такої Польщі, а також не менш багатокультурної України, бажають собі багато із нас. Сподіваємося, проактивна позиція громадян у співпраці з владою зможе остудити хвилю гейту, яку намагаються роздмухати у Польщі російські спецслужби. І попереду нас чекає яскраве спільне польсько-українське майбутнє у межах і поза межами Європи. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: І ми продовжимо темою мігрантів у Польщі, аналізом ситуації українських мігрантів у Польщі, зокрема мігрантів воєнних. Скільки з них повернеться, скільки залишиться в Польщі, що переважить роки інтеграції чи почуття, що ця країна вже не є безпечною, із думкою про майбутнє. Про це Світлана М'ялик поговорила із Тарасом Мишляєвим, директором у справах наукових досліджень організації Міжнародний дипломатичний союз. Передаю слово колезі.
3: Це Українська служба Польського радіо. Мене звати Світлана М'ялик і це програма «Розмова». Сьогодні ми будемо говорити про становище українців, саме українських воєнних мігрантів у Польщі. І я запросила сьогодні до розмови пана Тараса Мишляєва, політолога, директора з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». Пане Тарасе, вітаю в нашій студії. Я запросила вас, якби є такий інформаційний привід певний. Прочитала я вашу роботу, вашу статтю, так, в «Дзеркало тижня». Вона, власне, йдеться про те, що тримає українців у Польщі і що може змусити їх поїхати. Тобто йдеться про становище українців, ну і насамперед українських воєнних мігрантів. Бо це така найбільша зараз, можна так сказати, чисельність майже мільйон, так? Майже мільйон. Ще мільйон трудові мігранти, наскільки я розумію. Давайте тоді почнемо з головного. От яким є зараз становище українців у Польщі?
4: Дякую вам за запрошення. Радий поспілкуватися. Я вважаю, що воно є достатньо комфортним. Тому що, як показує стаття, от я дивився на різну статистику, досліджував, українці переважно І якби військові мігранти, вони більше ніж половина, вони вважають, що вони залишаться надовше в Польщі. Навіть попри те, що ми маємо зараз певні там моменти порушення того клімату дружнього, так, є там певні суспільні явища, так, напади там і так далі. Українці все одно бачать своє майбутнє тут в Польщі.

0: Чи я пишу про те, що і вважаю так, тому що українці голосують безпекою і кошельком. Так, і це, звичайно, це людська, якщо подивитися на піраміду Маслова, це базові потреби. Так, і там, де безпечно, і там, де ти можеш ну, забезпечити собі життя, так, купити собі їсти, не знаю, там дім і так далі, якась певна стабільність є. І знову ж таки, українці приїхали сюди з дітьми. І діти теж тут вкорінились, тому, ну і соціальне середовище, тому що українці вже четвертий рік, п'ятий рік пішов, українці тут живуть, напевно, завели собі якихось друзів, напевно, теж поляків. І це все їх тримає тут і дає відчуття комфорту, підтримки і певної стабільності, так, і тої візії на майбутнє.
1: В Україні, я знаю, що я говорила з науковцями, соціологами, і досліджують, вивчають питання, а скільки ж воєнних мігрантів, біженців повернеться, коли війна завершиться. Цього, на жаль, ніхто не знає, повномасштабно триває вже п'ятий рік, і ми бачимо, що атаки Росії все більше, вже вони змінюють тактику. Наприклад, от ми пишемо це інтерв'ю, і буквально немає навіть перерв, практично, коли от атаки по Україні, по великих містах і в Києві. Тобто тривають просто годинами ці атаки, і люди, наскільки це, от я знаю, наскільки це просто давить на нервову систему навіть людей, тому що треба працювати, продовжувати працювати, виконувати свої обов'язки і так далі. І зрозуміло, що от ви сказали, що фактор безпеки – це якби один з найголовніших, які воєнні мігранти ставлять собі, коли говорять про те, чи вони повернуться, чи вони не повернуться. І от зараз оці дослідження тривають, багато різних даних, цифр. От як ви вважаєте, от все, оце укорінення, тобто чим триваліше війна, тим, ну, якби зрозуміло, логічно, менше людей повернеться, тому що вони тут укорінюються – в Польщі, в Німеччині, в інших країнах. Тобто є якесь розуміння того, там, я не знаю, це 30%, 40%. Можливо, є досвід інших країн, якщо от порівнювати.
0: Ну, з того, що каже статистика цих опитувань в Польщі, 10% бачать, що вони повернуться. Так, 24% вникає, що вони там ще думають, вони поки в Польщі, а там буде видно, і це не факт, що вони в Україну поїдуть, так? І 50, більше ніж там 50% вони кажуть, що вони залишаються стабільно. Тобто ми можемо тільки гадати, скільки повернеться. Знову ж таки, питання, як буде ця вся війна розвиватися, так? Тому що є такі поголоски, що будуть провокувати НАТО і можуть теж бути тут в Польщі якісь замішки. О, тому ми можемо тільки гадати, скільки повернеться, але знову ж таки, ніхто не повернеться, поки буде війна. Так? Ну, може так, не можу казати категорично. Багато людей орієнтуються, що вони не повернуться, поки йде війна. Тому що, якщо повертаєшся, треба знати, куди. Дім. Так, знову ж таки, робота, знову ж таки, безпека для себе.
1: Дах над головою і робота, це, мабуть, такі і безпека.
0: Базові речі. Тому що можна, звичайно, добре, комфортно почувати себе в Україні, серед українців, але якщо у тебе немає цих базових речей за вирішених, так, то ти нікуди не будеш повертатися, знову ж таки. Люди думають такими простими меркантильними речами. Тут патріотизм, звичайно, він є, і можна бути українцем-патріотом в Польщі, донатити, волонтерити і так далі, от, допомагати Україні. Тому я от останнім часом теж багато так собі думаю. Україна зараз, головне завдання України, не стільки повертати людей, тому що людина, якщо навіть перетне кордон в Україну, подивиться, що відбувається, і повернеться назад, вона не повернулася, так? Тобто є рух, можна записати до статистики, але це не повернення. Так? Або людина повернеться, але теж середовище соціальне не буде сприяти тому, що вона повернеться. Тому Україні треба думати, як будувати зв'язки з тими людьми, які залишаються поки за кордоном, як утримувати ці зв'язки і залишати їх в тому культурному українському полі, щоб потім можна було їх повертати, коли все буде безпечно.
1: Мені трапив буквально от коли позавчора такий невеликий фільм про соціальний, який Україна випустила, про повернення українських воєнних мігрантів. Про те, щоб от цю прірву, яка виникла, і яка, скажімо, давайте чесно, вона виникла ще із допомогою російської дезінформації, пропаганди також, між тими, хто лишився, і тими, хто виїхав. І такий фільм, він дуже, знаєте, так бере за душу, коли чоловік повертається, йому кажуть, що ти, мовляв, зрадник, повернувся і так далі. І потім він їде назад в країну перебування, де він там є тимчасовий захист, і показано, яке там його життя, воно теж не є простим. І я завжди кажу так, що в Україні українці, от, якщо лягають спати, вони не знають, чи вони прокинуться зранку, тому що атаки і так далі. І Росія б'є по житлових будинках, ми бачимо, як прицільно. А за кордоном, от в такій вимушеній міграції, людина то прокинеться. Але вона не знає, чи вона буде мати легальний статус, чи вона буде мати роботу, чи буде вона мати якісь кошти для проживання, чи залишиться вона тут і наскільки, ну, за кордоном. Тобто це різні виклики, зрозуміло, їх не можна порівнювати, але важко в Україні.

0: безперечно, але нелегко і за кордоном в цій вимушеній міграції, тому що вимушена міграція і така міграція, яка була запланована, це абсолютно різні речі. Ви сказали про безпеку як ключовий фактор. А наскільки українцям в Польщі безпечно бути? От з точки зору тих антиукраїнських настроїв і тієї хвилі такої потужної ксенофобії, яка останнім часом ми можемо її спостерігати. Бо ви в статті наводите факти, які дають правоохоронні органи, скільки було звернень, так? Ми бачимо, що от ця антиукраїнська риторика, вона присутня. І ті жорстокі побиття там українських родин, коли там до дітей вже починають теж десь штурхати їх там і ображати за те, що вони говорять українською, ну це не є добре, це не є для, мені здається, для демократичної країни нормальні речі. Звідки так. Це? Чому це?
1: Це не є добре для європейської країни, для цивілізованої країни, для країни, яка входить в G20, так? І ці явища варто засудити, і ці явища, вони заслуговують на оцю правну оцінку. Відповідно, польська держава, як демократична держава, держава права, реагує, так? І цих людей одразу знаходять.
0: І дуже швидко, до речі, я тут хочу подякувати правоохоронним органам.
1: Є, будуть вироки, чи там вже є вироки, так? Тобто є одразу реакція. І мені здається, що в публічній площині дуже багато інформації про ці напади. Знову ж таки, я не кажу, що їх не треба про це згадувати, так?
0: Ну, хтось вже каже, ну це медіа винні, це медіа, от вони постійно подають про цю інформацію.
1: Так, але треба повернутися теж до того, давайте ми повернемося до того, що в 2022 році ті самі люди, ті самі поляки, вони не помінялись, вони стали на 4 роки старші, вони 95%, чи там 90, чи 95, зустрічались з відкритими обіймами українців, так, вони відкривали кордони, нікого не перевіряли, свої домівки, приймали людей,
0: так. Рівень емпатії.
1: Так, і я пам'ятаю, що робилося на вокзалі Заходньому, так, що на Всходньому, у мене там ще знайомі приїжджали, ми допомагали. Це ті самі люди, так? Тільки що то, що в публічній площині, так, то, що звучить, яку інформацію люди чують, так вони відповідно реагують. Наприклад, я можу сказати по собі. Я живу вже там майже 14 років в Польщі, я жодного разу не мав якогось такого акту агресії фізичної, ну, словесна, можливо, десь була, то й довго живу, різні ситуації траплялися, так? Я завжди почував себе безпечно. Правда, зараз було святкування Дня Незалежності на плацу Замковому, так? І я їхав в вишиванці, їхав в громадському транспорті. Не скажу, що люди дивилися, але якийсь певний дискомфорт, тому що я яскраво показую, що я українець, так? Я поїхав ще там на Віленський, мені треба було в справах від плацу Замкового там дві зупинки, так? І просто щоб зрозуміти, Прага Północ в Варшаві це такий район, який ще ніби в Києві так вважається. Ну, такий він трошки специфічний, так? І я їхав, і в мене було не то, що страх, але певне таке хвилювання. Так? То як на мене відреагують, чи не буде якоїсь реакції. Але, знову ж таки, я звертаю увагу, що це не тому, що навколо мене було вороже середовище. Це я уявляв, що я в ворожому середовищі. Так? Тобто те, що медіа доносять. Нам, напевно, могли би теж доносити, що є якась умовна пані Гражина, яка допомагає українкам, українцям чи українці з дітьми. Так? Є якийсь умовний пан Хеню, який дає дім для українських там біженців. Так? Тобто цієї інформації немає. Тому нам, напевно, що треба звертати теж і полякам на це увагу. Не то, що забувати, чи не дивитися, не бачити того, що відбуваються якісь там неприйнятні речі, напади фізичні, ксенофобії і так далі. Це треба засуджувати і на це треба реагувати. Але знову ж таки треба пам'ятати, що це ті самі люди. Коли я повертався, ті самі люди з 22-го року, коли я повертався на Старувку, я приїхав, багато українців, багато поляків, які прийшли підтримати Україну. Я підійшов, є такий багаторічний редактор Єжи Вуйчик, так, і з ним приємно було поспілкуватися. Він так само в футболці з тризубом, і він каже: ми з вами, все буде добре. Тобто є та підтримка. Ми бачимо з одної сторони ту меншість, яка маргінальна, яка нападає, яка піддається там, не знаю, впливові, так, певної частини, не знаю, політикуму, скажімо так. І є та свідома, нормальна частина Польщі, яка сприймає українців як друзів, союзників, партнерів, сусідів, і так звичайних людей, такі, як і поляки, так, які мають право жити там, де вони хочуть.
0: Я, до речі, хочу сказати, що на сцені якраз на річницю Дня Незалежності України на плацу Замковим виступав і міністр юстиції, генпрокурор, так, пан Вальдемар Журик, який сказав дуже важливі речі. Ну, до речі, саме його відомство, так, і займається тим, щоб зменшити кількість цих всіх проявів ксенофобських і так далі, щоб за злочини, щоб вони знаходили покарання. І він говорив про ту величезну підтримку України, українців і так далі. Тобто це вже таке от, ну, слово від влади, та, від уряду, скажімо так, не тільки від суспільства і волонтерів. Мені також дуже сподобалось, як таку акцію зробив, ну це вже, знаєте, як крик душі, мабуть, волонтер польський Борис Тимка, так? Він у Львові вийшов, власне, з плакатом і написав, що поляки підтримують українців і що не треба от вірити все це. Ну, тобто він показав

0: цю підтримку, так, польського суспільства до українців. Так. Ну це вже, знаєте, мені здається, це вже такі радикальні кроки, коли вже пишеш на табличку, виходиш, і от просто ти намагаєшся докричатися, достукатися до іншого суспільства. А як в Україні, як реагують? Бо те, що я, наприклад, знаю, так, бо я живу на дві країни, антипольських настроїв в Україні немає. Але є таке, знаєте, як розчарування людей.
1: Так, я думаю, це дуже правильне слово, характеристика. Знову ж таки, українцям, коли вони чують, що наших б'ють, бо, знаєте, ці люди діляться свої чужі, так? От, їм неприємно, вони одразу, якби, є реакція захисна. От, хтось може сказати, а так їм і треба, не треба було їхати, не звертайтесь назад, так? От, я не вважаю, що в Україні є і коли-небудь будуть антипольські настрої, тому що, ну, так склалося, що в нас є якісь певні історичні тертя, так? Але в нас є оця спільна візія європейського дому. Так, в нас щодо східного сусіда, навпаки, негативні емоції, вони будуть на століття, напевно, найближчим часом. Тому я вважаю, що Україна, навіть попри те, як зараз в Польщі вважають, що Україна там націоналізується, і що в нас оцей зріз патріотизму такий якийсь надмірний, і ніби там підносять не тих героїв, яких би варто було підносити, так, згадувати там і шанувати. Це все одно не є антипольське, це от спроба пошуку у Україною своєї ідентичності, так, уже тої справжньої, незалежної, суверенної, яка вибрала, ну, кров'ю, так, великою
0: кров'ю. Україні цього ж не давали зробити. Україна ж була під окупацією Совєта.
1: Тому що ми не мали, Польща мала ту якби історичну тяглість держави, а ми такого не мали. Нам постійно вказували зі всіх сторін, кого ми маємо шанувати.
0: 35 років відновлення незалежності
1: України.
0: І це молода, України.
1: Гляньте на молоду людину 35 років. Вона теж, зараз вчені довели, що там лобна доля формується до 30 років. Тобто 30 це ще підліток, да? В 35 це молода людина. О, так само молода держава, вона себе шукає і вона може робити помилки, вона може десь там піти в цей максималізм юнацький. І багато поляків це теж розуміє. Поляки теж дивляться на свою історію, і в них є теж оці герої, які не вписуються в історію інших країн, які для них є теж, ну, якби неприйнятними. Так? Когось вони ніби не возводять на п'єдестал, когось вони все-таки шанують, їм іншим не подобається. І це буде завжди, коли між сусідами. Так? Тому що історія настільки перемішана, що важко сказати, хто поганий, хто хороший. І взагалі не можна поділити на чорне-біле, воно завжди буде мати сірі відтінки.
0: Я думаю, що тут найголовніше – це повага. Має бути один до одного. Тут є історії кожного з нас. Тобто ми маємо поважати Україна історію Польщі, Польща поважати історію України і якось знаходити компроміс, тому що ми живемо сьогодні і формуємо завтра. Ми розуміємо, що якщо ми трошечки буквально відійдемо до історії, що Україна, я бачу з тих навіть кількості пошукових, екзумаційних робіт, вона робить дуже багато для того, щоб були знайдені останки закатованих, вбитих, для того, щоб були могили, щоб можна було помилитись. Тобто оця от християнська віра віддати данину пам'яті і приходити на могили вшановувати. Але, ну, як ми бачимо, то, наприклад, Польща поки що не дала жодного дозволу, наскільки от говорив посол України в Польщі пан Боднар. Тут тривають процеси. У нас сьогодні не ця тема головна. Хочу запитати, уже знову повертаючись до воєнних мігрантів, от все ж таки українці в Польщі, і трудові, і воєнні мігранти, вони є для Польщі проблемою, викликом чи надбанням? І чи є в Польщі якась от стратегія, скажімо так, от ви бачите її, от щодо українців? Як буде завтра, як буде післязавтра і так далі?
1: Почну, напевно, так трошки здалека. Знаєте, в Україні щодо українців за кордоном кажуть, що це ресурс. Так, ресурс, який треба використати, а я кажу, що це капітал. Ну, не так. Тільки я, є люди, які теж так кажуть. От, тому що ресурс, це, знаєте, як деревина, не знаю, вирізьбив ніжку до стола і решту викинув, так, і зробив якусь одну річ. Капітал – це те, що ти вкладаєш, якби доглядаєш, да, і воно дає тобі постійний результат, капають якби дивіденди. Mm-hmm. І от на українців треба дивитися саме так. І Польщі так само треба дивитися. Тому що я оце був останньо на конференції від Польсько-Української торгово-промислової палати до Дня Незалежності, там до 35-ї річниці Незалежності. І виступав польський повірений у справах в Україні амбасадор Лукашевич. І він каже, я йду Києвом, і мені чогось не вистачає. І мені не вистачає дітей. Київ опустів, дітей немає. Сьогодні читаю новину. В Україні за 7 років кількість першокласників впала на 200 тисяч. І читаємо новину, статистику, в Польщі якраз 200 тисяч українських дітей.
0: Так, якраз подумала.
1: Тому це величезний капітал для Польщі. Українці, які тут працюють, ну, знову ж таки, я не скажу, що це українці зробили, там плюс 3%, майже мають 3% ВВП, так, але українці стали вагомою частиною цього. Так, понад 100 тисяч фірм одноосібних, які були відкриті, підприємств, так, одноосібних. Значить, спілки, фірми, які закладаються тут, там теж великі числа. Тобто, українці мають цю додану вартість, плюс інтелектуальний потенціал. Тобто ці люди, які приїжджають, вони мають освіту,

0: В них Україна вклала, а Польща може на цьому скористатися, так? Тільки що вони там деякі працюють нижче своєї кваліфікації.
1: До речі, я переб'ю вас, от навіть міністр закордонних справ пан Сікорський в своєму експозе, так, він згадував українців про те, наскільки українці активні, як вони розвивають, відкривають бізнес.
0: Звичайно, і це для Польщі величезне надбання. Чи має Польща стратегію щодо цього? Ну, як я, знаєте, дивлюся там різних аналітиків польських, вони кажуть, що Польща від початку війни не має стратегії ані на українців, ані на ту війну на Сході, тому що польська держава, вона до цих пір, ну так кажуть польські аналітики, можна з ними почасти згодитись, немає бачення, як, тобто немає реакції, війна триває вже 4-5 рік, так, а до цих пір переозброєння немає, підготовки, ну, якби, до тої війни сучасної, знову ж там танки, немає тих дронів і так далі. Тобто стратегії на українців, як такої, напевно, ще немає. І теж Польща, варто віддати належне, Польща багато вкладає в цих українських дітей, так, в ті соціальні виплати. Українці заробляють для Польщі, але Польща і вкладає ці гроші.
1: Ну, ви маєте на увазі 800+, щомісяця, так?
0: 800+, так. І теж в освіту українських дітей. Вони вчаться в безкоштовних школах, так, в публічних школах. І буде, скажу так, значить, по-людськи такий прикол, що ці люди, в яких вклали стільки грошей, вони виїдуть в інші країни або повернуться в Україну. Ну, а передусім, напевно, що вони поїдуть до країн Європи, так, до Німеччини і так далі. Тобто Польща, вкладаючи в цих людей, все одно може їх втратити.
1: А для чого? Тоді нема логіки, да? Я так думаю, що, мабуть, для Польщі було б добре, щоб не втратити цих людей, молоді, кадри.
0: Ну, напевно, треба тоді дивитися за цією суспільною атмосферою. Не реактивно, що є явище, його треба гасити, а працювати, да? Працювати з суспільством польським. Тому що 5 років люди тут живуть по сусідству, скажімо так, через стінку, чи там, чи в тій самій кімнаті, скажімо так, що в домі. От, і ці люди, ну, вони інші, вони говорять іншою мовою, вони конкурентно здатні. Не будемо говорити вже про той міф, що українці приїхали і раніше приїжджали тільки на заробітки, а зараз приїжджають, ну, якби, люди
1: з освітою. Ну, цей стереотип, вже відійшов.
0: Вони вже з цим стикнулися, ніби пережили, ну, але, знову ж таки, вони, для них це все одно певний дискомфорт, так? Тобто є і інша чужа, вона близька по культурі, ну, це інші люди, так? І вони іноді ведуть себе теж нахально, вони теж, ну, якісь злочини серед цих людей є. Тобто вони, і на це легко, значить, показати пальцем. І найгірше, що це є водою на млин різних політичних сил, які це використовують, розбурхують. І оці сентименти, які ніби були притлумлені, вони їх починають витягувати наяв. І це найгірше. Тому чи є стратегія? Напевно, ще немає. Чи вона може бути? Я думаю, що польська держава наразі починає, якби, розуміти, бачачи ці явища нападів, так, ксенофобії, вона починає розуміти ціну, так, яку вона понесе, якщо от українці, тут от буде така атмосфера. Тому що, знову ж таки, це теж для Польщі буде зле, бо якщо нападає спочатку на українців, потім будуть нападати на поляків, які за українців, а потім будуть просто нападати на поляків. Розумієте?
1: Ну,
0: якби цей маховик насильства не зупинить.
1: Ця дозволеність, вона породжує далі злочин. Ви, до речі, в своїй статті на «Дзеркало тижня» ви сказали, що антиукраїнська риторика, парадокс, та? Що антиукраїнська риторика посилюється саме тоді, коли інтеграція українців приносить Польщі дедалі більші дивіденди.
0: Ну, я думаю, тут, дивіться, така справа. Є певні, скажімо так, певні сили, які, не будемо гратися в конспірологію, так, але яким невигідна співпраця Польщі і України. Так? І це не тільки на Сході, це теж на Заході. Тому що, якщо згадати історичну Річ Посполиту, яка була, яку формували українці з поляками спільно, да, це було під польською короною, там українці потім історично не здобули своїх прав, але спільно будували, і коли ця територія була об'єднана, то це була найпотужніша держава Європи. Так? І якщо, в мене теж є одна стаття на «Дзеркалі тижня» про перспективи цього союзу України-Польщі, Міжмор'я, от, вона якраз показує те, що поляки і українці, вони готові співпрацювати. Тому що в момент, зараз теж, коли оці напади, коли оце на українців лється, що бандеризм і так далі, все одно польські еліти, військові еліти, державного класу правляча, вони прагнуть співпраці, вони прагнуть спільних підприємств. Зараз з'явилася заява, що будуть виробляти, хочуть виробляти спільно ПАК-3 для патріотів, так? О, тобто, і українці говорять, знову ж таки, на тій самій згаданій мною конференції говорили, що варто створювати спільний ВПК польсько-український. Оця стратегія бачення, що потрібно співпрацювати, є. От єдине, що треба це пояснити людям, яким зараз, ну, зараз їм пояснили зовсім інше, так, і треба зараз наново їм перепояснювати. Але нічого страшного, кажу, 4 роки тому ті самі люди зустрічали з обіймами, вважали нас братами, і неважливо було, не знаю, який колір ми на собі носимо. Так,
1: я скажу, що я нещодавно от почула історію, український художник, який має, він з інвалідністю, дружина з інвалідністю, він виїхав ще з початку повномасштабної війни. І от та полька, не пам'ятаю ім'я цієї жінки, яка їх прихистила, власне, вони досі живуть з нею як родина, тобто безкоштовно не платять за житло, підтримують як можуть.

0: вона їх, ну тобто досі це є, і навіть після 5 років повномасштабної здавалося, там хтось втомився вже від українців, але багато поляків продовжують підтримувати Україну як тільки можуть, і волонтери, і медики, і просто на людському якомусь рівні навіть ця комунікація. Ви сказали, що ну практично відсутня стратегія в Польщі та щодо українців. А я скажу заради справедливості, так що в Україні теж фактично відсутня стратегія, от якийсь напрям роботи України з Польщею. І от нещодавно президент України Володимир Зеленський збирав нараду, і він чітко спрямовував, що де нам треба робити. Тобто один із цих напрямів – це інформаційний напрям. Те, що от я, наприклад, як журналіст, я розумію, що треба посилювати його, тому що найперше було слово. Щоб навіть ті ж росіяни, щоб взяти до рук зброю і почати вбивати, спочатку їм мають в мізки вкласти, що це треба робити. Тобто інформація відіграє дуже, дуже велику роль. Щодо того, от оця ситуація така, скажімо так, непевна для багатьох українських родин, коли ми зараз бачимо, що посилення міграційної політики, тобто є питання проблемні з легалізацією українців, так? Статус Укр, перехід на карту Цукер відбувається, тобто Брюссель продовжив тимчасовий захист до березня 28-го року, в Польщі поки до 27-го, невідомо як буде далі, тобто багато родин, навіть я бачу з там свого оточення, які виїжджають з Польщі. Ну, тобто вони потихеньку починають думати, там, хтось в Канаду, хтось в Німеччину, тут в Європі, хтось ще кудись. От як ви думаєте, оця така тиха міграція, певною мірою, так, в інші країни українських воєнних мігрантів, біженців, чи може вона спровокувати таку ситуацію, що бенефіціаром можуть стати інші країни, не так. Польща? Тобто абсолютно. Тут люди вже інтегрувалися в ЄС, так, набули якогось досвіду певного, освіта, навички, там, вивчили мову польську, я не знаю, англійську під трошки краще, і їдуть далі.
1: Ну, безумовно, якщо вони виїдуть, то кінцевим бенефіціаром буде та країна, куди вони поїдуть.
0: Ну, так. Так? Зараз це Німеччина, так? Переважно.
1: Ну, я знаю, що Іспанію. Так, я тут живу, якби я бачу, як еволюціонувала Польща весь цей час. Так? Дивіться, щодо цих статусів, я думаю, що ну, знову ж таки, Євросоюз продовжує, так, але кожна країна має право якби в рамках своїх інтересів якби там продовжувати чи не продовжувати. І якщо є певна правова рамка, то українці мають її дотримуватись. Так? І тут, ну, напевно, що дається певний період часу. Напевно, що будуть якісь потім ще перехідні моменти. Тут, знову ж таки, не буде так, що все, ви нелегально, ви маєте виїхати. Ніхто не зацікавлений, щоб вони виїхали. Ну, просто мусять тут десь трошки загострити риторику і так далі. Завжди були проблеми з тою легалізацією. Люди чекали по півроку, по рік і півтора року, по два, залежно від воєводства, яка черга, так? Просто я пам'ятаю, як це виглядає, я сам карти побиту роблю так регулярно. Тому воно, якби, має ті свої незручності, але я думаю, що воно не посприяє тому, що багато людей поїде. Ну, не поїде багато людей. Знову ж таки, 9%, там, 9 з чимось, кажуть, що вони можуть поїхати, так? Хтось планує жити на дві країни. Польща вкладає, Польща, якби, тут українцям дає можливості заробляти, якщо вони перенесуть свої фірми, перенесуть своїх дітей, заберуть так і заберуть, не знаю, ті свої уміння, так, той капітал свій людський, то звичайно, що Польща постраждає. Тому я вважаю, що я сподіваюся, що якісь є рішення, які будуть сприяти тому, щоб українці залишились тут в Польщі, чисто з українського інтересу. Тому що якщо вони будуть ближче до України, їх легше буде забрати назад, ніж вони будуть в Канаді.
0: Так,
1: тут навіть це. Український інтерес присутній, і треба Польщі в цьому, можливо, навіть допомагати. Що
0: так, я дуже сподіваюся на те, що Україна і Польща, вони будуть от в цьому руслі співпрацювати, тому що це в інтересах дійсно обох країн. І дуже вірю в те, що перемога і тут, і загальна перемога, вона буде наша спільна з Польщею. Пане Тарасе, спасибі вам. Дякую, що
1: дякую
0: прийшли за цю розмову, за ті ваші статті, роботи, за те слово, яке ви доносите до суспільства, тому що я зізнаю, що я дуже люблю читати пана Тараса і «Європейська
1: дякую
0: правда», і «Дзеркало тижня», і інше видання.
1: Кожен вкладає якісь, дає свою інвестицію в ту спільну
0: так,
1: перемогу.
0: Це
1: так? Хто що вміє, той то робить.
0: Про становище українських мігрантів, про українців у Польщі ми сьогодні говорили з Тарасом Мишляєвим, політологом і директором з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». Це була програма «Розмова». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година, ми продовжуємо наш ефір. Попереду маємо ще одну годину цікавої інформації. Володимир Гарматюк і Кацпер Кукер в студії працюють. Після випуску новин, який представить Ольга Трембач, будемо говорити про підсумки тижня у Польщі та у світі.

0: поговоримо про відзначення Дня Незалежності у Польщі, про те, як політики і суспільство бачать подальший розвиток польсько-українських відносин і як впливають суперечки на історичні теми, зокрема, на наші відносини, на розвиток економіки, наприклад. А крім того, будемо говорити про таємний візит шефа ЦРУ до Москви, про те, як Олександр Лукашенко знову намагається виконувати роль посередника між Україною та Росією. Все це далі у найближчу годину ефіру, одразу після випуску новин від Ольги Трембач.
1: Росія поставила військам завдання захопити весь Донбас до кінця року. Путін заявив про поглиблення співпраці Росії та Білорусі. У Віслі у Варшаві зафіксували рекордно низький рівень води. Російське керівництво поставило перед військовим командуванням завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня цього року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України генерал Павло Паліса. За його словами, російські військові вважають виконання цього завдання до кінця року нереалістичним і навіть просили перенести термін до 31 березня наступного року. Водночас сам Паліса вважає, що і цей сценарій малоймовірний. Генерал також повідомив, що Росія продовжує планувати створення так званої буферної зони в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Її глибина може сягати 20 кілометрів із можливістю подальшого розширення. За словами Паліси, розширення цієї зони пов'язане, зокрема, зі збільшенням дальності та можливості російських безпілотників. Українська розвідка також отримала інформацію про підготовку Росією кількох варіантів можливих операцій у напрямку Києва та Чернігова. Ці дані, за словами генерала, були перевірені через кілька джерел. Водночас Україна наразі не фіксує формування російських наступальних угрупувань на цих напрямках. Паліса наголосив, що головне завдання українських військових – не допустити умов для нового російського наступу. Російський диктатор Владимир Путін сьогодні позитивно оцінив економічну та міжнародну співпрацю Росії з Білоруссю. Під час зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком під Москвою він заявив, що обидві країни зміцнюють союзну державу. «Ми продовжуємо активно працювати на міжнародній арені та зміцнюємо союзну державу», – сказав Путін на відкритій частині зустрічі. За його словами, Росія та Білорусь виконують досягнуті домовлені у різних сферах – від сільського господарства та продовольства до енергетики пального. Путін також заявив, що країни спільно долатимуть труднощі, які виникають через зміни у міжнародних відносинах. Він наголосив, що економічна співпраця охоплює як традиційні галузі, так і високі технології. За словами Путіна, товарообіг між Росією та Білоруссю минулого року становив майже 52 мільярди доларів. У першому півріччі 2026 року він зріс на 12,5%. Лукашенко ж заявив, що за підсумками цього року показник може перевищити торішній, зокрема, завдяки зростанню торгівлі сучасною електронікою. Білоруський самопроголошений лідер перебуває у Москві з робочим візитом із четверга. У п'ятницю він, зокрема, зустрічався з прем'єр-міністром Росії Міхаїлом Мішустіним. Союзна держава Росії та Білорусі існує з 2000 року. У грудні 2024 року Путін і Лукашенко підписали угоду про гарантії безпеки, яка передбачає взаємну допомогу у разі нападу на одну з країн. Сьогодні на гідрологічній станції Варшава-Бульвари на Віслі зафіксували рівень води 100 сантиметрів. Це найнижчий показник щонайменше з 2017 року, коли в районі Варшавських бульварів почали проводити вимірювання. Про це повідомив Інститут метеорології та водного господарства Польщі. Гідролог інституту Янош Манкєвіч підтвердив, що нинішній рівень є рекордно низьким для цієї станції. Попередній мінімум становив 102 сантиметри. Його зафіксували на початку серпня цього року. До цього рекордом вважався показник 104 сантиметри, зареєстрований у вересні 2025 року. Нижня межа середнього рівня води для цієї станції становить 180 сантиметрів. Рекордно низькі показники фіксують і на сусідніх гідрологічних станціях. У районі Надвіляновки рівень води опустився до 22 сантиметрів, а в Модліні – до 100.

0: 87 сантиметрів. За прогнозом Інституту метеорології та водного господарства, найближчі дні рівень води у Віслі продовжить знижуватися. Ситуація пов'язана з гідрологічною посухою. Наразі по всій Польщі діють 90 попереджень про гідрологічну посуху, зокрема для басейнів річок, що охоплюють територію Варшави.
1: А ми продовжуємо ефір. Це Українська служба Польського радіо для закордону. В ефірі працює Володимир Гарматюк та Каспер Кукер. Далі у нашому ефірі будемо говорити про те, що відбувалося у світі і в Польщі впродовж цього тижня. Поговоримо про відзначення Дня Незалежності України в Польщі, про налагодження польсько-українських стосунків, про таємний візит шефа ЦРУ до Москви і про те, як Лукашенко намагається знову стати посередником між Україною та Росією. Ну і почнемо із того, що діялося в Польщі у нашому погляді, власне, в погляді журналістів Української служби Польського радіо для закордону. У Польщі українці та їхні прихильники з польського суспільства відзначали 35-ту річницю незалежності України. Урочистості і концерти з цієї нагоди відбулись в багатьох містах Польщі. В Варшаві головні заходи пройшли на Замковій площі. Там зібрали сотні поляків і українців. Посол України у Польщі Василь Боднар під час відзначення Дня Незалежності України на Замковій площі у Варшаві подякував полякам за підтримку України в боротьбі з російською агресією.
2: Тоже дійсно, як представляєте,
3: те, що сьогодні ви демонструєте, що ви з Україною, показує справжню емпатію польського суспільства, польської влади, усієї Польщі, яка сьогодні також демонструє солідарність. Це головне слово, яке допомогло зруйнувати комунізм, яке також допоможе нам перемогти у цій страшній війні, бо без підтримки, без солідарності буде набагато важче і довше.
2: Бо без сварча, без солідарності буде овілі трудній і двужий.
1: Були серед гостей люди, яких відзначили певними нагородами, відзнаками. Наприклад, спеціальну відзнаку «Stand with Ukraine» отримав Анджей Северин, актор, якого відзначили за підтримку українського народу після російського вторгнення, сказав, що український народ, українське суспільство нагадує йому, якою великою є ціна свободи, а також полякам, які допомогли українцям.
4: Chciałbym też zadedykować to wyróżnienie polskiemu społeczeństwu.
3: Я також хотів би присвятити цю відзнаку польському суспільству, тим мільйонам людей, які кілька років тому після початку війни відкрили свої серця, відкрили свої домівки та відкрили свої кишені. Кажуть, що російську інформаційну війну ми програли, але не через вас і не через мене.
4: Została przez nas przegrana. Nie przez was, nie przez was, nie przeze mnie.
1: В урочистостях на Замковій площі теж брав участь міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик. Він сказав, що українці сьогодні захищають свободу Європи від орд зі Сходу. Виступаючи на зустрічі, він подякував українцям за їхню боротьбу з Росією і привітав з Днем Незалежності.
5: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą.
3: Я хотів би дуже подякувати хлопцям і дівчатам, які сьогодні сидять в окопах, за їхній героїзм, за їхню жертву. Вони сьогодні захищають не лише українську землю, вони захищають Європу від орди зі Сходу і є настільки мужніми, що ми ними пишаємося справді. Дякуємо вам. Я бажаю вам передусім перемоги. Перемоги бажаю від всього серця. Бажаю вам, щоб ви вступили до НАТО та до Європейського Союзу. Бажаю вам і собі, щоб ніхто і ніколи не зміг розділити поляків та українців.
5: І собі, щоб ніхто ніколи не дав ще поділити полякам і українцям.
1: Але не обійшлося без інцидентів. Власне, перед концертом з нагоди свята у Варшаві поліції довелось втручатися, аби припинити провокацію окремих груп недоброзичливців. Вони пропонували українцям святкувати День Незалежності в Україні, а не в Польщі.
6: Gdyby było święto niepodległości w Polsce i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
7: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości z Polski.
6: Świętujemy za granicą.
8: Nie ma wojny. A poza tym tam jest wojna.
9: Świętuj się na Ukrainie. Świętuj się na Ukrainie.
1: І все ж на святі було багато поляків, які бажають українцям передусім миру, витримки і надії. В розмовах з Польським радіо для України вони наголошували на надії на завершення війни та повернення до нормального життя.
10: Chciałbym życzyć z okazji Dnia Niepodległości Ukraińcom.
3: Я хотів би з нагоди Дня Незалежності побажати українцям усього найкращого, але передусім хотів би побажати спокою, витримки, щоб ця ситуація нарешті

0: завершилася і настав мир.
1: Опанування, аби та ситуація врешті закінчила і настав покій.
2: Журналіст і військовий кореспондент Матеуш Лаховський бажає українцям спокійніших ночей, витримки, а українцям, які живуть у Польщі, можливості нормального життя.
0: Українцям, які досі живуть у своїй країні, бажає спокійніших ночей і витримки, наполегливості, щоб вони дочекалися цієї перемоги. А українцям, які живуть у Польщі, бажаю, щоб їм тут жилося краще, ніж останнім часом, щоб вони почувалися тут добре, щоб могли тут будувати своє життя.
3: Ще тут добре, аби могли тут будувати своє життя. Всього найкращого і слава Україні.
2: У 1991 році Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. І, власне, він повідомляв громадянам і світові, що відтепер існує незалежна демократична українська держава. А першою державою, яка тоді визнала незалежну Україну, була Польща. Про це в ефірі Польського радіо для України згадував тодішній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький. Нагадаємо, як це було.
4: Пам'ятаю досконале, понівеж то був довгий процес.
5: Пам'ятаю чудово, тому що це був тривалий процес. А насправді можна сказати, що першим документом, який Польща ухвалила у справі свободи, був документ з'їзду солідарності у вересні 1981 року. Я тоді був на з'їзді, був молодим працівником солідарності, і пам'ятаю, що найбільший резонанс серед усіх документів, які тоді ухвалював профспілковий рух у ті дні в Гданську, де відбувався з'їзд, мав документ під назвою «Послання до трудящих Східної Європи», у якому «Солідарність» говорила про те, що бореться за права профспілок не лише у Польщі, а в усіх країнах Східної Європи. І що кожна з цих країн, там особливо підкреслювалося, має право на свободу. Це був надзвичайно важливий виступ «Солідарності», який, до речі, викликав шалену критику Кремля. І, звичайно, це був той дух солідарності, який також надихав нас, коли ми повернулися з Гданська разом з Лехом Валенцею і отримали можливість сформувати другий уряд у незалежній Польщі. І тому в цьому уряді ми мали загострене чуття і чутливість до справ наших сусідів. І уявіть собі, що на початку нашої роботи у січні я поїхав на форум у Давос, і там у мене була своя програма, свій виступ. До речі, це був перший виступ польського прем'єра в Давосі. До того ж, безпосередньо англійською мовою. І в якийсь момент до мене підходить заступник міністра закордонних справ і каже, що голова Верховної Ради, тобто Леонід Кравчук, хоче зустрітися. Цього не було в нашій програмі, але ми знайшли відповідне вікно і, я кажу, звичайно, зустрічаємося. І ми зустрілися фактично віч на віч. І тоді пролунало трохи несподіване для мене запитання, чи готова Польща визнати незалежність України. Це було дещо несподівано, тому що приблизно в той самий час Німеччина хотіла, щоб ми визнали незалежність Хорватії ще до того, як процес фактичного розпаду Югославії було завершено. Тож я сказав, так, звичайно, це відповідає нашим принципам і переконанням, але лише тоді, коли український народ сам ухвалить таке рішення. І як пан редактор щойно нагадав, у серпні це було рішення Верховної Ради, а потім Верховна Рада звернулася до українського народу, який 2 грудня того ж 91-го року величезною більшістю висловився за незалежність. І тоді для нас було важливо, дуже важливо, бути першими у світі, хто це зробив.
4: Дуже то зробив.
2: А для чого важне?
6: А чому було важливо саме першими бути, першим у світі? Наскільки взагалі важливо для Польщі було визнати незалежність України, сусіда, безпосередньо біля польського кордону, при границі?
4: Я мислю, що то було важливо з двох причин. Перша то була така, що...
5: Перша полягала в тому, що в нас, здається, в лютому 91-го року був такий інцидент у Литві, коли російські військові штурмували радіостанції і хотіли силою зберегти старий порядок. І ми тоді думали, наскільки активно втручатися. Тому російська загроза для нас не була чимось нереальним. Ні, це було саме те, що відбувалося тут, за нашим східним кордоном, і тому в нас була така чутливість. І водночас зацікавленість у тому, щоб простір свободи максимально розширював все на схід. А по-друге, я навіть не знав, наскільки важливими є ці перегони за те, хто буде першим для Канади, де тоді прем'єр-міністром був Малруні. Пам'ятаю, як через рік зустрівся з ним на якійсь конференції в Канаді, і він дорікав мені, що теж хотів бути першим, тому що українська діаспора у Канаді була потужною не лише за кількістю, а й економічно. І він хотів показати цим своїм майбутнім виборцям, наскільки він піклується про Україну і думає про неї.

0: А тут поляки якимось боком вискочили і були першими.
1: Дбай і мислі о Україні, ну і тут поляці якимось боком вискочили і були ми перші.
2: Немає вільної Польщі без вільної України. Це не просто гарне гасло, за ним стоїть конкретний історичний досвід і сьогоднішня реальність європейської безпеки. У Варшаві говорили про те, чому незалежність України безпосередньо пов'язана з безпекою Польщі, як змінювались польсько-українські відносини протягом 35 років, і чи здатні дві країни залишити складні суперечки минулого заради спільного майбутнього. Це була дискусія, яку організувала польсько-українська господарча палата. В дискусії взяли участь колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф-Білецький, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк і колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський, а також інші представники політики, дипломатії, бізнесу. Визнання Польщею української незалежності стало одним з фундаментів двосторонніх відносин, так вважає Яцек Ключковський, колишній посол Польщі в Україні. Він називає кілька моментів, які визначили ці відносини протягом наступних десятиліть.
3: Якщо подивитися на ці 35 років польсько-українських відносин, то безперечно епохальне значення мало 2 грудня 1991 року. Велика повага пану прем'єр-міністру Білецькому, велика повага також тодішньому міністру закордонних справ Кшиштофу Скубішевському і, звичайно, президенту Леху Валенсі, який зрештою підписав це рішення, попри сумніви й аналізи, які тоді проводили в його канцелярії. Це був свідомий геополітичний вибір. Другим, як на мене, стовпом, який визначав польсько-українські відносини протягом цих 35 років, була польська підтримка помаранчевої революції. Це вже безпосередньо пов'язано з президентом Олександром Квасневським. Ми усвідомлювали, що якщо внаслідок маніпуляцій проросійських сил, а також за допомогою російських медіа та російських грошей відбудеться фальсифікація виборів і Янукович отримає реальну владу в Києві, це означатиме, що Україна може перетворитися або, найімовірніше, перетвориться на російський протекторат. Тоді на польсько-українському кордоні, на Бузі, фактично пролягатиме кордон із відроджуваною радянською російською імперією. На той момент Володимир Путін уже не приховував своїх претензій і прагнення домінувати на пострадянському просторі. Думаю, це був другий важливий стовп. Те, що тоді і польська дипломатія, і польське суспільство проявили величезну активність. І не лише громадські організації. Чи знаєте ви, яка політична партія відправила найбільше спостерігачів на президентські вибори в Україні 2004 року? Якщо коротко, Право і справедливість. Саме вона тоді демонструвала чітку проукраїнську та продемократичну позицію. Третім таким стовпом, безперечно, була Революція Гідності і також солідарність польського політичного класу – від лівих до правих. Це варто згадати, особливо в контексті прагнення молодого покоління та всіх чесних людей в Україні до Європи. Четвертим стовпом, безперечно, був 2022 рік. Я розташував їх у хронологічному порядку, хоча без сумніву, саме 2022 був найважливішим. Це був і величезний суспільний сплеск, і, треба сказати, смілива, а іноді ризикована політика польського уряду того часу. Рішення про військову та логістичну підтримку України потягнуло за собою багато країн Заходу, які вагалися, і прискорило ухвалення ними власних рішень, а в ті перші тижні та місяці час мав надзвичайно важливе значення. Квестія часу була
2: незвичайно істотна. Але сьогодні той рівень політичної солідарності, який сформувався після 22-го року, опинився під тиском. Історичні питання знову стали центральною темою політичної дискусії. До них додалися суперечки навколо війни, економічних інтересів, майбутнього українсько-польського партнерства. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, наголошує, що замовчувати проблеми не можна, але й дозволяти політикам використовувати їх для взаємного протиставлення також.
4: Взаємна повага до кожного з нас, взаємна повага до вкладу українців в україно-польські стосунки і поляків в україно-польські стосунки. Це є основою нашого не просто співіснування, а нашого союзу. До влади в наших країнах приходять різні політичні сили. І вони спекулюють на трагедіях, на драмі і навіть на злочинах. Є єдиновірний механізм, як встановити справедливість. Вважаю, що справедливість повинна бути встановлена через підписання Україною та Польщею міждержавної угоди про створення спеціального суду щодо розслідування злочинів, які вчинялися по відношенню до польського і українського народів. Злочини вчиняються не організаціями.

0: Злочини вчиняються конкретними людьми. І саме тому кожен злочинець повинен бути встановлений. По ньому повинні бути зібрані факти і докази. І навіть не дивлячись на те, що цих осіб сьогодні немає в живих, сучасне кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість встановлення факту злочину, але без засудження юридичного, так як цієї особи немає в живих. Але діяння залишається юридично зафіксованими. Тому я вважаю, що робота на десятиліття вперед, якщо є політична воля двох країн щодо встановлення конкретних прізвищ кожного злочинця, який вчиняв злочини проти польського і українського народів, і так само встановлення конкретного прізвища кожної жертви. Злочини мають прізвища, жертви мають прізвища, а політики мають гасла, а нам треба встановити справедливість.
1: Водночас Яцек Ключковський звернув увагу на те, що нинішня криза не перша в історії двосторонніх відносин двох країн. Польща і Україна вже проходили періоди напруження, але свого часу змогли створити політичну модель діалогу навколо найболючіших сторінок спільної історії. І так, каже він, буде і далі. Сподівається на це. Польські політики також говорили про Україну в контексті закону про створення національного пантеону в Україні. Його, власне, на початку тижня підписав Володимир Зеленський. Власне, про це далі кілька слів. З Україною потрібно мати добрі відносини, одночас вимагати чіткої позиції в історичних питаннях. Так реагує віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Власне, на створення можливе національного пантеону в Києві. Кшиштоф Гавковський наголосив, що в питаннях історичної політики Польща стоїть на боці правди. За його словами, цю правду має поважати і українська сторона. Якщо вона не поважатиме її, Польща вимагатиме виправлень, як це було у випадку з наданням військовому підрозділу імені героїв УПА.
2: Польська не буде згадзала ще на ніць, що би закламувало історичну.
3: Польща не погодиться ні на що, що спотворювало б історичну політику, яку ми створювали протягом багатьох років і з якої також маємо робити висновки. Адже українці не можуть заплющувати очі на польську правду, яка є об'єктивною і для Польщі, і для українців має бути нормальністю. Але з іншого боку, вступати в конфлікт між Україною та Польщею, який має призвести до розриву дипломатичних відносин між нашими державами, це нерозумно. Тут потрібна розважлива політика спокою, а не її ескалація.
2: Дипломатичних є глупі. Тут треба розсудної політики спокою, а не її ескалації.
1: Адам Дєдіц із Польської селянської партії каже, що кожен народ хоче мати своїх героїв. Водночас додає, важливо, хто саме, зрештою, буде представлений в українському пантеоні. Політик сподівається, що українська сторона зробила висновки з конфлікту навколо надання одному з військових підрозділів імені героїв УПА.
3: Якщо Зеленський хоче доброї співпраці з Європою, доброї співпраці з Польщею, то він має усвідомлювати, що таким діям, тобто сьогоднішньому прославлянню злочинців, у Європі немає місця. Це не вписується в європейські канони і неможливо, щоб Україна з такими цінностями, а фактично без будь-якої поваги до людей, до людського життя, увійшла до Європи. Це буде просто неможливо, і пан президент Зеленський має це зрозуміти.
4: Вийде до Європи, то буде просто неможливе. І пан президент Зеленський мусить це зрозуміти.
1: Представник Конфедерації Міхал Незнанський каже, що має сумніви, що українська сторона зробила висновки із цієї ситуації. За його словами, він очікує загострення історичного конфлікту.
3: Історична політика, хоча багато хто її досить сильно недооцінює, все ж має бути досить чітко представлена в наших документах з українського боку. Ми не можемо дозволити, щоб хтось прославляв людей, які відкрито чинили або геноцид, або воєнні злочини.
5: Люди, які явно допущалися або людобійства, або якісь збротні воєнні.
1: Посол України в Польщі Василь Боднар в ексклюзивній розмові для Української служби польського радіо для закордону наголосив, що Україна мусить враховувати історичну чутливість Польщі, але Україна сьогодні має дещо інші пріоритети – виживання у війні. Далі пряма мова Василя Боднара.
6: Насамперед, економічна співпраця – це цифри. Давайте порахуємо, який в нас був торговий обіг там 20 років тому і зараз. От ми можемо порівняти, що це в рази збільшилися обсяги торгівлі, обсяги потреб, зросли можливості, і особливо триваюча війна Росії проти України, вона створює з одного боку прес.

Винесених на українську економіку, але і вимоги до інших країн щодо постачання певних товарів на український ринок. Тому що сьогодні не все виробляється в Україні, і, звичайно, велике запотребування. Тому ми сьогодні бачимо певний дисбаланс в торгівлі, який раніше не був видимий. Ми маємо зараз, наприклад, за останній рік за польським

0: сьогодні ми провели цю конференцію, ми дуже вдячні палаті господарчій, але це один з етапних моментів, який показує підсумок роботи і самої палати, і співпраці України і Польщі, і те, які перспективи перед нами стоять, і виклики. Тому що на сьогодні, на жаль, не дуже сильно звучала тема триваючої російської агресії взагалі проти світу. На жаль, війна Росії проти України зараз в тіні різних історичних, політичних і інших турбуленцій, які в тому числі між нашими країнами, але на цьому користують тільки росіяни. Ми всі маємо, як кажуть, перед собою тільки сьогоднішній день, і навіть в Польщі про триваючу війну говориться дуже мало.
1: Останнім часом взагалі про війну перестали майже говорити.
0: З наближенням парламентських виборів, зараз з тою кризою, яка була в українсько-польських відносинах, з, скажімо, що своя сорочка ближче до тіла, починають розкручувати зовсім інші теми, які, ну, грають, скажімо, третьорядну роль в сьогоднішньому світі. Тому що питання оборони, питання безпеки, питання зміцнення чи врахування нових технологій, питання створення нових фірм, корпорацій і там взаємодії між собою – вони мали би стати пріоритетом, а не сварка навколо історії. Вона теж потрібна, вона дуже чутлива в Польщі, але в Україні це по-іншому дивляться. В Україні історія грає одноденну роль. Навіть незважаючи на те, що ми зараз звертаємося до своєї історії, все рівно на сьогоднішній день головне – це протиракети, це антибалістична коаліція, це втримати фронт, це завдати ударів у відповідь Росії, це сформувати пресинг на Росію так, що вона вернулася до столу переговорів. Тобто це актуальні теми. Ми маємо більше наголосу робити на цей безпековий компонент, який може завтра прийти до Польщі. Хто гарантує, що росіяни завтра не приймуть рішення про те, щоб робити якісь диверсії чи навіть відкриту агресію.
1: Ми бачимо, частина суспільства і політиків Польщі це розуміють, але не розуміють.
0: Ніхто не розуміє. От хто тиждень побув в Києві і відчув балістичні удари, до того доходить. А хто сидить тут в теплих кабінетах і розказує про якісь високі зірки, значить, які, до яких вони тягнуться, це все білітрістика. От чесно. Рекомендую кожному польському політику поїхати в Київ, посидіти тиждень під бомбами і вернутися з пріоритетами своєї партії до виборчої програми. Оце буде найкраще рішення, яке взагалі можна було запровадити в Польщі для того, щоб готуватися до викликів. Бо ми працюємо, наприклад, над обміном досвідом. Ми організовуємо різні там конференції, привозимо людей з фронтових регіонів, з війська, з оборонного сектора, а це нічим не закінчується. Скільки ми не пробували, ми в Жешові мали велику конференцію при конференції до конференції з відбудови. Ми привезли 45 польських фірм. Жодного контракту не було підписано. Є питання чого? Значить, не так це актуально для декого з польського бізнесу. Чи не можуть знайти формули, яка би задовольняла обидві сторони? Ми зараз в війні, ми сидимо в окопі, в гелмі і в бронежилеті.
1: Скажіть, будь ласка, з іншими країнами інакше це виглядає?
0: З кожною країною індивідуально по-різному, але є підписані дрон-діли, є підписані угоди про двосторонню співпрацю. Є в нас, наприклад, з тою ж Польщею, у нас є безпекова угода з 2024 року. У нас є документ, який підписаний в лютому під час візиту прем'єра Туска до Києва, який передбачав співпрацю в оборонній сфері. Але ні по сейфу, ні по двосторонньому рівню нічого не вдалося зробити зараз. Так, ми можемо сам один на одного звинувачення кидати, але щось не їде. Ми навіть на історію сконцентрувалися. Ми провели велику конференцію в травні. Вони все рівно все вертається назад, тому що не так, як в Польщі думають. Тобто сама ж реакція, вона ж була пов'язана з рішенням, прив'язаним до історичної теми, а не з тим, що Україна щось не так зробила там на оборонному чи економічному майданчику. Треба розуміти чутливість кожного суспільства до різної теми. У нас зараз подразником виступає Росія і її агресивна політика, так? Ми не можемо сприймати, коли, умовно, там президент іншої держави зустрічається з Путіним. У нас викликає ця реакція? Викликає. От в Польщі викликає таку саму реакцію питання про УПА, Бандеру, Шухевича. І це треба розуміти. Це чутливість теми, яка є збудником відповідної негативної реакції. Якщо це розуміється, то від врахуванням чутливості приймаються відповідні дії. Але для нас важливо зараз не це. Ще раз, хто був в Києві, той вернеться з іншим поглядом на світ. А хто сидить в теплому кабінеті, той придумує собі різні історії, на чому мобілізувати електорат. От і все, от якщо по-простому. Тому зараз пробують використовувати знову українську тему для того, щоб створити додатковий елемент мобілізації польського електорату, але також завоювати собі якісь політичні бали на негативі. Це нікому нічого доброго не принесе. От побачите, за результатами виборів, тих, хто буде найбільше використовувати антиукраїнську риторику, вони найбільше і втратять.
2: Нагадаю, це були підсумки тижня у Польщі. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. А далі про те, що відбувалося у світі, розповість Лариса Задорожна. Таємний візит шефа ЦРУ до Москви, до чого, власне, це призведе. А також Лукашенко знову намагається виконувати

0: виконувати роль посередника між Україною і Росією. Лариса Задорожна далі.
1: Всіх вітаю, це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Таємний візит голови ЦРУ до Москви, що привіз Редкліф, і чого Вашингтон хоче від Путіна. Нова стара політика Білого Дому, як змінюються настрої Дональда Трампа. Перспективи вступу Києва до Євросоюзу, про що просигналізував День Незалежності України. А тепер деталі. Директор ЦРУ Джон Редкліф 25 серпня таємно пролетів до Москви. Американський розвідник провів переговори з російськими спецслужбами, а Кремль визнав сам факт зустрічі, але запевнив, із Путіним Редкліф не бачився. Це перший візит керівника американської розвідки до Росії від 21-го року. Тоді Москву, нагадаю, відвідував Вільям Бернс за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії до України. Цього разу американський чиновник приїхав у момент, коли відносини Вашингтона і Москви знову перебувають у глибокій кризі, а війна Росії проти України триває вже п'ятий рік. Про поїздку Редкліфа не оголошували ні Білий Дім, ні ЦРУ. Про його прибуття стало відомо після того, як у московському аеропорту Внуково помітив американський військово-транспортний літак Боїнг С-17. Через кілька годин він залишив російську столицю. Сам характер поїздки показує, Вашингтон не хотів робити з неї публічну дипломатичну подію. Що саме обговорювали, офіційно не повідомляють, але американські та європейські медіа дають кілька ключів до розуміння цієї зустрічі. За інформацією Wall Street Journal, одна з основних цілей поїздки Редкліфа – передати Москві попередження не атакувати країни НАТО. Йдеться про побоювання Вашингтона, що Кремль може спробувати перевірити готовність Альянсу до колективної відповіді, зокрема через обмежену військову операцію або іншу провокацію. Це вже не зовсім розмова про Україну, це розмова про те, чи може війна в Україні перетворитися на пряме зіткнення Росії та НАТО. І саме тому візит керівництва ЦРУ має значно більшу вагу, ніж може здатися формулювання зустріч із російськими колегами. Дональд Трамп назвав поїздку Редкліфа напіврутинною і заявив, що сподівається на її позитивний ефект для завершення війни в Україні. Проте сам факт відправлення очільника ЦРУ до Москви свідчить про інше. Американці хочуть мати прямий канал зв'язку з російським керівництвом у ситуації, коли звичайна дипломатія працює далеко не так ефективно, як хотілося б Вашингтону. Про це поговорила, власне, з дипломатом, який має досвід непублічних переговорів, колишнім послом Республіки Польща в Україні, а також колишнім представником Республіки Польщі в НАТО Мареком Жолковським, а також українським політологом Станіславом Желіховським.
2: Деталі, я не знаю людину, яка б зараз тільки ЦРУ і російські спецслужби, і президенти, мабуть, Росії Сполучених Штатів знають про це. А всі інші можемо констатувати тільки факт, що ведеться якась розмова за лаштунками, про яку ми не знаємо. І, знаєте, це добре, що ведуться розмови між двома державами і, власне, від яких і залежить закінчення війни в Україні. І от моє питання до пана посла, а як ви вважаєте цей такий таємний візит, напівтаємний, скажімо так, голови ЦРУ до Москви, він про що, власне, як він вплине на закінчення війни в Україні?
3: Я маю надію, що американська політика набере врешті-решт таку силу, що переконає Путіна, що легше було не починати війну. Уже війна триває майже 5 років, а ми бачимо, що після такої стійкої підтримки і дуже такої послідовної політики попередньої адміністрації зараз маємо у нашого союзника не то, що зміну напрямків, я би сказав, зміну настроєння і теоретична, як у республіканців, буває, це так, згідно з нашими теоріями про республіканців, що вони швидко переходять до політики сили. Но я би про цю агресію Росії проти України чекав від американської політики чогось іншого, сили політики. А тут хай такий начальник ЦРУ, чи навіть президент, нинішній президент Америки приїде в Київ, і це буде дійсно щось відважного. Це буде деякий то відважний крик, який може бути важелем впливу на Путіна.
2: Чи вірите ви в таку непублічну, в силу такої непублічної дипломатії?
3: Я був багато

0: років дипломатом і, звичайно, відходив багато разів від преси, від офіційної публічної дипломатії. Це так, це правда. І завжди, а тим більше, як ідуть війни, завжди є деякі то перемовини, навіть про яких взагалі не знаємо. Це правда. І я вірю, що можна у рамках таких перемовин щось удокладнити. Но я чекаю на більш рішучу американських кроків. Наприклад, посилення санкцій, а навіть деяка то передумова для Путіна, що навіть після закінчення війни, чи санкції будуть утримані, що будуть також питання репарації піднято американським боком, оскільки це дуже важливий фінансовий бік. А це відхиляється навіть в американських коментарях. Тому я чекаю більш на силу американської політики в цій справі.
1: Пане Станіславе, а ви як вважаєте, чи можна вірити в те, що зараз ми бачимо, власне, посилення американської політики щодо України і щодо Росії, зокрема, змусити її зупинити війну? Чи все ж таки тут більше, можливо, якесь іранське питання, можливо, питання захисту Європи? Власне, про що це, на вашу думку?
2: Вважаю, що все ж таки це багатокомплексний візит, тобто тут було піднято багато, чимало тем. Дещо дійсно з'являється в засобах масової інформації, скажімо так, точно оцінити, наскільки ця інформація може бути правдивою чи близькою до істини, ми не можемо, адже вірно вам було зазначено, що насправді ми отримуємо досить мало даних, і насправді їх потрібно або перевіряти буде в подальшому, або насправді очікувати на більш достовірну інформацію, хоча, на мій погляд, навряд чи вона з'явиться, очікуючи, скажімо так, з огляду на те, що все ж таки ми говоримо про роботу спецслужб, про контакти і між ними. І в даному випадку ми бачимо, що це що візит до Москви здійснив директор ЦРУ Джон Редкліф, і власне все це відбувалося потай. І досі ми не можемо говорити про те, що цей візит дійсно було присвячено тим чи іншим темам, які зараз стоять на порядку денному. Хоча з великою долою імовірності саме ці теми піднімалися, а саме питання російсько-української війни та її мирного регулювання, загрозам для Північно-Атлантичного альянсу з боку Росії, питання ситуації на Близькому Сході, передусім зв'язки між Росією та Іраном, але не лише між Росією та Іраном, але так само ми можемо пропустити, що піднімалося питання посилених зв'язків між Росією та іншими дружніми для неї країнами. Це передусім ми говоримо про Китай та Північну Корею. І Північна Корея, яка з останнім часом витіснила, можемо сказати так, Іран. Ось, якщо раніше саме Іран найбільше постачав зброї, технології, таке інше, то зараз ми бачимо, що Північна Корея надає свою балістику Російській Федерації, ну і також живу силу, тобто своїх солдатів, для того, щоб вони виконували ті чи інші операції. Поки що ми говоримо за територію країни-агресорки, але ми теж можемо припустити, що північно-корейські війська можуть і ступити на українську землю. Це не виключається. І ось якраз таки ми бачимо, що тут є багато взаємопов'язаних саме цих аспектів. Якщо ми говоримо, знову ж таки, про російсько-українську війну, то зараз важко говорити про її мирне врегулювання, тому що дійсно Росія налаштована на ескалацію. І є чимало інформації про те, що все ж таки Путін після так званих виборів до Держдуми готовий піти на нові мобілізаційні заходи, що, вочевидь, непокоїть наших західних партнерів, не лише нас, вочевидь, а й наших західних партнерів, тому що це ризики, це ескалація, це серйозна річ. Ось це якраз ця ескалація пов'язана із посиленням цих зв'язків. Зв'язків країнами вісі зла. Ну і це вочевидь виклики для Північно-Атлантичного альянсу, тому що ми бачимо, що насправді Росія готова дестабілізувати західні держави, перевіряти їх на міцність, займатися підривною діяльністю, провокувати їх і таке інше. І все це якраз таки ми бачимо в одному комплексі. Тобто все воно взаємозалежить, і саме тому, я думаю, і вимушений був пан Редкліф здійснити цей візит, щоб все ж таки окреслити ті лінії, які

0: є червоні лінії, і дізнатися, наскільки Путін готовий йти далі, і чи все ж таки він пристане на якісь пропозиції Сполучених Штатів, якщо, скажімо, ну і потім це надасть можливість запустити новий переговорний трек, чи оновлений той, що був, але вже з певними, але з включенням тих реалій, які є, що все ж таки можна було, скажімо, досягнути головної мети, це припинення активних бойових дій в Україні.
1: Свіжі соцопитування фіксують зміну настроїв у таборі прихильників Дональда Трампа. Ще нещодавно 60% республіканців вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, а тепер таких лише 37%. І в період виборчої гонки, а до парламентських виборів у США лічені місяці, ні сам Трамп, ні його однопартійці конгресмени не можуть ігнорувати бажання своїх виборців. Звідки раптом такі зміни громадської думки, і що насправді думають про Україну ті, хто й надалі підтримує політику Америка? Передусім про це ми поговорили з Меган Мопс. Вона ветеранка Афганістану, а ще вона донька і однодумниця Кіта Келлога, багаторічного спеціального представника Дональда Трампа з питань України. Меган Моб знає Україну не з газетних публікацій. Вона очолює американський некомерційний фонд, який з першого дня російського вторгнення допомагає знаходити тіла зниклих безвісти військових, проводить їхню ідентифікацію та ДНК-експертизу. За ці роки війни вона була в Україні понад 30 разів. Водночас Меган, як і відомий батько, генерал Кіт Келлог, республіканка і підтримує Трампа та його політику «America First». Ми розпитали Меган Моб про настрої республіканської еліти, про те, чому раптом змінюється громадська думка. І чуємо, що співрозмовниця також відчула цей перелом і в настроях, і в діях Білого Дому.
2: Втім, є дещо, що, на мою думку, часто губиться в розмовах про президента. Ми, думаю, взагалі всі говоримо приблизно так. О, президент Трамп не був достатньо жорстким щодо Росії, він був, знаєте, надто проросійським або пропутінським. Але санкції, які запровадила і забезпечує виконання яких ця адміністрація, є значно масштабнішими за санкції, що діяли за попередньої адміністрації. Так само надання та обмін розвідувальною інформацією, і навіть представники обох партій про це говорять, стали значно масштабнішими. Йдеться також про заохочення і дозвіл на завдання далекобійних ударів, які попередня адміністрація не дозволяла. Тому я хочу бути обережною, коли ми говоримо про певний сув. Ця адміністрація зробила низку речей, які були справді вагомими і набагато агресивнішими, ніж дії попередньої адміністрації. І я також сказала б, можна чітко подивитись на ситуацію на полі бою, на успіхи України, на те, про що ви щойно згадували, економічний вплив цих далекобійних ударів, як на показник того, що, по-перше, підтримка все ще залишається. Тож я просто хочу на мить зупинитися і сказати, мені здається, іноді президент Трамп не отримує достатньо визнання за те, що він уже зробив. Отже, чи відбувається певний сув? Так, я справді вважаю, що він відбувається. Думаю, це також стало можливим завдяки, і я завжди хочу віддати належне українським військовим, тим, хто щодня перебуває на передовій і бореться за всіх. Ця заслуга належить саме їм, правда ж? Якби вони не тримали лінію фронту, якби не билися так завзято, як вони це роблять, я не впевнена, що такий сув був би можливим. Але я думаю, що це вже почало змінювати ситуацію. Показало, що це не програна справа, що Україна справді здатна змусити російську армію зазнати поразки на полі бою. Я вважаю, що це можливо за умови додаткової підтримки, і саме це спричиняє зміни у Вашингтоні.
1: У що може вилитися цей настрій? У жорсткіші заходи, щоб змусити Москву таки розпочати переговори про перемир'я, а не імітувати їх? Те, що Кремль навмисно затягує процес, з одного боку, щоб не викликати роздратування Трампа і підтримувати його надії, а з іншого, щоб паралельно з переговорами намагатися просунутися на фронті. У Вашингтоні тепер, очевидно, навіть тим, хто перебував в ілюзії, що Америці вдасться домовитися з Путіним, на відміну від багатьох, у Меган Мопс цих ілюзій не було від самого початку.
2: Це просто гра на час, затягування часу. Я вже використовувала цю фразу раніше, коли служила в Афганістані, таліби говорили Заходу. У вас є годинники, але час у нас. Тобто в нас є всі технологічні досягнення, всі системи озброєння, але вони дуже добре вміли використовувати час проти нас. Росія також використовує час як зброю. Вони дуже добре вміють вести затяжний процес,

0: створюючи видимість якихось змін певного процесу, водночас затягуючи час і роблячи все можливе, щоб і далі виснажувати Україну і завдавати їй шкоди. Тому я вважаю, що ідея про те, що спочатку має бути припинення вогню, а вже потім можуть відбуватися ці переговори, правильна. На жаль, я не думаю, що Росія на це погодиться. А це означає, що Росію потрібно змусити погодитися. І єдиний спосіб змусити її піти на це, знову ж таки, зробити продовження нинішньої поведінки набагато болючішим для неї. Це означає не лише жорсткіші санкції, які з нашого боку ще активніше забезпечуватимуться та виконуватимуться. Є така фраза – треба бити по лучнику, а не намагатися знищити стріли. Ми маємо надати Україні можливість завдавати ударів по лучниках, тому що ми просто не можемо зупинити всі стріли. Але я справді вважаю, що спершу має відбутися припинення вогню. Інакше вони далі говоритимуть про якусь велику угоду, грандіозний мирний договір, і це ніколи не стане реальністю.
1: І саме в цьому полягає основна різниця в позиціях не лише різних переговорників Трампа, генерала Келлога, який подав у відставку, та нинішніх спецпредставників Уіткофа і Кушнера, а й двох таборів, на які поділилися самі республіканці. Частина й досі вважає, що з Москвою все ще вдасться домовитися щодо України, налагодити торгівельні відносини. Інша частина, так звані яструби, виступає за примушення Кремля до миру, за жорсткий тиск, без якого, як вони вважають, перепинення бойових дій не буде.
0: Отже, мир – це результат, якого ми прагнемо досягти. А для того, щоб досягти цього результату, потрібно зробити дуже конкретні і водночас дуже рішучі кроки, щоб змусити Росію зрозуміти, продовжувати війну для неї буде дорожче, ніж її припинити. Тому що вони не мають наміру зупинятися. Вони дуже чітко це демонструють. Чи то нещодавні заяви Ушакова, чи то заяви самого Путіна. Наразі вони не зацікавлені в мирі. І якщо ми справді серйозно налаштовані досягти цього результату, нам доведеться ухвалити дуже важливі політичні рішення, щоб змусити їх прийти до цього. Я думаю, що законопроєкт Лінці Грема – це один із кроків в цьому напрямку, зокрема з погляду економічного удушення Росії. Але я не думаю, що цього буде достатньо для досягнення такого результату. Насамперед, я справді думаю, що Трамп цього хоче. І ви тоді сказали, коли він говорив про мир за 24 години, це дуже типова риторика президента Трампа. Очевидно, я не думаю, що він справді мав на увазі 24 години. І я думаю, що частково це повертає нас до того, про що я говорила раніше. Мені здається, ми на Заході, і не лише президент Трамп, але й президенти Байден, Буш, Обама, дуже часто не могли зрозуміти спосіб мислення Путіна. Тому що ми схильні приписувати йому власну логіку і оцінювати його дії так, як діяли б ми самі. Це дуже небезпечна позиція. Я також вважаю, що ми маємо усвідомлювати реальність. Найбільший після нашого ядерний арсенал належить Росії. Я ніколи не вважаю, що ми повинні боятися ескалації, але безумовно цей фактор потрібно враховувати в усьому, що ми робимо. Але я думаю, що це також повертає нас до того, про що я говорила раніше. Ми не змогли зрозуміти, знову ж таки, йдеться не лише про президента Трампа, а про багатьох президентів, що президент Путін не збирається зупинятися. І нам доведеться зробити те, про що я вже згадувала – запровадити агресивні санкції, посилити дуже конкретну підтримку, можливо, надати військову підтримку, щоб покласти цьому край.
1: Ну і ще один стереотип про втому. Коли говорять і пишуть, що Америка і Захід загалом нібито дедалі більше втомлюються від війни і від підтримки України, донька генерала Келлога, вона не лише постійно підтримує зв'язок із батьком, а й спілкується з багатьма людьми, які формують США громадську думку, впевнена, що це не так.
0: Як же сумно, що ми можемо сидіти у своїй країні, де панує мир, де є достаток, де всього вдосталь, де ми вільні, і говорити про те, що ми втомилися від чогось, чого самі не переживаємо. Тим часом я щодня навіть на відстані бачу, як ця війна впливає на людей, яких я безмежно люблю в Україні. І мені здається, що для людини на Заході майже образливо говорити «я втомився від цієї війни», тому що ми її не проживаємо. Бути втомленим від цієї війни – це про чоловіків і жінок, які провели в окопах десятки, якщо не сотні днів. Це про тих, хто підіймається на 16-й поверх без електрики, хто взимку потерпає від холоду. Тож іноді я думаю, як ми взагалі сміємо говорити про втому? Ми не маємо жодного уявлення, що це означає для людей в Україні. Україна знає, що означає втомитися від війни. І саме тому я знаю, що українці хочуть, аби

0: вона закінчилася. Але вони також не хочуть, щоб вона закінчилася так, що війна потім прийде за їхніми дітьми чи онуками. Тож я думаю, що, на щастя, американці залишаються дуже щедрими, добрими і людяними. Насправді, багато хто з них просто не знає, що відбувається. Ми проводили опитування і говорили про викрадення українських дітей. Менше ніж 25% американців взагалі знали, що це відбувається. Менше чверті американців знали, що Росія навмисно завдає ударів по цивільних цілях. Вони просто не знають. Але коли їм розповідають про те, що робить Росія, вони вже не втомлені. Тому всім, хто працює у сфері підтримки України, я завжди кажу, потрібно розповідати історії. Розповідайте ці історії і нагадуйте людям, що українці такі самі, як ми. Саме так ми зможемо переламати ситуацію.
1: І головне, донька генерала Келлога публічно і він сам за зачиненими дверима говорили і говорять, підтримка України – це не проукраїнська, а якраз проамериканська позиція. Не дати Путіну перемогти Вашингтону, Брюсселю, Лондону та Берліну потрібно не менше, ніж Києву. І цей аргумент дедалі частіше знаходить відгук. А отже, змінюються цифри соціологічних опитувань щодо України. Цього тижня Україна відсвяткувала 35-ту річницю Дня Незалежності. До Києва приїхали прем'єри та президенти країн-союзниць. Власне, про сигнали, які були почуті в Києві, розмова з Віталієм Куликом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
2: Є одне бачення старої Європи, інше бачення окремих країн нової Європи. Дуже розмите уявлення Європейської комісії стосовно майбутнього європейського для України. А ті країни, які були представлені, це ті, що наші є традиційні партнери-союзники, які покладають великі сподівання на Україну, яка вистоїть цій війні з Росією, оскільки розуміють, що наступними можуть бути вони, які бачать загрози для своїх країн від російської експансії, і які всіма силами допомагають Україні. Так, це не великі країни Європейського Союзу, але їхня допомога також важлива. Молдова, Румунія, наприклад, є зараз нашим основним транспортним коридором, через які проходять товари, необхідні для України. Балтика є нашим лоцманом на закупівлях зброї, виробництва дронів, підтримки в рамках Європейського Союзу, актуалізації українського питання. Тому зрозуміло, що ці країни присутні на Дню Незалежності і висловлюють свою підтримку. Нам би хотілося чути про прискорене членство, нам би хотілося чути про новий пакет допомоги на оборону, нам би хотілося б чути про закупівлі патріотів, передачі систем ППО для України, нормалізацію відносин з деякими країнами, таких як Польща, наприклад. Але цього не відбувається. І тому я обережний в оцінках цих заяв. Так, якщо б Європейський Союз запропонував би алгоритм прискореного членства, і це вимагало від нас якихось певних дій, то це був би результат, такий результат, який можна було б оцінити. Але поки що це розмови і більше теоретичні конструкції. З іншого боку, нам дійсно виділили кошти. У нас є група друзів, яка послідовно лобіює українські питання в Брюсселі. У нас є підтримка партнерів і допомога в рамках НАТО. І це вже теж не є погано і не є мало. Тому я стриманий в оцінці, але не впадаю з радофісту, як деякі наші експерти, про те, що все пропало, ніхто не приїхав.
1: Саме різний підхід старої нової Європи щодо членства України в Європейському Союзі Віталій Кулик вважає найбільшою проблемою на зараз. В Брюсселі навіть немає єдиного бачення, як далі має рухатися Україна разом із Молдовою чи окремо.
2: Я б не стверджував, що існує в Європейському Союзі якась єдина модель вступу або розширення Європейського Союзу. Тобто одні вважають, що має бути поетапно. Тобто є три групи країн, і відповідно кожна по черговість цих країн визначається дотримання певних критеріїв. Є алгоритм, він розтягнутий в часі, нічого змінювати не варто, і поки країна буде готова, тоді її приймають. А друга версія, друга модель – та, яка визначається тим, що є політична доцільність. Наприклад, досягнення миру в Україні. І це може бути таким поштовхом, драйвером вступу до Європейського Союзу в прискореному варіанті. Це може бути в пакеті, тобто тут знову ж таки з'являється певне розгалудження. Це може бути в пакеті разом з Молдовою, а може бути окремо. Найбільше популярна версія, що от ми йдемо разом з Молдовою пакетом, і нас так і розглядають, як такий пакет розширення, відповідно, Молдова

0: Вас трошки випереджаю по певним параметрам, але в цілому ми десь на одному рівні по виконанню вимог членства. Так, у нас іде війна, у нас питання соціально-економічного характеру, у нас значні виклики, більшість, звичайно, чим у Молдови, але формально дотримання критерію проходження процедури у нас десь на одному рівні. І третя версія, третя модель – це те, що Європейський Союз в цілому не готовий до розширення. Достатньо послухати, що говорять європейські політики, скептики розширення, що говорять економісти, пов'язані з Європейською комісією та з урядами європейських країн, таких як Німеччина, наприклад, які не вважають, що Європейський Союз швидко зможе перетравити наші проблеми поствоєнної відбудови, і потрібен певний так званий карантинний час для того, щоб ми подолали свої внутрішні проблеми, пов'язані з демократичними процедурами відновлення демократичних процедур, пов'язаних з економічним, соціально-економічною нормалізацією, подолання збитків від втрати робочих місць, повернення мігрантів, облаштування ВПО, тощо, тощо, тощо. А вже після цього можна буде говорити про повномірний вступ. Також є питання різних рівнів інтеграції. Ми розглядаємо в Україні, мається на увазі, вступ Європейський Союз як повномірне, повноправне членство. Тобто представництво України в Європейському парламенті, участь Європейській комісії, залученість до вироблення та ухвалення управлінських рішень Європейського Союзу. І, відповідно, ми є тоді частиною європейського ринку, європейського простору свобод, чотирьох свобод, пересування товарів, пересування людей, пересування фінансів. Десь ми себе бачимо такі, як Польща, Угорщина, Чехія, та сама Франція. Але європейці так не бачать. Частина європейської політичної еліти. Вони вважають, що Україна може отримати певний блок участі в Європейському Союзі, наприклад, без можливості вироблення та ухвалення управлінських рішень для всього Європейського Союзу. Тобто членство без представництва. І тут теж є певна логіка, оскільки входження України в Європейський Союз, повноправне членство, буде означати, що українці отримують можливість впливати на внутрішню політику, на вироблення економічних політик Європейського Союзу, які стосуються так званої Старої Європи. Поява нового члена, який має достатньо сильну вагу військову, економічну, політичну, може змішати карти, електоральні карти Європейського Союзу, змінити пріоритети Європейського Союзу. Це теж виклики. І їх бояться. Тому, якщо рахувати застереження, занепокоєння європейської еліти, можна сказати, що в нас дійсно є певні непроговорювані або ще непроговорені з європейською політичним істеблішментом проблеми нашої європейської інтеграції.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
2: Що ж, я нагадаю, ви слухали програму Української служби Польського радіо для закордону. Працювали для вас зі студії Каспер Кукар і Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові погляди. Заохочую теж заходити на наш сайт www.polskeradio.pl. Там всі наші матеріали ви знайдете і матимете змогу послухати ще раз. Теж заходьте на наші соцмережі у Фейсбуці, Інстаграмі, в Телеграмі. Почуємося.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: zdarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Top to Terezy,
0: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення, такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто... ця тяжкість цього предмета.
0: Ну так, такий предмет може важити споро. Звлаща, якщо хтось є зменшений і вже довго ще ним послугує.
1: Яка вага може бути? Важка вага, може бути жива вага, легка вага, ну і теж забійна вага.
0: О, ні, а це що такого?
1: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
0: Хочемо далі.
1: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути. Тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Což lub ktoś, zapewniam cię.
1: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет, або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне, одважуся повідять, що не пам'ятам.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А він так, підтверджам.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі – бути у вазі. Так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
1: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
0: Чи виходить поза скали.
1: Так. І шосте значення – фізичний термін з фізики. Сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
0: Фізика. Фізика для класи сьомої.
1: Ти любив фізику?
0: Надал люблю. Вчорш віле преде мною. Вчорш ще уча. Рівніш дякі тобі.
1: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
0: Ага.
1: Без ваги щось зробити.

0: зробити без вагання щось.
1: Чи вахач również pochodzi od tego rdzenia.
0: Так. Так, правда, цікаво дуже.
1: Чи już wspominałem, że wciąż się uczę?
0: Ну, я теж разом із тобою. І завдяки нашим півнапів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість радість, два вага, а три тягар.
1: О, як взроста вага гостинності.
0: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати. Своїх гостей на вагу зважуй. Йдеться тут про певну обережність до гостей. І це знову про гостинність.
1: Ага, чи вітам панства, чим хата богата, але найперв запрошам на вагу.
0: Тобто, знаєш, почувайтеся як вдома, але не забувайте, що
1: ви в гості.
0: Так. Немає ваги, як ми говорили про щось, що на вагу золота може бути, так? Тобто щось дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги. Тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він утратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
1: Схуду попросту, схуду, зжучив пару кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне, тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняком.
0: Так. Так.
1: Już nie jest taki ważny jak kiedyś. Po polsku chyba najbardziej mi się podoba i zawsze mi się podoba, niezależnie od pory roku, nasz zwrot przywiązywać wagę do czegoś, bo zawsze sobie wyobrażam, że komuś za karę przywiązano do ręki czy do szyi taką ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę, uważać coś za ważne i wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

пушка, пишка, дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка, тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: В ефірі передача «Пів на пів, пу на пу», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський, а також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст. Так. Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося якийсь автором блогу «Стащу од Вагі». І тут закладена певна гра слів.
2: Так, це він.
1: Це я.
2: Це він. «Стащу од Вагі». Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило. Треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передовсім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якісь, не знаю, звички, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують, вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що ну банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог і була

0: жінка, яка пройшла баріатричну операцію. Тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
1: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це так, хвороба, що я хворий.
0: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав... Під кінець жовтня, взагалі, весь мій процес метаморфози, мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом, я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передусім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що ну, якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
1: Щось з тобою не так.
0: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що ну, це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося, що, наприклад, там... на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
2: І що тоді докори сумління?
0: Ну, звичайно, докори сумління. І тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці. Добре, або там... 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне. Ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, так. Да. Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки, що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю тут якусь картоплю фрі з'їсти, тут якісь десерти і так далі. Просто, якби я цього не...
2: Ага.
0: Ну, та. Трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80/20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% – любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для

А не трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки. Тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми.

0: Ще кожного дня, там навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А так. Яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша йдеш? Цифра, ну, для мене це якби два етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
2: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
1: Ти розповів про свої невдалі спроби схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5-му або 6-му, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якісь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж в цей зал ходили. І там, якби, якось так, я бачив, зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що а я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого.
0: Так, так нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну, тепер я маю закупитися в магазини всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби, до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів. Тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть. Ну, якби в мене також такий дар, ну, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ти, напевно, 90 важив. І я такий, то цікаво, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
2: Знову почав набирати вагу.
0: Після того, як потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті, на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, за час Ерасмуса, я теж дуже набрав. Це була тоді моя найбільша вага 167. Я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати. І я дійшов до 127. Потім у мене там ще була операція. І після цієї операції пішло знову вверх.
1: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
1: Але ти кажеш самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолог, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вона мені запропонувала таку програму, і я знаю, що без них я б взагалі, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачу повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня. 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, круто.
2: Спробую,
0: і це вдалося.
1: А взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це

0: залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати. Тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І ну ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там. Ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так. То в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застресований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, все це добре.
1: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащу от Ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається, просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати. Це все, це, звичайно, складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і залітали, і залітали, і залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, ну це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що ну, він якби неуникненний.
2: Це... Важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
1: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнучи, людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що ну, блін, ну, в нього або в неї не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Кажу, аж взагалі, в чому
1: проблема? А хлопаки не плачу.
0: Хлопаки не плачу, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хейтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися.

0: Парся, і це було. Я до нього написав, кажу: а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно. Тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хейтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразніше, що ще зменшуєш, тішуся враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рośniesz. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тієї енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблеми з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, ще якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю цього справу, але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, жодного тижня там здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: Це класно, це дуже класно. Те, що не знаю, ну я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в барі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну, я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного. А ten twój ziemniak i te z kurczakiem, a to jest fit? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в барі Млечним. І я такий, тут треба себе пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
2: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном, так.
2: Ми про хейт вже...
1: Тому за кордоном.
2: Так, ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку.
2: Загалом,
0: моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх. Мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо. Бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо і думки. Важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що ну ось в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... Жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
1: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне... Апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. на екрані все було чітко. Ну і він мене схейтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі.

0: і так далі. І один мені написав: за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Але це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. І все, от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так. Це, звичайно, було дуже, дуже важко для них, тому що там було 260 людей. Якби для мене це якісь відчі
2: було. І так про всіх сказати, так?
0: Сказати, це також акт відваги величезної.
1: Це ж на Інстаграм.
0: Так. І мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають. І вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи. І вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говориться українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучно так, ші і. Що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, а маєш позитивні коментарі? Маю. А які співвідношення? Позитивних 60, негативних 30. Кажу, так бачиш, більшість позитивних. Заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Звичайно, завжди буде так, що хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Давайте я його схейтую.
2: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
1: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра сказала, що вони, коли я пішов вже, вони говорили між собою, що що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. І я такий просто, зараз я думаю, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також... я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тому що я завжди такий був. Тому це звичайно, це було так, що я дуже, скажімо так, впевнений в собі, я такий дуже гей, душа компанії.
2: Екстраверт
0: жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакаю, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене, там мені казали деколи, що, давай, може так, а може ми з тобою підемо.

0: десь. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але Кнур». Та. І я потім написав на Фейсбуці, напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачить. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав «Золю Грубас» таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Та. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен один мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті, і вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією на вратове, тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне, що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну, що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше, якби мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
2: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагія.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

дорослості, і ними грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

масти ласкою хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море. Кинути все

Ще з цього боку двері мало не відкриватися. Той, хто колись почав цю війну, навіть і думки не мав зупинятися. До всього звикаєш. Але завжди вкрай складно тримати удар, коли не чекаєш. Коли забуваєш, що навіть на мить не можна перепочити та посміхатися, здригати повітря, випустити пар,

Місцева розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, де жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.